0: her NRK Nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler I forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten, som I neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen I Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering I Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter I natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner I byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene, ifølge byens ordfører. En domstol I New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping I Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

helt gerne kytte der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard i forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein er preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han er på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong i Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
1: Det er nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det er ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk, og plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han er banens beste, ikke sant? Og det er det løst.
2: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
1: Han bidro voldsomt i garderoben både før, under og etter kampen. Han er super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
0: Reporter Gunnar Grindstein, og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter I natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner I byen ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt I landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også I Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret I et droneangrep I Rostov sør I Russland, det sier guvernøren I regionen på Telegram. Angrepet førte til branner I næringsbygninger og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte I går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde I to landsbyer, blant annet I Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildspåsettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen I hovedstaden varer I 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette den 52. gangen Pride markeres I Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen I Oslo I 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det det vi prøver å markere her I dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elske den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
0: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri, og reporter var Ole Reinert Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

If this is it, en av Huey Lewis store slagere fikk åpne tidlig I morgen den torsdags morgen den 18. juni skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad som vanlig på plass her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

16 over 5 klokka, dette var Narum. Ja, jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det 84 lys på kaka I dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

This One. Dette var Paul McCartney det. Nå har han feire 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.

Sweet Love, sang Anita Baker og Fornøyd. Det låten til Fredrik William Olsen, du hørte før det. Og nå det sannelig sånn rysta som i gang, og tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
0: En person ble drept og 2 andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepene førte til branner i næringsbygg, og et lokomotiv ble skadet da droner rammet byen Gukovo. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, mens 1 annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende mann på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinnerud Fosvold i Sør-Øst politidistrikt. Mennene ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i en 100-sone, opplyser han. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama med nesten 5 minutter på overtid. Da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jerenski opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

05.42 forteller klokken i det Hayley var ferdig med sin Good Kids, og for det hørte vi Atle. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette var Ramon, og før det Billie Eilish.
1: Så er det på'n igjen. På'n igjen.
0: Nå er det på'n igjen, synger jo Jan Eggum. Og i dag er det igjen litt spenning omkring renta da. For 10:30 i formiddag så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg om renta igjen. Så det bare å holde på hatten da, og bli med på reisa.

Ja, Dum Dum Boys aktiv på festivalfronten I sommer, og her sang og spilt I tre to for mye her I tidlig morgen, hvor det Frankie Goes to Hollywood som får siste ord og toner, mens Nils Agenosta takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0-seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Maritim utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge har stor pågang av søkere. Ved USN har antall søknader til maritime fag økt med nesten 36% sammenlignet med i fjor. Norsk Rederiforbund er svært fornøyd med interessen for å få jobb innen skipsfart øker. Fremskrittspartiet mener det behov for flere logopeder og sykepleiere her i landet, og det kan ramme studier innen tradisjonskunst, kulturarv og kulturhistorie hvis FRP får regjeringsmakt i 2029. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener studier med få søkere bør samlokaliseres. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet er enig med Hoksrud i at antall plasser på enkelte studier bør økes, men statsråden mener at det blir feil å sette studier opp mot hverandre. Skrivefjell i Seljord og et utvidet område ved Omflug naturreservat i Notodden kan bli vernet. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har sendt en anbefaling om frivillig vern av områdene til Miljødirektoratet. Formålet for vern er i begge områdene blant annet at de har spesiell betydning for biologisk mangfold. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

morsomt at noen sanger gir deg sånne helt konkrete minner. Og når jeg hører John Secada synger Just Another Day, så kan jeg se for meg omslaget på CD-singeren jeg hadde den gangen på starten av 90-tallet med John Secada. Og det ble det eneste jeg kjøpte fra den artisten også. Men bevar meg vel, det fin musikk og artig at vi kan dra den fram. Du skal få mere, eller flere sanger å henge minnene på hvis du trenger sånne knagger utover morgenen. Ed Sheeran er straks klar. Bare si god morgen, Telemark. Du skal tidlig opp for å få med deg soloppgangen nå, men den er der, altså. Sola henger på himmelen over oss. Det er lyst allerede, og det hjelper litt når man skal stå tidlig opp, som Amalie Straume og Ken Willy Wilhelmsen har gjort denne torsdagen. Været skifter også etter en litt sånn grå onsdag. I dag så kan det være at det ligger noen skyer eller morgentåke på starten av dagen, men meteorologene melder altså oppholdsvær og perioder med sol i dag. Og større deler av dagen, lite vind, bris med frisk bris på kysten og utsatte steder i fjellet, men i kveld så kan faktisk vinden øke til liten kuling hvis du er ute på kysten. Og det er det fort vekk noen som er, som kanskje har startet dagen og ferien tidlig med en seiltur, og da kan det jo være greit med vind hvis det ikke blir for mye da. Liten kuling, da begynner det å merkes. Ute på kysten så er det også varmest. Jomfruland 13 varmegrader på vår liste i dag. Og så har vi Kragerø sentrum, Skien og Gjerpen med 12, Gvarv 11, Rjukan, Porsgrunn, Bø og Vågsli 10, Frøystul, Møsvatn, Notodden 9, Møstrand, Høydalsmo og Treangen 8. Og så har vi Gaustatoppen med 2. Så med unntak av Gaustatoppen så har vi fått et skikkelig oppsving i temperaturen også i fjellet. Det nærmer seg sankthans, skal vi ikke slå fast det. I trafikken ikke noen problemer på morgenen.

Tryllekunstner med gitar, Ed Sheeran, Perfect, en sang som kan brukes både på en sommerkveld med sin kjære, eller som brudevals I eget bryllup. Fremskrittspartiet vil styrke skole og helse, og det kan få konsekvenser for studietilbudene I tida fremover, blant annet kultur- og tradisjonskunststudier I Telemark. Vi skal snakke mer om det om noen få minutter, og studietrender også tema senere I sendinga. For har vi nå en bølge av nye sjømenn og redere på gang? Det I hvert fall stor økning I antall søkere til maritime fag ved Universitetet I Sørøst-Norge. Høy allsangfaktor, to ord som kan beskrive det som skal skje I Skien på lørdag, og her du invitert med. Vi skal snakke litt mer om det der med å synge høyt og ut I løpet av denne sendingen, og så skal vi møte en Hollywood-skuespiller som har flyttet til Seljord og gir ut bok. Hvem det, og hva skriver han om, må tro?

0: Luli har tatt sitt valg, den jeg vil ha. Fremskrittspartiet mener altså at det behov for flere logopeder og sykepleiere her I landet, og det kan ramme studier innenfor tradisjonskunst, kulturarv og kulturhistorie, hvis Fremskrittspartiet får regjeringsmakt I 2029.
1: Det rett og slett en jakkatein rekonstruert mannsbuna fra Øvre Hallingdal, så det basert på en brugomsjakke fra 1849.
2: Ja. Det sier student Oddbjørn Kvile Gauteplass ved Universitetet I Sørøst-Norges avdeling I Rauland. Tradisjonskunst har dype røtter her I landet, men det likevel få som søker seg til slike studier som I Rauland.
3: Klart, det jo også en utfordring at noen av studiene det veldig få søkere til, og det jo en kamp om studieplassene, hva man skal utdanne folk til.
2: Ifølge Bård Hoksrud fra FRP det større behov for å utdanne folk til andre yrker.
3: Sykepleiere jo en utfordring, og vi har utfordring med logopeder, som handler om når folk får en sykdom og mister taleevnen sin, så trenger man opplæring, og der det alt for få, også I skolevesenet trenger man det.
2: Men FRP-politikeren møter motbør fra studentene.
1: I Norge det jo et land med 18 bygdemuseum, og hvem det som skal ta vare på den arven som ligger på alle bygdemuseer hvis ingen har fagutdanning på tradisjonskunstfeltet, ikke sant? Det tror jeg vil bli veldig dramatisk.
2: Hoksrud mener at studier med få søkere bør samlokaliseres.
3: Jeg tror jo at det handler om det miljø man I, så kanskje man I stedet for å ha det I Oslo, kanskje man burde hatt det ut her I stedet, fordi det gir et miljø, og spesielt når det denne type studier, så kanskje det med miljøet rundt og opplevelsene rundt også viktig.
2: I kunnskapsdepartementet får Hoksrud støtte fra forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland I Arbeiderpartiet når det gjelder å øke antall plasser på enkelte studier. Men statsråden mener det blir feil å sette studier opp mot hverandre.
4: Jeg tenker det en litt forenklet måte å se på studieplasser på. Vi trapper opp, og vi skal trappe opp mer der hvor det stort behov for arbeidskraft. Så må vi sørge for at vi også har tilgang på utdanning I distriktene, der hvor folk bor, sånn at folk kan kombinere arbeid og utdanning gjennom hele livet.
0: Reporter I denne saken, André Kolve.

Rytmeklubben og Drugs You Do. I Wanna Be The Drugs You Do, synger du vel. Det handler vel om å være hekta på folk. Det er litt deilig hvis du har folk til rundt deg som gir deg et løft I dagen. Sørg for å ha de rundt deg. I det hele tatt så føles det som det litt mer energi å hente denne morgenen her sammenlignet med gårsdagen. Mulig at det kan være fordi at Norge ikke spilte kamp midt på natta. Vi har sovet litt mer enn det vi gjorde natt til I går. Det sånne ting som kan spille inn. Hvis du vil ha med deg VM, så har jo NRK et helt utmerket tilbud. Nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål!

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det nesten så årgangs-Coldplay, dette der sangen Trouble begynner å dra på åra. Ikke kappkjør med bil, det kan være dumt for andre, og ikke minst deg selv skal vi høre I nyhetene. Anders Borgen Væring kan også fortelle om et tiltak som kan gjøre det litt mer vrient for flyktninger å bevege seg.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
1: Under en middag I Versailles-palasset I Frankrike I natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt I kraft, og det betyr at Hormuzstredet, I hvert fall I teorien, åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det har kommet reaksjoner på avtalen I Washington.
3: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på 300 milliarder dollar. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land I regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke I avtalen Obama inngikk I 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om 24 milliarder dollar bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
1: Over 1000 palestinere skutt og drept I israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet I oktober I fjor, viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte I krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka, opplyser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. En mann I 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen I 100-sonen, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt. Så det spilt flere VM-kamper I fotball også I går kveld og I natt. Det ble en drømmestart for England I fotball-VM da Kroatia sent I går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt I gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0. Kampen mellom Colombia og Usbekistan akkurat ferdig spilt. Colombia vant 3-1. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Maritim utdanning ved Universitetet I Sørøst-Norge stor pågang av søkere. Ved USN har antall søkere til maritime fag økt med nesten 36% sammenlignet med I fjor. Norsk Rederiforbund svært fornøyd med at interessen for å få jobb innen skipsfart øker. Fremskrittspartiet mener det behov for flere logopeder og sykepleiere her I landet. Det kan ramme studier innen tradisjonskunst, kulturarv og kulturhistorie, hvis FRP får regjeringsmakt I 2029. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener studier med få søkere bør samlokaliseres.
5: Jeg tror jo at det handler om det miljøet man I, så kanskje man I stedet for å ha det I Oslo, kanskje man burde hatt det ut her I stedet, fordi det gir et miljø, og spesielt når det denne type studier, så kanskje det med miljøet rundt og opplevelsene rundt også viktig.
4: Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet enig med Hoksrud I at antall plasser på enkelte studier bør økes, men hun mener det blir feil å sette studier opp mot hverandre. Politiet Telemark ber om tips og observasjoner fra folk som har sett kvinnen som ble funnet død I Brevik tirsdag. Kvinnens 5 år gamle sønn var skadet da han og den døde moren ble funnet nedenfor en skrent I nærheten av Grenlandsbrua tirsdag morgen. Vi har fått noen tips om observasjoner av de to mandag, men setter pris på om folk melder fra om de har sett noe, sier politiinspektør Odd Kostvei til NRK. Og en mann i 20-årene dømt til 21 dagers fengsel etter å ha kjørt i 118 km i timen i en 60-zone på Hopstad i Skien. Hendelsen skjedde en fredagskveld i mai. Sjåføren hevdet i retten at hans eget speedometer viste feil, men politiets lasermåler var i orden. Og mannen mistet førerkortet i 20 måneder. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
6: God morgen, Telemark, på NRK P1.

Wet Wet Wet, som har spilt inn Love Is All Around, også kjent fra filmen Fire bryllup og en gravferd. Altså, av og til så er det utsikten man gleder seg til, om man står opp på morgenen og kikker ut av vinduet hjemme, eller hvis man ute på tur og har klatret opp en topp eller gått langt for å se for eksempel havet. Men noen ganger så kommer tåka i veien, og i dag er det en viss risiko for det. Påminnelsen har jeg fått både fra Meteorologisk institutt og fra utsikten utenfor eget studiovindu, for det er altså grått, såpass grått at jeg ikke ser over elva engang. Og det er ikke sånn at det ligger overalt, men lokal morgentåke er det da meteorologene melder i dag. Så litt sånn grått henger det igjen fra gårsdagen, og det skal jo bli bedre da. Og i deler av Telemark så ser det jo helt fint ut også. Vi ser blant annet bilder fra fjellet og fra Kragerø at det ser slett ikke verst ut på starten av dagen. Og meteorologene melder altså oppholdsvær og perioder med sol i dag. Så det kan bli en ordentlig fin torsdag i Telemark. Det bare blir kvitt den morgentåka først. Varmest Jomfruland 13 grader på vår liste. Kragerø sentrum, Skien og Gjerpen 12, Gvarv 11, Rjukan, Porsgrunn, Bø og Vågsli 10, Frøystul, Møsvatn og Notodden 9, Møstrand, Hødalsmo og Treungen 8, og så er det kaldest på Gaustatoppen, i hvert fall på starten av dagen, med 2 varmegrader. Stort sett greit i trafikken, men det er innstilt morgentog fra Oslo mot Kristiansand i dag tidlig på Sørlandsbanen. Så er det ikke andre meldinger, men du kan sende oss melding hvis du ønsker. Bruk appen NRK Radio. Blant annet så kan du fortelle oss mer om hva slags musikk som får deg til å bryte ut i sang. Kanskje det er nettopp den type musikk som kommer her. Lumsk. Sangen heter Som å komme hei.

0: Mange over 50 opplever kanskje at det vanskelig å få seg en ny jobb hvis de i den situasjonen i livet at de må skifte retning. Men det du kanskje ikke vet at alle fylkeskommuner i Norge har en lovpålagt tjeneste som heter karriereveiledning. Og den har du krav på. Det dessuten gratis og helt uten øvre aldersgrense.
1: Jeg har merket en stor forskjell fra forrige runde jeg søkte jobber, at nå kommer jeg ikke til intervju. Og veldig, veldig mange søkere. Den siste jobben tror jeg det var 207 søkere på.
2: Ine Møyen har jobbet med digital markedsføring, og nå sitter hun sammen med 6 andre kvinner i 50-årene på karrieresenteret i Drammen. Et tøft marked førte til en oppsigelse.
3: Hvilke skritt kan jeg ta fra der jeg i dag, og til å komme fram til det jeg ønsker å ha?
1: Karriereveileder tenkte, hva skal jeg gjøre her? Så første gangen jeg var her, så fikk jeg også en liten aha-opplevelse med at, oi, du får åpner noen nye dører eller åpner øynene for hva som faktisk er mulig.
2: I tillegg til personlig veiledning har karrieresenteret også begynt med workshops for godt voksne som trenger ny jobb.
4: De har en tanke om at alder står i veien for en ny jobb.
2: Det sier Mette Omnes, som karriereveileder ved Drammen Karrieresenter.
4: Ofte så begrenser de seg selv også. De tenker at de for gammel. Mange lar til og med være å søke på jobber fordi at de begrenser seg selv.
2: Og det kanskje ikke så rart når søknadene kommer i retur. Men karrieresentrene her i landet der for å hjelpe deg videre.
4: Jeg tror at det alt for mange som ikke kjenner til oss. Veldig mange når de kommer hit, så sier de, hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Dette skulle jeg ønske jeg visste for veldig lenge siden.
3: Men du har i hvert fall begynt å ta noen skritt, og så skal vi se.
2: Kvinnene i midten av 50-årene får gode, tydelige råd, og de snakker om hverandres styrker, erfaringer og muligheter. Mona Rønningen vet at hun ikke kommer til å klare å jobbe som trikkefører fram til pensjonsalder, og nå må hun se seg om etter en annen bransje. Men hvem vil ha henne? Hun har tenkt, som mange andre, på egen alder.
5: Nei, jeg for gammel, og jeg kan egentlig bare det jeg har lært der jeg har jobbet. Jeg så på en måte ikke alle de mulighetene jeg egentlig, og all den erfaringen jeg egentlig har, da.
2: Av NAV fikk hun tips om å oppsøke karrieresenteret.
5: Jeg drøyde faktisk veldig lenge med å kontakte dem. Men så tenkte jeg bare, nei, jeg kan jo bare gjøre det og se hva det liksom. Men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri hørt om det.
4: Når du har jobbet i mange år, så glemmer du kanskje hva du har gjort. Du glemmer kanskje hva du kan. Det viktigste de lærer disse dagene her, det å få et oppfrisket bilde på seg selv over hva de kan, og ikke minst hva de har lyst til å gjøre fremover.
6: Men det kanskje lettere sagt enn gjort da, hvis det ikke finnes jobber der ute til folk over 50.
4: Det lettere sagt enn gjort. Men kjære vene, for en gullgruve vi sitter med her. Vi sitter med mennesker som har så mye kompetanse. De så vant til endringer som finnes. De vil noe. Guriland, hvor blir det av arbeidsmarkedet?
2: Ine får plutselig beskjed om at hun likevel får fortsette i markedsføringsselskapet. Men karriereveiledningen har ikke vært bortkastet, for markedet usikkert.
6: Tror du at det bedre muligheter for deg i arbeidslivet etter at du har gjennomført et sånt kurs i forhold til hvis du ikke har gjort det?
1: Ja, det tror jeg. Du veldig alene da, når du sitter i en sånn prosess.
4: De har ønske om å jobbe i både 10 og 20 år fremover, og så mye verdifull kompetanse. Vi ønsker å skape håp. Vi ønsker å skape håp hos den enkelte der ute. Håp om at det hjelp å få.
2: Og trikkefører Mona Rønningen ser plutselig lysere på hvilke jobbmuligheter hun har fremover.
5: Jeg faktisk kjempepositivt overrasket. Jeg er ikke for gammel til å kunne gjøre noe nytt. Jeg har fått åpnet øynene mine for å se at det fortsatt mange muligheter.
0: Sa som Mona Rønningen, 54 år. Reporter var Caroline Bekkelund Hauge. To rutinerte mennesker der. Og så skal vi snart snakke om unge, talentfulle telemarkinger som får en dytt inn i karrieren. Men først til Margit Bakken. Dette sangen Strong Will.

Herlig. Lokal musiker Margit Bakken, og sangen heter Strong Will. Hva med 40 000 for å få fart på karrieren? Kunne det vært noe? Det altså noen unge talenter som får stipend nå for at de skal kunne satse og utvikle sitt kulturtalent. Og det fylkeskommunen som deler ut til sammen 200 000 kroner, sånn at disse utøverne kan reise på kurs eller studieturer, at de kan kjøpe instrumenter eller annet musikkutstyr eller det utstyret de trenger. Kanskje de trenger å betale for et band. Er du nysgjerrig på hvem som får disse pengene da? Jeg var det, sånn at jeg har sett på lista. Guro Trones Sivertsen fra Porsgrunn satser på klassisk sang. Hun får stipend. Det gjør også Nea Ekre Dalsek fra Skien, som driver med dans. Angel Solberg Tveitan fra Gransherad er talent innenfor musikk, og da nærmere bestemt death metal og progressiv black metal. Mens Ariane Solberg Tveitan, også fra Gransherad, får stipend for å satse på mørk alternativ rock og pop. Og til slutt en annen ung musiker med et helt annet instrument og sjanger, vet du, Daniel Nordland Gunnarsen fra Skien, som spiller trompet. Penger på konto, det bare å gratulere og si lykke til med veien ut i å dyrke talentet innenfor kultur.

0: Skyfall fra James Bond-filmen med samme navn. Adele var det som sang. Det gjorde kanskje du også akkurat nå, fordi at dette er musikk som får deg ut i sang. Det er vårt lille spørsmål i NRK radioappen i dag. Hva slags musikk er det som gjør at du synger ut høyt, enten alene eller sammen med andre? Vi vil gjerne høre. Gi oss et liten pekepinn på hvilken sjanger det er som kan lokke deg ut i allsang. Noen er jo lettere å lokke enn andre også. Vi har lagt ut noen eksempler i appen NRK Radio. Det kan være powerballader, det kan være norsk pop og rock, lynrask rap, musikalmusikk, viser. Eller er du blant de som aldri synger høyt? Finns jo de også, som enten av egen grunn eller for å skåne de rundt seg, velger å bare holde nebbet lukket. Vi vil gjerne ha tilbakemelding i appen NRK Radio, lover å premiere blant dere som bidrar inn i appen, og hvis det sånn at du tenker nå, jeg har jo en sang som jeg har lyst til å nominere, som jeg har lyst til å høre i radioen, som kan bidra inn, så send den sangen inn i en melding da. Skriv det en melding til oss, så kanskje vi kan spille den sangen i radio, og om du synger, kanskje andre med også, det har vært litt artig å få til det på morgenen. Men da må du også gi beskjed, NRK Radio, logg deg på og send oss melding der.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

0: Clover kaller han seg, og sangen heter En bit av meg. Du fikk den før nyhetsoppdateringen nå klokka 7.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 7. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Sjeføkonom Marius Gonsolt-Hov i Handelsbanken Norge er blant flere økonomer som tror Norges Bank holder styringsrenta på stedet hvil.
2: I utgangspunkt så tror vi at de holder den i ro.
3: Årsaken er blant annet at Norges Bank har varslet to renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
2: Så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
4: Jeg tror Norges Bank lar renta ligge i ro.
3: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
4: Jeg er slett ikke helt overbevist om det, fordi det er absolutt gode grunner til at de skal heve renta. Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke er bråhast med å få renta.
1: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vika. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp, og hvordan det fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
5: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehus i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt. Det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene de sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. Så har det spilt flere VM-kamper i fotball også i går kveld og i natt. Det ble en drømmestart for England da Kroatia sent i går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt i gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0, og kampen mellom Colombia og Usbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Norges neste kamp i fotball-VM det er natt til tirsdag mot Senegal. Kampen starter klokka 2. Du kan følge den direkte i NRK Sport og NRK 1. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Fremskrittspartiet mener det er behov for flere logopeder og sykepleiere her i landet. Det kan ramme studier innen tradisjonskunst, kulturarv og kulturhistorie, blant annet på Rauland, hvis FRP får regjeringsmakt i 2029. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener studier med få søkere bør samlokaliseres. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet er enig med Hoksrud i at antall plasser på enkelte studier bør økes, men hun mener det blir feil å sette studier opp mot hverandre. Maritim utdanning ved USN har stor pågang av søkere. Ved Universitetet i Sørøst-Norge så har antall søknader til maritime fag økt med nesten 36% sammenlignet med i fjor. At interessen for å få jobb innen skipsfart øker, er Norsk Rederiforbund svært fornøyd med, sier seksjonsleder Karin Gjerløv Høydal.
7: Vi er veldig glad for å se at det er så stor interesse for maritime fag blant ungdommen, og at ungdommen tror på at det finnes en fremtid for seg i maritim næring. Og det gjør det absolutt, for vi vil trenge mye flere folk i tiden som kommer.
6: 9 av 17 kontrollerte skoler I Larvik har så alvorlig feil I skolegården at det snakk om akutt livsfare. Lekeplasskontrollen AS har avdekket 25 alvorlig kategori A-avvik på lekeutstyr eller idrettsutstyr ved 9 skoler, skriver Østlandsposten. Blant funnene usikre fotballmål, ødelagte nett og konstruksjonsfeil som kan føre til kvelning, henging eller knusningsskader. Kommunens eiendomsavdeling sier avvikene prioriteres etter alvorlighetsgrad og at mange feil blir utbedret innen skolestart. Nyhetsoversikten Aina Innrøyten.

0: Musikk fra Amy Winehouse, og hun sang Rehab I NRK P1. God morgen, Telemark. Håper du har en god start på dagen. Det har vi, Amalie, allerede på vei ut I fylket for å treffe en Hollywood-skuespiller som har flyttet til Seljord og som har skrevet bok. Det blir det mer om senere I sendingen. Men på veien så har han også truffet Erlend, som ute på farta tidlig på morgenen.
1: Jeg skal på jobb.
2: Og hva jobber du som?
1: Energimontør.
2: Ok, og hva innebærer det?
1: Det innebærer å bygge og vedlikeholde strømnettet.
2: Og hva tror du blir høydepunktet med jobbdagen I dag?
1: Det blir å være med de jeg jobber med.
2: Nå det snart helg, men hva har vært høydepunktet med uka så langt?
1: Vi var på en sånn samling fra mandag til tirsdag. Det var moro.
2: Hva gjorde dere der?
1: Det var litt kurs og sånn, og så hadde vi litt sånn fest.
2: Og har du noe du ser frem til med helga?
1: Slapp av, kos meg.
2: Og for de som ute og hører på radioen, kan du beskrive været?
1: Det ganske klart vær, men det kaldt.
2: Tåka har lettet litt, heldigvis. Hva tenker vi om det?
1: Nei, det deilig å kunne se ut av bilen når du kjører.
0: Ja, for det har ligget I lokal tåke flere steder I Telemark på morgenen. Det bekrefter også Siri Wiberg, som på jobb ved Meteorologisk institutt på morgenen.
3: Det kan nok være litt tåke rundt omkring nå, sånn aller først på dagen. Men ellers så skal det bli en ganske fin og varm dag med oppholdsvær og perioden med sol. Men det ligger ganske mye skyer og litt tåke rundt omkring akkurat nå. Da.
0: Hva tror du temperaturen kommer opp I dag da?
3: Jeg tror kanskje Telemark blir varmest I land I dag. Det gjenstår jo å se, men det antydes en 26-27 grader på det varmeste, og det ser ut som Porsgrunnsområdet kanskje det varmeste.
0: Åh, hvis du hadde sett meg nå, så hadde du sett barnslig glede I ansiktet. Nei, jeg vet ikke om det fordi at det sommer, eller om det bare at vi varmest I landet.
3: Ja, ikke sant? Men, det glede, det.
0: Betyr det at vi nå kan klippe snor og erklære sommeren offisielt åpnet? Er dette noe som varer?
3: Altså, snoret har vi klippet for lenge siden.
0: Ok. Jeg synes sommeren, det litt vekslende vær, da.
3: Ja, men det jo sommerværet. Okay. Og det blir litt vekslende også fremover, men altså, det varm luft vi inne I nå. Sånn at denne uken her det relativt varmt, men det kommer ganske ustabil luft opp I løpet av fredag og lørdag, så kanskje litt sånn... kraftig byger med tordenskrall spesielt lørdagsdøgnet.
0: Det var så deilig når du sa det, Siri. Si det en gang til. Hvor mange grader I dag?
3: 26-27.

0: Marte Wang, forsiktig inn i øret ditt en torsdagsmorgen kvart over sju. Til deg heter sangen hennes. Vi skal snakke om politikk, for Fremskrittspartiet mener det behov for flere logopeder og sykepleiere her i landet, og det kan ramme studier innenfor tradisjonskunst, kulturarv og kulturhistorie, hvis Fremskrittspartiet får regjeringsmakt i 2029.
1: Det rett og slett en jakkatein rekonstruert mannsbunna fra Øvre Hallingdal. Så det basert på en bruggomsjakke fra 1849.
2: Ja. Det sier student Oddbjørn Kvile Gauteplass ved Universitetet i Sørøst-Norges avdeling i Rauland. Tradisjonskunst har dype røtter her i landet, men det likevel få som søker seg til slike studier som i Rauland.
3: Klart, det jo også en utfordring at noen av studiene det veldig få søkere til, og det jo en kamp om studieplassene, hva man skal utdanne folk til.
2: Ifølge Bård Hoksrud fra FRP det større behov for å utdanne folk til andre yrker.
3: Sykepleiere jo en utfordring, og vi har utfordring med logopeder, som handler om når folk får en sykdom og mister taleevnen sin, så trenger man opplæring, og der det alt for få, også i skolevesenet trenger man det.
2: Men FRP-politikeren møter motbør fra studentene.
1: I Norge det jo et land med 18 bygdemuseum, og hvem det som skal ta vare på den arven som ligger på alle bygdemuseer hvis ingen har fagutdanning på tradisjonskunstfeltet, ikke sant? Det tror jeg vil bli veldig dramatisk.
2: Hoksrud mener at studier med få søkere bør samlokaliseres.
3: Jeg tror jo at det handler om det miljø man i, så kanskje man i stedet for å ha det i Oslo, kanskje man burde hatt det ut her i stedet, fordi det gir et miljø, og spesielt når det denne type studier, så kanskje det med miljøet rundt og opplevelsene rundt også viktig.
2: I kunnskapsdepartementet får Hoksrud støtte fra forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland i Arbeiderpartiet når det gjelder å øke antall plasser på enkelte studier. Men statsråden mener det blir feil å sette studier opp mot hverandre.
4: Jeg tenker det en litt forenklet måte å se på studieplasser på. Vi trapper opp, og vi skal trappe opp mer derfor det stort behov for arbeidskraft. Så må vi sørge for at vi også har tilgang på utdanning i distriktene, der hvor folk bor, sånn at folk kan kombinere arbeid og utdanning gjennom hele livet.
0: Som forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, mens reporter i saken var André Kolve. For så vidt kan handle mer om studier, også studietrender kan vi også si, for nå det noen retninger som peker seg litt mer ut og har høyere søkning enn andre ved Universitetet i Sørøst-Norge. Men før vi kommer dit, dette Telemarksmusikk, The Norwegian Soul Band, og Groove Your Hips.

0: Dagens oppfordring til morgentim, groove your hips. Har vi en bølge av nye sjømenn og redere på gang nå? Maritim utdanning ved Universitetet I Sørøst-Norge har altså stor pågang av søkere, og ved USN så har antall søknader til maritime fag økt med nesten 36% sammenlignet med I fjor.
1: De største økningene finner vi innenfor maritime fag- og ingeniørutdanninger, for eksempel bachelorprogrammer som nautikk, og maskinteknikksdrift og skipsfart og logistikk, det økte med 35,5%.
2: Det sier Camilla Ness ved opptakskontoret ved Universitetet I Sørøst-Norge. Søkermassen til USN økte med 3% sammenlignet med I fjor, men antall søknader til de tre maritime utdanningene, nautikk, maskintekniske fag og skipsfart og logistikk, har økt med nesten 36%.
3: Det noe vi veldig glad for å se.
2: Det sier Karin Gjerløv Høydal, seksjonsleder I Norges Rederiforbund.
3: Vi veldig glad for å se at det så stor interesse for maritime fag blant ungdommen, og at ungdommen tror på at det finnes en fremtid for seg I maritim næring, og det gjør det absolutt, for vi vil trenge mye flere folk I tiden som kommer.
2: Tor Inge Myklebust Li instituttleder ved Institutt for maritime operasjoner ved Universitetet I Sørøst-Norge. Han tror målrettede informasjonskampanjer har truffet godt.
4: Det jo en sterk etterspørsel etter kompetansen I næringen, og det nok styrende. Når da studenter eller potensielt studenter skjønner hva muligheter som ligger her, og blir vi bevisst på det, så de jo veldig glad for at de søker.
2: Rederiforbundet ser at interessen for fagene stiger jevnt over.
3: De søktalene vi ser på Bakkentagen, de bekrefter egentlig det vi ser som en nasjonal trend. Det veldig god økning I søktal til maritime utdanninger, både de som kan lede til en karriere til sjøs, og også til maritime karriereveier på land.
2: Det særlig studier som gir muligheter I rederinæringen som vekker interesse.
4: Ja, altså vi har den bachelor I skipsfart og logistikk. Den har I lang tid hatt gode søkertall, og I år heller ikke noe unntak. Og det jo en veldig anvendelig utdanning, og knytter seg jo mye opp mot rederidrift, og denne logistikkbiten har jo et særpreg knyttet til det maritime, men det også veldig anvendelig på andre områder som ikke knyttet til maritim næring.
5: Har dere plass til alle som har søkt?
4: Nei, det har vi ikke, men vi prøver å ta opp så mange som mulig.
2: Kamp om plassene betyr også at kunnskapsnivået på studentene øker.
4: Det et krevende studie de skal gjennom, og da å ha nok forkunnskaper og gode forutsetninger for å kunne gå videre på en bachelor og etter hvert ofte også master, det jo viktig for oss.
2: Det Rederiforbundet glad for.
3: Kloke hoder og dyktige hender noe vi trenger mye av fremover.
0: Ja, det kan det fort komme da, når vi ser studieretningen som folk tar. Reporter I saken var Helena Rønning. Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night. You got me to dim my light, no more.

Lighter med Kyle Alessandro, og festen fortsetter med Lionel Richie. Dagsnytt 7.30, og på nettsiden vår NRK.no VT så kan du blant annet lese om kommunen, hvor man fant livsfarlige feil I skolegården I 9 av 17 kontrollerte skoler. Dette altså I nyhetssenteret vårt NRK.no VT. Nå All Night Long med Herr Richie.

0: Dette NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Regjeringen vurderer flytteforbud i opp til 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom, viser en kartlegging.
1: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
0: Nordkorea invaderer Sør-Korea i et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
2: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
3: Det er særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
2: Og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttinga.
3: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring er et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, er FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
4: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
3: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
5: Det er et ressursspørsmål. Det er opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke er langt nær tilstrekkelig.
2: Og så er jeg selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det er gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
0: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
6: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
7: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrede som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
8: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Det tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
7: Kartleggingen er den første som er gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning, noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
9: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
7: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
9: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive, regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive, og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
0: Til slutt, det var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen i Washington.
10: Ja, Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevitt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
0: Klokka 10 i dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag eller senere. Så ble det en drømmestart for England i fotball-VM da de i går kveld slo Kroatia 4-2. Den målrike kampen mellom storlagene ble mesterskapets kanskje mest underholdende så langt. Det får flere til å spørre seg om England kan ta hjem VM-titlen i år.
11: Da kommer Harry Kane igjen! Stangen! Jude Bellingham!
12: England beste lag hittil i VM, eller?
13: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
12: Det England visste i dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag i mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2. Og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
0: Sa Kristoffer Løkberg i podkasten Bak.

0: full krig. Ja, slik går historien I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet I Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
1: Who's that, a K-pop star?
2: The new supreme leader of North Korea.
1: Oh shit, that dude looks younger than I am.
3: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier I moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
3: Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRK-spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
5: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
3: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
6: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt, da, har alltid vært underholdning.
0: Reporter Håkon Nesse Morå. En mann I 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen I 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjørg ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Hilde Selvikvåg sørget for musikk I NRK P1 og God morgen Telemark. Vi hørte sangen Strike, og så til Siri Wiberg.
1: 26-27.
0: Ja, 26-27, det ikke sånn ny 6-7 det snakk om nå. Dette her det som kommer I makstemperatur I Telemark, og ikke nok med det.
1: Jeg tror kanskje Telemark blir varmest I land I dag. Det gjenstår jo å se, men det antydes en 26-27 grader på det varmeste, og det ser ut som Porsgrunnsområdet kanskje det varmeste.
0: Ikke det fantastisk? Og det altså ordentlig sommerfølelse da, når vi får en 26-27 grader I deler av Telemark, selv om vi da har sommervær, som Siri har fortalt tidligere I sendingen, at det litt vekslende. For å ta værvarslet da, hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan det være at det har startet litt grann grått enkelte steder på morgenen.
1: Det kan nok være litt tåke rundt omkring nå, sånn aller først på dagen, men ellers så skal det bli en ganske fin og varm dag med oppholdsvær og perioden med sol, men det ligger ganske mye skyer og litt tåke rundt omkring akkurat nå da.
0: Ah, det meget bra, bortsett fra at det har vært et innestilt tog I sørgående retning på Sørlandsbanen, så har det gått greit I trafikken også. Hvis du hadde hatt oss på Snap-kartet, så hadde du sett at Ken Willi står I studio I Porsgrunn. Amalie på vei til Seljord I dag for å snakke med en Hollywood-skuespiller. Og hun har heller ikke fortalt oss at det noen problemer på veien. Det kan du gjøre hvis du har meldinger inn. Bruk NRK radioappen og send oss en melding der.

Something Happened on the Way to Heaven, Phil Collins i NRK P1, som i dag skal snakke om sang og ikke minst allsang, for etter åtte så skal vi høre om arrangementet som du invitert til i Telemark og Skien på lørdag, hvor det blir satt opp musikk som absolutt egnet til å synge med i, eller synge med på. Og dette med å synge, det jo bra for oss. Altså, det kan utløse hormoner som gir velvære. Det reduserer i hvert fall stresshormoner og bidrar til bedre lungekapasitet. Trener muskler og skelett, viser forskning, fører rett og slett til en bedre holdning. Likevel så synger vi kanskje litt mindre nå enn man gjorde før. Og så tenkte vi at i og med at vi har sang som et tema i dag, at det hadde vært interessant å høre med deg. Hvilke sanger, eller hva slags type musikk er det som får deg ut i høylytt sang? Vi har lagt ut noen sjangre i appen NRK Radio. Hvis du pålogget NRK Radio, så kan du gå inn og klikke der, eller sende oss en melding med, gjerne så konkret at du sier hvilken sang er det som trigger deg, som gjør at da er du med, enten det på karaokebaren eller i bilen mens du hører på radio. Jeg kan gi deg noen eksempler på sjangre da, som kanskje kan få deg ut i sang. Splitter!

Jeg kjenner jeg smiler jeg og lover vi skal ikke synge, men det er jo litt fristende når du hører disse sangene. Vi kan det jo, og lett å synge med da, men hva slags type musikk er det som får deg til å synge? Er det Whitney Houston her og powerballadene? Er det norsk pop og rock? Er det lynrask rap? Er det musikalmusikk? Eller kanskje viser her eksemplifisert med Halvdan Sivertsen? Eller er det blant de som aldri synger høyt? Gi oss en tilbakemelding i NRK Radio-appen.

0: Norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Pink Pearl som sang What About Us. Det var kommunestyremøter I Telemark I går, blant annet på Notodden, der de behandlet støtte til Notodden Bluesfestival, og et flertall av politikerne I kommunestyret støttet seg til formatskapets innstilling om å gi 2 millioner I tilskudd og 3 millioner I bankgaranti. Men et vedtak som inneholdt flere forbehold, blant annet at Telemark fylke følger etter på samme nivå. Hvis fylket sier nei, så sier også kommunen nei, og så det også om å gjøre å få mer oversikt og kontroll på det som skjer med Bluesfestivalen. Dette kan du lese mer om I telen, og hvordan politikere som både støttet og var imot å gi Notodden Bluesfestival støtte, argumenterte.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp I mai. Sindre Heierdal økonomikommentator I avisa E24.
2: Det mest sannsynlig at renten holdes I ro I dag, men ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke I dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving I august eller senest på neste hovedmøte I september.
1: Klokka 10 I formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke enda. Foreløpig så det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for herren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen et strategisk viktig sted.
3: Det ligger midt I fylket, det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes I nordre del av NATO, så det årsaken til det.
1: Høyreordfører Jo Inge Hersevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye ansatte I brigaden.
4: Nå det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
1: Kan lese mer om forsvarets satsing I nord på NRK.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag I Versailles-palasset I Frankrike I natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt I kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, I hvert fall I teorien, åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Fylkestinget I Telemark vedtok I går å bevilge 25 millioner kroner ekstra til fylkesveiene. Sammen med penger fra revidert nasjonalbudsjett gir det nær 60 millioner kroner til tiltak som kan gjennomføres allerede I år. Veitilstanden betegnes som kritisk, og pengene skal gå direkte til tiltak på fylkesveinettet, blant annet asfaltering. Ved Universitetet I Sørøst-Norge har antall søknader til maritime fag økt med nesten 36% sammenlignet med I fjor. Utsiktene for gode jobber etter utdanning noe av grunnen. For USN betyr mange søkere til maritim utdanning at nivået på studentene øker. Det setter instituttleder Tor Inge Myklebust Li ved Institutt for maritime operasjoner pris på.
6: Det gir jo en god følelse. For oss I UH-sektoren så det jo både en litt en liksom kamp om å få god nok kvalitet på studentene. Det et krevende studie de skal gjennom, og da å ha nok forkunnskaper og gode forutsetninger for å kunne gå videre på en bachelor og etter hvert ofte også master, det jo viktig for oss. Kan si, når vi ser at i maritim næring så det mange søkere, så jo det en skikkelig god følelse, og vi tenker at da gjør vi også en del riktig.
5: 9 av 17 kontrollerte skoler i Larvik har så alvorlig feil i skolegården at det snakk om akutt livsfare. Blant funnene usikre fotballmål, ødelagte nett og konstruksjonsfeil som kan føre til kvelning, henging eller knusningsskader, skriver Østlandsposten. Kommunens eiendomsavdeling sier avvikene prioriteres etter alvorlighetsgrad og at mange feil blir utbedret innen skolestart. Det var nyhetsoversikten i studio Aina Innreiten.

0: I'm Yours, Jason Mraz. Du hører på Norges største radiokanal, NRK P1. I dag så skinner vi også I kapp med sola, for vi har fått dagens værvarsel. Riktig nok så har det startet med lokal tåke enkelte steder, men fortvil ikke, den letter. Den kommer til å forsvinne, og det blir masse sol for Telemarks del I dag. Og I tillegg så ser det altså ut til at vi har trukket vinnerloddet når det gjelder temperaturen. Telemark kan bli Norges varmeste sted I dag med 26-27 grader på termometer mange steder. Vi ser da hvor langt vi kommer. Dette prognosene fra Meteorologisk institutt og Siri Wiberg som også optimistisk. Vi kan høre hva Siri sier om inngangen til helgen og morgendagen. Hvordan ser det ut med fredagsværet I Telemark da?
1: Fredagen litt variabel når det gjelder skydekket. Det blir litt mer ustabil luft, så det uttrykt for enkelte regnbyger, men det blir også perioder med sol og relativt høye temperaturer med over 20 grader på de varmeste stedene.
0: Ja, og det hyggelig å kunne bringe værvarsel med sol, men siden vi har Siri med, så må vi også høre med henne. I og med at dagens spørsmål I appen handler om dette med musikk, og hva slags musikk det som får deg ut I sang? Vi skal jo snakke om dette om noen få minutter, nettopp invitasjon til å være med på Allsang, men hva slags musikk det som får Siri Wiberg ut I høysynging?
1: Ja, det må jo være litt sånn gammel 80-talls The Kids, forelsket læreren for eksempel. Da jeg helt I vandre.
0: Ja, det tror jeg faktisk stemmer bra med flere også, så nå kan vi teste. Du blant dem som begynner å synge nå?

0: Altså hvis Siri Wiberg kunne hørt oss nå, så hadde hun antageligvis sungen med, for dette en av hennes favoritter. Hun forelsket I læreren med The Kids. Og spørsmålet jo altså, hvilken sang det som får deg til å synge ut høyt, enten du sitter I bilen, eller hører den på radioen, eller kanskje du på karaokebar og velger selv? Jeg vet ikke, Jannicke Irvin Abrahamsen, hvilken sang det for deg som gjør at du ikke klarer å sitte stille?
1: Det veldig mye faktisk. Jeg synger jo både på jobben hele tiden og privat også. Jeg har til og med en sånn datter som sier sånn, åh mamma, ikke syng her da. Det når du går på kjøpsenteret, fordi du hører et eller annet som blir spilt over høytalerne. Men nei, det mye fengende låter, og forelsket læreren synger jeg med på.
0: Ja, og helt tilfeldig at Siri Wiberg valgte akkurat den sangen, men den altså med når du og alle de andre på scenen inviterer til syng I Brekkeparken på lørdag. Det overskriften og oppfordringen egentlig?
1: Ja, det det for det sånn, vi prøver jo å skape en sånn skikkelig sommerfest for alle, for liksom hele familien, fra de yngste til de eldste, hvor vi samles rundt musikk og det å synge og dans og show og konsertopplevelse, som gjør at man får lyst til å synge med da.
0: Du har jo kunstnerisk ansvar, og du produsent for denne forestillingen. Dere har vært med på det før også, så dere har erfaring. Hva triksa for å få folk med?
1: Vi gjorde det jo I fjor, og det kom masse mennesker I parken, og litt av konseptet mitt jo også å inkludere publikum I form av at alle artistene vi spiller helt åpent, de ute blant folk, og det gjør også at jeg tror de føler seg mer sånn inkludert I det, det tryggere, og det mye lettere å synge med, og så får de tekster, så de kan liksom holde litt fast I den, og så løfter det seg I løpet av liksom hele konserten, kjenner jeg, at man blir tryggere og tryggere, og de står, og til slutt så var de faktisk med ikke bare å sang, men å danse også, så det skjer et eller annet når man samles.
0: Hva slags musikk velger dere da for å få dette her til?
1: Jeg velger veldig mye kjent musikk som gjennom generasjoner, for det har jeg sett også det med ungdommer. Jeg jobber mye med ungdommer, og at det mye musikk som kommer igjen, som både liksom foreldregenerasjonen kjenner, og som ungdommene kjenner. Og så går jeg helt sånn bevisst inn I konsepter som barn opptatt av, som NGP Junior, eller Bli med, og finne de låtene som på en måte appellerer til mange da.
0: Jeg oppdaget plutselig at ungene hører på musikk som vi hørte på da vi var yngre. Altså, det litt vanskelig å si altså, dette gammeldags musikk og dette ny musikk.
1: Jeg vet det, og en sånn veldig lett referanse jo ABBA, fordi at etter at Mamma Mia-filmene kom, som så populært blant ungdom, så hører jo de veldig mye på ABBA-musikk, så det lever jo I generasjoner også på grunn av måten musikken brukes inn I andre sammenhenger da.
0: Nå det sikkert noen som, vi har en app og NRK Radio, så har det vært en avstemning, og der det faktisk noen som sier at jeg synger aldri høyt, hver femte som har svart I appen så langt, og det kanskje noen som tenker, da skal I hvert fall ikke jeg I Brekkeparken på lørdag.
1: Nei, men det skjønner jeg veldig godt, ja. For det også helt greit å ikke synge med, og derfor så har jeg laget konseptet sånn at det både heter, jeg klarte ikke å bestemme meg, ikke sant, konsert, show og allsang, så du kan bare være der på konsert også, og på show, og oppleve det, for det så masse flinke artister på scenen her, masse dansere, det et stort band under ledelse av Espen Gjelstad Gunnarsen, og her blander vi både profesjonelle og unge sammen, så det masse å oppleve uten å måtte åpne munnen altså.
0: Ja, det blir ikke sånn det. Ja, vi trenger en frivillig fra publikum.
1: Nei, det ingen tvang, og det ingen sånne ting, sånn jeg ikke så glad I selv, så da gjør jeg ikke det. Her det, du får gjøre det du har lyst til å gjøre.
0: Ja, det bra. Det høres fint ut, Brekkeparken på lørdag, det vet dere skal få flere forestillinger også, ikke sant?
1: Ja, vi skal ha en I august også. Mm. Så nå braker det løs for første gang nå på lørdag, og så sjekker jeg jo yr hele tiden, og nå ser det så bra ut, for nå det liksom ikke den der steikende sola heller, så det behagelig også. Ah, ja. Men det ikke regn.
0: Ja, nydelig.
1: Så det blir bra.
0: Det bra. Nå skal vi avslutte med et eksempel på en av låtene som dere skal ha med, da, så kan folk øve seg allerede nå. Hvem det vi skal høre?
1: Nå skal vi høre Slå hjertet slå.

0: og hjerteslå.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Zacharias sangen Harmoni. Det har jo vært en annerledes russetid i år, for man har flyttet på feiringa, og det har også fått konsekvenser. Blant annet så ser man også på Norges største videregående skole at det er flere som møter opp til eksamen, færre som skulker eller uteblir på andre måter. Du kan lese om dette på nrk.no/vt, og lese hva russen selv også sier om nettopp dette med endret eksamenstid. Er du innom NRK radioappen, så kan du også bidra i vår lille avstemning og sende oss beskjed, og du kan også høre, lytte til tilbudet fra nyhetsavdelingen.
1: En podcast fra NRK.
2: God morgen.
3: Og god torsdag.
2: Dette er Frida og Jesper i Kjapt Oppdatert.
3: I dag får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke.
2: I tillegg så har USA og Iran nå skrevet under på en avtale.
3: Og nye regler for flyselskapet gjør at blant annet håndbagasje blir inkludert i billetten.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Porsgrunns artist Alexander Wahlmann, Talk to the Hand. Det blir jo nesten som plaster på et åpent operasjonssår, gjerne I buken da. Altså, det månner kanskje ikke det helt store, men det jo like fullt et plaster på såret. Vi snakker om penger til fylkesveiene. Nå det også gjort et politisk vedtak på at det skal komme kroner, ekstra millioner til fylkesveiene I Telemark. Og du kan høre om dette I nyhetene våre, 3 minutter over halv ni etter NRK Nyheter.

0: Tate McRae og sangen Greedy.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Årlige skader på bygg fra skred, flom og storm her I landet kan øke med 32% I midten av dette århundret sammenlignet med perioden 1991-2020, viser en rapport om klimatilpassning som legges frem I dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten oppnevnt av regjeringen. Klimaendringene kommer til å berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
2: Et av våre viktigste budskap at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle. Og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så det til vår egen gevinst. Det rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme og gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi tilpasset det klima som kommer.
1: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
3: Det tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Over 1000 palestinere skutt og drept I israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet I oktober I fjor. Det viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte I krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka. Opplyser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. Norge gir 3,1 milliarder kroner til det afrikanske utviklingsfondet, ADF. Bidraget gjelder frem til 2028 og skal brukes I de 37 fattigste landene på det afrikanske kontinentet. Håpet at de statlige institusjonene I disse landene styrkes og at det fører til bedre økonomisk styring. Om halvannen time så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet I mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer har delt seg I synet på om den kommer I formiddag klokka 10 eller senere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Fylkestinget I Telemark vedtok I går å bevilge 25 millioner kroner ekstra til fylkesveiene. Sammen med penger fra revidert nasjonalbudsjett gir det nær 60 millioner kroner til tiltak som kan gjennomføres allerede I år. Veitilstanden betegnes som kritisk, og pengene skal gå direkte til tiltak på fylkesveinettet, blant annet asfaltering. Endringen I parkeringskrav ved Holmestrand Fjordhotell kan gjøre det lettere å bygge om hotellet til leiligheter. Holmestrand kommune har redusert parkeringskravet fra 33 til 15 plasser, skriver avisa Jarlsberg. Hotellet har ikke vært I drift siden konkursen I februar 2023. Eiendommen har I dag 8 parkeringsplasser og må skaffe 7 til. Telemark kan få de høyeste temperaturene I landet I dag. Ifølge vakthavende meteorolog Siri Wiberg så mulighetene gode for en varm dag I Telemark.
5: Jeg tror kanskje Telemark blir varmest I landet I dag. Det gjenstår jo å se, men det antydes en 26-27 grader på det varmeste, og det ser ut som Porsgrunnsområdet kanskje det varmeste.
4: Men det også ventet sol og høye temperaturer I indre strøk I Vestfold I dag. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
6: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Oh me heaven, og ser du på himmelen I dag? Så ser den vel blå ut, gjør den ikke det? Hvis ikke du kjenner at sola skinner så sterkt at det nesten vanskelig å ha blikket rettet oppover. Fikk et løft da vi snakket med Siri Wiberg tidligere I dag. Du hørte det I nyheten også. Hun melder altså at Telemark kan bli varmest I landet med 26-27 grader hvis prognosene slår til. Da. Og kanskje det varmeste stedene I Telemark ute ved kysten. Hun nevnte blant annet da Porsgrunn som en kommune som kan få høye temperaturer I dag. Når det gjelder været litt mer generelt?
1: Det kan nok være litt tåke rundt omkring nå, sånn aller først på dagen. Men ellers så skal det bli en ganske fin og varm dag med oppholdsvær og perioden med sol. Men det ligger ganske mye skyer og litt tåke rundt omkring akkurat nå da.
0: Ja, og vi har ikke fått melding om problemer på veinettet I Telemark. Forhåpentligvis har vi unngått uheld der nå på starten av dagen. Stort sett greit når det gjelder kollektivtrafikken også, men det har vært et innstilt tog mellom Oslo og Kristiansand I sørgående retning på Sørlandsbanen I dag tidlig. Etter hvert skal vi snakke med en Hollywood-skuespiller som har flyttet til Telemark og til Seljord, og som nå gir ut bok. Hva får en fyr fra Malibu til å flytte til Seljord? Jeg lurer litt på det, og hva som står I den boka. Vi får høre med Amalie som treffer han om noen få minutter. Og så har vi også invitert I dag til en slags undersøkelse I appen om musikk, for hva slags type musikk får deg til å synge. Du kan gjerne gi oss tilbakemelding I appen nå, og så har vi også fått inn melding, blant annet fra Inga Lill, som forteller at her kommer solen, altså den norske versjonen av den svenske sangen, en av de sangene vi synger I koret, og den gjør både publikum og meg glad, og den synger I hodet I lang tid etterpå. Nå har vi ikke koret til Inga Lill klart, men vi har chips. Her kommer de. Med noe som passer til værvarsel I dag. Her kommer solen.

Emilie Hallov, som har begynt å synge på norsk etter at hun har startet karrieren på engelsk. Neste stasjon heter jo denne sangen da. Vi hørte før det en som snakket engelsk hele veien, Roger, altså Roger Holsten, som er skuespiller, musiker, forfatter, har flyttet fra USA til Seljord, fra Malibu til Seljord. Det er jo et hopp, men han ble også forelsket i Norge etter å ha besøkt landet, egentlig litt sånn jobbsammenheng i starten, og så falt han også for både Norge og folka her. Og han fortalte jo også at han hadde vokst opp på gård i USA, så sånn sett så setter han noe pris på at det er litt stille sammenlignet med USA og Malibu i hvert fall, i Seljord. Han har jo møtt sin motstand i livet, og det er det boka hans handler om, det å møte problemene og stå opp, eller rise up da. Så han har skrevet en bok med historier som både skal inspirere og berøre. Vi har i denne sendingen snakket om musikk og hvordan det berører, kanskje på den måten at du bryter ut i sang, og i appen NRK Radio så spurte vi hva slags type musikk får deg til å synge høyt. Og det viser seg at det er ingen som har gått for lynrask rap eller musikalmusikk. Nesten litt overraskende, særlig det siste. Mens 10% har svart viser, 20% har svart powerballader, og så er det like mange som har svart at de aldri synger høyt. Men klart mest populært når det gjelder å synge norsk pop og rock. Kanskje ikke så overraskende heller, men vi må jo få konklusjonen. 50% svarer norsk pop og rock blant dem som har vært inne og stemt i appen, og en av dem er Lena Lilledrange Halvorsen, som blir premiert og belønnet fra oss for å ha bidratt inn i dag. Og så tenker jeg, før nyhetene og at vi etter hvert skal få 9-timen, så kjører vi norsk pop og rock, skal vi ikke det? Dette er Dumb Dumb Boys.

0: NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret to forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
2: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her, Kristian Skårdalsmo. Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en ny rapport. Ifølge sivilombudet ble mellom annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på dryge 2 måneder. Nesten alle vedtak om bruk av belte som sivilombudet har gått gjennom ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som lova krev. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt signerte USA sin president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har tredd i kraft. Det betyr at Hormuz-sundet, i alle fall i teorien, er åpent. Samstundes blir Iran lovet store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet blir opphevet. I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 går Nordkorea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren, sier en Korea-ekspert. De mener det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker kulturen deres og tragedie for å tjene penger.
3: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
0: Nye Call of Duty kommer til høsten. Reporter Håkon Nesse Morå. Mari og Knut, det er mathistorisk torsdag, og det blir tapas, gjør du ikke?
5: Ja, det rumler allerede i magen min, kjenner jeg faktisk.
6: Ja, vi har helt sikkert noen små godbiter igjen også til deg, Bjørne, når du kommer inn igjen neste gang klokka 10.

0: dag har vi lagt innholdet I 90 min opp I noen små skåler opp på fat rundt omkring, og så det bare å forsyne seg da, og gjerne dele litt på godbitene.
1: Ja, for mathistoriker Kristoffer Sjuve, han tar for seg tapas, eller fingermat, som kanskje det nærmeste vi kommer I norsk definisjon.
0: Ja, og så reporter Øyvind Bekkevold ute og beveger seg I bymiljø, og også han skal plukke ut en tilfeldig favoritt, som skal få skinne på radio.

0: får meg til å tenke på det norske elbilmerket Think, som hadde en kortvarig suksess. Kanskje var de litt tidlig ute med bitte små elbiler, men enda tidligere ute var Aretha Franklin og Blues Brothers.
1: Det er gøy at hodet ditt gikk dit, for mitt hode gikk til en workshop som jeg hadde da, den gang da jeg gikk i korps. Og så måtte jeg tenke om, så, meg, om det var... Det kan nok ha vært The Blues Brothers akkurat som holdt den workshopen, men kanskje det var noe sånt The Brass Brothers, eller noe sånt nå. Men det bare kom masse minner til meg hvor vi skulle teste ut alle mulige andre instrumenter enn det vi egentlig spilte til vanlig, og det å stå i en sånn her storband-setting som sikkert, hva kan jeg ha vært da, 12 år eller noe sånt nå. Så det var der jeg havna, også en slags... følelse av å reise litt tilbake i tid, så sånn er det jo med hodene våre, vi blir tatt i ulike retninger, og så har magen min, som vi sa til nyhetene i sted, at jeg begynte å rumle litt, fordi vi skal jo snakke om ganske deilige matretter i dag, og da begynner det å skje noe, det rumler litt.
0: Ja, det blir jo kanskje en slags blanding av workshop og mat, for man tar seg en liten pause i workshopen, og da er det noen som har funnet på, ok, la oss bare gjøre det enkelt, tapas. Og da er det jo veldig mange som får nettopp denne rumlelyden i magen sin, og som får lyst på mat plassert i små skåler rundt om kring på et bord.
1: Ja, og så er det jo liksom tida vi går inn i og ferie og sånn, da er det jo med en gang lett å se for seg at man sitter der og har noe lesk i glasset og noe godt på noe små fat. Det er jo den sesongen vi skal inn i. Vi har jo alltid lyst til å ha med deg som hører på selvfølgelig, fordi jeg tror jo folk har ganske mye forskjellige preferanser på hva de synes er deilig tapas, og hva de kanskje synes ikke nødvendigvis er favoritten. Kanskje er ikke artisjokkene som du får servert i noe sitron- og hvitløksaus din favoritt, men krokettene derimot, eller serranoskinka, eller manchegoen, eller kanskje de litt mer norske lefserullaktige med røkelaks.
0: Og det tenkte jeg på når du sa akkurat med lefse og laks, da, for eksempel, at det er det kanskje der vi får inn noen norske tradisjoner, vi er fort i spansktalende land når vi snakker om tapas. Og Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer til å gå helt tilbake til opprinnelsen. Men finnes det noen norske favoritter der?
1: Norske tapas-favoritter, ja.
0: Er det nok å stikke en tannpirke inn i et jordbær og tenke, ja, det er min lille tapasrett.
1: Ja, det ville jeg ville tenkt at det nesten, og du kan jo også lage noen varianter av et eller annet du gjør med jordbær.
0: Jeg synes at bare tannpirker faktisk kan være godt på et bord, og sutte litt på den.
1: Ja, det gir jo en egen
0: sånn... Det er ikke et måltid i seg selv, men det er noe med tannpirkeren som jeg synes vi skal hylle.
1: Ja, for den tilfører egentlig også litt sånn karakter. Altså man blir litt mer sånn type når man sitter med tannpirkeren i munnen og liksom tenker litt, kanskje tar tannpirkeren ut og sier sånn, jeg har tenkt på en ting. Ja. Og så setter du den inn igjen. Kan vi kjøpe oss en ny båt?
0: Det er sant.
1: Ikke sant?
0: For en tankemarkør, tannpirker ned, for når du har den i munnen og tar den ut, og tenker alle, nå kommer det noe smart her. Nå er det en som har tatt ut tannpirkeren. Ja, kanskje vi skulle kjøpt oss en ny båt. Så det er et herlig eksempel også. Du kommer her.
1: Det er et triks du kan velge å bruke mer eller mindre aktivt i tida som kommer, det der, Knut.
0: Jeg må ut og finne en tannpirker ute i lokalet her utenfor studio for å se om jeg kan bruke den i dag.
1: Ja.
0: Jeg kan plutselig komme på noe smart og ta den ut.
1: Ja, jeg synes jeg er litt smart nå. Jeg også gir oss litt sånn stemning inn mot det landskapet vi beveger oss mot nå, dere. Litt spansk, Enrique Iglesias.

0: de la Departamento de Comunidad.
1: Det er ikke ofte vi på spansk fortausrestaurant, Mari.
2: Åh, det var så godt å sette seg litt, for nå har vi gått og trasket og sett utrolig mye lekkert så langt I dag.
1: Kristoffer, vi har fått bord her borte I hjørnet under Parasolen.
3: Hei, hei, hei.
1: Hallo, senior.
3: Oi, oi, oi, nå skal jeg bare sette meg ned. Her. Du, se på denne menyen. Nå kommer kelleren. Ser dere det? Nå bestiller vi.
2: Hva skal vi ha? Croquetas, det har jeg lyst på. Absolutt.
3: Jeg går for calamares, altså blekksprut. Ja. Det er ikke hver dag jeg får lov til å bestille det.
1: Men hvis vi skal dele, kan bestille noen kyllingspyd, og så tar vi hvert spyd, og så kan dere få smake på mitt.
2: Ja, gjerne. Jeg elsker litt forskjellig. Kanskje noe serrano,
3: ja, tenker jeg? Ja, patatas bravas. Vi må ha noe som fyller litt.
1: Scampi.
3: Ja. Manchego.
2: Ja.
3: Yes. Ja. Da går vi for det.
2: Kanskje. Vi prøver de der artisjokker nå da.
3: Artisjokker også?
2: Det ser litt hardt ut.
3: Det fint.
2: Også. Sardinene, de friterte.
3: Det gjør vi. Almendras, skal vi ha det? Altså mandler?
2: Ja.
3: Det gjør vi.
2: Ja.
3: Deilig.
2: Noe å drikke, eller?
3: Ja.
1: Husk å få regninger etterpå, så kanskje kan vi få refundert noen av utgiftene på denne spanske restauranten, fordi dette var jo en slags form for research. Vi spiste oss gjennom, eller jeg føler det kom oss et stykke gjennom menyen, for å komme til dagens tema, tapas. Først og fremst velkommen til eget bord, Kristoffer Schuwe.
3: Å, herlig. Det så godt å si at det dekket med alskens herligheter.
2: Ja, nå skal vi skal klare oss underveis I dag.
3: Jeg tror vi skal klare oss. Det er et rikholdig bord her nå. Vi har jo nesten gått gjennom hele liksom, grunnfjellet I det store tapas-måltid her. Så det bra. Det jo, dere har jo sagt det tapas, men kan vi bare for moroskyld si at det finnes jo andre ord for dette også.
2: Ja.
3: Det jo pinchos, for eksempel, I San Sebastian. Og så har vi andre, altså det jo, jeg lurer meg ikke det heter, hva heter det? Bandrillos, det det heter? Noe sånt nå. Og så finnes det jo mese, som små retter, og masse sånn. Altså dette fingermat, småmat, som man setter fram for seg, bare for å få liksom, slå fast hva dette for noe. Og det jo det som det herlige med det måltidet, at det så uformelt. Det ikke kniv og gaffel, og nå kommer det en forrett, og nå kommer det, nei, alt her sånn. Bare forsyndere, spis med hendene. Og så får man sånne, på spanske restauranter, så får man sånne servietter, har lagt merke til det, som nesten umulig å tørke seg med. De sånne...
2: Så fester seg
3: litt. De tar ikke av noen ting, men ja.
1: Sånn. Men altså, den måten å plassere ut dette måltidet på, sånn som du beskriver nå, hvem fant opp den måten å gjøre det på?
3: Det et stort og umulig spørsmål som vi nå skal prøve å svare på likevel. Fordi det finnes jo, det jo sånn at i liksom tapas-universet, så det er så mange myter som ute og går. Det vi kan si, det som felles for alle disse, at de like sanne som de løgnaktige.
2: Mm-hmm.
3: Det tror jeg vi kan si om disse mytene. Den første, det vil si det I hvert fall den eldste myten, ja, I hvert fall en av de eldre mytene I hvert fall, da, det skriver seg til en spansk konge ved navn Alfons, men da altså Alfons den tiende. Og han, hva slags fyr var han? Jo, han var en litt sånn tidlig middelaldersk kosmopolit. Det ikke ofte man hører de to I samme setning, nei. Men han var liksom opptatt av kunst og kultur og vitenskap. I sitt hoff så hadde han, ikke sant, han hadde jødisk innslag, muslimsk innslag, kristne var der. Han for øvrig da en av de som liksom har fått æren for å ha etablert det kastilianske språket, som det het den gangen, som nå egentlig bare spansk, det vi tenker på som spansk. Han fikk oversatt masse litteratur til det og sånn, altså han var en sånn, ja, en sånn halvintellektuell type. Han blir I ettertiden da omtalt bare som Alfonso den vise. Han var liksom en smart kar. En dag så blir han syk. Og blir sengeliggende og synes at dette forferdelig klarer I utgangspunktet ikke å ta til seg noe særlig mat men så kommer han på en idé og det liksom at han liksom ble satt ned til et stort måltid det funket ikke, fikk ikke I seg ble ikke det. Men hva med å lage små fristende herligheter
2: mm-hmm.
3: ja det var ikke så dumt og han jo konge, ikke sant? Så han jo folk til å gjøre dette for seg så det kommer da, så han ligger da på senga kan vi se for oss, og så får han en liten godbit, og et lite glass og se der, ja men nå tar det seg opp, og så han fortsatte utover dagen at han bare fikk bittesmå munnfuller, bittesmå tapas, bittesmå glass, og da skal du se, da steg jo formen voldsomt, så han blir jo frisk som en fisk.
2: Alfonso kom sånn.
3: Alfonso kom sånn.
1: Bra, bra myte, det skal jeg begynne å gjøre hvis jeg småsjuk. Jeg får litt sånn slapp, jeg får litt tapas. Og,
2: det, og litt glass.
3: Da, og det da du får svare på hvor konge du er, Knut.
1: Ja, nettopp.
3: så sånn er det. Nei, så han, han blir jo såpass begeistret for, hva skal vi si, denne måten å bli bedre på, da. At han plutselig nå pålegger faktisk da kastianske, altså spanske da, vertshus og servere mat til drikke. Så du fikk ikke lov nå, så han er helt uten videre å bare selge drikke, så du måtte ha noe mat i tillegg. Og så kan det jo hende at det skjuler seg en liten historie her om litt sånn alkoholpolitikk, alt oppi dette. Var det kanskje for å beskytte de fattige, ikke sant? Var det litt mye litt mye drikke, for, altså litt mye vått i forhold til det tørre? Det kan jo hende. Så det var nok, det var kanskje noe sånt nå også, det er, men det er liksom den eldste myten, og det mener jeg på ingen måte den eneste. En annen myte som er ganske lik da, handler om en annen konge, nemlig Filip da, den tredje. Nå er vi på cirka 1600. Han så jo at soldater og sjøfolk, det var mye fyll og spektakel og bråk og sånn. Så det han gjorde da var at han innfører, han også da, et påbud om at du må spise noe. Altså du får ikke lov til å røre en dråpe før du har spist.
2: Til der?
3: Ja, for det sjøfolk og soldater og sånn, de går gjerne rett på børsten. Nei, får ikke lov til det, du må spise litt først.
2: Vi vitner til litt sånn tidlig regulering her altså.
3: Det er god regulering der. Ja. Og så var det en annen myte som handler om at arbeidsfolk, de som jobbet ute på marken, ute på jordene, de skulle man helst ta i sving, ikke sant, hele dagen. Men dere vet, i Spania så er det alltid noe som truer produktiviteten, nemlig den ostore siestaen. Og siestaen, hvis du da serverer et godt og tungt måltid til folk, da får de ikke gang igjen, for da er det varmt, og de er mett, og kanskje har fått tatt polas. Da er det siesta. Så for å unngå det, en slags hold folket i arbeidaktig tiltak, da, så innfører man da småmat og litt rann vin bare, og du får opp humøret, og da holder de helt fram til kvelds. Jeg vet ikke hva slags ternekaster vi gir på den type myte.
2: Altså det var jo på flere vis smart da. Og slipper vi doven å trenge en siesta, og så blir man effektiv arbeidstaker selvfølgelig også.
3: Ternekast 4?
2: Ja, kanskje.
3: Ja. Men hva med neste myte som altså handler om at det er så mye fluer og insekter, at man måtte ha på et lokk, og da, bare for å ha sagt det med en gang, tapar betyr jo da å sette lokk på.
2: Mm-hmm.
3: Så altså et tapa. Det er jo da et lokk. Så da, ikke sant, da har du kommet med et glass, kanskje det er søt vin, litt sånn søt, litt sånn som det var mer i gamle dager, så legger du bare, hva da, en skinkebit, en brødbit med noe tomat, eller et eller annet opp på toppen som et lokk, for å holde fluer unna. Det er jo en sånn veldig seilig myte.
1: Det ville jeg tenkt var motsatt effekt. Altså, det er jo en fluemagnet å legge noe oppå noe, søtt fra før.
3: Og det er jeg helt enig i. Og da skal ikke jeg avsløre hva slags ternekast jeg gir på den myten, men dere vil kanskje gi den ternekast.
1: To.
2: Ja, men samtidig så vil den jo sikkert også ha ført til, hvis det da kommer ekstra mye fluer til, så ender det bare med at man da spiser den biten, og så trenger man plutselig litt mer bit oppå. Ikke sant? Så er du i gang. Da må du ha nye ting oppå.
3: Jeg hører ternekast 3 fra deg. Ternekast 1 til den myten for meg. Men så er det da en annen myte som er, hva skal vi si, som jeg fester større litt til, da. Det er nemlig det kommersielle.
2: Mm-hmm.
3: Det at du serverer en liten, men se her, skal du få en liten skinkebit, en liten litt oliven, en liten ostebit, og det er jo, ikke sant, hvis du gir noen som sitter og drikker og koser seg, noe salt, vet du hva, da bestiller de mer. Og dessuten er det også kanskje et element av konkurranse rundt her, det er flere barer.
2: Mm.
3: Alle selger jo øl eller vin, altså sherry for eksempel, men på maten kan man differensiere bedre, ikke sant? Så det er jo, den har jeg stillet, der er jeg mer på ternekast 5 kanskje.
2: Ja, businessmodellen der er ikke dum.
3: Men så har du da, men den går jo da stikk i strid med disse gamle første alkoholtiltaksaktige påbudene om at man måtte ha mat, for da drikker man mindre, mens her i mat, da drikker man mer. Så det går jo mot hverandre dette her da. En fransk myte handler om at dette var etappemat, altså etappé, som da skulle bli, altså det var for soldater, som hadde gått en etappe, og da fikk man litt grann etappa, da, ikke sant?
2: Mm.
3: Og så gikk man videre. Jeg vet ikke. Som sagt, disse er like løgnaktige som de er sanne. Derfor har jeg også da tenkt at jeg kan komme med min egen teori, for at den er like god som alle de andre, og min teori er som følger. Jeg vet at Spania var under muslimsk styre i ganske mange år, noe sånt som 800 år. Det var ulike dynastier da. Alkoholregulering varierer veldig fra dynasti til dynasti, periode til periode. De strengeste, de hadde 80 piskeslag for å konsumere alkohol, mens andre, de var bare, nei, så lenge ikke du er full når du er i bønn, så er det greit. Altså, dette var jo til ignorering, helt bare fri flyt. Men altså, i dette bildet, så tror jeg det utvikler seg en slags skjulenatur i det spanske. Sånn at man går ut på kveldene, og så er det kanskje en bar der, men det kan jo ikke være en bar. Ikke sant? De må også servere mat, litt rande, sånn at de kan da drikke. Og hvis for eksempel alkoholpolitiet kommer, så kan de bare putte dette glasset i lomma, eller noe. Og nei, vi sitter bare og spiser oliven. Det er min teori, og jeg synes ikke den er noe dårligere enn de andre. Men når sant skal være sant, så er det sånn at selveste tapaskongen, det var han som ville gjenopprette Spanias ære. Han skapte den moderne tapasen på stranden med lakkskoene på.

0: Du skal ikke ha sett så veldig mange hydration breaks under fotball-VM for å ha hørt at denne låta brukes på stadion under fotball-VM, som med et utvalg låta fra Toto og The Killers. Det har fått det med foreløpig av musikk av tribunekaliber. Det spiller selvfølgelig daglig i 9-timen. Kristoffer Sjuve, vi forlot deg og din historie om tapasen sin opprinnelse, da vi hørte om en tapas-konge som skulle gjenopprette Spanias ære. Ja. Han gjorde det på en strand med lakk skoene på.
1: Han gjorde det, vi gjorde det, og han står altså der nå med en lakksko. Dette er da, han heter Alfonso, den 13. Altså ikke da vår andre Alfonso, som vi kom til å nevne litt tidligere. Så dette er altså en mann. Vi må kanskje bare liksom prøve å sette oss inn i hans lakksko.
2: La oss gjøre det.
1: Og han er, han ble født, holder det fast, 17. mai, den, ikke sant, i 1886. Det som har skjedd, det som da skjer, er at han blir faktisk, han er allerede da, når han kommer ut av mors liv, så er han konge. Fordi hans far døde da han var i mors liv, 3 måneder ut i svangerskapet, så dør altså faren. Så han skal bli konge, ja, og han skal bli konge med en gang. Han har et par søster, ikke nok, men ikke sant, det er han som skal bli regent her da. Og liksom, hva slags tid er det han blir født i? Jo, det er sånn at noen år, altså da han blir, hva skal jeg si, hva blir det da, 14 år eller noe sånt, altså i, på slutten av 1800-tallet, så mister jo Spania de koloniene de hadde hatt i Amerika. De mister Cuba, de mister Puerto Rico, og de mister Filippinene i 1898 er vel det da. Så han er ikke gammel i knotten når liksom dette skjer, og det går nok liksom litt inn på han, kanskje. Hvem er, altså nå vet vi hvem faren er, men han har jo liksom ikke anledning til å påvirke han i særlig grad, men det har da moren, den kjempekjedelige Maria Kristina fra Østerrike, og hun er streng og døll, og synes alt bare skal handle om livet på hoffet. Og livet på hoffet, ikke sant, hva er det for noe? Det er hvite duker, hvite handsker, seremonier, altså et sånn slags velregissert hoffliv, som liksom er, du vet hva du skal fra du blir vekt stille og rolig på morgenen, ikke sant, og noen kommer med, antagelig med litt sånn tissespann, jeg vet ikke, kjempekjedelig liv, men det er jo ikke noe for vår venn, kong Alfonso, for han kjeder seg jo her, for han er jo en helt annen type, han er en livlig kar, en livlig krabat, som hun har sagt kanskje, og en intelligent fyr, og det går, han blir kongen da, han er 16 år, for det er ikke sant, det er da den kjedelige Maria Kristina som liksom må styre skuta da, ikke sant, frem til han blir 16, og nå kan ta over. Han vil ut av dette så fort han klarer, så veien hans ut av dette er jo å oppsøke det militære. Så han går liksom inn i marinen og inn i hæren, og alt som er litt, det er, altså han skal jo ha litt action, for å si det litt sånn det er da. Så han omtaler seg selv som en soldatkonge. Og da, som sagt, Spania har nå mistet koloniene sine, ikke sant? På andre siden av Atlanteren, i den spansk-amerikanske krigen, som var i noen måneder, men da er det da de mister alle disse koloniene. Og det er jo da todelt, kan man si, i Spania. Noen vil jo at vi nå skal på en måte gjenoppstå som koloninasjon, mens andre er det ikke. Og da er det er to leire. Den ene heter Afrikanistas, for nå skal de inn i Marokko og ta Marokko. Nå skal vi liksom vise at vi er koloniherrer igjen. Mens de andre da bare, nei, det tror jeg ikke vi skal. De heter Abondonistas. Så de vil ikke det. Og i dette bildet så er det afrikanistene da, som på en måte de får vilja si på den måten at de går faktisk da inn i Marokko. Man får den krigen som heter Rif-krigen, som varer ganske lenge, fra 1920 til 1927. Og vår mann blir kalt El Africano. For det er jo som han står liksom litt i spissen, for dette, han sender et sånt berømt brev, hvor det står det et eller annet om ekte menn og sånn, han blir veldig upopulær selvfølgelig, blant abondonistene, alt det der. I dette bildet, så er det sånn at de spanske styrkene har alltid øvelser sør i landet, og nå skal vi ned til det sørvestre Spania, hvor man finner dette hemmelige, mystiske sherry-triangelet. Okay. Det er 3 byer der, som heter Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria og San Lucar de Barrameda. Det altså dette som og nå ofte omtales som sherrytriangler, for det her man altså lager sherry. En av byene her heter jo Jerez, altså Jerez de la Frontera, og det bare for å ha sagt det, det fordi engelskmenn ikke klarer å si Jerez, det ble til sherry. Så derfor det heter altså sherry. Sånn det. Men I hvert fall, han har nå vært på øvelse en lang dag, må vi nå forestille oss. Og nå skal, dette på våren, for det var alltid på våren man hadde disse øvelsene, og så skal han nå ned og slappe litt ved stranden. Som den kongen han så har han nå selvfølgelig ikledd seg en deilig hvit lindress, ser jeg for meg, Panama-hatt, blankskurte, virkelig laksko, altså det så blanke at himmelen speiler seg I dem, ikke sant? Så han går ned der, og så vet man hvordan det på den varme, deilige vårstranden, så det sånne, du vet at han legger sånne klopper, det heter kanskje mest når det en myr I Norge, men når vi tenker på at vi går på disse trekloppene ned, som det alltid litt sand på, han går der med laksko, og så går han ned mot sanden, og så trekker han inn pusten, og tenker at nå skulle det vært godt med et glass. Og da kan man gjøre som bare konger kan gjøre, man bare løfter hånden, for det alltid en eller annen som har blikk på deg, knipser kanskje, og da det jo en camarero som straks på pletten, altså en kelner, og da bestiller han et glass, og kelneren da går tilbake, han har ikke navngitt I denne historien, men han går tilbake og blir stresset, fordi det blåser en lett vind, og det så tørt, ikke sant, så sanden den blåser opp, og han jo livredd for at det skal blåse sand opp I kongens glass.
2: Ja, det går ikke an.
1: Det går, vi kan ikke ha. Vi kan ikke ha sand I skjæren, det går ikke an. Så hva det da den lynraske kellneren nå tenker, han har lynkjapp I hodet, så han tenker, vet du hva, nå har vi altså sherry, som virkelig Spanias nasjonaldrikk, det går ikke an å være mer spansk enn det. Jeg tar nå en skinkeskive, altså det mest spanske å spise over det mest spanske å drikke. Åh, for en idé! Og han går nå elegant ned til mannen I laksko og Panama-hatt og sier, Vær så god, senior. Eller rei, vær så god. Her har du den. Og den lekende spanske kongen blir jo veldig glad av dette påfunnet, gliser, spiser og koser seg med skinka, drikker sherryen, nyter den I et par drag, før han kikker på sitt store følge, og så kikker han bort på camareron, så sier han, «Otra tapa, por favor!» Og da får han da selvfølgelig en ny servering av tapa, som altså da betyr lokk nå igjen, ikke sant? Og dermed det sånn at hele denne bølingen som med han også vil ha dette, og der og da, dere, der og da den spanske, moderne tapasen født.
2: Så dette mer den ekte, ikke den som bare myte og like mye sannhet som løgn, men her kan vi tenke oss at det starter?
1: I nitimen så den sannere enn de andre, ja. Og så kan man velge hva man tror mest på.
0: Ligner jo på den lokkmyten der man skulle legge noe for å holde fluene borte fra drikken.
1: Bortsett fra at det var sann. Ja, men jeg synes den mye bedre, for der har vi en mann vi vet hvem han vel til og med litt I norsk slekt her, så vidt jeg husker, eller om ikke det noen koblinger der med...
0: Når du sa bortsett fra at den sann, og så var det... Myten som var sann, eller var det at det var ikke fluet den gangen, men det, nå var det sann som ikke skulle opp I glasset.
1: Si hva du vil, Knut, men denne myten sann.
0: Den sann.
1: Det kommer I hvert fall ikke bort ifra. Den så sant som det sagt.
2: Men det høres ut som du er ganske stødig I spansk, eller?
1: Ja, veldig stødig.
2: Fordi vi var jo innom en del forskjellige typer tapasretter I sted, og Elin har skrevet, ikke glem albondigas på tapasbordet.
1: Ja, der albondigas. Det altså albondigas. Det trykk på...
2: Albondigas.
1: På O-en, derfor det får sånn strek over. Der må ja, for at hvis du sier albondigas, så skjønner de ingenting, så du må si albondigas. Sånn har det blitt. Men I hvert fall, dette jo en matkultur I Spania som står ekstremt sterkt. Mm. Og det jo noe befriende å komme rundt omkring til disse barene, hvor det så uformell og glad stemning, som jeg synes det alltid rundt omkring i tapas land, får vi si da.
0: Men Jørdis her skriver, hvor går grensen for å kalle et måltid for tapas I Norge har, eller skråstek, hadde vi koltbord, vi har jo nevnt fingermat som en slags definisjon, men hun mener at nå kaller alle det for tapas, og at den såkalte

0: men de blir jo mer og mer norske, synes jeg, etter hvert. Og hvis vi drar til San Sebastian, for eksempel, i Nordspania, der gjør de jo, har de gjort dette tapas-greiene, denne tapas-kulturen, mer til en slags, altså de har forhøyet den da, og gjort det til en hva skal jeg kalle det, en slags glad konkurranse, om å være mest mulig oppfinnsom, og skape de beste, og det å også være åpen og nyskapende da, rundt den kanskje etter hvert litt sånn den tapas-kulturen som var litt sånn støpt og ferdig lagd liksom. Mm. Så det hilser jo vi velkommen da.
1: Absolutt. Så er det noe deilig med å egentlig bare spise nettopp litt her og litt der og ikke bli sånn stappende smett enten det er at man blir trøtt og dovende og får lyst til å legge seg og sove eller hva det er. Så kanskje vi skal ta med oss der inn i sommeren.
0: Det
1: gå for smårettene dere. Inviter om det er inne i hager eller hva det enn der. En måte å være sammen på. En måte å kose seg på. Og kreativiteten. La det råde. Vi benytter anledningen til å si god sommer til deg også, Sjuve, for dette er siste gangen i 9-timen, før du selvfølgelig tilbake igjen til høsten. Vi har fått inn et låtforslag her fra Marte, som jeg tenker vi bare går for, bare for å legge til litt spansk på toppen av historien her, dere. La camisa negra, la Juanes.
0: God tapasommer.
1: Skal vi ikke da si god sommer da?
0: Jo, god tapasommer.
1: Kos deg masse.

0: beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg liker den låten her. Jeg tar meg selv i å nynne med så godt kan. Det er en nynnelåt i min bok.
1: Jeg synes også den Juanes-låta gjorde at det var lett å nynne litt med. Så nå er det en nynnbar stemning. Jeg ser at tapas-folket, de er våkne og med oss. Og foreløpig så ser det ut som at brorparten av 90-milliliterne akkurat nå er nettopp tapas-folk. Altså lenge leve tapas. Jeg elsker å småspise. Vi har nemlig lagt ut en liten sånn meningsmåling bare for å se om vi er et samlet folk også når det kommer til tapas, eller om vi er like uenige der som i alt annet vi driver små krangler om hele tiden. Ja.
0: Jeg synes det er argumentet eller en alternativ at det er for lite mat, at man blir aldri mett. Jeg kan jo selv sette med en tapas-meny og tenke, ok, jeg må ha noen basics her som jeg vet at er liksom grunnlaget for å bli mett. Og da går jeg gjerne for noen stekte poteter. Det må være med i min lille tapas-pakke.
1: Ja.
0: Men en småspising, det er like det, jeg synes det er superartig å spise på den måten der, og man skal ikke bli like mett hver gang, det er jo ikke
1: det, det, men det er så gøy, for det er noe, det er et eller annet sånn rart urnorsk over det der at man er så redd for at man ikke skal bli mett, det må være nok saus og poteter og så videre, men du, Bella hiver seg på her, vi har jo etterspurt litt sånn hva som egentlig kan være kanskje litt sånn ekstra ja, norsk tapas da, og hun sier da, hva med fenalår, rømme og hjemmebakt flappere? Det synes jeg høres ut som prima norsk tapas, ja. Og kanskje slenge på de der små jordbæra som du var innom innledningsvis, så blir det litt sånn sommerpreg på fenalår, rømme, flappere varianten der også.
0: Ja, og jeg mente jo et litt øyeblikk tidligere dag at bare det å spise på tannpirkeren, i seg selv et lite måltid, og Grete skriver jo at en tannpirker er jo faktisk tapas, hvis man kaller den bæver konfekt, altså man, det man gnager i seg som en bæver i elvemunningens dam.
1: Ja, det er gøy faktisk. Vi tar gjerne imot flere forslag også på litt sånn deilige norske tapasretter, for nå, dere ble vi ikke enige om det i sted, at vi skal gå inn i sommeren med litt mer av nettopp det, småpraten, det sosiale, og de små herlige rettene som vi kan servere utover dagen, eller når naboen plutselig kommer innom i hagen, så tar man fram et par tre små tallerker.
0: Ja. Lenge leve tapas, jeg elsker å småspise. Det er altså det ene alternativet som leder i kampen mot alternativet. Nei, tapas, det er for lite mat, det blir aldri mett. Så ut som jo mer vi snakker om det, jo mer stemmer folk på alternativet lenge leve tapas.
1: Ja, og så synes jeg det bare er litt artig, dette blir jo et lite sidespor for så vidt, men alt henger jo sammen med alt, fordi vi fikk jo høre i sted alle de her forskjellige mytene og historiene til hvordan tapasen oppstod. Og mye av det handlet også om sånn mat versus alkoholregulering. Og så er det jo en lytter her da, Anja, som husker at da hun flyttet til Norge på 70-tallet, så var alkoholpolitikken sånn at man måtte bestille mat for å kunne bestille en pils eller noe annet alkoholholdig. Skulle ønske at det hadde vært mulig å bestille tapas på dette tidspunktet. Og vet du hva det minner meg om, Knut? Jeg vet ikke om det var sånn i hele landet, men under covid så var det en periode, i hvert fall her i hovedstaden, hvor alt av alkoholservering og barer stengte ned. Og i det de åpna igjen, så kom helsedirektoratet med smitteverntiltak som påla alle skjenkesteder og stuer å ha matservering. Så da har vi et måte tilbake, så alt her går i sirkler.
0: Jeg vet at komiker Kevin Kieler, han drev en bar her i Bodø på det tidspunktet der, og satte seg på vafler, kjøpte vaffeljern, og det var liksom matserveringen som du hadde lov til å servere da, hvis du skulle få lov til å drekke. Og argumentet var vel at hvis du kjøper mat, så beveger du det mindre rundt i lokalet, og altså mindre dråpesmitte,
1: ja,
0: og mindre sosial omgang.
1: Nettopp myndighetene mente at alkohol alene uten mat førte til at folk ble mindre hemma og glemte smittevernreglene, stimulerte til høylytt prating som spredte dråpesmitte, og lettere skapte trengsel. Ja, det er klart at man måtte dra fram litt mat da, enten det var vaffeljern, noen pølser eller noen
0: tomatsuppe,
1: småretter, ikke sant? Ja. Så sånn her er det altså. Vi kan la det være med det og slippe til litt god kvalitetsmusikk. For det er det også mye av i 90-tallet.
0: Ja, hvis vi skal plukke litt smått her og der, så er det mange som går for det aller største, nemlig Eagles.

0: Vi hadde jo operasanger, operastjerne Lise Davidsen som gjest i 9-timen i går. Jeg tror jo at om 300 år så kommer denne låta til å bli spilt like ofte, kanskje mer enn Mozart og Schubert og alle de Wagner og alt som er klassikere. Herlighet for en låt.
1: Den blir stående. Vi skal holde oss litt i mat. Land, se her, for nå kommer det inn deilige oppskrifter på for eksempel aromachampignon med blåmuggost, litt smør og salt og pepper. I ovnen på 200 grader i cirka 10 minutter, ta ut stilken og litt sopp med en skje først. Alt i en suksess på mitt tapasbord, sier Marte da.

0: Da er klokka 10, vi får nyheter. Ukraina gjør fremgang I sine angrep mot Russland, Bjørn Østrem Mjukastein.
1: Nå får droneattack konsekvenser helt inn I hovedstaden. Over 550 ukrainske droner ble skutt ned over Russland I natt, det melder russiske styresmakter. Ordføreren I Moskva ser 180 av dronene var på vei mot hovedstaden. Et oljeraffineri var blant det råka målet. Trafikken på ringvegen rundt Moskva ble stengt ved oljeraffineriet på grunn av droneattaket. Og slike åtak har tidligere vært utenkelig for Ukraina å få gjennomført, det sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
1: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Norges Bank held styringsrenta uendret. Det ble klart nå klokka 10. Reporter Trond Lydersen, hva grunngiving har sentralbanken?
3: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at den prisveksten og det underliggende presset det faktisk noe høyere enn det de hadde sett for seg nå til og med. Men de velger å holde renta uendret nå, men de ser for seg å komme en økning til høsten.
1: Det betyr at styringsrenta nå blir på 4,25%. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få ny kamp og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, stadfester sjefen for Hæren, Lars S. Lervik, overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem ser uansett at Porsangermoen en strategisk viktig stad.
4: Det ligger midt I fylket, det det ene. Det andre jo også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes I nordre del av NATO, så det årsaken til det.
1: Høyre ordfører Jo Inge Hersjevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsatte I brigaden.
5: Nå det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
1: Det sa Høyre-ordfører Jo Inge Hersjevik. Mer ni-timen nå. Hva står på planen, dykker?
6: Mer deilig mat, hvertfall, Knut. Vi er ikke ferdig spist enda, vi.
0: Nei, jeg trodde du skulle si mer deilig musikk også,
6: ja,
0: men vi
6: ja,
0: klarer
6: vi
0: jo
6: går for det også,
0: vi klarer kunsten å balansere god mat, god prat, god musikk. Her eksemplifisert av The Boss, Bruce Springsteen.

0: Se for deg følgende akkurat nå, Knut Folkestad. Du heter Svein, og du sitter på din egen Casa Arnesen nede i Alicante og hører på Nitimen. Og har vært innom og hørt om praten om tapas, og legger også da til at du spiser forskjellige tapasretter hver dag nede i Casa Arnesen og Alicante-området da. Pinchos, patatas bravas, iberico, croquetas, og så videre. Fy søren, Svein, det høres ut som du har et nydelig liv på gang der nede i Alicante.
1: Ja, men bare det å bruke, la oss kalle det prefikset casa, ja, til din egen bolig, det er et fint triks som vi alle kan adoptere, ja, med mindre man er i en familiesituasjon der man kanskje bruker ulike etternavn i familien. Det er jo veldig mange forskjellige konstellasjoner der, så da kan det bli krangel internt da, om det i for eksempel mitt tilfelle, er det Casa Folkestad eller Casa Arntzen?
0: Ja, eksempel, sånt, men Casa Folkestad-Arntzen, ja, det kunne vel også funka. Og det slo meg bare det å bruke Casa og eget navn på den måten. Der er vi igjen inne på sånn karakterbyggende aktivitet, altså litt som den der tannpirkeren inn og ut av kjeften med å holde opp og tenke og komme på noe smart. Jeg liker alle sånne ting som er karakterbyggende, og så synes jeg det er morsomt, og det mener jeg helt oppriktig, å høre om hvordan ting har vært lenge før min egen levetid, og det viser seg at vi har åpnet opp en slags hemmelig portal til nettopp det her med serveringen av alkohol på 70-tallet. Du var jo riktig nok født helt på starten der, men du begynte jo ikke å gå på bar i løpet av 80-tallet selv, tipper jeg, Knut, så dette er kanskje litt nytt for deg også.
1: Det er relativt nytt at man måtte bestille mat for å få kjøpe pils, for eksempel. Frode her, han husker at på 70-tallet så kunne de sultne finne på å bestille karbis, vi andre, et hardkokt egg.
0: Ja. Og akkurat det med egg her, var ikke det noe som gikk igjen i en...
1: Jo, Morten skriver angående alkohol og matservering at han husker i sin spede ungdom et utested som serverte halve hardkokte egg med en stripe kaviar og en reke dandert oppå som man måtte kjøpe for å få servert alkohol. Ingen spiste egget selvsagt, så det ble lagt tilbake i disken, og man kan bare lure på hvor mange ganger de her eggene ble kjøpt og lagt tilbake.
0: Ja, litt sånn tilsvarende historie fra militæret i Nord-Norge på 70-tallet, fordi faren til Ann-Kristin, som hører på 9-timen akkurat nå, hennes pappa var da i militæret i nettopp Nord-Norge, og der var også spiseplikt for alkoholserveringen, og de fikk 4 enheter per smørbrød. Har også hørt rykter om smørbrød som da ble fraktet inn og ut av kjøkkenet, ledsaget av en pils, altså ingen spiste, men alle drakk. Mm. Så her, vi har jo alltid måttet være kreative for å komme oss rundt de her reglene som blir satt.
1: Kan man lage det motsatte påbudet på en måte, at for å få fart i befolkningen, at man må drikke?
0: Ja, for å få mat, så må du også drikke.
1: Kan vi et tips her? Steinar skriver om en slags snikinnføring av akkurat det, for jeg har veldig tydelig hengt meg opp i denne tannpirkeren, som er et eget måltid i dag. Og Steinar, som bor i Tromsø, skriver at han hadde en klassekammerat på ingeniørskola på 80-tallet, tidlig ute med tannpirkertapas. Han la pirkeren i favorittmarinaden, whisky, satt og smatta på whiskymarinerte tannpirker, yes, i løpet av timene på studiet.
0: For et nydelig bilde av 80-tallets glade studieliv, altså å sitte og smatte på tannpirkere dyppa i whiskymarinaden. Det her var herlig å se for seg.

0: Mako sier, Jessica, der vi kan dra en tur til Folldal også, vi, eller Folldal, se for meg mamma, Dal der, Folldal. Der ble det solgt 10-øres Marie-kjeks for å få kjøpt et glass øl på kaféen, sier Eva til oss. Det har vært mye ulik skjenk- og matpolitikk også i vårt land opp igjennom.
1: Det har vært masse ulikt i dine menneskemøter også, Øyvind Bekkevold, for du vet jo aldri hvem som stopper opp ved din blå mikrofon. I 90% av tilfellene så går det bra, en av 10 ganger så kan det rareste skje, så vi like spent som du sikkert. Hvordan går dagens første mikromøte?
2: Det betyr jo at det på tide, da, for at det jo gått 9 ganger bra nå, så da det nå det skal gå til Dundas, rett og slett. Men ja, det var litt kjedelig at det var deg da jeg skulle møte. Det har gått 90% bra, og nå skal det gå dårlig, Torgeir. Det jeg rekker mikrofonen opp til skyene, for du høy.
3: Ja, stemmer det. Jeg nesten 2 meter, 1,96.
2: Det bra, hva det?
3: Praktisk i mange sammenhenger.
2: Ja, hvordan da? Når det det?
3: Rekker opp til ting.
2: Ja. Og på festivaler og sånn, bare rager over.
3: Det veldig greit for meg, ikke så greit for de som står bak. Så bak meg det som regel tomrom da.
2: Blir man flau av det at man skygger?
3: Nei, ikke nå lenger. Kommet til, blitt så gammel at jeg fornøyd med den jeg
2: Ja, du har blitt fornøyd med den du ja. For du har blitt 40 år, du ganske tidløs, du kunne vært alle aldre. Jeg jobber jo med det samme. Jeg går rundt og tenker at det fint å være tidløs. Det skal man kanskje ikke gjøre. Men hvordan det å være tidløs?
3: Et alle for tidløs jo klassisk, så jeg kan trives med å være klassisk, ja.
2: Og hvordan, ja, hva vil du si å være klassisk?
3: Nei, litt sånn alltid på moten, går aldri av moten.
2: Nettopp, og derfor holder seg kanskje litt sånn jevnt da, på en måte, altså at man ikke for hypet, for voldsom, men alltid på moten.
3: Aldri helt inn, men aldri helt ut heller.
2: Nei, nettopp, ja. Aldri helt inn, aldri helt ut, og det kan vi tenke på alle mann. Du, vi går igjennom litt grann meningen med livet, altså jeg vet at du stand-up-komiker, kan snakke litt om det etterpå, fordi at det jo noe som vi mange av oss synes litt skummelt. Andre hadde kanskje synes utegående reporter også var skummelt, men litt sånn, du var inne om det i sted, meningen liksom var å ha et godt liv.
3: Ja, det, apropos kjenne på alderen, vi må gjøre med noen tanker om hva som skal til for å ha et godt liv, og vi snakket jo litt om det. Sett av ting som betyr noe for meg da.
2: Og hva betyr noe for deg?
3: Være ute, gå tur i skogen, og så stand-up som hobby da, må jeg si. Jeg har en vanlig jobb.
2: Ja, hva vanlig jobb da?
3: Jeg jobber i Equinor, internasjonal avdeling. Ja. Olje og gass.
2: Så du en ganske sammensatt person, for du jo, når du på stand-up-scenen, så byr du jo, vi skal snakke litt om det ganske snart nå, teaser hele tiden, men det der med å by litt på svakheter, ikke sant? Som vi snakket om i sted, at dette her skulle gå til Dundas, vi vet til forløpig går det ok i denne reportasjen, men litt bussete på håret vi begge to, briller har vi litt sånn, ikke noe dress og sånn på deg i det hele tatt, men altså internasjonal avdeling Equinor og hobby stand-up. Morsomt, for man kan jo ikke lese på disse menneskene man møter, det gjør en glad.
3: Ja, folk mer enn man tror.
2: Du, vi går på stand-up, altså det der med å gå opp, hva det betyr for deg, den prosessen, og hvordan du jobber, og hva du, og hvor, ja, hele greia der.
3: Ja, innledningsvis så det jo snakk om kreativt arbeid, da. Observere, altså tenke hva som kan være morsomt, som se noe morsomt i det som ikke åpenbart morsomt, og så lage vitser rundt det, skrive det ned og prøve ut, og så det opptreden da.
2: Og hvordan opptreden? Altså, hvor mange kan det være som sitter der? Er det pubber? Hvor det du
3: Ja, på mitt nivå så det jo små klubber da. Og så har jeg gjort litt på jobb faktisk.
2: Så der kan være Equinor?
3: Ja, der kan det være litt større forsamlinger.
2: Er du god der?
3: Ja, det hender jeg blir spurt igjen, så det altså om å komme tilbake, så det jo et godt tegn da.
2: Og så fint det å være egentlig, altså på Equinor, for det jo masse penger der. De har råd til å hyre deg igjen, eller gjør det gratis?
3: Ja, mye pro bono internt da. Jeg får jo lønn, så holder med det.
2: Ja, det holder med det. Den der følelsen av å stå alene på en scene, og skulle være morsom, og vi har jo tatt det mange ganger før, men jeg kan ikke ta det mange nok ganger, det der med hva. Hvis folk ikke ler, hva føler man?
3: Det jo forferdelig. Så etter hvert som vi får litt rutine, så går det jo lenger og lenger mellom hver gang, da, for du har alltid noe materiale å redde deg inn med. Men det jo derfor mange har et sånn elsk-hat forhold til stand-up. Altså de elsker på en måte å drive det, at de gir en mestring og utfordrer det. Og så det forferdelig, altså det jo en valuta som som vi sier, det latter. Hvis det ikke latter, så så det jo ikke stand-up. Nei. Det bare prating.
2: Ja, det bare prating, ja. Og jeg kjenner meg litt igjen I det, for det sånn som når vi står jeg med fremmede nå, og det kan jo også folk tenke på når man står og prater ved kaffeautomaten eller hvor enn man det der skal man ta sjansen på å stille et litt annet spørsmål, gå et annet vei, eller skal man sikre? Altså sikre kan jo være været, prate om det, sommerferien, et eller annet sånt, eller skal man ta sjansen? Alltid egentlig et spørsmål, og det vil jo sikkert ofte være hvis du har ekstra materiale som litt sånn sikkert. Hvor går man videre?
3: Selvironi et greit sted. Altså det litt som, altså uten sammenligning for øvrig, men litt som å spille musikk da, hvis du har noen hits. Så det lurt å ha noen hits I bakhånd til slutten av konserten.
2: Og det kan godt være selvironi. La oss ta et lite eksperiment nå. Nå satser jeg videre her, som I poker. Kaster inn mer penger. Ja. Og hvis vi skal være selvironiske, både jeg og du, og alle folk hjemme kan tenke på, hvis de kom opp på scenen og skulle bydd på seg selv og vært selvironisk, hva skulle man bydd på? Jeg kjenner jeg gruer meg selv, for jeg skal by litt. Ja. Hva byr du på?
3: Jeg vil ha et eksempel på en vits, da. Ja. Ja, jeg kan gå opp på scenen og si så, hei, jeg heter... Torgeir, eller som mine nærmeste kolleger kaller meg, Terje. Det liksom selvironi, for da uttrykker jeg at folk ikke gidder å lære sin alder mitt. Og da, det et godt sted å starte, da får du litt sympati.
2: Nettopp så at du på en måte uvesentlig på mange måter, at ikke du så viktig med deg.
3: Litt sånn ufarlig,
2: ja. Ja.
3: Og så kan jeg klinge til med noen litt sånn skarpe observasjoner etter hvert.
2: Åja, hvordan da, altså på deg selv?
3: Ja, hva det jeg snakker om da? Jeg snakker jo med... Altså, det vanskelig å finne opp kruttet på nytt, da. Men det går jo på altså, dine erfaringer, da. Altså, mine briller. Altså, hvordan ser jeg verden? Ja. Da får du liksom en personlig farge på det, da. Selv om temaet kanskje brukte andre.
2: Nå skal jeg gjøre noe veldig flaut til slutt her. Hva hadde jeg bydd på? Jo, kanskje at det kan bli litt vel på noen ganger som reporter. At det liksom blir litt sånn overfolkelig.
3: Jeg trodde jeg var trygg, jeg. For jeg gikk jo forbi med hodetelefoner og så rett frem. Men du kastet deg på, og da tenkte jeg, nå skal jeg gjøre sjansen.
2: Da skal vi ta utfordringen. Alle kan tenke på det videre I dag, og dagene som kommer I sommeren kan by på det. Vil man ta litt sjansen, komme litt videre, stille noen spørsmål, by på seg selv, sånne type ting. Det en evig spørsmål hver eneste dag for å skape mening med livet.
3: Ja, god sommer.
2: God sommer, Torgeir, ikke Terje.
1: Eller var det Martin?
0: God sommer, du.
1: God sommer.
0: Du verden, altså.

0: Oi, King Skurk One, vet du, Ira, tenker på deg. Jeg bruker jo ofte å høre på Nyhetsmorgen på vei til jobb for å være litt sånn oppdatert, påskrudd, få med meg alltid litt sånn krangling i Politisk kvarter. I dag var Sylvi Listhaug innom blant annet, og så er det nyhetsoppdateringer. Det handler om fotball selvfølgelig, det handler om store og små saker fra inn- og utland, og også et sånt G7-toppmøte som nå har vært i Frankrike, hvor det egentlig var mest fokus på maten som ble servert, og at noen hadde vært litt skuffet over serveringen, at det var liksom kjedelig med noe asparges og noe høne og diverse ting som ble servert, og så var det en veldig fin utannonsering på tampen av Nyhetsmorgen, som jeg tipper jeg ikke var alene om å ha fått med meg.
1: Men så er det jo kunngjort at forumbussen
0: vi kan høre bare litt
1: skal
0: på,
1: åpnes fra i morgen, og for
0: reportasjen først her, så skal vi komme til det.
1: Europeisk handel, så er dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Og akkurat her, ikke at jeg hadde noe jeg kunne sette i halsen akkurat der og da, men altså...
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Men at jeg koste meg? Ja, det gjorde jeg. Jeg måtte liksom fortsette å tenke litt på det
2: Anders,
0: som egentlig ble sagt.
2: Får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Og jeg får jo lyst til å være den som overhodet ikke tenker koffert, og gir deg den litt vanskelige oppgaven å fortelle oss andre. Hvorfor er det så morsomt å, ja, med fransk høne?
0: Vi overforteller den her til alle de som ikke tok den, mener du?
3: Ja, nettopp.
0: Ja, jeg kan ta den, ellers kan jeg bare la den være mer.
3: Jeg tror det holder å la det være med det. Man kan vel tolke det dit hen at det å få seg høne kan gjøres på flere måter.
0: Ja, det er godt sagt. Men er det ikke noe, hvis det er noe ekstra morsomt når det skjer sånne type ting i programmer som utgangspunktet er så... De er så innmari objektive og blodseriøse, og alt skal egentlig være veldig riktig, og så prøver man ofte å få til litt sånn hyggelig svung allikevel, og noen ganger da, så går det den veien her.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Veldig bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: The Weekend In Your Eyes her i 9-timen. Norge kom jo til slutt godt i havn etter å ha slått Irak 4-1. Det et resultat man tar med seg hver eneste dag i et gruppespill. Noen, inkludert meg selv, mente kanskje at særlig i start av kampen så spilte de norske spillere med litt sånn høye skuldre og det kan man jo nesten si at ja, men det kunne de se på draktene også men akkurat det problemet vel rettet opp i de draktene de har på seg nå, men en artig sak på NRK.no altså, hvis du først blir gjort oppmerksom på det og det jo masse sånne bilder med sånne røde sirkler rundt, der det helt klart hvor på bildet er det du skal rette ditt blikk
1: Ja da, for det nettopp til skulderpartiet som du innom, fordi det har blitt gjort en feil på en del av Nike-draktene og det har oppstått horn på skuldrene som ikke skulle ha vært der. Det horn i siden som der ved en stor feil. Dette en morsom sak å kose seg med. Måpar har drakt tabbe aldri sett før. Det et høy temperatur i saken. En mann som kan sin skreddersøm og sine plagg, nemlig skredder Andreas Feth. Han har jo også vært her som gjest for ikke så veldig lenge siden. Han ute med sterke ord egentlig, og måtte egentlig gni seg i øya og tenke at det her skal jo ikke være mulig at det går an å gjøre en sånn type feil. Det pinlig for Nike, og det synd for væra at det blir produsert så mange fotballdrakter som har en feil.
0: Han mener vel syteknisk at det virker som om Nike, altså draktprodusenten, har prøvd på raglan-erme, en type erme der saumen skal gå helt opp til halsen og ikke stoppe på skuldra, og da får du liksom sånn, denne blandingen der, du får en sånn ekstra stoff som setter igjen som et lite horn oppe på hjørnet der på skuldra der, og det gjelder jo ikke bare norske landslagsdrakter. Her ser jeg bildet av Rashford, og jeg ser Mbappé med disse hornene på skuldrene, og kan det være en dommer der også som faktisk har det her.
1: Ja.
0: Så ikke bra.
1: Og jeg skal innrømme at jeg har vel kanskje begynt på et strikketøyprosjekt som også har sånn raglan-erme, men bare for å fullføre det som du var inne på, som Andreas har sagt at de prøvde på da med raglan-erme, så jo også feilen de har gjort at de bare har kuttet den helt av, for raglan-erme notorisk vanskelig å få til, fordi det så vanskelig å få bogen til å forme seg rundt skuldra. Det blir ofte litt stoff på ytterpunktet på skuldra som minner om dette, men her det en enda mer dramatisk feil da, fordi raglan-erme går ikke helt inn. Det bare et halvvegs raglan-erme, og det har jeg aldri sett før, som Andreas da sier. Så det er en feil inni forsøket.
0: Ja. Og nå vil jo dette være enkelt og allerede fikset for landslagsspillere som har tilgang på ukjent antall drakter, men de som har kjøpt for eksempel en landslagstrøye for å bære den med stolthet, så jeg vet ikke, det blir kanskje et slags samleobjekt etter hvert.
1: Har du en sånn drakt nå med horn i toppen?
0: Jeg har faktisk en landslagsdrakt, men jeg kan ikke huske å ha lagt merke til de hornene, men jeg har aldri lagt merke til det før, selvfølgelig, NRK.
1: Nei, men nå kommer du ikke til å se annet, vet du. Og så kommer alle 90-militærene våre nå til å gå og se inn i skapet sitt, eller kanskje henger skjorta der allerede fra du hadde den på deg, fordi du så på kamp her om dagen. Gå inn og ta en titt, da. Det kan jo også bli, som du var innom, et lite klenodie. Heter det det? Klenodie?
0: Klenodie.
1: Klenodium.
0: Flere klenodies.
1: Ja, vil det være det. Klenodie.

0: andre er som du. Vi skal igjen til vår mann. Han trasker der gatelangs, og han gjør det året rundt. Vi får liksom ikke sagt det nok, for vi er jo også veldig stolte av deg, vet du, Øyvind, der du går, og du vet egentlig aldri hva som venter deg. Og det er det som gjør det så gøy for oss å bare få være med på det. Hvem står du sammen med, og hvor er du akkurat nå?
1: Du, nå står jeg i studentelunden, det hørte så flott ut å si, for en sånn sommerdag med to sommerjenter ved siden av sommerblomster, og måken sitter oppå godeste mannen på statuen der, som jeg står alltid sammen og ikke husker navnet på akkurat nå. Ludvig Holberg, det står det, heldigvis synet virker så vidt bort der sånn i siste. Du, hvordan er livet?
2: Livet er strålende nå, altså. Nå er det jo sommer og sol.
1: Ja, bare utdyp, Mathea. Hva er
2: det? Det er jo først og fremst sommerferie, da, som blir veldig, veldig deilig nå. Det er siste skoledag i dag, så...
1: Nå skal dere synge hvor?
2: I Philadelphia-kirken.
1: Hele Flatte Steinerskolen har, bysteineren har et skolekor?
2: Ja, det stemmer.
1: Så hvordan er det da?
2: Det er veldig gøy egentlig, og det høres alltid veldig bra ut. Så det, ja, det er ekstremt gøy.
1: Hvor mange er det som er med?
2: Cirka 400-500 elever da.
1: 400-500 elever, og det er litt rart å tenke på at min datter også da antageligvis er med hvis hun er på skolen i dag og synger der, for hun går her og møter det tilfeldig. Mathea og Alva har blitt 18 år, og da kommer litt sånn ansvarsfølelsen og litt sånn tankene rundt livet, Mathea.
2: Ja, absolutt. Man føler på et veldig stort ansvar, fordi 18 er et litt sånn skummelt tall, for, ja. Så man føler jo litt på ansvar da, men så er det jo viktig å huske på at man får jo uansett... Det er kanskje ikke alltid så stort ansvar som egentlig ligger rundt deg likevel, for man har jo alltid noe man kan spørre.
1: Ja, for du var litt i tvil nå, og dette er bra for en foreldre å høre, altså når det kom til penger.
2: Ja, altså jeg har jo egentlig jobb og er jo blitt 18 da, så jeg følte litt på det at i går så måtte jeg spørre mamma og pappa om penger.
1: Til
2: fordi,
1: mat?
2: Ja, til mat, fordi jeg skal bort i helgen, men det var heldigvis ikke noe problem da.
1: Så du kjente litt mer flauhet?
2: Ja, jeg ble litt flau når jeg måtte spørre da om penger til mat.
1: Og du tok deg, Alva, i en annen ting der du bor ute i Askel, litt sånn grisgrendt, at du var inne og søkte på noe.
2: Ja, jeg bor jo veldig langt ute på landet, og det er ikke så mye buss der. Så jeg har begynt å ta lappen. Og så tok jeg meg selv her om dagen i å sitte på Finn og se til bil. Og da skjønte jeg at jeg kunne stoppe.
1: Nå kan selve modningsprosessen stoppe når man kommer dit, man leter etter bil, og snart kommer, når du bor der ute i Asker, så kommer båt, gressklipper, barnevogn. Nei, overhovedet ikke. Det er viktig å være der man er og nyte. Hva slags bil er det du leter etter forresten, eller så litt på?
2: Nei, jeg har veldig lyst på en Mini.
1: Og det er en?
2: Det er en, ja.
1: Det er et eget merke?
2: Ja, det er et eget merke.
1: En liten bil, med andre ord da.
2: Ja.
1: En liten søt bil, og hvilken farge skal det da være?
2: Grønn.
1: Liten grønn Mini, da kan vi se for deg der ute i Tofte, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvordan er det å jobbe forresten? Dere jobber jo nå jobber dere i konkurrerende bedrifter, Coop og Kiwi. Prater mye om det når dere er sammen som gode veninner.
2: Ja, det er egentlig, jeg synes det er veldig gøy å jobbe. Jeg begynte jo i den jobben nå nylig, så det er fortsatt litt mye å sette seg inn i. Men jeg synes

0: det er veldig gøy, og det er veldig gøy å kunne tjene sine egne penger, da, spesielt.
1: Og det å skravle om alt mulig, Alva. Nå er det bare å glemme denne blå mikrofonen som kosedyret som vi holder imellom oss her. Men det er du glad I?
0: Det er jeg veldig glad I, ja.
1: Alt mulig?
0: Ja.
1: Er det på telefon, eller er det med hvem som helst? Er det ufiltrert? For det tenker jeg litt viktig noen ganger, å kunne være bare skravle I vei. Altså, vi sensurerer jo, det gjør jeg jo da.
0: Jeg vil si jeg ganske ufiltrert, ja. Det går mye telefonsamtaler, og med kunder på butikken, og med folk på gata, og det alle.
1: Og hva snakker dere om I, hva går I?
0: Nei, det mye forskjellig. Altså, det jo mye bare vanlig dagligdags, liksom.
1: Gutter?
0: Og en del gutter, ja. Det blir jo fort det.
1: Hvordan steineguttene? Altså, steineguttene? Altså, her har jeg pappa til nå på steinerskolen, så det lov å si. Men hvordan guttene på Oslo by steinerskole, for eksempel?
0: Nei, de det ikke så mange.
1: Er det ikke det?
0: Nei, det på steinerskolen, så det mest jenter.
1: Og hvor mange prosent det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det sånn 60-70%, liksom?
0: Ja, jeg vil tro det. Sånn I klassen vår, vi
1: Og hvordan en typisk gutt av disse her...
0: Nei, det forskjellig, altså. Noen veldig stereotypiske sosser, mens andre litt mer alternative, som man ofte tenker på steinerskolen.
1: Hele spennende. Du, hvordan det da? Nå tar jeg sånt onkel, rart onkelspørsmål. Ja, nå du spent, jeg ser det. Jeg tittet bort på blikket ditt. Men det der med å gå sånn ut I en sånn sommerby, og være 18 år, nå regner jeg med at ingen av dere kjæreste, det?
0: Har
1: jo, du har kjæreste! Hvordan det?
0: Nei, det veldig fint og veldig koselig.
1: Hvor lenge har dere vært sammen?
0: Ja, da var det det da. Vi har vel egentlig ikke sagt til hverandre at vi kjærester, men vi sier jo...
1: Da kan du si det nå på direkte radio, Alva.
0: Vi sier jo til alle andre at vi kjærester.
1: Ja, men da har dere jo sagt det til alle andre, og ergo på en måte sagt det til hverandre.
0: Ja, jeg ville jo sagt at vi kjærester, og jeg tror han også ville sagt det.
1: Hvor var du møtt han?
0: Nei, det var på Dating App da.
1: Var det det, ja? Hvilken da, nemlig?
0: Det var på Smitten.
1: På smitten, ja. Den har ikke jeg hørt om. Hvordan går det med deg?
0: Nei, det ikke så mye som skjer I mitt kjærlighetsliv også. Nei. Det litt roligere der.
1: Ja, men det jo akkurat 18 år, så det jo deilig. Og da det bare Og nå florerer jo. Jeg merker jo at det en sånn starten på sommer, liksom sånn skikkelig nå. Sånn skole begynner nærmest skoleslutt, og varmen har satt seg litt ordentlig. Og da det bare å gå ut og kose seg. Hva gleder dere aller mest til med sommeren?
0: Det beste blir jo å bade. Og kunne sove lenge, være med venner.
1: Har du badet allerede, eller?
0: Jeg har ikke badet enda.
1: Nei, og du?
0: Jeg har badet to ganger. Jeg har badet i april og I går.
1: Hvordan var det I går?
0: I går var det veldig deilig, for det var jo så varmt I går. Så da var det deilig å bare hoppe ut I og kjøle seg litt ned.
1: Så deilig. Og da kjente jeg sånn skikkelig god sommerfølelse når du sa det. Hoppe ut og kjøle seg ned. Tusen hjertelig takk for... Da det bort å synge I Philadelphia-kirken hele koret. Da roper dere bare høyt ut I rommet. Ophelia! så blir hun flau.
0: Det skal vi gjøre.
1: Gjør det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ha det bra.
0: Ha det, tusen takk. God sommer.
1: God sommer.
2: Det bare å si det samme. God sommer.
3: Ja, vet du hva. Og så det bare å gjøre en ting med den eneste gang, og det å hoppe I det. Ta et bad.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Vi gjorde jo folk oppmerksom på denne drakttabben som Nike har gjort på masse ulike fotballdrakter, fotballtrøyer, der det blir litt sånn horn akkurat på skulderen der, en søm de ikke helt har fått til. Nina skriver at hun er ute og går tur med hundene, og har da tydeligvis lagt merke til at hun har t-skjorte med horn på skulderen, om det er en landslagsdrakt eller en annen drakt, men ja. Det er vel tydeligvis noe, men når man først blir gjort oppmerksom på det, ja, da.
1: Det kommer ikke til å gå an å følge med nå utover på VM-et uten å legge merke til det, både på supporterne som går forbi og dratt i Boston og i det hele tatt alle rundt i gatene som har dratt på seg en fotballdrakt. Apropos noe helt annet enn dårlig side fotballdrakter og VM, vi har vært innom tapas litt tidligere i dag, og noen ganger så slår det meg bare hvor spennende liv alle som hører på 90-timen har hatt. For eksempel Kyrre, som på et tidspunkt på 90-tallet bare hjalp til å seile hjem en båt på slutten av 90-tallet. Da seilte den, altså denne båten da, fra Gibraltar til Norge. Flere stopp oppover spanskekysten og oppdaget da tapas i sin rette land. Sikkert også den portugisiske kysten, kanskje, vil jeg tro. Fantastiske minner og nydelige retter med riktig drikke til. Og bare det å en eller annen gang i løpet av livet har fått opplevd å være på et seilas. Jeg synes det virker så kult, og det er jo ikke for sent selvfølgelig, altså, men jeg blir bare påmint gjennom det alle andre har holdt på med.
0: Mm. Ja, det er jo fristende å gjøre noe lignende.
1: Ja, er det
0: men,
1: ikke det?
0: Ja.
1: Og litt skummelt også.
0: Oh, ja, men det er merkelig tid og sted og så videre. Det skal liksom klaffe også.
1: Ja. Ja, men sånn kan du tenke, og da sier jeg det like mye til meg selv, Knut, ja. Men hvis alltid alt skal klaffe, og alltid alt skal passe, da er det egentlig ingenting vi får gjort, da. Og det synes jeg er så trist.
0: Ja, det er sant.
1: At alt bare går unna i sånn der logistikk-kjas.
0: Jo, men det er jo fordi at hvis noe skal klaffe, så er det jo fordi det konkurrerer mot noe annet som allerede ligger der. Og det,
1: men hva er det andre som ligger der?
0: Jo, ja, det, og det kan hende noe som ikke er så artig som å hive seg på en seiltur fra Gibraltar oppover spanske kysten og den portugisiske kyst. Så jeg tenker at det ikke helt krise at det konkurrerer med andre planer.
1: Absolutt ikke, men nå sier jeg det vel egentlig, fordi nå begynte jeg bare å granske, for det er det man ofte gjør da, når man begynner å tenke, så gransker man innover, og jeg har ikke egentlig så veldig mye annet som kommer i veien heller, så jeg er bare dårlig til å ta valg, jeg, Knut. Ja. Og så sitter jeg og drømmer og tenker, og så er det er gjennomføringsemnen, det er noe i veien med, ja. Og bare si, nå går vi for det, la oss dra. Men det er jo stadigvæk greit å ha noe å jobbe med også, eller jobbe mot, sier jeg.

0: Ja, det norsk musikk selvfølgelig fra Ylva med Lover.
1: Klokka 11, du starter med gode nyheter for de som har boliglån I dag, Bjørne.
2: For styringsrenta blir holden I ro. Men styringsrenta blir trolig hevet til hausten. Det beskjeden fra Norges Bank, som I dag altså helt styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene fra Norges Bank at renta fremover vil ligge høyere enn de så for seg I mars.
3: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: Det sa sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef, det sier utenriksminister I Israel, Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripa, samt for den økende voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Saar grunngir stansen I kommunikasjon med at utenrikssjef Kaja Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet I Sør-Afrika. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
5: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
4: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
2: Reporter her Kristian Skårdalsmo. Morten Wold dømt til 24 dager I fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble I påska stoppet på E18 I Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på staden etter tilståingssaken I dag. Han må I tillegg betale en bot på 150 000 kroner, og han har mistet retten til førerkort I 2 år og 3 måneder. Da det klart for landsmøte, og det en spesiell dag I dag.
6: Ja, det jo det.
7: Det siste møte før I ferien, vet du, Bjørne.
6: Ja. Ja, så nå skal vi kjøre I gang og pace på en siste gang på noen uker.
8: Har du hørt? Her det igjen. Landsmøte på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det aller siste møtet før sommerferien.
1: Oi.
0: Haha, nå skjer det. Reiseradioen begynner til helga, og da tar jo sekretariatet pause fra disse oppgavene, og så begir vi oss ut på hva en annen sjefen ønsker at vi skal holde på med. Men på denne både internasjonale piknikdagen og internasjonale panikkdagen, så er vi klar for både quiz, hest og kanskje aller størst og viktigst. Vi skal kåre vinneren i hverdagklubben, denne ville konkurransen som handler om å klare å holde rekka i flest mulig dager. Hvor mange og hvem som holdt ut helt til slutt, det skal du få vite i dette møtet. Produsent Eli Bergman, reporter Mai Reppen, samt Torfinn Borkhus her i studio,
2: hallo, ja.
0: Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Men vi mangler jo åpenbart han Svein uten i. Har du sett han i dag, Torfinn?
2: Nei, ikke sett.
0: Nei, altså, ikke skal han ha fokus på bursdag og møte han opp på siste sending før sommeren? Nei.
2: Altså, jeg lurer på om det er noe som har om det har skjedd noe.
0: Det kan ikke være at han har møtt opp på Munkholmen i dag da.
2: Ja, det var det da. Og prate om det.
0: Ja, men, ja, vi gjorde jo det, men meldingene har jo fløget oss imellom.
2: Ja da.
0: Så det er ikke det. Nei.
2: Han har ikke svaret på noen melding helt, så det er liksom vanskelig å svi.
0: Ja, du har rett. Nei, vi får forske litt. Velkommen til møtet, dere.

0: Tobias Steen, var det hånd i hånd, og da hadde jeg tenkt at noen skulle bli glad.
1: Nå skulle Sven være her, ja. Det er Tobias Steen.
0: Ja.
1: Kjære møte, oss sender som sagt ifra Studio 14 på Tyholt i dag, stikk i strid med det oss sa tidligere i uke, grunna trønderværet, som la inn litt skikkelig regn, mellom to strålende solskinsdager.
0: Ja.
1: Slik er det i Midt-Norge. Men også NRK, og snu oss lett etter vær og nyhetsbildet. Så nå sender oss trygt og godt og turt ifra gode gamle Studio 14.
0: Ja.
1: Men ingen vet hvor Sven er hen. Du har ikke hørt noe fortsatt, Elin?
0: Nei.
1: Enn du, Eli, i produsentrommet, har du hørt noe fra han? Nei, jeg rister på hodet.
2: Hei, Sven er på linje 2. Han vil snakke med dere.
1: Ok, jaha. Børge. Takk skal
0: vent
1: du ha.
0: Vent litt.
1: Fær opp linje 2, Elin.
0: Oi, det var forferdelig.
1: Hallo, Sven.
3: Hallo.
1: Hvor er du?
3: Jeg er på Munkholmen, selvfølgelig.
1: Er du på Munkholmen?
3: Ja, det er masse. Jeg har en hel skoleklasse her med unge. Og jeg er klar for sommersending. Vi skal jo avslutte hverdagsklubben.
1: Ja.
3: Jeg har fått tak i et band som skal spille. Vi skal kåre årets delegat. Jeg har gjort klar munkequiz. Jeg skal ha konsert inne i sånn et hva heter det for noe? Husker du? Nora?
4: Hei.
1: Nora, er du der også?
4: Hvor er dere? Hvem er jeg her, folkens?
3: Vi har jo planlagt det, vi skal avslutte hverdagsklubben, og jeg har tatt med Nora til Munkholmen for å ha sommerfest og avslutning og det hele.
4: Og det skal være konsert i kruttrommet her på Munkholmen. Nå går dere glipp av noe, altså.
1: Ja, det gjør oss.
3: Det er jo masse unge her, og det er full fest.
1: Og så er jeg på Tyholt på grunn til værmeldingen. Har du ikke sjekket yr?
3: Yr?
1: Ja.
4: Det går ikke an til å forholde seg til yr i Trøndelag, Torfinn. Det regner nesten ingenting.
3: Men så du ikke... Jeg er aktiv motstander av yr. Det er en slags prinsippsak. Jeg sjekker ikke yr.
1: Men så du ikke Snap-gruppa vår der altså avtalt at du skulle sende fra Tyholt i sted?
3: Snap?
1: Nei,
3: du har avgjørende. Jeg har ikke vært på Snap siden 2023.
1: Hør, da spilte jo nettopp...
3: September 2023.
1: Og spilte jo nettopp Tobias Steen for deg.
3: Ja, men det fikk jeg med meg. Jeg er på Munkholmen, og jeg har ordnet en band, Vingespenne, som skulle spille for oss inn i kruttrommet her.
0: No. Ja.
1: Da må jeg si det. Ok, og så gjør det best ut av det her. Når går neste ferge til La Fastlandet?
3: 12.
1: Om 45 minutter, ja. Ok, da kom dere nå med den ferge klokka 12 da. Slik at dere får med avslutning av hverdagklubben, men kanskje bare løser slik at du... Gjør det du har tenkt å gjøre der ute du nå i lag med Nora. Også
3: jo, vi kan ha munkequiz.
1: Ja?
3: Det blir helt topp, og så kan vi kåre årets trønder.
1: Årets trønder.
3: Ja, og det gjør perfekt. Vi etter innfallsmetoden, ikke sant, Nora?
4: Ja, veldig.
3: Ja, og det handler ikke om liksom å kåre den feteste trønderen, den beste. Det er bare den trønderen vi finner her, ja. Cirka 11:45.
1: Det høres ut som en metode også har brukt før.
3: Ja, førstemann til Mølla-prinsippet.
1: Ja. Ja, det er perfekt. Ja, men hva driver alle ungene meg ut på her da? Jeg trodde det var regnværsdag og ikke noen folk ut på her.
3: Nei, de leker hauk og due, tror jeg nå.
1: Aha.
0: Ok.
1: Ok,
4: ærlig. Nå er det rødt lys.
3: Det er rødt lys nå.
1: Ja. Okay,
3: legger du... deg rødt lys?
5: Ja, variant.
3: Ja, veldig bra.
0: Tilpasset.
4: Variant av rødt lys, Løkes.
1: Det finnes jo regionale varianter av rødt lys rundt om i hele landet. Ja, nei, men det er nydelig, Sven og Nora. Da held oss kontakten med dere på Munkholmen, og så fortsetter oss med popmusikk i P1.
0: Ja.
3: Ja, det er herlig.
0: Camilla North her, som du er i landsmøtet på NRK P1.

0: Camilla North, og det er som du er. Du er på landsmøte i NRK P1. Vi har med Sven og Nora fra Munkholmen, den bitte lille øya rett utenfor Trondheim. Og så har vi reporter Mai Reppen som har kommet inn i studio.
1: Hei, hei.
2: Hei.
3: Hallo, hallo, alle sammen.
2: Hei, hei.
0: Hei, dere. Dette betyr, Mai, når du kommer inn, da, det, da skal det være en litt sånn aktivitet.
1: Aktivitet, gjerne med hest.
0: Ja, ok. Ja, ja.
1: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Mm-hmm. Nå går det jo med sommeren, og vi skal vel ut på beite.
3: Ja,
0: okay.
3: Det skal oss. Beite er jo helt fantastisk. Når de slipper ut dyr på beite, det finnes ikke noen finere enn det.
1: Nei, det er sånn, hva skal jeg si, medisin for sjæl.
0: Ja. Så når gammel kua blir kalv, liksom.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, vi har noen beitepåstander. Dette blir litt teknisk og avansert, så her må dere...
0: Ok. Mm-hmm.
1: Og dere kjenner jo reglene, dere får lov til å samarbeide. Mm-hmm. Noe er sant, og noe kan være tull.
3: Ja, ja.
1: Hovpumping og høveren da fungerer som ekstra hjerte når de tråkker rundt der på beite. En påstand.
0: At hovpumping,
1: altså høveren eller føtten, altså helt nederst.
0: Ja, ja,
1: hoven. Under hoven så har de et eller annet som fungerer som et slags
0: ekstra hjerte.
1: Ja, på en måte. Så pumpemekanisme.
0: Jaha.
1: Ja.
3: Hovpumpe, hva er det du kalte?
1: Ja, hovpumping.
3: Hovpumping.
1: Hesten de døver insektstikk med plantesaft. Det er også en påstand.
0: Oh, ja.
1: Dere har kanskje sett dem rulle rundt.
3: Ja,
0: ja, de har vært, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men da, det dere ikke kanskje legger merke til er at de ruller rundt på noe sånn, kanskje noe ryllik eller noe sånt.
0: Oh.
1: Og så driver de også tygg det her, og når de klør hverandre så gnir de denne safta inn i helsen. Mm. Så er det litt sånn lokalbedøvelse.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Siste, de kan utsettes for en kløverrus. Det virker som de blir beitehøy. De blir sløv og begynner å sikle.
0: Åja.
1: Mm. Ja, nei, hva dere tror?
0: Jeg tror den første der er bare reinspikket tøv.
4: Men hvis den første er sann, så er det enten evolusjonsmessig veldig smart å ha ekstra hjerter, liksom. Eller veldig dårlig hvis du tråkker på en spiker eller noe sånt.
0: Ja, ja. Nei, men altså, de driver jo å bli hakket på, og de får jo skofestene på der. Du kan jo ikke ha noen hjertefunksjoner i... Jeg synes
5: det er vanskelig for å gå... Altså, for det første tror jeg at vi hadde... Hvis det er sånn at hesten har to hjerter, så tror jeg vi hadde lært under på skolen, for det er såpass gøy, på en måte. Gøy
4: eller info. Fem hjerter hvis det er under hver.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg heller skal kalle det pumpe.
0: Pumpe. Heller kalle det pumpe, sier jo her, Mai.
5: Ja, stemme, en pumpe.
1: Slags mekanisk pumpe. Mm. Fire stykker.
5: En mekanisk pumpe.
4: Nei.
0: Jeg tror du bare prøver å lure oss.
3: Men det er sånn at oss vet ikke nå om det er en eller to eller alle tre påstandene her som er falsk, som er usann. Nei. Jeg tror nok at de kan døve insektstikk med plantesaft.
0: Ja, for jeg innbyr meg at jeg har sett andre dyr stå og slå på seg selv med liksom, sånn plantegreier, og det, hvorfor skulle ikke hesten gjøre det samme? Jeg tror de er smart.
3: Og den kløverrusen at
4: og det blir
3: litt...
4: høy av gress, det er jo når flere blir...
3: Ja, det er jo det.
0: Ja.
3: Det er et kjent fenomen.
5: Ja. Ja. Det er jo ganske morsom, synes jeg. Jeg tok den ikke med i gang, men den er fin. Men den rullingen, det har jeg ikke sett. Altså, det ser man veldig sjeldent. Jeg hadde trodd at det var noe de gjorde ganske ofte. Så jeg tror kanskje det er noe Maja har funnet på. Så tror jeg det der tyggegresse-greien, det kan være sant.
4: Ja, ja.
5: Og pumpegreiene, det kan jo være sant. Hun var så forståelig på at det liksom, hun drev på meint at det var riktig på en måte.
4: Ja. Jeg tror det er veldig skjørt område å ha viktige funksjoner.
5: Ja.
0: Ja, så tror du det er sant eller ikke sant det med at de har sånn
4: pump? Ikke sant.
0: Nei, ja, nei, ok, da er jeg enig med deg. Jeg tror heller ikke på det første der med de hovene, nei.
3: Skal si at oss tror på de to siste, og ikke på den HV-pumpa.
0: Ja, jeg er i hvert fall med på det.
5: Altså, Nora har jo nesten alltid helt rett i denne konkurransen, så jeg pleier egentlig bare å lene meg på hva Nora sier.
3: Ja,
4: ja, da synes jeg vi gjør det.
5: Okay.
4: Men, to siste er riktig. Okay. Ja. Den første er feil.
5: Pumpegreiene er bare tull.
3: Ja. Da sier oss det.
0: Vi er enige med det.
3: Svar avgitt.
1: Svar avgitt. Da kan jeg si at den siste, den er rett. Det er ikke helt en sånn rus da. Men det kan være infisert av spesielle usynlige sopper, mm-hmm. som gjør at den blir sløv, og så blir den litt svimmel. Ja. Og så begynner de å sikle, så de kan se litt ruset ut.
3: Ja.
1: Så den stemmer.
0: Okay.
1: Dere tok at Håp opp meg ikke stemper.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: Oh! Nei!
1: De har da sånn, hva skal jeg kalle det for? Det er en sånn strålepute inne i under hoven.
3: Ja.
1: Som er litt sånn myk.
0: Ja.
1: Når den går, så fungerer det som en sånn pumpe, fordi at de har vist ikke så mye muskler nederst der til å hjelpe til med.
0: I alle dager.
1: Sånn at når de traver og ja. Tusler rundt der, så hjelper det på blodsirkulasjon.
3: Wow.
0: Jeg tenkte det var for godt til å være sant.
1: Ja, det var ikke fantastisk.
3: Ja.
1: Og så var det det med at de døver insektstikt med plantesaft, og det er vel egentlig bare tull.
3: Oh, ja.
1: Ja, de ruller jo i litt gjørme og sånn her for å beskytte seg. Men de driver ikke å tygge det her og smøre de hverandre. Så det var litt sånn påfunn fra min side.
0: Okay.
5: Ja. Bra, Mai. Det var den.
3: Ja, bra påfunn.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Ok, da tar vi litt mer musikk her i landsbøtet, og så...
3: Så tenker vi ikke mer på at vi ikke gjorde rent
0: bord. Nei, nei. Det,
1: så... Dere lærte litt, gjorde dere ikke?
5: Jo.
0: Vi får gruvel på dette i sommer, og så blir vi flinkere til høsten.
1: Se på hester på beite.
0: Ok.

0: Jørgen Dalmo, var det Wherever You Go.
1: Ja, vær så god, vær så god.
0: Nei, det har kommet litt sånn, det har kommet et par replikker inn i inboxen vår. For eksempel Sven, han Pål, han var jo litt engstelig her i stund for at du har takket ja til NRK sin sluttpakke.
2: Ja, ja, ja.
0: Og bare rett og slett funnet, nei, nå var det ferdig. Nei.
2: Nei, jeg hadde rett og slett bare ikke fått med meg at dere hadde avlyst vår tur til Munkholmen. Så jeg er rett og slett bare på Munkholmen etter en liten forveksling internt i landsmøtet.
0: Ja.
2: Og nå er jo jeg på Munkholmen,
1: ja.
2: Og på Munkholmen har de en kafé, og her har de visst nok en lokal drikk.
1: Åh! Oi!
2: Det er litt artig, som visst nok på en måte er liksom herifra da, så... Mm. Oi, oi, oi.
0: Så du har det ikke så fælt med at du ikke fikk med deg at vi hadde flyttet sendingen inndørs, nei.
2: Og så smakte det, Nora.
3: Oh, wow. Ja. Noe av det beste som finnes.
1: Men kan du ikke si litt om hva slags lokal drikk det her er?
2: Nei, det er hemmelig på en måte, for det kommer jo en munkequiz senere.
1: Oh.
2: Og da er jo et spørsmål angående drikke da, fra denne øya i en fjord, liksom midt i landet.
1: Ja.
2: Oi, nå... Vet du hva som skjedde nå?
0: Nei.
2: Nå datte ned et polarbrød fra himmelen.
1: Fra himmelen? Det,
2: ja, det er 100% sant. Jeg tror kanskje til og med vi har det på video. Det datte ned et polarbrød fra himmelen.
1: Vet du det?
0: Altså, hva er det som skjer?
2: Det er sant, Nora.
3: Ja, det er sant. Det vi har det på video. Jeg lurer på om det har noe med de her barnehageungene nå,
2: ja. Ja. For jeg tror det er en måge som har stjelt et polarbrød fra en niste.
0: Åh, oh, det skjedde med oss.
2: Det er sant.
3: Ja, ja. Sven ble nesten litt religiøs her, altså.
1: Ja, for han tror jo på en slags gud som har veldig mye polarbrød, ja.
3: Ja, han gjør det. Ja. Det han gjør.
2: Jeg er jo veldig opptatt av polarhistorie, ja. Og nå begynner det å regne polarbrød.
1: Ja, det her er et tegn. Terje, wow. Skriv til oss, skal dere ha ferie i år også? Hadde ikke dere ferie i fjor? Ja. Ja, dere får vel under tvil få lov til det da. God ferie, mine venner. Hilsen Tarjei, som ikke heller i år. Ok, jeg hører måkene. Det er festet bare nå, ja.
2: Ja, for de vil ha tilbake polarbrød.
1: Ja, for nå roper jo måka på alle måkevennene sine og sier at her regner det polarbrød, folkens.
2: Skal ha.
1: Men Tarjei sier slutten på meldingen. Hilsen Tarjei, som heller ikke i år skal ha noen sommerferie, men jobbe med å fly andre trygt til og fra sine ferier. God sommer til alle.
2: Så hyggelig.
1: God sommer, Tarjei.
0: Vi setter pris på deg, Tarjei, altså. Og Dennis han sier, takk og pris, er det bare siste sending før ferien, og ikke for godt? Driv og bytte tak, og gjennom hørselsvenner så hørte jeg bare siste i morgen, i går. Ja. Hipp og god sommer. God sommer til deg også, Dennis. Skal vi ta litt musikk før denne quizzen din, Sven?
2: Ja, gjør det. Nå kom faktisk gitaristen og låtskriveren i band her.
1: Ja, så bra.
2: Han heter Aksel. Han er en legende, vil jeg si, i miljøet.
0: Ok, ja, men hyggelig, hyggelig.
2: Aksel Frønes. Den kan google han.
1: Ja.
2: Jeg har booket han inn til å spille for oss.
1: Ja,
0: men fint. Kjekt det.
2: Ja, da. Ja.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: ja, får du ikke litt lyst på lilla solbriller, Torfinn?
1: Jo, jo, jo, så klart.
0: Anastasia var det med Paid My Dues her i landsmøtet på NRKP-en, cirka kvart på 12 denne torsdagen.
2: Jeg har på med de lilla solbrillene selv.
0: Åh!
2: Det jo et fantastisk vær på Munkholmen i dag, som alltid. Og du hører på NRKP-en på landsmøtet, hvor vi nå skal kåre årets trønder.
1: Åh, oh, det her gleder meg.
2: Ja, og vi kåret jo årets bodøværing i fjor. Ja. Og vi litt lei i landsmøtet at alltid skal liksom være de som best, eller at det skal være de som har løpt lengst eller syklet høyest. Så hos oss er det de som møter opp til et bestemt tidspunkt. Det er helt tilfeldig hvem som blir årets trønder. Og nå er det bare 10 sekunder igjen, Nora, til kåringen avslutter.
3: Blir det meg?
2: Det kan bli det. Hvis ikke det kommer noen andre her, skal vi se. 5, der er det nå. Der er det nå. 3. 2, 1. Gratulerer! Wow, kom inn! Oi, oi, det ble to! Det ble to! Gratulerer, årets trønder. Hvem er det vi har med oss her?
4: Svane Logner.
2: Svanhild Hogner, hyggelig. Og du heter?
5: Aksel Frønes.
2: Gratulerer, Aksel Frønes. Du har blitt, nå blitt årets trønder. Hvordan føles det?
5: Jo, det føles surrealistisk.
2: Surrealistisk. Så bra. Og hva tenker du, Svanhild?
6: Alldeles henrykt. Over at dere kom forbi her på forlatte øya våre.
2: Ja, hva gjør dere på Munkholmen i sommer?
6: Vi reka inn på i fjøl, i pinsa.
2: I pinsa?
6: Og siden det har vi vært her.
5: Fjøla forsvant.
2: Fjøla forsvant?
5: Ja, så nå blir vi her.
6: Så vi står med musikk i kruttrommet, vi har landhandleri. Egentlig prøver å få frem historien på Munkholmen.
2: Ok, så dere driver med historieformidling her.
6: Det gjør vi.
2: Ja, hva annet er denne øya, hva bør man vite om denne øya, bortsett fra at de selger en veldig god drikk her?
6: Da, det mye mer her, ja. Norges eldste kloster, vårt fengsel, Griffenfeldt sitt fangehull. Så halvparten av gruppene sender vi ned i fangehullet, mens resten av halvparten står oppe i kruttrommet og får musikk.
2: Ja.
6: Med Vingespennet.
2: Ja, for dere har da jo band Vingespennet, som vi hadde booket inn her. Vi fikk jo dessverre ikke da høre konserten, Torfinn.
1: Nei.
2: For dere var jo ikke her, og det er ikke dekning inne i kryttrommet. Men ta det med ro, folkens. Vi har tatt opp en låt på video, så det skal dere få lov til å høre senere. Hva slags musikk, hva er det som er så spesielt med det rommet her, Aksel?
5: Det som er så spesielt er at lyden er så svær at Nidarosdomen blir liten.
1: Oi!
2: Det er såpass, ja.
5: Ja, det tør jeg å si.
3: Jeg kan bekrefte, jeg var akkurat på konsert. Helt fantastisk. Ja.
2: Vi har hørt mye snakk om historien her. Og så vet jeg at Torfinn er veldig opptatt av konspirasjonsteorier. Har dere peiling på om det stemmer at det finnes en hemmelig korridor fra Munkholmen inn til noe i Nidarosdomen eller sånt? Har dere hørt om dette?
6: Definitivt, og alle spør om det når de kommer ut hit. Vi har vært til nedgangen på den tunnelen. De rommene er helt magisk. Du må låse deg ned et høl i bakken, og så kommer du ned der, Aksel Torsen til å følge etter. Jeg sprang ned. Det er tre store sånne domer nedi der.
1: Oi.
6: Og der er starten til tunnelen.
2: Er det sant? Ja. Hvorfor tørte du ikke å gå ned, Aksel?
5: Nei.
6: Selv om jeg er forveien.
5: Ja. Enn hvis jeg ikke kommer opp igjen.
2: Det er ikke sant.
1: Hadde ikke vært årets trønder særlig
6: neste
1: lenge.
6: Neste gang kan vi gå ned der.
2: Hva sa du?
6: Neste gang så kan vi ta opp med ned der.
2: Oi. Ja. Hører du, Torfinn?
1: Ja, ja. Da satser oss på å få til Munkholmens sending til høsten.
2: Den hemmelige korridoren som alle sier at ikke finnes, den finnes. Den finnes, folkens. Og dere fikk høre det fra gode kilder. Det er årets trøndere, Aksel og Svanhild. Gratulerer.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Jeg skal selvfølgelig få veskebærere, t-skjorte og altså, offisiell årets trøndersang som kommer nå. Hva er det årets trønder for å høre, Elin?
0: I can buy you med A-Camp.
1: Ja, svensk band.
2: I can buy you med A-Camp.
0: Ja.
3: Fantastisk.
2: Ja, sideprosjektet til Cardigans. Det er fantastisk.
0: Gratulerer så mye da.
2: Ja.

0: A camp, I can buy you. Du fikk den her ja, i landsmøtet denne torsdagen, som altså er våres siste, før vi tar en sommerpause herfra.
1: Da kom jeg en melding fra Werner, Elin. Elin, når du hører Måsa, får du som meg akutt hjemgjengsel til Nord-Norge, skriver Werner.
0: Hvis jeg er ute eller i nærheten av fjord eller sjø, da, og hører Måsa, da kjenner jeg Nord-Norge. Men ikke når de er rundt blokka.
1: Nei, nei. Så ikke når de er i boligstrøk, nei. Men når de da er i mer
0: hav,
1: fjordlige,
0: ja, ja, da kjenner jeg litt på at å, det hadde vært deilig å vært nordpå.
1: Ja, ja. Kokken Hans Espen, han er med i Bodø, i byssa, i et nydelig vær. Det er stekt torsk på menyen i dag, skriver kokken. God helg og god sommer. God sommer til deg også, kokken.
0: Kjære fint folk, ønsker dere en riktig god sommer. Kos dere masse med det dere liker best. Klem fra Ira. Det var en fin ting å si.
1: Ja.
0: Kos dere med det dere liker best. Ja, men det skal vi gjøre, Ira.
1: Det skal vi sammen gjøre. Mm. Jeg har også lagt ut en liten statistikkundersøkelse i NRK Radio-appen nå.
0: Ja.
1: Skal du ha sommerferie i år?
2: Mm. Der er så hyggelig! Ganske...
0: Ja, ok, da tar vi en liten
1: hand. Hvordan går det, Sven?
2: Det var helt rått.
1: Ja, ja, sånn, okay, takk for å gjøre årets trønder han. Ja, men det er fint.
0: Ja. Det var den statistikken, ja.
1: Ja, statistikken ligger der. Jeg tenkte jeg skulle hive ut en liten statistikk. Og hvis du synes at jeg bør ta sluttpakken nå når jeg har sjansen, da kan du være med å påvirke avgjørelsen min der.
0: Mm.
1: Kan jeg hive ut?
0: Ja.
1: Og Anne skriver at de var på Munkholmen på søndag og fikk en privatkonsert med Aksel og Svanhild, Vingespenne, i kruttrommet. Nydelig konsert som aldri hørt noe lignende, skriver Anne. Anbefales. Så årets trøndere kan du høre ut på Munkholmen i hele sommer.
0: Ja.
1: Spille konsert.
0: Ja.
2: Og der kan vi høre det i landsmøtet snart.
1: Ja, okay. Det også, vet du.
0: Ja, men spennende, spennende.
2: Hør, Nora har jo vært på konsert med deg nå, og tatt opp film, så da skal jeg få høre litt etterpå.
1: Ja,
2: men nå må vi nå båten.
0: Ja, dere må nesten gå.
1: Skynd deg.
2: Munkholmen båten.
0: Ja, gjør det. Så skal vi ta med oss litt musikk inn mot nyheten her i NRK P1. Her er Marit Larsen. Ja, en god gammel den. Only a fool for NRK P1.

0: Marit Larsen tonet ut her I landsmøtet. Det var Only a Fool du fikk her hos oss. Men nå klokka bekka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering, og det handler om Midtøsten.
1: USA og Iran skal møtes for samtaler. De to landene skal nå diskutere hvordan en avtale kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møter mellom USA og Iran, delegasjonen derfor starter I morgen I Sveits, altså på et fjellhotell ved Firvaldstättersjøen. I Libanon titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drivne på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Trass I avtalen, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal at kampene fremleis pågår for fullt.
2: Det ingenting som minner om en våpenhvile her I Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn I Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder I Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
1: En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Mannen ble pågripen I Irak høsten 2023. Politiet I Oslo har nå pågripet mannen de mener står bak innbrottet på Elkjøp glassmagasinet I Oslo sentrum for litt under 2 veker siden. Det var natt til 20. juni at mannen knuste I rute med en hammer og fikk med seg mobiltelefoner til en samlet verdi av nesten 100 000 kroner. Mannen vedgår straffskyld. Da Harry Kane viste seg frem I VM-premieren I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I mesterskapen. Argentina sin Messi, Frankrike sin Mbappé og Norge sin Haaland som av stjernene som har storspillet til nå. Og det sett NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
3: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at Wolfe skårer 2 mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England, stort.
1: Det var NRK Nyheter. Nå blir det mer landsmøte, og det skal kåre vinnere.
0: Ja, vi skal det Bjørne, for vi har jo en gjeng med, ja, jeg skal ikke si, de har vært spesielt interessert I å delta I en konkurranse hos oss. Hverdagklubben vinneren skal kåres om litt her I landsmøtet og NRK P1. La oss fortsette med litt sånn god P1-musikk da. Der Roy Orbison, You Got It.

0: Da, det var Roy Orbison, det You Got It her I landsmøte. Det litt sånn uventet lyd her nå, Torfinn.
1: Ja, motorlyd.
2: Ja, du, nå, altså nå det en helt fantastisk ting som har skjedd, og det at vi tilbake med Nora på vei tilbake til byen. Vi ville være med på... Ja, vi kommer sammen Munkholmen. Ja, vi vil jo tilbake og være med på finalen av Hverdagsklubben, men ja. Nå det sånn at vi tar Munkholmen-båten, ja. Og den har I dag... To passasjerer, og det med Nora. Så det flere som jobber her enn det passasjerer. Så det helt luksus. Står her og nyter en iskald, duggfrisk drikk fra lokaldrikk, og ser ut over fjorden her. Og vet du hva, Elin?
0: Nei.
2: Denne båten heter jo da altså Nidarholm.
0: Ja.
2: Og den spesiallagd fordi at den såpass, det må være lav for å komme ut her. Mm. Så det en veldig spesiell, cirka 50 år gammel båt, som har plasset 98 passasjerer, og nå har vi den helt for oss selv.
0: Men
2: hvorfor heter den Nidarholm? Ja, hvorfor heter Nidarholm? Det jo ditt korps.
0: Det jo korps, mitt heter jo Nidarholm. Og I fana våre så har vi bilder av en øy ute I Trondheimsfjorden som heter Munkholmen. Og det jo for at Munkholmen het Nidarholm før.
1: Ja, og når var det da, liksom?
0: Nei, jeg ikke helt sikker på når det var, men det var I hvert fall Nidarholm som var et annet
1: Det var jo det klosteret heter. Ja. Nidarholm kloster.
0: Ja, så det kan jo være klosteret da.
2: Ja. Mm. Så når jeg var ute og kåret årets trønder, så var jeg rett og slett på Nidarholm?
0: Jeg tror det, altså. Mm. Yes. Så gammelt, jeg tenkte, ting henger I hop.
1: Men altså, Nidarholm kloster ligger på øya Munkholmen. Øya heter jo Munkholmen.
0: Ja, I hvert fall nå.
1: Ja. Mm. Og den heter det
0: Men jeg har ikke gjort det dypdykket jeg tenkte jeg skulle gjøre I dette.
1: Jeg gjorde det nå.
0: Gjorde det, ja. Ja.
1: Jeg ser at øya heter Munkholmen, og den heter hele tiden.
0: Ja.
1: Men Nidarholm klosteret, Nettopp, som ligger på Munkholmen.
0: Så hvorfor spiller jeg et korps med kort opp etter et kloster, da? Dette må jeg prøve å finne ut, da. Det var jo litt spesielt. Men da dere på vei tilbake til Trondheim, Sven og Nora.
2: Jep, det med. Du klar, Nora? Ja, Nora står og snakker med.
0: Ja, okay, ja.
3: For at det var litt info her.
1: Det var jo litt sånn Det var jo litt sånn drama rundt det der hukse for at han som var egentlig kaptein på den båten der, Sven. Han pensjonerte seg jo. Og da var det litt sånn, men nå har du ingen til å ta over. Hvordan skal det her gå? Men det har med andre ord løst seg. Det en ny ung person som kjører båten.
2: Nei, hvor lenge har du hatt jobben som kaptein her, kaptein?
4: Hvor lenge har jeg jobbet?
2: Ja.
4: Jeg begynte for 69 år siden, som sjømann. Og så har jeg vært kaptein I cirka 25 år, tenker jeg, cirka det sammen.
2: På denne båten?
4: Nei, ikke på denne båten. Jeg har vært på verdens største malmtankere, da.
1: Oi!
4: Som gikk mellom Brasil og Japan. Og det har aldri blitt bygd så store etterpå, aldri.
3: Så for å se sånn, vi gode hender.
2: Ja. Ja, vi veldig gode hender på vår egen båt.
0: Ja, det godt å høre. Men da må dere komme dere rett til alt etterpå da. Ikke glem, ikke forvill dere ned I byen eller domen eller noe sånt da.
2: Nei, vi skal ikke gå på noen etablissementer her I det hele tatt. Vi skal komme oss opp på Hverdagsklubb-finale.
1: Ja. Apropos Nidarosdomen, også fått en meldingsvenn som jeg vet du kommer til å sette pris på. Nidarosdomen, det her kommer fra Arne. Den skal være, visst nok være den største domen I Norge med opp til 3000 sitteplasser. Flere hundre ståplasser og bjeller I tårnet. Den minste domen I Norge derimot kondomen, med bare en ståplass og bjellene på utsiden.
2: Kapteinen har for øvrig sett tegning av tunnelen, Toffen.
1: Er det sant?
2: Si ikke mer.
1: Finsen?
2: Ja. Visst nok.

0: Tone som vann dagens og sesongens siste musikkbingo og fikk si låt Aha med Lifelines her hos oss i landsmøtet. Men du Torfinn, det nærmer seg jo sommerferie med stormskritt for mange av oss.
1: Ja.
0: Bilferie, det tror jeg må være min absolutte favoritt.
1: Jaha.
0: Åh, god musikk. Stopp bilen med bagasje, de du liker best. Har fylt kaffekoppa i midtkonsolen og vannflaskene i dørene. Søppelposen festet i handskerommet, sånn at det bare å hive ispapiret rett dit. Og så suser vi av gårde på nye veier, klar for å se hittil ukjente deler av verden. Da koser jeg meg veldig, veldig, veldig, veldig. Men hvis du har tenkt deg på en sånn tur bort til Florida i sommer, så tenkte jeg å komme en liten advarsel nå.
1: Ja.
0: For hvis du svinger feil, det vil si hvis du går glipp av avkjørsel N93 til JH Junction, da er vi altså på motorveien i Florida, da kan det koste dyrt både i tid og i drivstoff. For da har du nemlig en av de lengste, mest beryktede omveiene i hele det amerikanske motorveisystemet foran deg.
1: Ja. Mm-hmm.
0: De er ikke så veldig gode på tog hit og dit der borte, men veier, det har de mye av i USA. Og det kan altså fort gå fra JH til Buhu i familien.
1: Jaha.
0: Hvis du bor med her. For nå er det også mellom strendene i Miami og alle fornøyelsesparkene i Orlando.
1: Jaha.
0: Et strekke som jeg tipper ganske mange nordmenn har prøvd seg på. Og her er det ikke så veldig mange avkjøringer å ta akkurat på denne veien her, for å rette opp den du eventuelt nettopp glemte å svinge. Lite folk i det sentrale Florida, det er langt imellom knutepunkt, og mye natur som ikke er helt vanlig for oss nordboere. Hvis du bommer, så må du regne med en ufrivillig ekstra tape på drøye 15 mil. Eller 96 miles.
1: 15 mil,
0: ja? Ja. For en nordlending så er jo ikke det voldsomme avstander, men...
1: Nei, det er ikke en voldsom omkjøring engang for en nordlending det.
0: Nei, men må du på do, så må du på do. Hvis det skrikes i baksettet, så ja, det kan være kjekt å få stoppet bilen bare litt. Dette strekket er offisielt registrert som den lengste avstanden mellom to avkjøringer uten mulighet til å snu i hele det amerikanske highway-systemet, hvor du anbefales ikke å bare ta en liten stopp i veikanten hvis det blir behov for det.
1: Nei.
0: For nå er det altså midt i alligatorene sitt jaktområde.
1: Ja.
0: Her er det enorme områder med myr, våtmark, tette kratt og djupe kanaler, og de kanalene som ble grevet ut for å bygge motorveiene, de har blitt sånne vannveier som har blitt som motorveier for alligatorene. Og har du tatt deg en flodetur på vinteren, så, hvis det er vinteren når du er der, så kan du faktisk se en alligator som ligger og soler seg på gresset rett opp med veien. Men det er brennhett om sommeren her, og da er det ikke sikkert at du ser den før du står rett ved siden. Og da ligger de nemlig og lurer bare og ser på deg i vannskorpa. Følg med på alt du gjør. Hvis du klarer å unngå alligatoren, så har vi jo mygga. Store svermer med mygg, eller lovebugs, bitende flua. Ah, kjempedeilig. Hvis du klarer å høre noe annet enn myggsvermene, så er det jo fugleskrik fra både heger og trana her. Og er det skumring, så tror du kanskje det er en sånn lavfrekvent bilmotor som surrer og går der borte i veien.
1: Mm-hmm.
0: Nei, det er han alligatorer som markerer reviret sitt.
1: Åja, det høres ut som during.
0: Ja, sånn liten påminnelse om at de er der igjen. Nå er det strengt forbudt og direkte farlig altså å stoppe på motorveien utenom i nødsituasjoner. Dyrelivet er en av hovedgrunnene til det.
1: Ja.
0: De er nemlig lynrast i alligatorene. De kan verke sløv, men så eksploderer de i fart over korte avstander hvis de blir skremt eller tror de kanskje kan vanke noe mat der fremme.
1: Mm-hmm.
0: Den største tabben du kan gjøre er å lufte hunden i veikanten her. Det er altså den raskeste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet på. For en alligator ser en hund ut som en helt naturlig og enkel matbit,
1: ja,
0: og vil ikke nøle med å skyte opp ifra disse kanalene.
1: Nei.
0: Og hvis du tenker at, ja, alligator, det er ikke så ille, ikke har jeg hund, ikke har jeg noen ting, da kan jeg by på vannmokasinslanga. Slanga. Cottonmouth er en meget giftig og aggressiv hoggorm som trives i alligatorkanalene. Eller kanskje gribbe er dyre for deg,
1: ja,
0: eller fuglen din. Sett ofte i store flokker, på gjæra, på skilt, på veien og venter på roadkill.
1: Ja.
0: Og du kan tro de har et intenst blikk for alt som måtte røre på seg. Så følg ekstra godt med på skiltingen når du nærmer deg JH Junction hvis du har tenkt etter Florida i sommer. Det er langt til neste avkjørsel i ganske så heftig natur.
1: Er det her en anbefaling eller en advarsel?
0: Det er en advarsel.
1: Det er en advarsel.
0: Jeg ville ikke anbefalt å stoppe her, nei. Nei,
1: men å kjøre den plassen her.
0: Det er veldig stilig, og du kan jo se mye fra bilvinduet,
1: ja,
0: hvis du har løst det, men du må ikke stoppe bilen, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Det må du gjøre der det er folk, ja.
1: Jeg må jo fly for å komme hit, det er jo helt utelukket.
0: Ja, nettopp, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. Dette landsmøte på NRK P1.
4: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louis Capaldi var det her i landsmøte. Skal vi se, vi kanskje prøver å gjøre litt sånn, og så, åja, der har jeg ikke dekket der, vent litt. Er du her, Torfinn?
1: Jeg er, ja, sitter her.
0: Ok, ja, bare sitt her og...
1: Aina skriver, det er godt, jeg har planlagt biltur til Nord-Norge. Så en liten latter-emoji. God sommer til alle, for det er vel ikke alligatorer i Nord-Norge enda.
0: Nei, nei, vi har ikke så mye over nordfor Saltfjellet. Oi, har du sett? Ganske trygt å fære nordover.
1: Ja, det var det. Det har jo stor mygg da.
0: Ja, ok da.
1: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Jeg bare prøver på noe, tenkte sånn sesongen sist.
1: Har stor mygg og hår.
2: Unnskyld. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem snakker vi med?
2: Nei, det er du redde på, det var du som ringte.
0: Dette er landsmøte i NRK P1 som ringde.
1: Har du meldt deg på i Trude eller ei i konkurransen vår?
2: Selv sagt, men nå, jeg kobler jo ikke, vet du nå.
0: Nei.
1: Nei, sant. Terje.
2: Ja.
1: Ja, hvis oss hadde sagt hei Terje, da hadde du vært på.
2: Ja, da hadde du vært på, vet du.
1: Påskrudd. Ja, nei, ja. Det ble trøstepremie dette her da, Terje.
2: Ja, ja.
1: Ja. Du takk den.
2: Sånn er det. Ja. Den takker, vet du.
0: Ja, men det er bra.
1: Jeg helter jo på meg akkurat nå, da.
2: Nei, akkurat nå er jeg på Granåsen på Mefa sin messe med anleggsmaskiner og utstyr.
1: Oi!
0: Hva er det du skal se på der?
2: Nei, må gå så litt på alt mulig.
0: Ok.
1: Er du der med maskiner selv, eller skal du vurdere å kjøpe deg en stor maskin?
2: Neida, vi har egen stein. Vi er noe som heter regionale verdenbudet innen bygg og anlegg, så vi er deler litt brosjyrer og litt på den HMS-biten.
1: Ja, akkurat, ja. Mm. Ja. Hva er den mest imponerende maskinen du har sett i dag, da?
2: Det er akkurat åpnet, så vi har ikke gått mye, men det er mye bra utstyr. Stort utstyr.
1: Står det liksom anleggsmaskiner oppover unnarennet på Granåsen, da?
2: Nei. Det er første gangen jeg er oppe her, men det står fra hovedveien og oppover mot hoppbakken i hvert fall.
1: Ja. Nei, men du, da skal du få kose deg på messe, Terje, og få gått litt rundt og sett nå, så dukker det opp noen ting i postkassa di på Vinstra når du kommer hjemme.
2: Det er ikke lenge siden jeg kjørte forbi et skjelt, det stod Borkhus på el, da, så da vet du hvor jeg kjørte den.
1: Nei, da skulle du stoppe og komme inn og få til pultost og soengraut og greiost.
2: Ja.
1: Ja. Derfor blir det neste gang.
2: Ja, det blir neste gang.
1: Ja.
0: God sommer.
2: Ligge måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Da kjører vi Taylor Swift, og så er det altså avsløringen. Hvem er det som vinner hverdag klubben 1-0? Diana Munkholm-Farrand har kommet tilbake, så nå er det snart avsløringen. Wow!

0: En ung Taylor Swift fikk du her i landsmøtet. Our Song var det, og sjelden har vel dette studio vært så stappet med flotte folk, har det vel det? Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Reporter Maja har kommet inn fra bakrommet, og Sven og Nora er tilbake fra Munkholmen.
2: Skål!
0: Hei!
1: Hei!
0: Var det en fin tur dere hadde?
1: Fantastisk!
2: Ja, det var helt rått.
1: For ei øy.
2: Ja, og for en båttur.
1: Ja, og så mye artige folk, selv om det var veldig lite folk, det skal sies. Ja,
2: det var kvalitet foran kvantitet.
1: Det var det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men så bra. Maja er jo her fordi at hun har jo arvet noe fra deg, Nora.
1: Ja, jeg er så spent på det her, Maja, du aner ikke.
3: Ja, jeg håper jeg har vært en grei, hva skal jeg si, bonusmor til ungene dine.
1: Det håper jeg også.
3: Prøvd å sette dem alle sammen, og ja, ikke ja, behalde dem dårlig.
1: Ellers så får du med meg å gjøre.
3: Ja. Men vi har jo nå holdt på i 122 dager.
1: Er det sant?
3: Ja. Og det er 10 stykk som ikke har gitt seg.

0: medlemmene har hatt å melde på klubbmøte og å få ta del I deres små og store hendelser. Hver dag klubben har bundet oss sammen, og hvis jeg hadde hatt adressen til medlemmene og jeg var I nærheten, ja, da tror jeg fort jeg kunne ha stukket innom for en prat. Klubbmedlemskap har den effekten på folk, tror jeg. Det handler om tilhørighet og det å bli sett, og det har dere I landsmøtet gjort. Dere har sett oss, lyttet til oss og kommentert, og det har vært så gøy å følge med hver dag. Radioklem fra meg.
1: Gratulerer, Ingrid.
2: Det går sunt.
3: Det lå å bli rørt.
4: Ingrid, jeg savnet deg.
5: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Hver eneste dag jeg ringer inn til Hverdagsklubben med åpen sinn. I 30 sekunder forteller jeg klart om hva som skal skje fra dagens start. Nå det snart ferietid, og Hverdagsklubben tar pause fra alt vi har å si. Men moro var det så lenge det varte. God sommer alle sammen, og takk for meg.
1: På rim og verseform.
4: Wow.
2: Gratulerer Gunn, vinner av Hverdagsklubben.
6: Klubbmedlem Marianne Heim, med en siste hilsen.
2: Ja.
6: Og tusen takk til ja, klubbmedlem og programledere, som har underholdt meg. Ja. Jeg kan se bygge nye NRK-bygge fra hagen, så jeg vet hvor nok holdt det hen.
4: Kunne han nesten komme bort.
6: Jeg ønsker dere alle at dere får hvile I fred I sommer, og at vi snakkes til høsten.
3: Ja. Vi har et par teller, vi er ganske klar.
4: Hvile I fred, folkens. Hvile I fred.
2: Det er den koseligste hvile I freden jeg har fått.
7: Hei, Oddbjørn her.
2: Halla.
7: Nå har vi kommet nesten I mål.
2: Ja,
7: jeg sier takk for laget og takk for kampen til de ni andre som har vært med helt til mål.
2: Ja.
7: Men da synes jeg egentlig at Nora skulle være et ansvar som har bevisst og kanskje fortsatt utover sommeren. Da.
4: Ja.
7: Ja. Nei, men takk for laget.
4: Jeg hadde jo store ambisjoner.
1: Gratulerer, Odbjørn. Bra jobba.
3: Veldig, veldig, veldig bra.
4: Gratulerer.
2: 122 dager.
8: Werner, Hverdagsklubben, dag 122. Tre ting. Først takk til alle. Takk til de andre medlemmene. Takk til landsmøtet. Og takk til Nora, som fant på denne syke tingen. Ting nummer to. Jeg ikke fått ønske låta mi enda, så jeg ønsker The Heavy med How You Like Me Now.
1: Stemmer det bra.
8: Jeg kan ikke slutte å ringe. Jeg har 43 vers igjen I hodet mål, og jeg må bli ferdig. Hvis ikke, så kommer jeg til å bli gal. Så jeg kommer til å fortsette å ringe til I slutten av juli. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du taket, nyttig om du nem, god om du gøymar.
4: Okay. Jeg tenker, kjør på, Werner.
3: Ja. Men man må kanskje få den ønskelåta si også, da.
1: Ja.
3: Ikke det på sin plass, da?
2: Veldig.
1: Ja. Så vær oss høyre resten til vinneren etter The Heavy.
3: How you like me now?
4: Det var koselig!

0: Der fikk endelig han Werner også si ønskelåt på landsmøtet. Det heavy, How You Like Me Now.
1: Vi liker deg godt, Werner.
0: Ja, ja, absolutt. Nora, absolutt. Det her er jo et, det, nesten, vi kan ikke si eldgammelt, men i radiomessig er det jo et gammelt prosjekt som har holdt på lenge, det, siden før jeg var, jeg holdt på med noen annen når dere begynte med dette.
2: Ja, vi startet jo 16. februar, fordi det var ingen som ringte inn til replikktelefonen vår. Nei. Og så tenkte vi, hvordan skal vi fange dem inn i en tvangstrøye som de aldri kommer ut av?
0: Ja.
2: Streak, eller rekke, som det heter på norsk.
0: Ja. Skjønte du hva det var du satt i gang?
2: Nei, jeg trodde at alle kom til å falle av første uka.
0: Ja.
2: Så jeg er så overrasket, og bare helt henrykt faktisk over den gjengen som har holdt ut så lenge.
0: Ja.
2: Og det er jo mange, det er jo ikke bare de tiene her, men det er jo også Arnold som lenge, altså en av mine favoritter, alle mine favoritter, det må jeg bare si. Men Arnold, da jeg fikk høre at du hadde dotta av, da ble jeg lei meg.
0: Ja.
2: Og Karin, da Karin fortalte at du hadde dotta av, og var rett og slett litt på gråten nesten, fordi at hun hadde blitt så glad i det her. Da kjente jeg også på det, for er det noe det her har gjort? Vi har blitt så glad i det alle sammen. Det har vært helt fantastisk å bli kjent med dere. Nå bare ble jeg bare på.
0: Nei, men, vi er jo 122 dager etter, så har vi har fem stykker igjen. Vi har spilt av fem vinnere, nå har vi fem siste.
2: Ja, ja, det må vi spille.
0: Klarer du dem? Eller begynner du å gråte?
2: Det kan gå til.
0: Vi får sjekke hva som skjer.
2: Men jeg får bare stå i
1: den. Oi, oi, oi. En papir her.
3: God morgen, Sigve Kjøbren. Ja. Det var det siste dagen vi skulle ringe inn i dag, men jeg tror vi kanskje må ringe i morgen, så jeg er ikke sikker. Utfordring til de andre i klubben. Hvis vi tar en selfie og sender inn på e-post til dansmøtet, så kan vi få en bildegalleri av denne gjengen.
2: Ja!
3: Det hadde vært litt trivelig. Hei da!
1: Ja, gratulerer, Sigve! Bra jobba!
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Kan jeg bare si, Torfinn, hva er e-postadressen vår?
1: Land@nrk.no.
2: Ja, send meg inn der.
4: Hei da, Vigdis, i hverdagsklubben. Hver morgen i over 100 dager har vi ringt inn. Nå har vi sluppet fri. Takk for en flott opplevelse, og takk til dere i studiet for et flott program. Dere er gode. Gleder meg til å ta på hattejakken, og kanskje møte noen fra hverdagsklubben. Vi er jo verdt en gjeng. Ha det!
1: Ha det! Gratulerer, Vigdis!
5: Det vil vel flektene sagt dersom man hadde vært klubbmedlem i hverdagsklubben. Kanskje det er jo heller lignende. I full begeistring for den helt sprø ideen om en slik klubb i selveste NRK P1. Heia, Nora. Og skulle det skje, måtte det jo være i landsmøtet. Program som tøyser og opplyser om og med det meste. For hva hadde verden vært uten for eksempel konspirasjonskroken og fiffi-faktaene fra møtet? I hvert fall kjedeligere. Altså, takk for meg, og ha en god sommer alle sammen. Hilsen Arne Kristian, hverdagsklubb-veteran.
1: Ja. Ja. Gratulerer, Arne Kristian!
0: Ja. Imponerende.
1: Og så, hvor er Snertingdalen?
0: Ja, han er jo her, vet du.
6: I Snertingdalen, Erik Innleine Rune, ha en fin sommer, hele surven i studio, og alle de ni andre, og de øvrige som har vært med hverdagsklubben. God sommer! Moro å være med. Rapportere om Røyfoss-fotball, Matsus, pleining, ski, flyging,
0: løping,
6: dyr, fotball, VM, OL, og det beste. Ha en god sommer ifra Snertingdalen, Gjøvik, Innleine, Rune, til alle.
1: God sommer. Det er ingen som sier Hårdagklubben sommer, Rune. Altså.
0: Og da har vi en igjen. Dette er siste medlem av vinneren av Hverdagklubben her i Ampål.
7: Heisan, det er Ampål som sjekker inn i Hverdagklubben for siste gang. Da Nora satt i gang det her prosjektet her, så tenkte jeg at det her, det skal jeg være med på. Det blir steikeartig. Og hvis det skal bli god radio, så må jeg by på meg selv.
1: Ja.
7: Og det synes jeg faktisk at alle som har vært med i denne konkurransen har gjort.
1: Ja.
7: Så jeg synes vi alle sammen skal klappe oss selv på skuldra og si vel gjennomført. Og så vil jeg minne sekretariatet om at hun Nora sa ganske ordrett som følger. at premien skulle være den jæveste i landsmøtet sin historie. Det skulle være hetteganser og forundringspose. Bare sånn at dere husker det.
2: Okay. Ja, det er bra du minner oss på det.
0: Oi, oi, oi.
1: Forundringspose, ja. Okay.
2: Det ansvaret gir vi til deg, Torfinn. Ja.
0: Lite plekter.
2: Det passer jo bra at det huset her, at vi skal flytte, så er det jo bare å plukke fra veggene.
0: Det er så mye, kan vi si, merch.
1: Nå har jeg ikke forfot sett at en haug med danceband-vinyl i sporthulla, for eksempel.
2: Oi, oi. Wow.
1: Det kan jo være andre ting.
2: Og den kjelleren her, stappfull av gull.
0: Og det selvfølgelig, det blir hettejakke til hele gjengen. Dere ti som var igjen, det skulle bare mangel. Vi skal pakke premia. Vi skal

0: Frida Amundsen, var det med hjem igjen, og det er ordet fritt.
1: Ja, jeg har en del ting jeg vil si. Hør på dette her, blant annet. Hæ?
0: Voldsom klang.
1: Ja. Dette er konserten vi hadde på Munkholm i dag.
0: Å ja, inni denne...
1: Inni krutt. Rom. Ja. Fantastisk rom.
2: Og det er Svanhild Aksel.
1: Ja, Svanhild Aksel som ble årets trøndere. De spilte for oss. Jeg skal legge ut denne videoen på NRK.no land. Og så må vi si god sommer til alle sammen som har hørt på. Og jeg har derfor med en liten sommergave til Torfinn her.
0: Torfinn får gave?
1: Ja, Torfinn har tenkt på noe. Han er blitt så glad i dommeren i fotball-VM.
2: Har fått dommerdrakt.
1: Du har fått dommerdrakt, Torfinn. Hei på dommeren i VM. God sommer. Og denne må jeg takke Henrikke Nervik, som er en av Norges fremste dommere, som har vært å hjelpe meg veldig i utviklingen av denne drakta.
2: Det er lomme til kortet, røde
0: og gul. Det er så blå og fin, den der drakta der.
1: Den kommer jeg ut til å legge ut bilder på NRK.no land, for da ser jeg Torfinn i dommerdrakt. Hvis jeg ser en fyr som går rundt og heier på dommeren i sommer, ja, er det mest sannsynlig Torfinn Borkhus.
2: Det er nok mest sannsynlig med da, ja. Mm. Jeg kommer til å gå rundt og dømme. Men nå må vi si god sommer, folkens.
0: Vi må si riktig god sommer til alle sammen. Ja. Dagens er klar i NRK.no. Vi skal finne på andre ting. Og så er vi tilbake igjen til
1: finne på noen ting, ja.
2: God sommer!
0: God sommer!
1: Passer den, eller?
2: Ja, sommer!

0: Hillary der med Fall Into Place. Dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som rett og slett tar sommerferie. God sommergjengen. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi til Frankrike, hvor president Macron måtte friste med besøk til Versailles for å lokke Trump på visitt. Gir innyndingen politiske resultater, spør vi i dag. Borte i USA, Trumps hjemland, er det jo ikke bare fotballstjerne som får oppmerksomhet, det får også kjærestene deres. Vi skal snakke om såkalte WAGs hos meg i dag, hvor vi også tar en debrief etter dagens rentebeslutning. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13. Vi skal få nyheter med deg, Bjørn Østrem Jukastein, og styret i Tono har nå kalt inn til krisemøte.
1: Ja, det skjer etter iverksstjerne melder seg ut av organisasjonen. Styret i vederlagsorganisasjonen Tono har altså kalt inn til et ekstraordinært krisemøte i dag. Det skjer etter at stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans, Gunnar Greve, i går meldde seg ut i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Tono krever inn penger på vegne av medlemmene for bruk av musikk mellom annet på radio og TV, og midlene blir så fordelt ut igjen. Konflikten handler om hvordan pengene blir fordelte, og Tono opplyser at ledelsen vil gjøre greie for konkrete tiltak etter møtet i dag. Stortingspolitiker Morten Wold er dømt til 24 dager i fengsel, bot på 150 000 kroner og tap av førerkort i 2 år og 3 måneder. Det skjer etter politikeren i påska ble stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet og sier han ønsker å se fremover.
2: Det er jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det er en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
1: Det sa stortingspolitiker Morten Wold, som representerer Fremskrittspartiet. NRKs tomt på Tyholt har fått nye eiere. Obos og 2 andre eiendomsselskap kjøper tomta der NRK sitt kontor i Trondheim har leget siden 1987. Obos ønsker å bygge kring 650 bostader på tomta, det skriver de i pressemelding i dag. NRK flytter i disse dager inn i nye lokaler i Holtemanns vei. Sal av regionkontoret på Tyholt skal finansiere de nye lokalene. Men det er ikke stille på Tyholt enda, for der er du, Mathias.
0: Ja, jeg sitter på Tyholt, jeg, og lurer på om det kommer til å sitte noen og bo i en leilighet akkurat her jeg har radiostudiet mitt nå. Det kan jo veldig godt hende, det Bjørne, takk for nyhetene. Flere nyheter får du altså her på Tyholt, fra Tyholt den neste timen. Og så blir det mye musikk da, skal spille Shakira og St. Moritz og Kygo. Og selvfølgelig det du hører her, dette er AHA med Take On Me.
3: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: den her blir jo ikke lei, vet du.
1: Tenker liksom før jeg spiller hat, åh, den igjen, og så kommer den, og så blir jeg glad. Du fikk Take On Me av A-ha, gitt ut I 1984, og nå skal vi inn I renteland. Vet du hva styringsrenta lå på I 1984? Det var hele 10,8%. Det mye, og så ille det jo ikke I dag. Den ligger på 4,25%. Det jo høyt nok, det mener mange. I dag ble det kjent at renten ikke går opp ytterligere før sommeren. Men for oss med etter hvert ganske store lån, så det nok for tidlig å slippe løs jubelen helt. Altså, sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier en renteheving kan ligge rett rundt hjørnet.
2: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: Ja, det sa sentralbanksjefen, og vi går til deg, Sindre Heierdal. Hei, Sindre.
3: Hei, god dag, Mathias.
1: Du økonomikommentator I E24. Hvorfor valgte Norges Bank å holde renta som den nå?
3: De vil kjøpe seg litt bedre tid. De har jo hevet styringsrenten for bare 6 uker siden, og kan da se litt mer an hvordan dette slår inn I våre nettbanker før de da hever igjen. Men de sier rimelig klartekst her at det kommer en ny renteheving, godt mulig alt I august.
1: Og forklaringen på at de vil gjøre noe sannsynligvis allerede da det som kalles inflasjon. Presset som for høyt for oss lekfolk. Hva menes egentlig med det?
3: Det betyr at prisene de stiger mye raskere enn Norges Bank liker. De ligger da langt over, altså inflasjonen ligger langt over målet til Norges Bank, og også litt over hva de ventet at prisene ville ligge på akkurat nå.
1: Når renta går ytterligere opp, hva vil det si for folk flest?
3: Det vil jo definitivt merkes. Denne hevingen I mai, den slår først inn I våre nettbanker, mens vi ligger der I hengekøya I juli, for det en tidsforsinkelse. Bankene har jo varslingsplikt. Og da vil vi jo merke at det blir litt mindre å rutte med, særlig de av oss da, som har ganske store lån, som mange unge og mange barnefamilier har.
1: Ja. Ok, så det du sa nå om varslingsplikten betyr jo egentlig da at den rentehevingen vi fikk I mai, den vil jo slå inn over oss nå midt I ferien.
3: Det vil den. Den vil etter hvert merkes godt, altså, hvis lånet høyt nok. Og det jo noe med, du nevnte rentene på 80-tallet, men det norske folk I snitt mye mer forgjellet nå, og derfor biter disse hevingene mer enn før.
1: Ja, for da kunne du få hus til 500 000 da, på 80-tallet. Det kan du liksom ikke akkurat nå.
3: Nei, definitivt ikke. Nei.
1: Men ta oss inn I ferien og sommerøkonomien til folk da. Hvordan vil dagens beslutning påvirke budsjettet, og hvordan, nå har vi allerede vært innom det, men hvordan vil den forrige renteøvingen gjøre det?
3: Ja, den forrige vil jo da påvirke, og med litt tid og stunder så vil vi merke det på hele låneforfallet, og nå når folk skal inn I ferie, så det kanskje noen som drar utenlands, da vil man jo kunne merke at den norske krona har styrket seg en del det siste året, og en god del siden nyttår, selv om den styrket seg litt det siste. Ja. Så det blir litt mer pizza og paella for pengene I syden, men det kan jo bli en fattig trøst når vi da ser hva som skjer med lånet fremover.
1: Ja, men det at kronekursen har styrket seg, det en direkte konsekvens av disse rentehevingene? Det sånn det henger sammen?
3: Det mye som ligger bak kronen. En viktig ting for norsk økonomi jo at siden denne Midtøsten-krigen startet, og det kaoset som har kommet etter, så har da olje- og gassprisene som vi lever så mye av her på berget, de har da løftet seg betydelig, og det bidrar særlig til å styrke den norske kronen. Men det at Norge også har langt høyere styringsrente enn I alle land rundt oss, det bidrar også til å holde kronen litt oppe.
1: For vi har høyere styringsrente enn landene rundt oss, og høyere skal den også bli. Hva rådet til oss låntakere og forbrukere fremover fra deg, Sindre, for å holde privatøkonomien god fremover?
3: Det å prøve å la det bli en litt penger altså I mobilbanken. Ikke bruke alt for mye nå, for utsikten en eller kanskje to nye rentehopp før nyttårsrakettene går av, og det kan være vel verdt å huske på. Og så går det an å prøve å prute med banken, da, prøve å få renta litt ned.
1: Ja, hvor villig de til det for tiden?
3: Altså, det en konkurranse I bankmarkedet, og det verdt å forsøke, og så kan man prøve å sammenligne med hva man kunne fått I rente I andre banker, og bruke det som et argument. Det vil ofte være noe som kan overbevise den banken vi har I dag om at de må litt ned for å beholde oss som kunder.
1: Mer om dagens rentebeslutning finner du på NRK.no, eller ved å se og høre NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Sindre Heierdal, takk for at du var med fra ferieøkonomien. Skal vi til sommerværet etter solskinspop, skal vi kalle det det, fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling på NRK P1.

0: Maria Mena og svenske Molly Hammar der sammen med låta Can't Let Him Win. Her I dagen så fra krona og lommeboka skal vi til en annen faktor som kan avgjøre hvordan sommerferien blir, nemlig været. Ja, jeg fant frem sommerlydene her ettersett. Bølgeskvulp og måkeskrik og humlesur. For nå går vi I total feriemodus her og spør, blir det solhatt, sandaler og solfaktor I år? Eller blir det sydvest, støvler og regnfrakk? Nå har vi fått en pekepinn fra Meteorologisk institutt som har lagt frem sesongvarslet for de neste tre månedene. Og statsmeteorolog Camilla Albertsen, du med meg fra Bergen. Hei Camilla.
1: Hallo.
0: Hvis vi starter med temperaturene her, Camilla, hvordan ligger det an til å bli I Norge I sommermånedene?
1: Ja, altså det sesongvarslet som vi har gitt ut, det dekker de neste tre månedene, så da har vi sett på et gjennomsnitt for juli, august og september, og I de tre månedene sett under rett, da, så ser det ganske relativt varmt ut for vår del. Vi forventer at temperaturene vil ligge over den normalen da, I løpet av de månedene.
0: Norge jo langstrakt. Hvilke områder ligger an til å få finest sommervær, kan vi si noe om det?
1: Ja, det ser vel ut som at sannsynligheten størst for at det blir minst nedbør I hvert fall, sør-øst I landet, på Østlandet og I Agder. Mm. Mens Nord-Norge ligger an til å bli den våteste landsdelen for de tre månedene da, som juli, august og september.
0: I fjor lå det jo et sånt rekordvarmt høytrykk over store deler av landet lenge, husker vi. Kan det samme skje I år?
1: Ja, altså det ikke utelukket, men per nå så kan vi ikke se noe sånn høytrykk komme enda, men det at prognosene viser at det sannsynlig at vi kan få litt tørrere vær enn normalt I deler av Sør-Norge, det kan jo tyde på at vi får litt lengre perioder med høytrykksdominert vær enn det som vi får med lavtrykksdominert vær. Så det fortsatt et håp da.
0: Men så dere det I forkant I fjor, at det ville komme, eller kom det som en liten overraskelse da?
1: Vi så vel kanskje tendensene til det, og så det sånn som du ser etter hvert når det begynner å nærme seg.
0: Mm, ok. Mer uttrykt for regn lenger nord I landet, vil det ligge som en sånn evigvarende regnsky, eller vil det komme med styrtregner? Hvordan blir det her?
1: Det vanskelig å si noe om. Det varslet her jo som sagt et gjennomsnitt over tre måneder, så men akkurat når den nedbøren kommer I løpet av de tre månedene, det kan han ikke si så mye om. Så det kan være at det blir liggende I lange perioder, eller det kan være kortere perioder med styrtregn, men bare litt hyppigere da.
0: Man vet faktisk ikke om det blir lange perioder med regn eller ikke.
1: Nei, vi ser mer på totalen for de tre månedene da, at den nok vil ende litt over det som normalt for den årstiden.
0: Ok, så over snittet vått I nord, og over snittet tørt I sør?
1: Det det mest sannsynlige, det stemmer.
0: Greit. Og over snittet varmt I Norge?
1: Ja, det ser sånn ut.
0: For de som skal ut av landet da, nedover I Europa, hvordan blir det?
1: Ja, det ser jo ganske greit ut på kontinentet også, det spørs jo hva man liker da. Men nå, I hvert fall I helga og inn I neste uke, så blir det svært varmt I områdene rundt Spania, Portugal og Frankrike. Så der ligger det jo an til at det kan bli tendenser til en liten hetebølge etter hvert. Ja. Og videre gjennom sommeren også, så det størst sannsynlighet at temperaturene vil bli ganske høye på kontinentet I sommer.
0: Da ble vi jo litt klokere I hvert fall. Du som har dette sesongvarslet under huden her, hvor det du nå legger sommerferieplanene dine? Da blir du I Bergen, eller trekker du østover?
1: Ja, vi skal nok være på Vestlandet I år, men jeg ser på mulighetene for å ta noen tur av østover I løpet av ferien.
0: Ok, et lite pro-tip der fra statsmeteorolog Camilla Albertsen. Takk for praten, Camilla, og god sommer.
1: God sommer.

0: Mark Amber der med Belong Together når klokken har blitt 1:55. Dette dagen, så nå skal du få høre at det kan komme regler som kan hindre flyktninger fra å flytte fra småkommuner I distriktet til presskommuner på Østlandet. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Og det da særlig kommuner sentralt på Østlandet som har slått alarm. De opplever at mange flyktninger kommer dit etter først å ha vært bosatt I en annen kommune. Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen kjenner problemstillingen godt.
2: Ja, det her jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som I hvert fall ligner på dette. Så I teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så klart det som blir avgjort for oss hvordan de praksis slår ut for vår kommune. Og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser I det tempo det har gjort de siste årene.
0: Ja, det sier en positiv Sarpsborg-ordfører, men FAFO-forsker Ida Kjeøy skeptisk. Hun viser til at 2 av 3 flyktninger fremdeles bor I bosettingskommunen etter 7 år, at de fleste som flytter aleneboende, og at de fleste har høyere eller samme inntekt året etter at de har flyttet.
3: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner I Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
0: Det sier FAFO-forsker Ida Kjeøy. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng enig I at forslaget kan virke inngripende og være kontroversielle, men sier nye regler vil være I tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.
1: Det inngripende, det jo ganske kontroversielt, derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet I det. Et inngripende tiltak må stå I forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
0: Ja, du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Her hos meg skal vi se på dagens værmelding etter musikk fra Ingrid Vårvik. Dette bare en mandag.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Du musikalsk og glad i både glitter og oppmerksomhet? Da kan det være at du bør stoppe opp litt nå. Kanskje dette din mulighet for i dag? I dag åpnet påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027. Frem med gitaren, folkens, og mens du tenker på mulig tekst og melodi til ditt bidrag, tar vi en titt på torsdag. Vi tar værvarselet fra meteorologisk som gjelder for resten av denne torsdagen. Og som i går, så blir det varmest på Sørlandet og Østlandet i dag, og her blir det enda varmere i dag enn i går, faktisk. En høysommerdag er ventet med rett over 25 grader mange steder. Det blir periodevis skyet vest for Sørlandet, og på Østlandet vil det bli haugskyer utover ettermiddagen. Men bortsett fra nord i innlandet i kveld, hvor det kan komme lokale regnbyger, så blir det opphold og mye, mye sol. På Sørvestlandet blir det litt lettere skydekke i perioder, ellers i vest skyet og noen regnbyger. Det blir sørlig liten kuling på kysten. I Trøndelag ventes mindre nedbør mot kvelden, men det blir fremdeles skyet. Sørvestlig liten kuling på kysten. Og i Nordland er det tilskyende fra sør og etter hvert regn sør for Bodø. I Troms lettskyet opphold, vest i Finnmark noe mer skyet langs kysten, men fremdeles en del sol. Øst i Finnmark kommer det litt regn av og til, og det blir nordvest liten kuling på kysten. Så er det betydelig lavere temperatur i nord enn på Østland i dag. I Tromsø for eksempel er det rett under 15 grader denne torsdagen. For det er torsdag. Og så er det enda kaldere selvfølgelig på Spitsbergen i og mening, hvor det fortsetter med sludd og snø faktisk, selv om vi er langt ute i juni. Straks skal vi utenriks og til Frankrike, hvor det ble holdt middag for Donald Trump i selveste Versailles i går. Først musikk fra Kygo og Labyrinth.

0: Kygo og Labyrinth, der du fikk Fragile her I dagens, hvor vi skal utenriks en tur, for I morgen møtes USA og Iran for videre forhandlinger I Schweiz. USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen, som har som endelig mål å få slutt på krigen mellom landene. Trump signerte da han besøkte det verdensberømte slottet Versailles, like sør for Paris. Dit var han invitert på femretters middag og vin av den franske presidenten. Foran slottet der sa Emmanuel Macron at avtalen ville få slutt på konflikten mellom USA og Iran.
1: Ce soir, une très bonne nouvelle a pu être signée officiellement par le président ici même à Versailles, cet accord entre l'Iran Et les États-Unis d'Amérique.
0: Hormuzstredet skal åpne I morgen, og da starter også forhandlingene om Irans atomprogram og landets missiler, sa den franske presidenten Emmanuel Macron foran slottet I Versailles, etter å ha gjort riktig stas på USAs president Donald Trump. Og Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, det var jo noen som syntes at den franske presidenten gikk litt langt da han inviterte Trump på middag I Versailles. Hva var det Trump fikk oppleve I går?
2: Han fikk jo oppleve selveste solkongens slott, som rimelig spektakulært. Altså, dette var jo et slott som Ludvig den 14. Bestemte seg for å bygge I sin tid, fordi han mente at det forrige hoffet, Louvre-slottet, som ikke så veldig lite det heller, det var ikke stort nok for han. Og det jo veldig spektakulært, som nevnt. Altså, denne store speilsalen som blant annet Macron tok med Trump I, da, den jo... den jo verdenskjent for utsmykningene.
0: Der mistet vi Kjerstin, vi skal se om vi får kontakt med henne igjen.
2: At dette var jo real gold, noe som imponerer han sterkt.
0: Ja, vi mistet deg et sekund, men du
2: ja, hallo?
0: Hei, vi har kanskje en forsinkelse fått, vet du, Kjerstin, men vi hørte deg si real gold, noe som åpenbart imponerte den amerikanske presidenten. Kjerstin, det heller ikke første gang Macron gjør stor stas på Trump. I sin første presidentperiode var USAs president også på besøk hos Macron, og ble jo nærmest behandlet som en kongelig. Spørsmålet om Macron har lyktes med denne metoden opp igjennom?
2: Nei, altså, det jo det da. Det jo en debatt som går I Frankrike nå om dette her for ren smisking å regne, og Macron gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fremstå svak overfor Trump, eller om det en smart politisk strategi ved at han nærmest stryker Trump medhårs og gir han det han liker best, nemlig pomp og prakt. Og han har jo vært helt tydelig, Macron, på at han bruker både Versailles og 14. juli og Eiffeltårnet som diplomatisk verktøy I denne relasjonen med Trump da. Og foreløpig så altså, Trump jo bli, det ikke det, men det spørs da hvor politisk, altså om man får noe politisk utbytte av det for Frankrike.
0: Og på menyen I Versailles I går sto det jo fransk vin, men så vidt jeg vet så drikker ikke Trump alkohol overhovedet, og tvert imot så vil jo han ha 12 på fransk vin hvis Frankrike skattelegger big tech-selskapene, så her har vi jo en kime til konflikt mellom landene også. Kan du si noe om hvilke reaksjoner det har kommet I Frankrike på at Macron inviterte Trump til Versailles, for her har det jo vært en del?
2: Ja, mange mener at han går for langt, at han slår for mye på stortromma, så å si, og at Trump nærmest som en bortskjemt femåring som ikke har lyst til å bli på det kjedelige G7-møtet hvis ikke han får se det forgylte palasset. Men jeg tror det kan være lurt av Macron likevel. Nå fikk han jo Trump til å bli. Avtalen ble signert I Frankrike, noe som viktig symbolsk for Macron, som ønsker at Frankrike skal ha en veldig sentral posisjon geopolitisk. Men når det gjelder dette med vinavgiften,

0: NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: Trump har jo gått fra å kalle den at en historisk avtale I boks, til at den nå midlertidig, at det må gjøres mer arbeid. Iranerne tar jo dette veldig ned og sier at det må forhandles mer fra I morgen fredag, så det en veldig stor usikkerhet hvordan dette her blir. Men så det jo kunngjort at Hormuzstredet skal åpnes fra I morgen, og for europæere og europeisk handel så dette særdeles viktig å få også økonomien I vater igjen.
0: Ja, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo. I morgen vil veldig mye I nyhetsbildet sannsynligvis handle om disse forhandlingene I Schweiz. Vi gir oss med deg nå. Kjerstin Aukrust, professor I fransk litteratur og kulturskunnskap ved Universitetet I Oslo. Takk for at du ville fortelle litt om Solkongens palass I Versailles og de politiske reaksjonene på at Macron nok en gang har gjort sånn stas på Trump. Musikk på piano fra Elle Maya.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM. Og så skårer Norge I VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach

0: han låter jo litt som Ed Sheeran han der, men det ikke han altså, det en annen artist som heter Dean Lewis, som har gitt oss låta som heter Be All Right. Nå skal vi tilbake til fotball-VM. Akkurat nå så har de norske landslagsspillerne borte I USA et par fridager, og for flere av de så betyr jo det gode muligheter for å få treffe både familien og kona eller kjæresten, og det de disse fotballstjernene spiller på lag med utenfor banen vi skal snakke om nå. Det britiske begrepet WAGs, som står for Wife and Girlfriends, har nemlig 20-årsjubileum I år, og det hele startet I VM I Tyskland I 2006.
1: When the wives and girlfriends of England's footballers arrived in Germany in 2006, they made more headlines than Sven's men ever did. With the likes of Victoria Beckham, Cheryl Cole and Colleen Rooney descending on Baden-Baden, there was a media frenzy. On which many saw as a distraction to those on the pitch.
0: Ja, her et innslag fra ITV News som fortalte at da Victoria Beckham, Cheryl Cole og Colleen Rooney ankom Baden-Baden I Tyskland til VM for 20 år siden, så fikk altså disse damene her så mye oppmerksomhet at mange mente de gikk utover konsentrasjonen til spillerne på det engelske landslaget. Og motorjournalist Marianne Jemtegaard, du husker det her, hvem var The WAGs?
2: Åh, dette var jo en glansdag for alle oss som opptatt av alt annet enn fotball, men allikevel har lyst til å følge med. Så 2006, da, dette var jo da inntoget til, som du sier, ikke ledet av Victoria Beckham, britiske kjærester eller koner av fotballspillere, innoljet I selvbruning og med haugevis med extensions, ultrakorte miniskjørt og store glossy designervesker og skinnende pilotsolbriller, så inntok de da Baden-Baden og kjørte opp både restaurantregninger og ikke minst også shoppingbudsjettene til himmelsk, noe som den tyske byen aldri hadde sett maken til.
0: Altså, du beskrev dem jo her nå med extensions og med dyre vesker og det hele. Hvorfor ble det så mye oppstyr rundt disse konene og kjærestene?
2: Dette var jo noe ganske nytt I fotballverdenen, at det ble ultra glamorøst plutselig å sitte og se en fotballkamp. Disse jentene satt jo selvfølgelig prima plassert og ble fotografert kanskje nesten like mye som spillerne, og ble jo skjønnhetsikoner og litt sånn yndede sladrepresseobjekter over natten for en hel verden. Og det var jo starten på det som I dag kanskje blitt sånn en veldig sånn profesjonalisert markedspakke. En kommersiell pakke som inkluderer ikke I dag bare kvinner som gift med disse fotballstjerner, men også fotballstjerner selv.
0: Ja, ikke sant? Men vi hørte I dette innslaget at Englands trener på den tiden, svensken Sven-Göran Eriksson, han var ikke helt fornøyd her. Hvordan reagerte trenerteamet på disse kjendiskonenes inntog?
2: Ja, det ble jo noe helt nytt da. Plutselig så var det jo en ekstremt mye større medieoppbud og mer interesse rundt ikke bare spillerne og kampen og det sportslige, men alt det andre rundt. Og det var vel mange trenere som var redde for at dette, nå gikk dette glamourjaget litt for raskt, og det ble litt for mye fokus på festing og det å se godt ut på bilder og gjøre alt mulig annet enn å prestere på fotballbanen. Men I dag så har jo dette blitt, nå kan vi jo se tilbake på det og le litt av det, for nå jo dette en helt naturlig del av, av hele proffpakka.
0: Det jo rett og slett det, når du sier det, og vi har jo noen fotballstjerner for tida på det norske landslaget, og vi har jo begynt å bli litt kjent med kjæresten og konene deres også.
2: Ja, absolutt, og der vil jeg jo si at Haaland briljerer både på og av banen der. Team Haaland jo nummer en også på WAG-fronten, eller glamour-fronten, med dyre designervesker til både han og henne, og ja, mer enn en liten dose av eksepsjonell, luksuriøs glamour, altså.
0: Ja, vi skal høre fra rett og slett kona til landslagstrener Ståle Solbakken, Anniken Solbakken, og hun har jo selv vært fotballfru utenlands og sier her at hun synes fotballfruene har fått et ufortjent dårlig rykte oppover.
3: Jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der, når man har små barn flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge.
0: Ja, det sa Anniken Solbakken, kona til Ståle Solbakken, i et intervju til NRK PN litt tidligere i sommer. Marianne, kan du forstå at det også kan være litt vanskelig å være fotballfrue?
2: Ja, i aller høyeste grad, og det veldig relevante ting som hun setter fokus på der, og det at man på, en måte, mange, på mange måter, hvis man velger det livet, også er ganske prisgitt mannen sin og det nettverket som følger med han. Men det jo ikke sånn heller at de aller fleste fotballfruer eller fotballkjærester er det man skulle sånn kalle for wags, da. De aller fleste er jo helt normale kvinner som lever helt normale liv. Så hvis man, altså, for å få den titlen der, så må du nok gjøre en ganske solid innsats selv for å ende opp der. Så da kommer litt mediekjør med det også, men det jo nettopp det du ønsker, fordi du ønsker å kapitalisere på det og gjøre det til en del av inntekten din og livsstilen din. Da.
0: Ja, ikke sant? Og for noen så kan jo sikkert på en måte, de har vært gift med en fotballspiller, vært et springbrett til enda større berømmelse enn fotballspilleren du var sammen med. Så jeg har fått spille musikk nå fra en popstjerne som har erfaring som wag. For Shakira var tidligere gift med Gerard Piqué, som spilte for blant annet Barcelona og Manchester United. Nå hun sammen med Burna Boy, ikke ekteskapelig, men musikalsk, for det de to som har laget den offisielle VM-låta som jeg tenkte vi skulle avslutte med her nå, Marianne Jemtegård. Det 20 år siden WAG-begreppet oppstod. Vi gir ordet til en ex-WAG. Her Shakira.

0: det var Shakira og Burna Boy det med det som den offisielle VM-låta I fotball-VM som pågår nå. Du fikk Die Die I dag. For øvrig starter andre runde av gruppespillet I fotball-VM med fire matcher som kan holde deg våken så lenge du orker. Allerede klokken 18. Spiller Tjekkia mot Sør-Afrika klokken 21 det Schweiz, Bosnia-Herzegovina og så da klokken 00:00 det Kanada som møter Qatar og hvis du helt gæren og vi holder deg våken ekstra lenge, ja da kan du se Mexico mot Sør-Korea klokken 03:00 Lykke til med den. De som har vært med laget dagens Jon Arne Hoff Johansen, det Kaja Figenskau, det Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og du får en nyhetsoppdatering av Bjørne Østrem Jukastein.
1: Delegasjoner fra USA og Iran skal nå diskutere vegen videre mot en avtale. USA og Iran skal altså møtes for å diskutere hvordan en avtale mellom de to landene kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet som vertskap for møter som starter I morgen. Og I går kveld var Donald Trump på middag jo Emmanuel Macron I Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidet våpenkvillen med Iran signert. Den formelle signeringen I morgen. Korrespondent Anders Børingbo I Versailles og forteller om besøket.
2: Da dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra. Men så det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått I bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så det jo problemer her. Det jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk I USA for hvordan dette ser ut nå.
1: Norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståing for hvordan demokratiet bygd opp og fungerer, det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
3: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Sport nå, da Harry Kane viste seg fram I England sin VM-premiere I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har stor spiller til nå. Og det set NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
4: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolf skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England stort.
1: Så tar vi med at det sendt ut farevarsel for mye lyn I Østfold og deler av Agder fra natt til lørdag og ut på førmiddagen. Det kan bli kraftig torevær, mye vind og mye regn. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Trøndelag, Vestfold og Telemark. Skjebnedag for bluesfestivalen på Notodden, og trenger du en latter på sensommeren? Humordronninga Lena inntar Café K.

0: aller morsomste med akkurat denne britiske 80-tallsperla du nettopp hørte, at de dro kanskje merkevarebyggingen, eller kanskje mangelen på fantasi, helt ut. Det faktisk det ultimate eksempelet på musikalsk resirkulering. For å oppsummere litt da, bandet heter Living in a Box, låta heter Living in a Box, og albumet, ja det heter Jammen med Living in a Box det også. Vi litt resirkulert vi også, for to av tre medlemmer I dagens ettermiddag I Vestfold og Telemark. Vi igjen fra I går, men reporter Robert Hansen, produsent Anita Moland og jeg, Kristin Riverud, vi har nye og spennende saker på gang denne ettermiddagen. Fra klaustrofobisk 80-tallspop over til frisk luft og åpne landskap. Det på tide å stikke nesa ut av vinduet og sjekke hva slags ettermiddagsvær vi har I vente, og det vet meteorolog Siri Wiberg.
1: Det ganske lite som skjer utover ettermiddagen. Fortsatt sol mange steder, men litt skyer, sånn lett skyet eller delvis skyet I perioder. Og stort sett oppe oss her, så det jo ganske varmt da, og det fortsetter nok også utover ettermiddagen og kvelden.
0: Ja, for I dag tidlig så sa du at Porsgrunn kunne bli varmest I landet. Har det slått til?
1: Ikke foreløpig, men det kan fortsatt skje. Nå skal det sies at det Drammen som har det aller varmest for øyeblikket. Så ligger jo Gvarv ganske langt høyt oppe på lista. Der det 23,5 grader. Så vi får bare se I løpet av dagen.
0: Hvis du har varmere temperatur enn Gvarv, så send oss gjerne en melding I radioappen. Logg deg inn I NRK Radio og send hvor varmt det for eksempel hos deg akkurat nå. Kan vi slå varmerekorden som ligger på over 27 grader I dag? Det blir spennende å se om det Telemark eller Vestfold som kanskje stikker av med dagens rekord. Det uansett hyggelig at du her og hører på oss. 8 minutter over 2. Nå skal du få musikk fra Taus. Dette tror jeg feller.

0: God torsdag, Robert.
1: God torsdag I det varme sommerværet som vi har nå. Vi akkurat på Notodden, og her, ja, det kanskje ikke sånn 25-30, men at det 21-22, det nok helt sikkert.
0: Ja, og så det jo en annen het potet I Notodden I dag, det I hvert fall ingen tvil om.
1: Ja, da, noe som har fått opp den temperaturen her på Notodden, det bluesfestivalen som har faktisk stått I fare nå de siste dagene. De har nemlig 10 millioner kroner I minus, og det har vært spenning nå. I går så sa politikerne I Notodden ja til å støtte festivalen med 2 millioner, pluss litt garantier og sånn, dog under en del strenge bestemmelser. Men I dag så skulle fylkespolitikerne si det samme, og uten de pengene så ville heller ikke kommunen støtte, og da ville det vært fare for konkurs, og ja, hvordan det har gått, det skal vi snakke om I denne sendingen.
0: Kjenner at du trenger en skikkelig latter og noe gøy å se frem til på sensommeren? Hele Telemarks humordronning Lena Barth Årstad tar med seg stjernelaget sitt til Kaffe K I Porsgrunn I august.

0: Dette var bootlegs med innslag av telemarksdialekt også. Dette var Landeveg. Selv om vi bare i juni, så det heldigvis lov til å glede seg til alt det gøye som skal skje utover sensommeren. Og fra 7. august så brak det løs med hele Telemark sommershow Sommerlatte med Lena og de på Café K i Porsgrunn. For 19. gang steller Lena Barth Årstad i stand til lattefest, og i år så har hun igjen fått med seg Notoddens egen imitatorkonge, Ruben Kvålseth, pluss et kruttsterkt liveband. Og de lover å ta pulsen på alt fra verdenspolitikken til Porsgrunns egne lokalsnakkiser. Og akkurat nå så de på besøk her hos oss. Lena og Ruben, velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Takk for det.
0: Lena, dette her også den 19. revyen i rekka.
1: Herlig min, ja.
0: Begynner det her å bli rein rutine?
1: Liksom? Jeg trodde du skulle si begynner å bli en tradisjon. Ja, det vil jeg si.
0: Men kjenner du?
1: Nei, det ikke rutine. Altså. Jeg har jo selvfølgelig litt rutine i at jeg vet at nå må den plakaten ut, og nå må det ut, og nå må vi begynne å skrive og sånn. Men det ikke det. Det liksom, det skjer så mye forskjellig I nyhetsbildet, og så det jo veldig forskjellig for vårt, om det valgår eller ikke, om det lokalvalg eller stortingsvalg. I år vi jo mellom to valg, og da har vi ikke så mye politikersurr å ta tak i. Men, og så det litt sånn vanskelig i år med VM, ikke sant? Som vi, det jo nå vi opptatt av det, men vi opptatt av det i august, det vet vi jo ikke. Vi vet jo ikke hvordan det går, så vi kan jo ikke skrive det nå. Så det, vi kan jo ikke skrive ferskvarekultur som vi driver med før det nærmer seg premiere.
0: Men Ruben, du kommer jo fra Notodden, men nå i august så det jo Café K her i Porsgrunn som skal fylles opp. Hvordan blir du innta scenen og underholde Grenlandspublikummet, selv om du har gjort det mange ganger før da?
2: Ja, det har jo blitt noen ganger, og det er en glede altså. Porsgrunnspublikummet fantastiske, og i starten så var de jo liksom ikke så vant med meg. Da hadde de jo vært vant med Anders Vangen i mange, mange år, men vi har kommet på nett, vi. Jeg og Porsgrunnspublikummet, så det veldig, veldig moro. Det blir mye kjøring, men det som veldig bra med all den kjøringen at jeg behøver nesten ikke åpne manuset hjemme, for jeg øver i bilen. Så jeg kan liksom bare parkere hjemme, så det greit.
0: Ja. Men dere lover jo å ta pulsen på tingenes tilstand. Du nevnte jo litt på det da, Lena. Ja. Det gjelder jo både verden, Norge og ikke minst her lokalt i Porsgrunn. Har dere allerede setter ut noe eller noen som får gjennomgå litt ekstra?
1: Ja, vi har jo alltid det. Vi har jo noen typer da som går igjen. Jeg har jo blant annet Grå Anita fra Bamble, som en fiktiv karakter som jeg har skapt, som da har vært med de 19 årene. Og hun stimer med Rune Tribune akkurat når det passer seg. Hun gadde ikke å være sammen med han når det var VM i Qatar, for det var grusomt varmt, men hun ikke klar over hvor varmt det i USA heller. Så hun har blitt sammen med han igjen da, og stikker til USA med han. Så vi får høre litt hvordan det har gått da, når de kommer tilbake i august. Og så vi jo litt sånn, kan vi tulle med kongefamilien? Vi synes det vanskelig. Det litt sånn vanskelig år å drive med ferskvarekultur, rett og slett. Så vi sitter litt sånn stille i båten, og kan ikke ha showet ferdig nå. Det må vi liksom skrive ferdig i begynnelsen av august, og i hvert fall for deg da, som har mart opp i et hjørne med å spille Trump. Den kan jo ikke du spille før kvart. Den kan du skrive kvart på, sånn cirka.
2: Det litt morsomt, for at vi så på noen notater her i går, som ikke skrevet for veldig lenge siden, om Trump skrevet noe sånt, og så de virket fryktelig av bakpå, så bare å skrote, fordi det var ikke relevant lenger. Så han kvelden før altså.
1: Ja, vi spiller jo til og med doble forestillinger nesten hver kveld, og vi må nesten skrive om det i pausa, liksom, fordi at det forandrer seg hele tiden. Ja.
2: Men det jo det som fint med revy, ikke sant, som teaterform, at man kan være aktuell, man kan putte inn ting, man kan, det jo veldig sånn levende forestilling, og samspill med publikum og alt dette, så det noe som lever, så man må bare komme og se.
0: Ja. Men Ruben, vi vet jo at du viden kjent som en helt enestående imitator. Får vi stifte bekjentskap med noen rykende ferske stemmer på scenen i år, eller?
2: Ja, det kommer noen nye. Det jo, altså, reality-konseptet har jo dukket opp.
0: Ja, får
2: vi høre det? Ja, akkurat de der skal du komme på show og se, altså. Men, det kommer,
0: noe har du vel.
2: Det kommer,
1: vi synes jo at Anne B. Ragde grusomt lik Bør Børsson.
2: Ja, det blir veldig veldig lik Fleksnes, veldig lik Bør. Det er utrolig lik.
1: Ja. Ja. Så vi skal være med hun hjemme I sofaen og se litt på TV som ja. Hun driver med om dagen. Og så skal vi jo få en Porsgrunnskar da. Petter Stordalen har jo kjøpt seg opp og blitt hotellkong I Porsgrunn nå. Ja. Så han duker kanskje opp. Han rappellerer sikkert fra Vik til Komfort og bort til Café K.
2: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
3: Men du, dere har jo spilt sammen veldig mange ganger før. Ja. Og det jo den 12. Gangen dere deler scene. Mm-hmm. Hva det som gjør at dynamikken mellom akkurat dere to fungerer så bra?
1: Og det jo takket være dere faktisk, for vi møtte hverandre på et juleverste hos dere her på NRK. Sammen med Rune Tribune og Sputnik.
2: Vi lagde julepynt på radio, ja, vel, det var en knallidé.
1: Radiovennlig juleverste.
3: Så vi kan egentlig ta æren for
1: egentlig, ja. Der fant vi hverandre, for der skjønte vi at hvis man skal lage juleverste på radio klokka 7 om morgenen med Rune Tribune og Sputnik, da må vi bjuda på. Og da ble vi godt kjent og fant ut at vi hadde en god kjemi. Og siden har du klamret deg fast, og det jeg veldig glad for vi jobber veldig godt sammen. Vi skriver godt sammen, og synes det gøy å stå på scenen sammen. Og I år skal vi jo ta med showet på turné, og vi skal bli med deg hjem til Notodden I år
2: også. Det blir gøy. Kom hjem!
1: Ja, så det gleder vi oss til. Altså, etter at vi ferdig på Café K, så skal vi til Ulefoss, også på Menstad Bydelshus. Der har vi vært I 12 år faktisk, og spiller dobbelt forestilling der oppe. Det jo bare rett opp I gata fra Café K, men det noen som har tradisjon med å komme dit også. Og så skal vi til Fyresdal, for de har jo fått nytt kulturhus. Og Dalen, der synes vi det så koselig. Og så avslutter vi på Notodden hjemme hos deg.
2: Ja, det blir fantastisk. Og Dalen har vi vært før, men det mange år siden.
1: Ja.
2: Så det moro å få lov til å ta det litt, komme litt ut.
1: Ja, så vi tar kanskje enda mer tempen på Telemark I år enn Grenland, når det ikke lokalvalg også. Så vi gleder oss til publikum, og vi skal tviholde på sommeren helt frem til 4. september blir det siste på Notodden. Ja. Så lenge var det sommeren, altså.
3: Men hvis folk kjenner da at de trenger sensommerens festligste eventyr å se frem til, hvor fort bør folk snu seg da, for å sikre seg billetter til august?
1: Ja, nei, nå premiera snart utsolgt, så jeg I sted, så det går fort, og vi legger ikke ut noen flere enn det vi har lagt ut, så man må hive seg rundt, og det veldig mange som har tradisjon med å komme, og det veldig koselig for oss å stå på scenen og se ofte tre generasjoner komme sammen, og at de på 18 og de på 90 synes det like gøy. Det det vi opptatt at vi skal treffe breit, og så det jo en skjult perle da på Café K, det veldig koselig. Det vel kanskje Grenlands fineste beliggenhet med en kjempestor og fin brygge som ligger helt nede I vannkanten. Så vi nesten ute på brygga og spiller liksom.
2: Særlig for oss som står på scenen, for vi står ute og ser ut på de båtene kommer og går. Og det jo seinsommer, det stemning, det gøy, det mye folk, så det absolutt noe vi koser oss med altså.
3: Ja, vi gleder oss til å få dere med oss på premieren 7. august.
1: Herlig!
3: På Café K. Takk for at dere kom, Lena Barth-Årstad.
1: Takk, god sommer så lenge!
2: God sommer!

0: deg.
1: 3:15. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark og Peder Elias, Row Your Boat.
2: I like that.
1: Konkursspøkelse har hengt over Notodden Bluesfestival med 10 millioner kroner I gjeld. Før klokka blir 3 så skal vi direkte til Bluesbyen, der en nervepirrende redningsaksjon har fått svaret sitt.
3: En podcast fra NRK.
4: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
5: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
4: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
6: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
5: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Eva Vel Skram kommer fra Sogndal. Her I NRK P1 hørte du låta, den heter Vendepunkt. Klokka har passert 14:30, og det betyr at vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Langesund kirke åpen I ettermiddag etter den tragiske hendelsen med mor og sønn denne uka. Vi åpner kirken klokka 16 I dag. Det blir åpent I 2 timer, og det blir også anledning til å tenne lys og få en stille stund etter ulykka, forteller soknediakon Reidun Vale til Porsgrunns Dagblad. Hun forteller at de har vært I kontakt med kommunens psykosociale kriseteam, og at den åpner kirken I samråd med dem. Det vil være folk fra kriseteamet til stede også. Vi har gjort dette I samråd med de pårørende, sier Vale til avisa. Så har Fylkestinget I Telemark vedtatt å støtte Notodden Bluesfestival med 1,8 millioner kroner. Det etter at festivalen gikk med over 10 millioner kroner I underskudd I 2025. Vedtaket ble gjort med et stort flertall på 33 av 40 stemmer, men det stilles strenge krav for pengestøtten. Festivalen må gjennomgå en uavhengig gransking, og det må lages en forpliktende plan for å sikre en forsvarlig egenkapital innen 2030. Fra 1. januar 2027 slås dagens tre brannvesen I Vestfold sammen til et fylkesdekkende selskap, nemlig Vestfold Brann og Redning. De 6 kommunene I fylket står bak det enstemmige vedtaket, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen I en pressemelding. Sammenslåingen gir oss en bedre beredskap og en mer effektiv bruk av ressursene I hele Vestfold, spesielt med tanke på fremtidige og nye krav som stilles, sier leder for forhandlingsutvalget og ordfører I Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch. Målet å styrke beredskapen mot klimaendringer og komplekse kriser gjennom bedre ressursutnyttelse, og sammenslåingen garanterer at alle kommuner skal ha minst like god lokal beredskap som I dag. I tillegg sikres viktig spesialkompetanse som redningsdykking. For flere nyheter, klikk deg gjerne inn I nyhetssenteret vårt. Adressen nrk.no/vt.

0: Han fra Sandefjord, Simmermann med fornavn Amund. Helt ny musikk, Riper I Lakken. Riktig god og fin ettermiddag til deg som hører på oss, har du nettopp slått på. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark med Robert, Anita og Kristin. Meteorolog Siri Wiberg, hun har oversikt over hva slags vær vi har I vente resten av denne torsdagen.
1: Det ganske lite som skjer utover ettermiddagen. Fortsatt sol mange steder, men litt skyer, sånn lett skyet eller delvis skyet I perioder. Og stort sett oppå oss her, så det jo ganske varmt da, og det fortsetter nok også utover ettermiddagen og kvelden.
0: De siste ukene har konkursspøkelse hengt over Notodden Bluesfestival. De har hatt 10 millioner kroner I gjeld. Om få minutter så tar vi deg med til Bluesbyen, der en nervepirrende redningsaksjon nå har fått sitt endelige svar.

0: Med Radka Tonef, The Moon is a Harsh Mistress. Det har vært stor spenning på Notodden I dag. Byens berømte bluesfestival har nemlig stått I fare for å gå konkurs på grunn av en gjeld på over 10 millioner kroner. Robert, du har vært på Notodden I hele dag, og hvordan vil du beskrive stemningen?
1: Stemningen har vært spent, og litt grann håp har det jo selvfølgelig vært.

0: Dette blues for Notodden Blues Festival, Jostein Forsberg. Du kreativ kunstnerisk leder.
1: Ja, det det virkelig. Og det en, både en, hva skal jeg si, intens dag og en spent situasjon.
0: Ja, hva skjer da hvis dere ikke får penger fra fylket da?
2: Da bortfaller også støtten fra Notodden kommune. Så dagen I dag vi jo ekstremt spent på.
0: Er lenge siden du har vært så spent?
2: Definitivt. Det begynner å bli veldig mange år, ja.
0: Hvordan har dere klart å rote dere opp I dette her?
2: Du, det selvfølgelig en kompleks saksframstilling rundt det, men det handler I utgangspunktet om at regnskapet for 2024 viser seg å være feil. Det 3,5 millioner dårligere enn det resultatet vi la frem. Altså, vi la frem et resultat på minus 1 million. I realiteten var det 4,5.
0: Det litt flaut å havne I situasjonen her?
2: Ja, det veldig flaut.
1: Ja, dette ordentlig dritt, rett og slett. Og det ja, det helt forferdelig. Og det føles... ja, det føles som om kroppen nå I alarmberedskap hele tiden.
0: Tar du noe selvkritikk, eller?
1: Vi gjør det alle sammen.
0: Nå jo bluesens vesen, da, at det litt sånn depping, da. Så.
1: Ja, det kan du si, men bluesens vesen jo å ta den negative situasjonen som du kan være I og lage den til noe positivt, og det det vi skal gjøre.
0: Og da vil jeg helt til slutt høre den positive bluesen der, da. Ja, de satt på kontoret også og var spente på hva politikerne I fylket ville si. I går så var altså det positivt fra politikerne på Notodden, selv om de også var skeptiske da. Ingen kommune liker jo å gi bort penger ut av vinduet. Jeg snakket tidligere I dag også med ordfører på Notodden, Gry Fugelstveit.
3: Jeg ikke skuffet over festivalen som sådan, for det en fantastisk festival. Det ingen tvil om at det en omdømmebygger en masse, men når det gjelder den økonomiske siden av festivalen, så jeg utrolig skuffet.
0: Nå sier festivaldelen at det litt flaut dette her. Hva tenker du om at de synes det litt flaut?
3: Ja, det synes jeg absolutt at festivalledelsen skal føle, fordi det jo flaut for oss. Og det utrolig leit at vi som kommune må ut med så store andeler av vårt disposisjon. Men samtidig, vi enige I Notodden, det var et bredt flertall, og som gjorde at vi vedtok dette I går.
0: Ja, men som sagt, det hjelper ikke hvis ikke politikerne på fylket gir også penger. Da ville festivalen gå konkurs, og det ville ikke bli mer bluesfestival etter nærmere 40 år. Og ja, hvordan gikk det? Vi var der når vi fikk svaret. Når vi kommer tilbake om litt, så skal vi høre hvordan det gikk på Notodden I dag.

0: vi snakker om blues, så må vi selvfølgelig spille B.B. King. Dette var Sell My Monkey. Før musikken så hørte du også at det var skjebnedag for bluesfestivalen på Notodden I dag. Og Robert, du var jo med da festivalledelsen spent ventet på svaret fra fylkestinget.
1: Ja, for som vi sa, så hjelper det ikke å få penger fra kommunen inn på Notodden. For det de sa, da må fylket være med. Og hvis fylket sa nei, så ville det bety kroken på døra for Notodden Bluesfestival. Og I dag, sånn, for et par timer siden, så kom svaret. Det var, de fulgte med ledelsen spent på nettet, på overføringen fra fylkestinget. Og etter en liten diskusjon, så fikk altså Notodden Bluesfestival 1,8 millioner kroner fra fylket. Det en del betingelser, ikke nok. De skal bli passet på nå, det, nå kan de ikke gjøre hva de vil, men de fikk penger, og de fikk I går 2 millioner, pluss et mulig lån på 3 millioner, så nå har de potensielt nærmere 8 millioner, og festivalen redda. Og da var det god stemning der oppe. Skal vi høre på det? Ja, da har vi akkurat fått tallene fra Fylkestinget og Jostein Forsberg. Hvordan føles det?
2: Nei, du hører det at det litt glade toner I munnspillet mitt nå. Så det veldig, veldig lett da. Og nå har kroppen vært I alarmberedskap I lang, lang tid. Og jeg tenker at dette føles godt.
1: 1,8 millioner derfra da, og så fikk dere jo da 2 pluss 3 I går fra kommunen her. Nå det redda, eller?
2: Ja, vi er jo det, og så føles det veldig godt, men det føles jo ikke godt den situasjonen som vi har vært I og som vi har satt oss selv I, så jeg kjenner jo på den.
1: Ja, men det blir festival.
2: Det blir så definitivt festival, og det så godt å vite nå at vi allerede selger mer billetter enn vi gjorde I fjor, og at campusøket allerede godt passert det som var på samme tid I fjor. Så nå vi på gang, og det bare for folk å komme til Notodden.
1: Deilig. Og Runa Lia, du som styreleder her I Notodden Blues Festival, hvordan har du det akkurat nå?
3: Nå har jeg det veldig godt. Nå det en stor byrde som har gått av skuldrene, og vi vet at nå blir det festival I 26, og vi kan også begynne å planlegge 27-festivalen.
1: Og hva har du lært av dette her nå?
3: Vi har lært at vi skal jobbe mer med kontrollfunksjonene våre og ha bedre oversikt på økonomien underveis. Det såpass ærlig må vi være.
1: For du tør ikke komme til politikerne om 2 år?
3: Vi skal prøve å unngå det så langt det mulig, definitivt.
1: Og dette en festdag for dere nå?
3: Nå blir det fest, det ingen tvil om. Nå skal vi feire med napoleonskake, tror jeg.
1: Og Jostein, siste blusen fra deg nå, for å vise hvor glad du Ja, da endte det jo godt for bluesfestivalen på Notodden. Selv om det var litt pinlig og flaut dette her, så har de altså redda festivalen, og mange glad, men ikke alle. Det litt delte meninger på Notodden da. Det verdt å bruke millionvis av kroner på bluesfestivalen? Så helt til slutt nå så skal vi høre litt hva folket der på gata mener om at bluesfestivalen nå reddet med millionvis av kroner. Det riktig av kommunen å bruke millionvis på bluesfestivalen?
4: Ja.
1: Hvorfor det?
4: Vi trenger den.
1: Men 2-5 millioner kan vi bruke mye penger da?
4: Ja, men vi har brukt mye penger på andre ting som ikke så viktige, kanskje.
1: Så du synes det greit?
4: Ja, jeg synes det greit.
5: Nei.
1: Hvorfor ikke da?
5: Jeg mener på at det skal gå til eldreomsorgen eller barn.
1: Men har ikke kommunen råd til begge deler da?
5: Det virker jo ikke sånn.
6: Nei, det vanskelig å si da, men jeg har jo jobbet der I 30 år selv, da, så jeg heller vel få at de må ta vare på det.
1: Blir det en kjedelig by uten blues?
6: Ja, jeg synes det. Men det ikke bra det som har skjedd da. Det ikke det.
1: Hva tenker du med at de mangler 10 millioner da?
5: Herregud. Underskudd? Ja, det ikke noe bra.
1: Det mye penger det?
5: Det mye penger.
7: Nei, men det vi vant til I Notodden. Det skjer stadig det at millioner forsvinner, og så plutselig så dukker det opp igjen.
8: Det det Notodden kjent for.
1: Så det greit å bruke penger på det?
8: Jeg synes jeg.
9: Når man ser det I forhold til det som trengs på sosialbudsjettet og folk som hjelper trengende, så gjør det litt vondt, det må jeg si.
1: Men?
9: Men det får være denne gangen kanskje, men da får det være nok. Da får de klare seg på egen hånd altså. Did she say?

0: Lights.
1: Jason Derulo her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Watch us say. I dag ble altså bluesfestivalen på Notodden redda fra konkurs, og etter klokka tre så skal du få historien bak. For da industrien og arbeidsplassene forsvant på Notodden, så tok de gitaren fatt, og det ble bluesen som redda byen. Det blir etter klokka tre altså, men dette Synne Vo frem mot nyheter.
2: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene i unionen. I Verdensorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod i DR Kongo. Vepnede konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barns sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selve. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Du nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
0: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen i straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år i fengsel, mellom annet for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer i organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Ellen Walker og manageren hans Gunnar Greve i går meldde seg ut i protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krev inn penger for bruk av musikk i radio og TV. Middagene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, det sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
2: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono er et rett sted å være i fremtiden.
0: NRK Nyheter, i studio Bjørn Østrem Jukastein.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK

0: DNC i ettermiddag i Vestfold og Telemark. Nå klokka nærmer seg 7:07. Du hørte Cake by the Ocean. Det varmt mange steder, både i Vestfold og Telemark, og det syns også på folket som vandrer ute på Storgata utenfor studiovinduene våre. Her det både shorts, knebukser, skjørt og t-skjorter, så det syns på folk at det behagelige temperaturer ute. Og det blir også behagelig når vi kommer til morgendagen.
1: Den blir relativt varm egentlig, den også. Vi forventer skyet eller delvis skyet og stort sett oppå sør, men det kan dukke opp noen lokale regnbyger.
0: Og så skjer det noe natt til lørdag, vet jeg.
1: Ja, og det litt usikkerhet knyttet til det. Jeg har sittet og grublet og tenkt og vurdert veldig på jobb i dag, men det ser såpass ustabilt og skummelt ut at jeg valgte å sende et farevarsel for Myrlyn. Så da får vi se da. Det kanskje øst for Oslofjorden at det størst sjanse for disse kraftige bygene, men det vil også dukke opp lokale byger kanskje i de ytre strøkene av Vestfold og Telemark også, med torden. Så utover lørdagen også så det såpass ustabilt at det kan gå tordenbyger, og de kan jo være litt skumle da.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg. Har du trafikkmeldinger eller noe annet på lur, så bruk gjerne radioappen vår NRK Radio. Det mulig å stjernemerke oss for å følge oss, og så kan du også sende oss meldinger i appen. Logg deg inn og send gjerne en melding hvis du har lyst til det. NRK Radio heter appen vår. Vi skal tilbake til bluesfestivalen på Notodden. Som du hørte før klokka tre, så altså festivalen redda fra konkurs. Men det jo en historie bak denne festivalen, og den skal du få vite litt mer om få minutter. For det var sånn at da industrien og arbeidsplassene forsvant på Notodden, så tok de gitaren fatt, og det blei faktisk bluesen som redda byen. Det skal du få høre mer om rett etter Emilie Hollow. Hun går her på neste stasjon.

0: Bluesfestivalen på Notodden ble altså redda I dag. Den var på konkursens rand, men fylkestinget sa altså ja til å gå inn med nærmere 2 millioner kroner ekstra. Så tenkte jeg nå at vi skulle se litt nærmere på historien om bluesbyen, for at Notodden har blitt hele Norges, men også Europas bluesby, det faktisk ingen tilfeldighet. Da den tunge industrien kollapsa på slutten av 1980-tallet, så sto faktisk byen I stampe, og redninga ble en musikkfestival og en sjanger som handlet om å reise seg etter motgang. Jan Sverre Knudsen, du musikkprofessor ved Oslo Met og har skrevet forskningsartiklen «En musikksjanger bygger sted». Det sies jo at bluesen rett og slett redda Notodden. Hva var det som skjedde med byen på 80-tallet som gjorde at de trengte denne musikken så innmari sårt?
1: Ja, altså du kan jo, si at det var jo massive nedleggelser fra 1987, Tinnfoss Jernverk og Norsk Hydro, og det var mange som mistet jobben. Blant annet festivalsjefen Jostein Forsberg. Og folk følte smerte, sorg, og så fant de fram til bluesgenren da, som på en måte matchet også historisk det de opplevde på Notodden. For historisk så jo bluesgenren, det bygger på det å takle smerte, altså for tidligere slaver, afrikanske amerikanere, så handlet jo blues. Blues betyr jo å være neffor, ikke sant, to have the blues. Og den ble brukt til å komme over det, og til å bygge en styrke. Og det pussige, synes jeg, jo at blues, selv om man sier det liksom et litt sorg som ligger I uttrykket, Så blir man alltid glad å høre blues, på en eller annen grunn.
0: I dag så preger jo bluesen hele bybildet med en kjempemikrofon I stål I rundkjøringen på Notodden. Hva gjør alle disse fysiske symbolene med stoltheten til folk som bor der daglig?
1: Ja, den skulpturen jo flott da, for den ligger akkurat der hvor Storgata møter Europavei 134. Så på en måte så alle I som går opp på det Storgata, som går litt skrått nedover på Notodden, de ser den store mikrofonen, samtidig så ser alle som kjører forbi på Europaveien mikrofonen. Så det både en markering av det lokale, og samtidig en markering til andre, altså til det nasjonale utad, ikke sant? Det både en innad funksjon, vi forteller hvem vi, hvem det lokale, hvem vi som deltar I festivalen, de blir minnet på det hver gang de ser den svære mikrofonen, men samtidig så det en del av å markedsføre byen utad, det et emblem, et symbol for Notodden. Og dette dette et varemerke, det går jo også igjen I kommunens arbeid, du ser på brevhodene, til og med søknadsskjemaer på Notodden. Skal du søke om hjemmetjenester, så får du et søknadsskjema hvor det står blueskommunen og bildet av en mikrofon. Så uansett så blir du minnet om hvor du tilhører. Du I bluesbyen.
0: I denne forskningsartiklen så peker du jo også på et spennende paradoks, da, for festivalledelsen de brenner jo for stedsutvikling og lokalpatriotisme, mens Kulturrådet de gir penger basert på høy kunstnerisk kvalitet. Det en konflikt mellom hva Oslo-byråkraten og folka på Notodden mener viktig?
1: Altså det jo en spenning som ligger I kunstforståelse I Norge I det hele tatt. Og jeg må jo si at det Notodden forteller oss, og bluesfestivalen forteller oss, det jo at musikk og blues mye mer enn kunstnerisk formidling og kunstnerisk opplevelse. Det mer enn å formidle musikk av høy kvalitet. Det handler om å bygge stedsidentitet.
0: I dag så ble altså bluesfestivalen på Notodden redda fra konkurs. Fylkestinget bevilget 1,8 millioner kroner ekstra, og med også kommunens pengestøtte så betyr det at en snart 40 år gammel tradisjon likevel lever videre. Hva tenker du om det? Hvilke konsekvenser tror du det kunne fått for et Notodden uten blues?
1: Nei, jeg ville tro det var helt utenkelig, altså sånn som det innbakt, eller det innleiret I byen Notodden, og også både, som jeg nevnte det, I det kommunale, men også I historiene til alle menneskene jeg snakket med da jeg var og gjorde dette prosjektet på Notodden, altså deres egne livshistorier, om å miste jobben, om å jobbe som frivillig for festivalen. Altså det jo så knyttet til det å bo I Notodden, det med bluesfestivalen.
0: Takk skal du ha, Jan Sverre Knudsen, som er musikkprofessor ved Oslo Met.

0: Bern Emil, han kommer fra Skien her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. 4:10 hørte du Stay the Night. Vi snakket jo om bluesfestivalen. Nå skal vi til en annen festival, for I dag flytta Silkeveien til Stavern. For tredje år på rad inviterer Nerdrum Museum til 4 dager spekka med musikk, mat, tradisjoner og kulturhistorie under Earth and East Festival. Festivalen hedrer kulturarv fra hele verden, og her kan du oppleve alt fra aserbajdsjanske barnebøker til kasakhstansk toppmusikk, forteller Hedvig Anvik ved Nerdrum Museet.
1: Vi driver jo Nerdrum Museum med stor visjon, nettopp for å vise frem maleriene til Odd Nerdrum til hele verden. Og med malerihistorien hans og sin karriere så det ulike inspirasjonskilder som museets direktør Martin Romberg veldig god til å bygge opp under. Så dette rett og slett blitt en tradisjon med Earth and East Festival, hvor vi hedrer kulturarv gjennom både musikk, dans, tekstil og ulike uttrycksformer for å skape liv I museet og for å ja, bygge opp under hvem Odd Nerdrum som maler da.
2: Ja, for dere har jo valgt Silkeveien og Thor Heyerdahl som en rettesnor her. Hvordan dette henger sammen?
1: Nei, blant annet så jo noen av inspirasjonskildene til Odd Nerdrum fra Østen og det østlige Europa. Så det blir jo et naturlig valg for oss å jobbe med våre lokale aktører, blant annet av Thor Heyerdahl. Og Silkeveien kommer tilbake til Østeuropa, hvor vi snakker om Silkeveien. Vi skal ha ulike foredrag her. Vi har saler I museet som refererer til øde landskap og menneskets indre reise. Så dette jo en filosofisk måte å jobbe med kunst og kultur. På.
2: Og hvis vi ser på programmet så det jo ekstremt variert som du nevner her også. Hva slags høydepunkt kan folk forvente seg?
1: Ja, jeg vil si det absolutt verdt turen for hele familien. Det noe for barn og noe for voksne. Det noe for oss og de eldre. Vi skal ha workshops, vi skal ha nydelige konserter, blant annet av den statlige klassiske trioen fra Kasakhstan, Forte Trio, på søndagen. Da skal de ha 2 konserter, så da alle hjertelig velkommen til å komme. Og det masse billetter tilgjengelig, og samtidig forventer vi jo stort besøkende som vi gjorde I fjor.
2: Du nevner jo litt om workshops her. Hva det blir?
1: Vi skal ha 2 ulike. En på fredagen lørdag med Sneana fra Romania. Hun skal ha et kurs rundt håndverk og sy klær og moldovske bluser. Og så skal vi ha Eline Dragesund som Odd Nerdrums personlige skredder som skal vise oss litt hvordan vi kan lappe sammen med våre ulike klær og tekstiler.
2: Og festivalen holder jo til ved Nerdrum Museum I Stavern, som jeg nevnte I stad. Hvordan dette med på å prege omgivelsene til festivalen og festivalopplevelsen?
1: Vi håper jo at det kommer til å sette stemningen, at vi får lov til å være et sted som tar imot mennesker som opptatt av kunst og kultur, og at vi kan finne sammen og skape et miljø. Museet nettopp det, et nytt sted som skal samle mennesker og lage et miljø her ute på Agnes som en ny bydel da, mellom Stavern og Larvik.
2: Og det kom jo hele 4000 mennesker I fjor. Hvor mange forventer dere oppmøtte I år?
1: Nei, det jo lov å håpe på enda flere. Vi har jo hatt masse besøkende her I helgen, uavhengig av festivalen. Så jeg tror det bygger opp under en interesse nå som sommeren nærmer seg. Så jeg tror det lov å håpe på samme eller mer besøkende.
2: Det for sent å skaffe seg en billett nå?
1: På ingen måte. Det absolutt mulig å kjøpe billetter på nettet, på våre hjemmesider, og alt som av arrangementet egentlig dørt I museets inngangsbilletter. Så det bare å komme.

0: Haugesundske Taivamp. Dette var Ingeborg. På Vestfoldbanen så kjører nå togene saktere ved Tønsberg. Det betyr at det blir noen forsinkelser. Bane Nord de skriver at de jobber med å rette feilen og kommer med ny oppdatering så snart de vet mer. Det blir ingen ny storskole i Sande, men hva skjer med elevene da? Det skal du få vite mer om før klokka blir fire.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

En av de mest ikoniske poplåtene fra 80-tallet, Bananarama. Mange var på dansegulvet for å danse etter Venus. Klokka passert 3:30. Det betyr at vi skal ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde, og husk at du alltid kan klikke deg inn I nyhetssenteret vårt, nrk.no/vt for siste nytt. Horten kommune, de positive til planene om å gjøre Edvard Munchs park til en hage ved huset hans I Åsgårdstrand. Vedtaket I kommunestyret onsdag enstemmig, sier ordfører Kristina Bratli fra Arbeiderpartiet til NRK. Vestfoldmuseene har planer om å gjøre parken utenfor Munchs hus til en hage, slik Munch hadde den da han bodde og jobbet der. Munch kjøpte stedet I 1898. Og dette innebærer blant annet å fjerne noen av dagens trær for å gi plass til nye. Det skal plantes frukttrær, bærbusker og blomster, og terrenget skal også tilbakeføres. Og prosjektet det kommer til å koste rundt 8 millioner kroner. En mann I 40-åra I Øvre Telemark tingrett dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for narkotikaproduksjon. Høsten 2024 avdekket politiet en mindre cannabisplantasje og fant også en del narkotiske piller hjemme på småbruket til mannen. Mannen tilstod da han ble avslørt og sa at stoffet var til eget bruk. I straffutmålinga tok retten hensyn til at saken hadde hatt lenge liggetid hos politiet, noe som ga mannen 3 måneders strafferabatt. I ettermiddag Langesund kirke åpen etter den tragiske hendelsen med mor og sønn denne uka. Vi åpner kirken klokka 16 I dag. Det blir åpent I 2 timer, og det blir også anledning til å tenne lys og få en stille stund, forteller soknediakon Reidun Vale til Porsgrunns Dagblad. Hun forteller at de har vært I kontakt med kommunens psykosociale kriseteam, og at de åpner kirken I samråd med dem. Det vil være folk fra kriseteamet til stede, og vi har gjort dette I samråd med de pårørende, sier Vale til avisa. Og så har meteorologene sendt ut gult farevarsel for tordenvær med mye lyn førstkommende lørdag, eller natt til lørdag. Varslet gjelder sør på Østlandet og øst I Agder. Tordenværet kan føre med seg kraftige vindkast. Potensialet også for kraftig styrtregn, som lokalt kan føre til overvann på veiene. Det vil være lokale forskjeller I intensitet, og noen vil ikke oppleve tordenvær, skriver Meteorologisk institutt.

0: Musikk fra Seljord og fra Nord, Marie Tveiten, sammen med Inge Bremnes, Ein og Kvile Augå på. God torsdag til deg som hører på. Fint at du her. Håper du har muligheten til å nyte finværet. Hvis ikke du har det, så kan du sørge for å nyte den etter jobb, for eksempel, utover ettermiddagen og kvelden. Fordi varmen den holder seg helt til sola går ned. På Vestfoldbanen I nærheten av Tønsberg så kjører togene nå med normal fart igjen, men det kan ta litt tid før de I rute, og vi skriver at det kan bli noen små forsinkelser. Morgendagen den blir varm, men det blir mer skyer, og natt til lørdag så kommer det inn veldig ustabil luft, og med det så følger det både torden og lyn. Men søndagen, den blir fin, sier meteorolog Siri Wiberg.
1: Da får vi en bedring, da får vi egentlig inn kaldere luft fra vest, men det gjør da at det blir mer stabilt da når vi har hatt passasje av kaldfronten, så det blir en ganske så fin søndag, så selv om det kaldere luft på vei, så får vi riktig vindretning som gjør at vi får litt føneffekt, så det blir egentlig ganske fine temperaturer på søndag også.
0: Snart skal det handle om noe som ikke så flott, nemlig flott. Mm.

0: Du har hørt musikk fra Ulrike. Den heter Talk to Me. Nå skal du få møte veterinær Katarina Røstøl Lea fra Holmestrand, som plukket hele 38 flått fra dalmantineren sin etter en skogstur.
1: Det var ganske ekkelt. Det var mer enn jeg synes var komfortabelt. Jeg hadde regnet med å kanskje finne en eller to, kanskje tre eller fire, men ikke 38. Det var litt vel mye.
2: Men skjønte du at det var flott med en gang? Hun er jo ganske prikkete fra før.
1: Med en gang så skjønte jeg det ikke. Det var liksom, hun har jo masse svarte prikker. Og plutselig så jeg som at noen av prikkene begynte å flytte litt på seg, røre på seg. Det var da jeg skjønte at det her er ikke dalmatiniprikker, det her er noe annet.
2: Men kan du ikke fortelle litt?

0: Men hva skjer om man ikke får ut alt da?
1: Som regel så går det helt fint. Kroppen klarer å få det ut etter hvert selv. Men det kan bli en liten hevelse og litt grann vondt en liten periode. Men som regel så går det helt fint.
0: Og så vil man jo kanskje helst unngå flått all over. Ja. Hvordan gjør man det?
1: Det finnes flere måter å unngå flått på. Det finnes jo flåttmiddel, og da har vi to hovedkategorier. Det ene er den typen som gjør at flåtten ikke fester seg på hunden eller katten. Og den andre typen er den som gjør at de fester seg, og så dør de og detter av igjen.
2: Og reporter var Eline Målvær Løndal. Flått, det vet vi jo en uting, og du bør være nøye med å sjekke både deg selv, hunden og katta. Kollega Maja Bråten, hun har spurt folk på gata om flått.
3: Har dere noen gang hatt flått tidligere?
4: Nei, det har jeg heldigvis ikke. Jeg passer veldig på at jeg ikke får flått.
3: Men hvis du går i skogen, hva det du tenker på da?
4: Da tenker jeg på flått og også hoggorm.
3: Nei, jeg har aldri hatt flått. Er det noe du tenker på når du ute i skogen og går, for eksempel?
5: Absolutt, det blir jo at man følger litt ekstra med.
6: Jeg har hatt flått, ja.
3: Hvor var det den var?
6: På ryggen.
3: Og hvordan var det du oppdaget den?
6: Det var mamma.
7: Ja.
3: Hvor er det den var da?
7: Den var under armen, tror jeg.
3: Og hvordan er det du oppdaget den?
7: Jeg dusja, og så bare så jeg den.
8: Nei, aldri, men et av barna mine har hatt det, og da var hun 3-4 år.
9: Blitt stukket av flått, men aldri hatt noen følger av det, annet enn at man må fjerne den.
3: Hvordan er det du fjernet det da?
9: Bruker fingrene og vrir rundt.
10: Ja, jeg har også testet positivt på borreliose, men nå er jeg flåttvaksinert da.
3: Er det noe tiltak du gjør da?
4: Jeg passer på å ha med gummistøvler for hoggormen, og så sjekker jeg meg veldig når jeg er ferdig i skogen og prøver å børste av meg og se at jeg ikke har noe flått på meg da.
6: Nei, jeg har ikke tatt noen vaksine, men forrige gang jeg fikk flått, så var det jo sånn alvorlig egentlig. Så jeg tok sånn medisiner og sånt for å fjerne det.
7: Jeg tok vaksinen for noen uker siden faktisk. Den der nye flåtten.
8: Nei, det har jeg ikke, men hadde jeg vært den som var veldig mye i skogen med hunden og sånn, så tror jeg hadde tenkt at det kunne jeg gjøre. Jeg
9: har tenkt på det, men ikke bestemt meg for å vaksinere meg i år, for jeg burde kanskje gjøre det, men...
3: Har du noen dyr hjemme da, som kanskje har kommet hjem med det?
4: Jeg hadde kattepus før, jeg sjekket den kattepusen, har ikke det lenger dessverre, men da tok jeg noe flott på den katta, jeg gjorde det.
3: Var det noen midler eller noe som ble tatt i bruk da?
4: Nei, da brukte jeg bare fysisk handa, og så vrei jeg rundt og passet på ikke hodet satt igjen, for jeg har fått høre før at da kan kroppen vokse ut. Jeg vet ikke om det bare er på tull, men jeg passet på det. Mm.
3: Jeg ser at dere har med dere en hund på tur her. Har det noen gang hatt flått?
11: Ja, det er flått, det er noe vi har hatt mye.
3: Hvordan var det dere oppdaget den da?
11: Hun har hvit pels, det er veldig lett å se flåtten siden den er svart.
3: Og hvordan var det dere fjernet den?
11: Flåtten, stort sett så tar jeg de før de fester seg da. Så da har jeg bare tatt de ut av pelsen, jeg ser de krabbe.
2: Det blir ingen ny storskole i Sande, men hva skjer med elevene nå? Det skal det handle om rett etter Josefin Winther her i ettermiddag i Vestfold og Telemark. 16 over halv fire. Fint å se deg her.

0: Politikerne i Holmestrand kommune sier nei til å etablere en ny skole nord i Sande. Et flertall i kommunestyret har tidligere gått inn for å legge ned to skoler og erstatte den med en ny, men nå har politikerne enstemmig avvist et leietilbud fra Kleverhagen skole og idrettsanlegg AS. Det sier Høyre-ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele.
1: Tilbyderen ble avvist og konkurransen ble avsluttet. Så det betyr at konklusjonen på det var at det ikke i denne omgang blir bygd noen ny skole på Kleverhagen. Så kom det en protokolltilførsel fra Arbeiderpartiet som sa at vi har jo tidligere et vedtak som sier at vi nord i Sande skal ha én skole. Og når det nå ikke ble én ny skole, så har jo administrasjonen tidligere sagt at enten så bygger vi en helt ny skole og erstatter de to, eller så beholder vi Kjellås og Galleberg må offres. Og den protokolltilførselen bekreftet vel at Arbeiderpartiet går for den løsningen. Så det betyr at slik som jeg nå tolker det vedtaket, så betyr det at det blir ingen ny skole, og skolen i nord det blir Kjellås, og det betyr at i løpet av et års tid så blir da Galleberg nedlagt.
2: Hva tenker du om den prosessen som førte til vedtaket i går?
1: Nei, det er ikke noen hemmelighet at vi har jo, altså mitt parti har jo vært litt skeptisk til det, men som ordfører så er jeg jo veldig glad for at det har vært en grundig og det har vært en omfattende prosess. Det er jo andre gangen vi har denne konkurransen lyst ut. Forrige gang så fikk jo ingen som var prekvalifiserte. Og det er verdt å merke seg at det er jo veldig mange som har gjort en veldig stor innsats for å få dette på plass. Men noen ganger så må man bare erkjenne at det klarte man ikke å få til. Så prosessen har vært god, den har vært inkluderende, den har dratt i langdrygg. Og som ordfører er jeg veldig glad for at vi nå har konkludert. Det er kanskje det viktigste for meg å få frem.
2: Tror du det er mange som er skuffet over at det ikke kommer noen ny skole nord i Sande?
1: Ja, altså at de initiativtagerne og de som bor i Daniel området er litt skuffet, og det må jeg ha full respekt og forståelse for. Og så håper jeg at de samtidig ser at dette har vært en prosess som har vært involverende og inkluderende på alle måter. Og noen ganger så er det systemet slik at man ikke alltid får det som man vil. Jeg tror det store flertall av innbyggere i kommunen tross alt vil se at dette var en god løsning, men akkurat lokalt så er det klart at det skjønner jeg godt at de kan være litt frustrert, men som mange har sagt, unger er tilpassningsdyktige, og jeg er helt sikker på at dette kommer til å løse seg på en god måte, og jeg også sikker på at administrasjonen i kommunen kommer til å gjøre alt de kan for at denne saken skal løses på en smidigst mulig måte.
0: Og reporter var Magnus Gatvedt Iversen.

Mystical, magical, dette var Benson Boone. Glem sydenturen. Telemark koker, og folk I Notodden de har kastet jakka. Etter klokka fire så sjekker vi stemningen I solsteiken. Men dette Alan Walker og Sofia Somaggio fram mot NRK Nyheter med Diamond Heart.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Tingretten har funnet en mann skyldig I gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder I fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig I en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet I Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene I rapporten om klimatilpassning som I dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget som har blitt ledet av Ingrid Hjort peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig I fremtiden.
1: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør... myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
2: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi I gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir I 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene I Norge blir I 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima I endring.
0: Stortinget stemte I dag gjennom en økning I egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget I USA. Ro I salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Can't stop this thing we started, synger Bryan Adams, 7,5 minutt over 4. Jeg håper du har en fin, fin ettermiddag, uansett. Veldig hyggelig at du her og har radioen slått på ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. Vi kan ikke klage over sommeren I dag. Det varmt og godt ute, men så spørsmålet da, blir morgendagen like god og varm?
1: Den blir relativt varm egentlig den også. Vi ja, forventer skyet eller delvis skyet og stort sett opp og så her, men det kan dukke opp noen lokale regnbyger.
0: Og så skjer det noe natt til lørdag, vet jeg.
1: Ja, og det litt usikkerhet knyttet til det. Jeg har sittet og grublet og tenkt og vurdert veldig på jobb I dag, men det ser såpass ustabilt og skummelt ut at jeg valgte å sende et farevarsel for Mjølien. Så da får vi se da. Det kanskje øst for Oslofjorden at det størst angst for disse kraftige bygene, men det vil også dukke opp lokale byger kanskje I de yttre strøkene av Vestfold og Telemark også med torden, så utover lørdagen også så det såpass ustabilt at det kan gå tordenbyger, og de kan jo være litt skumle da.
0: Meteorologen, du hørte, det var Siri Wiberg. Nå skal vi til Drollsum stasjon og få en real opptur.

0: Nå klokka 16 åpna Langesund kirke etter den tragiske hendelsen med en mor og sønnen hennes denne uka. Tirsdag fant redningsmannskaper en død kvinne og en alvorlig skadet gutt i et turområde i Porsgrunn. De to var bosatt i Bamble. Det blir anledning til å tenne lys og få en stille stund, forteller soknediakon i Bamble, Reidun Fadum Vale.
1: Når en sånn tragedie rammer et forholdsvis lite lokalsamfunn, så berører det veldig mange mennesker. Og nå begynner det også å gå mer opp for folk at det faktisk har det skjedd hos oss. Og smerten og omtanken for de pårørende, det begynner også å bre seg i samfunnet, og hva kan vi gjøre med det?
2: Her i kveld så skal dere holde åpen kirke. Hva skal skje her?
1: Ja, her kan folk komme til kirken, og så kan du gå inn og tenne et lys. Du kan sitte i krakken hvis du vil det. Jeg har lagt frem en bok, så du kan skrive en hilsen til de pårørende. Barna kan tegne en tegning hvis de vil det. Og jeg tror kanskje bare det å se hverandre og kanskje gi hverandre en god klem, er det som trengs i kveld. Ja.
2: Hva kan du si om lokalsamfunnet i Langesund, og ikke minst i en sånn situasjon som dette her da?
1: Jeg tror, sånn jeg kjenner Langesunds befolkning, så tar de vare på hverandre. Og så er det ofte litt vanskelig, hvordan gjør vi det? Så en må kanskje bryte litt den isen som kanskje kan bli rundt en sånn tragedie. Og det er godt å ha et sted hvor du kan møte mennesker og gi en klem, og så komme liksom i gang med det å trøste hverandre og styrke hverandre. Så jeg tror Langesund befolkning, de tar godt vare på hverandre, og det må de gjøre i denne stunden her.
2: Hvordan blir dagene fremover nå?
1: Ja, for familien så er det jo alt det som det er praktisk og sånn sikkert. Men jeg tror nok det at det blir samtalen rundt, ja, når folk møter hverandre, og det også da gi hverandre en klem og bare være god mot hverandre. Den ekstra godheten tror jeg vi trenger nå.
2: Og Langesund kirke, den blir altså åpen utover kvelden for de som ønsker det.
0: Soknediakon i Bamble, Reidun Fadum Vale, ble intervjuet av Nils Skomsvold.

Det var Makosir med Jessica. I kveld så kommer det til å bli skikkelig folksomt I badeparken I Sandefjord. Det klart for stor gratis konsert I forbindelse med at Jotun feirer 100-årsjubileet sitt. Og dit skal vi før klokka blir fem. Men nå det The Cranberries her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Du skal få lytte til de neste minuttene. Melodien den heter Linger 3 på halv fem.

Husk at du alltid kan klikke deg inn I nyhetssenteret vårt nrk.no/vt for siste nytt. Og nå når klokka har passert 16:30, så skal vi ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. I ettermiddag så Langesund kirke åpen etter den tragiske hendelsen med mor og sønn denne uka. Klokka 16 åpna kirken. Det blir åpent I 2 timer, og det blir anledning til å tenne lys og få en stille stund, forteller soknediakon Reidun Vale. Hun forteller at de har vært I kontakt med kommunens psykosociale kriseteam, og at den åpne kirken I samråd med dem. Horten kommune positive til planene om å gjøre Edvard Munchs park til en hage ved huset hans I Åsgårdstrand. Vedtaket I kommunestyret onsdag enstemmig, sier ordfører Kristina Bratli fra Arbeiderpartiet til NRK. Vestfoldmuseene har planer for å gjøre om parken utenfor Munchs hus til en hage, slik Munch hadde den da han bodde og jobba der. Og det innebærer blant annet å fjerne noen av dagens trær for å gi plass til nye. Det skal også plantes frukttrær, bærbusker og blomster, og terrenget skal også tilbakeføres. Og dette prosjektet har en kostnadsramme på rundt 8 millioner kroner. Meteorologene de har sendt ut gult farvarsel for tordenvær med mye lyn natt til lørdag. Varselet gjelder sør på Østlandet og øst I Agder. Tordenværet kan føre med seg kraftige vindkast, og det også muligheter for kraftig styrtregn som lokalt kan føre til overvann på veiene, skriver Meteorologisk institutt. Så sier politikerne I Holmestrand kommune nei til å etablere en ny skole nord I Sande. Et flertall I kommunestyret har tidligere gått inn for å legge ned 2 skoler og erstatte den med 1 ny, men nå har politikerne enstemmig avvist et leietilbud fra Kleverhagen skole- og idrettsanlegg AS. Siden selskapet var den eneste tilbyderen, betyr vedtaket at konkurransen avsluttes.

0: God torsdag, god ettermiddag. Håper du har det fint der du og hyggelig at du hører på oss. Musikken var fra Rebecca Bangfield, den heter Untangling. Det blir litt sånn ymse vær I helgen, men det vi kan glede oss til, det søndagen, sier meteorolog Siri Wiberg.
1: Da får vi en bedring, da får vi egentlig inn kaldere luft fra vest, men det gjør da at det blir mer stabilt da når vi har hatt passasje av kaldfronten, så det blir en ganske så fin søndag, så selv om det kaldere luft på vei, så får vi riktig vindretning som gjør at vi får litt føneffekt, så det blir egentlig ganske fine temperaturer på søndag også.

Dette Lise Mæland fra Sandefjord, som artist, så kaller hun seg Melis. Happy for you. Du husker kanskje den tida da eiendomsmeklere stekte noen frosne rundstykker og tente et telys på badet for å skape god stemning på visning. Vel, nå holder ikke det lenger, for en megler I Sandefjord har nemlig brukt kunstig intelligens til å lime inn en falsk 50-tallshusmor på kjøkkenbildene av en retroleilighet, skriver Sandefjords Blad. Og alt for å sikre den rette, nostalgiske atmosfæren. Hvis jeg tenker etter, så det jo helt genialt, men også litt skummelt. Hva blir det neste, liksom? Skal meglere bruke KI til å fjerne naboens bjeffende hund? Eller kanskje generere fram en virtuell svigermor på bildet, som står og nikker anerkjennende til listverket? Nei, jeg kjenner at jeg faktisk foretrekker ting som de og her på radioen så det I hvert fall ingen som datagenerert. Og musikken vi skal spille nå, den 100% ekte håndverk. U2 med One.

0: dørlinja. Og Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Synd. Dette var Gabrielle. I kveld kommer det til å bli folksomt i badeparken i Sandefjord, for da blir det en stor gratiskonsert i forbindelse med at Jotun feirer 100-årsjubileumet sitt. Hvem er det som skal opptre, og har folk begynt å komme, Robert?
1: Ja, nå begynner det å bli folk her, altså. Det inne i den gamle badeparken, de flotte gamle røde bygningene som nede i sentrum her, Kurbadhagen. Her det jo vanligvis ganske fredelig og stille, men i dag blir det altså full fest. Og nå har jeg fått tak i jeg som jobber her til vanlig, og du heter?
2: Sara Rebecca.
1: Hei Sara Rebecca, du altså bartender her til vanlig. Det ikke så mye folk til på en vanlig dag.
2: Nei, på en mandag er det vanligvis en del stillere enn det her.
1: Du, i dag det altså gratis konsert, Jotun 100 år, de skal spandere på byen en konsert, og Roxette kommer.
2: Ja, det stemmer. Jeg har vært, det mange som har vært innom her som skal bort dit etterpå, som gleder seg veldig.
1: Ja. Hvem kommer her da, på scenen her da, vet du det?
2: Jeg tror det litt sånn forskjellige folk som skal spille litt og DJ litt og sånn, men det har vi ikke liksom announced sånn, noe veldig stort. Nei.
1: Men det er flere scener da, tydeligvis?
2: Ja, her inne. Ja. Vi har liksom paviljongen, og så har vi den store der. Men i dag så tror jeg bare vi bruker paviljongen.
1: Ja. Og hva tenker du om at Roxette kommer hit, Emma kommer hit, også de nye gitarkammeratene, Linn Nilsen, Fuentes Holm. De her alle sammen, og det gratis.
2: Ja, det veldig gøy, det var det jeg som skulle si. At det er jo gøy at de i det hele tatt, men det at det også gratis konsert, det jo veldig gøy. Og det kommer jo masse folk til Sandefjord for å se det, og det virker som det veldig bra stemning.
1: Og det begynner altså, er det 6:30, og så det jo folk har mulighet til å komme hit fortsatt hvis de har lyst.
2: Ja, det stemmer. Vi er jo også åpne her hele kvelden, så...
1: Du skal altså jobbe her i dag som frivillig da, og det begynner jo å fylles opp allerede da. Det kan jo bli ganske folksomt her nå.
2: Ja, det begynner jo allerede å bli en del folk, og vi har jo så vidt startet. Men vi er ganske godt forberedt. Det er mange folk på jobb i dag, og jeg tror det blir bra.
1: Takk for det. Lykke til med jobben. Og arrangementet altså gratis. Det en del av Jotuns gave til byen, 100-årsjubileum i år. Og det åpent for alle. Det ingen aldersgrense her. Og det ingen billetter og ingen forhåndsregistrering. Så bare møt opp hvis du vil høre Roxette eller Emma eller gitarkammeratene de nye, så det altså mulig i Sandefjord i dag.

0: Det NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia må I ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må det en ny rettsak til?
1: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
0: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
1: Nei, påtalemyndigheten I Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring I Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt I denne saken. Og mannen som var 18 år gammel I fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig I tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
0: Takk til deg kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod I Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere I år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen I mai har ikke gitt full effekt enda, sier Shakib Syed I Odin forvaltning.
2: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke I dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. November I år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesje Guttormsen.
4: God torsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss!
4: Så hyggelig at du har vunnet fram hit til hverdagsfesten!
5: Vi har et par timer å sette av til den, og så har vi tre drøye minutter til Diana King.
4: Ja, for hun kommer her med låta Shy Guy.

0: Diana King, og for en hit det var.
1: Ja.
0: Og så lenge siden sist jeg hørte.
1: Jeg tror ikke det har vært på radio siden det var en hit.
0: Shy Guy har vi hørt. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Dette er jo problemet med det som blir sånne veldig landeplager.
0: Ja.
1: Folk tør ikke å høre det på 30 år.
0: Nei, men så er det hyggelig.
1: Ja.
0: Ja. Du, det er jo noen ord vi misbruker litt. Både vi og alle andre.
1: Ja. Å nei, har vi fått klager?
0: Nei, ikke klager, men det gjorde meg oppmerksom på det da jeg fikk vite hvilken dag det var i dag. Å få panikk, sier man veldig lett. Mm. Og jeg helt i sjokk, sier man også veldig lett.
1: Ja.
0: Når man bruker de ordene, skal man være klar over at det du opplever, de fleste av oss, er jo ikke nærheten av det de opplever, de som virkelig får panikk.
1: Eller sjokk.
0: Ikke sant. I dag er det den internasjonale panikkdagen.
1: Åh.
0: Ja. Hvert år 18. juni, og formålet er å øke bevisstheten rundt psykisk helse, spesielt panikklidelser og angst. Og en av formålene ved dagen er å fortelle verden om de kanaler hvor man kan få hjelp.
1: Ja, men da synes jeg du skal gjøre det.
0: Hjelpetelefonen 116-123, altså 116-123, eller chattetjenesten sidemedord.no. Hvis du føler at du trenger noen å snakke med, på grunn av den psykiske helsen din.
1: Ja, yeah. Kjempefint. Fin oppfordring.
0: 18. juni, den internasjonale panikkdagen. Men det er jo også Sir Paul McCartneys fødselsdag.
1: Er det det også?
0: Hvor gammel tror du Beatle Paul har blitt nå?
1: Han er sikkert 82.
0: Når jeg ser bilder av han, det er mulig at de bare bruker gamle bilder, men jeg tenker sånn, nei, du har vel blitt 69, kanskje du har blitt 70 nå.
1: Ja.
0: Han blir 84 i dag.
1: 84, ja.
0: Du var veldig tett på, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Og gratulerer,
1: jeg er god på gamle menn.
0: Paul.
1: Det er litt, det er mange års erfaring.
0: Skremmende god på gamle menn. Du,
1: ja.
0: Jeg tror han blir feiret i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke han lider noen nød.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Nei, kanskje han venter med å ha den store festen til i morgen, hvor det er fredag eller lørdag, kanskje?
1: Ja, kanskje han til og med skal til Sverige og feire.
0: Tenk på det, i morgen altså. De er ikke spesielt gode på nasjonaldagen sin, men midtsommer,
1: ja,
0: den får de til.
1: Det er mye de ikke får til, men akkurat den skal de få.
0: Fridag i morgen. Kanskje du skal feire i løpet av helgen, derfor er vårt tema «Hva må til på en sommerfest?».
1: Ja, noen tips og råd til en sommerfest, det må jo ikke være ting du skal gjøre akkurat denne helgen.
0: Neida.
1: Men noe du liker å flekke fram på sommerfester.
0: Er det silopateter, eller er det girlander, eller maistang? Eller noe helt annet.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva som må til på en sommerfest hos oss og andre.
0: Jeg håper jeg blir invitert på sommerfest i helgen. Her er Camilla North, som du er.

0: Camilla North og Som du er.
1: Sånn kan du komme på sommerfest forhåpentligvis.
0: Ja.
1: Hvis ikke du synes at det må være lange sommerkjoler da, på en sommerfest.
0: Ja, det jo veldig hyggelig det, og blomsterkranser.
1: Ja, og det det vi snakker om. Hva må til på en sommerfest, synes du? Hva det som skal skape litt ekstra stemning? Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio, og så Sandra.
0: Ja, gjør det. Og så var vi inne på dette med svensk midtsommer,
1: ja.
0: Som altså midtsommerafton i morgen, fredag 19. juni, og midtsommerdag, lørdag 20. juni.
1: Det verdt å huske på hvis du har tenkt deg over grensen til helgen.
0: Det veldig god stemning der nå.
1: Ja, og så pleier det å være ganske stille i byene, for det jo glad i å reise litt ut på landet og feire. Ja,
0: og derfor reiser du til Göteborg helgen.
1: Ja.
0: Ja, så deilig, det kommer til å bli fint.
1: Ikke en svensk å se.
0: Så har du Sankthansaften da.
1: Ja, som litt mer vår.
0: Ja.
1: Eller altså vår dag.
0: Ja, det vår dag. Det den 23. juni, så det kommer jo til uka.
1: Mm.
0: Og så det Sankthansdagen, eller Jonsok, på den 24.
1: Ja.
0: Ja. Og så jo spørsmålet da, Sankthans, Jonsok, alt sammen kommer jo av døperen Johannes.
1: Johans.
0: Ja. Sankthans, Sankt Johannes, Jons Messe, Jonsok, det har hatt veldig mange forskjellige navn. Det kommer altså av Johannes døperen.
1: Ja.
0: Og dette...
1: Du burde jo ha svære fester på Sankthans.
0: Bare kalle det Sankthans Kristian i stedet.
1: Ja, ja.
0: Det en,
1: her har du gått glipp av noe.
0: Jeg liker ideen.
1: Ja.
0: Hadde jeg vært litt mer kreativ da jeg var yngre, så hadde jeg sikkert laget ball.
1: For det tenker jeg at mange kanskje har noen tradisjoner her på angående sommerfest.
0: Ja, og de må du jo fortelle oss om.
1: Ja.
0: Så er det en tradisjon som redder sommerfesten din, så må du jo for all del fortelle om det.
1: Mm.
0: Alle har jo hørt denne gamle tradisjonen om at hvis en ung kvinne legger 7 forskjellige blomster under puta sin natten til Sankthansdagen, vil hun drømme om sin fremtidige partner.
1: Jeg trodde det hadde med fruktbarhet å gjøre, at det var noe sånt man kunne gjøre.
0: Det så mange ting som sagt om dette. Det har også vært knyttet til vann, rett og slett.
1: Hva mener du?
0: Det den letteste natten, den lyseste natten, den magiske natten, og det var også den beste tiden å spå folks fremtid på.
1: Ja.
0: Jenter spiste saltet grøt, slik at deres fremtidige ektemenn kunne bringe dem vann i drømmene sine for å slukke tørsten.
1: Oi.
0: Så da fikk de jo, den som kom med vannet var den de skulle gifte seg med.
1: Ja.
0: Man kunne også oppdage skatter, for eksempel ved å studere hvordan månestråler falt natten fra Sankthansaften til Sankthansdagen. Og den natten, ble det sagt, ble vann forvandlet til vin, og bregner ble til blomster. Og fant du en plante, så var det en stor mulighet for at den fikk helbredende krefter på den lyseste natten.
1: Hvilken som helst plante?
0: Ja, en del planter, sikkert ikke alle. Nei. Hellige kilder hvor de drakk helbredende vann, det var også et utgangspunkt. Og så var det dette, og det var jo på grunn av Johannes døperen igjen da, som døpte Kristus i elven Jordan. Så da oppsøkte de vann da, for å prøve å rekonstruere det. Og så det midtsommerbålet, som jo også har vært populært over store deler av Europa. Så nei, det har vært mange tradisjoner.
1: Ja, det er klart det er det. Det kan hende det nå til helgen at du skal ha sommerfest, men vi lurer på hva du synes en sommerfest må inneholde. Tips og triks til oss andre som kanskje skal arrangere. Er det selvplukkede blomster som må stå på bordet, for eksempel? Det det vi vil høre om i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn.
0: Og i mellomtiden det Leona Lewis sin tur.

0: Donald Lewis og sangen Bleeding Love.
1: Hvis man først skal blø, så er det kanskje greit at det er kjærlighet.
2: Kjærligheten.
0: Man kan se sånn på det.
1: Ja.
0: Vi snakker om hva som skal til på en sommerfest i dag.
1: Ja, har du noen hemmelige tips og triks og råd om kanskje noe som funker litt ekstra bra?
0: Ja, så vil vi veldig gjerne høre om det.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Der har Mona vært og gjort akkurat det.
1: Få høre, Mona.
0: Vi har sommerfest hvert år på hytta. I år blir det 26. juni.
1: Oi.
0: Da kommer barn, svigebarn, barnebarn og bonusbarn.
1: Ja.
0: Vi har konkurranser, vi har rebusser ute hele dagen, spiser mat, og i denne rekkefølgen: sild og nypoteter, spekemat og rømmegrøt, ribbe, ost og kjeks.
1: Oi.
0: Og klokka 23 på kvelden, ja, da avslutter vi, og da avslutter vi med norske jordbær.
1: Mm.
0: Vi har det kjempegøy, skriver Mona.
1: Det er notert, Mona.
0: Det virker å være en både velsmakende og kjempemorsom dag.
1: Send oss adressen, jeg tror ikke jeg har så mange planer for neste.
0: 27. juni, da er du opptatt nå.
1: Ja, Ola i Bodø, han har et krav. Den ultimate sommerfesten, den må ha midnattssol.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig for noen av oss, men
0: det.
1: Ola i Bodø sier velkommen nordover, alle søringer.
0: Åh, det store hjertet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Lisbeth Irene skriver at hun akkurat nå er på vei fra Moss til midtsommerfeiring i Bullarebygden familiecamping.
1: Oi, så stas!
0: Ja, så i morgen blir det lang kjole og sommerhatt med blomster i.
1: Ja.
0: Riktig god sommer. God sommer til deg også, Lisbeth Irene.
1: Jeg vet jo at det er forskjell by til by. Mange har jo denne sankthansfeiringen litt større, med store bål og sånn. Men jeg føler at det var litt større før. Har vi tapt oss litt på vår egen?
0: Ja, her hjemme på Sankthans?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, men det har vel sikkert kommet noen regler som kanskje gjør det litt vanskeligere å fyre opp de største bålene, i hvert fall.
1: Det var nok mye søppel som gikk med der.
0: Enkelt område, kanskje, i hvert fall. Men det er jo fremdeles stående steder, og det er jo steder langs den norske kysten hvor de bygger bål,
1: ja, det er det jeg mente,
0: i dager og uker.
1: Ja. Reservebergenseren sier at for å få en bra sommerfest, så må man ha en lang spilleliste med 80-tals musikk.
0: Ja, jeg er helt enig med deg.
1: Ja, du har vel mange, egentlig?
0: Jeg har en spilleliste med 80-tals musikk.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe sted å fyre bål.
1: Nei.
0: Men det blir nok midtsommerfeiring.
1: Mm.
0: Kjære H.C. og Andrea, skriver Einar. I år bytter vi ut Sankthans og båtparade i Sandefjord med Saint-Jean. Saint-Jean, usikker, i Normandie.
1: Åh.
0: Her har de ikke hatt mye tradisjon for midtsommerfeiring, men det er i ferd med å ta seg opp, og i år skal det være bål på stranden i Cabourg.
1: Oi, Cabourg. Ja. Ja, men så stas.
0: Unnskyld dere, jeg møtte ikke opp i fransktimen. Det skal vi kombinere med noen flasker bobler på terrassen med gode venner. Menyen er ikke fastsatt, men jeg lurer på om jeg skal forsøke meg på rømmegrøt på fransk rømme.
1: Oi!
0: Hjertelig hilsen, Einar.
1: Men Einar, det må vel funke på lik måte, skulle det ikke det da?
0: Det er ingen rømme som er som den norske, vet du.
1: Nei, det er sant.
0: Sier vi i hvert fall.
1: For dyppe noen snegler opp i, så blir det som det skal.
0: Og så er det sikkert hvitløk i den, som i alt annet.
1: Ja.
0: Nei, det er nok ikke det. Men lykke til, Einar, det hørtes deilig ut.
1: Vi koster masse.
0: Hygg dere.
1: Ivar Morten sier at en sommerfest må inneholde grillmat, kald drikke og en partyhøytaler med god musikk. Men det aller viktigste er venner og eller familie.
0: Det er så sant.
1: Ja, det er jo sant. Selskapet som gjør festen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og da kan det jo bli en morsom fest hvis selskapet er stort hos Thor,
1: ja,
0: som sier at en skikkelig sommerfest skal ha nakenbading.
1: Oi!
0: Ferdig snakket.
1: Hva hvis du ikke har noe sted å bade? Da blir det bare blotting.
0: Jeg vet ikke. Det virker til at Thor har et opplegg på det, så ha det gøy med det.
1: Fortell oss hva du synes må til på den ultimate sommerfesten. Du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea og klikker på send inn. Og det er jo så vi alle skal ha en fin sommer med mye fest og moro.
0: Ja, klart det. Med eller uten klær, en sommerfest består helt sikkert også av en del dans.
1: Ja, det gjør det nok.
0: Ja, her kommer Odd Nordstoga med en sang om akkurat den slags.

0: sand. Og da har vi vært en liten tur i Vinje i Telemark og hørt Odd Nordstoga og dans, dans, dans.
1: Hvor de kan sommerfester, selvfølgelig.
0: Ja, åh, jeg gleder meg til en sommerfest igjen.
1: Ja, men det mange i vendingen som kan sommerfest også. Bente sier at den ultimate sommerfesten, ja, det ganske enkelt faktisk. Folk må bli værende lenger enn det de hadde tenkt. Når noen kommer innom for en liten tur klokka 6, og så plutselig så sitter de der langt etter midnatt, da vet man at festen har fungert. God mat hjelper selvfølgelig, men det jo de gode samtalene som gjør kvelden.
0: Ja.
1: Åh, jeg elsker også det. Sånn, dere hadde tenkt å dra hjem, dere.
0: Ja, glemte klokka.
1: Ja.
0: Vår venn Olaug i Kvernevik skriver at en god sommerfest, det må ha følgende innslag. Eller den blir det vel da. Gode venner, bobler og norske jordbær, helstekt svinenakke, frisk sommersalat og hjemmelagd potetsalat lagd av min kjære Geir. Det kan ikke bli bedre.
1: Nei.
0: Det høres ut som en perfekt sommerfest, Olaug.
1: Ja, det gjør det. Så lenge Geir lærer seg å blinke.
0: Oh, ja, det er Geir som ikke er så glad i å bruke blinklys. Ja.
1: Hadde blitt bedre, tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Siv sier at hennes oppskrift er ganske enkel. Reker, fersk brød, en høytaler med sommermusikk, og folk i ullgenser når sola går ned.
0: Ja.
1: Det trenger ikke å være så mye mer avansert enn det. Sommer i Norge handler jo litt om å fryse sammen også.
0: Det er godt sagt.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja, ja.
1: Og så sitter man ute litt for lenge, sånn, nå får vi gå inn, tror jeg.
0: Ja. Er det ikke temperaturen, så er det myggen.
1: Ja, det alltid noe.
0: Ja, det er det, men så deilig det er.
1: Mm.
0: Alvil skriver, det ikke for mye leker og aktiviteter når vi kollegaer endelig har tid til å prate med hverandre. Og det også et poeng.
1: Og ikke ha for mye på...
0: Ja, og ta det litt med ro og unne seg og sitte ned og se på hverandre og la praten flytte.
1: Jeg er enig. Mm. Kari foreslår en fest med parrykker i alle farger. Altså en temafest da, rett og slett, at det kanskje er litt mer rom for det.
0: Ja.
1: Og gjerne allsang med Ivar Medås.
0: Der kommer dampen. Da vet du, da tar festen av.
1: Ja, gjør nok det.
0: Alversunds store sønn. Ja, nei, det fantastisk. Lisbeth skriver, heisan, sommerfest, ja. Fra barndommen husker jeg bål i fjæra og pølser og eggedosis.
1: Wow.
0: Den menyen var det lenge siden jeg hadde hørt, men så koselig.
1: Ja.
0: Ikke alltid sol i Trøndelag, da, men trivelig lel, skriver hun. Og så skriver hun, på bordet må det stå prestekrager og blåklokker, for det er det fineste jeg vet.
1: Ja.
0: God sommer til dere to, står det. God sommer til deg, Lisbeth.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut.
0: Hygg deg med sommerfest.
1: Mm. Nina sier du må ha gode, lune tepper, og ikke minst le for vinden. Da avsluttes festen godt.
0: Ja.
1: Le for vinden, ja, smart å tenke på. Hvor skal vi sitte den?
0: Ja, det er kjempelurt å tenke gjennom det før gjestene kommer.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med en til?
1: Ja.
0: Slekten min har alltid hatt sommerfest hver sommer i Nord-Norge. Alle som har flyttet bort eller sørover samles hver sommer i Harstad. Dette har vi holdt på med i 22 år, og det varierer mye hvor mange vi blir. Sjelden blir vi færre enn 30. Vi tar også familiebilder hvert år for å holde kontroll på hvem som var der.
1: Wow.
0: Alle har med mat og drikke, og utover kvelden kommer gitar og trekkspill fram, og vi har all sang.
1: Oh.
0: Veldig gøy for alle fra minsten på 5 år til den eldste på 87. Tenk på det.
1: Ja, så utrolig hyggelig.
0: Ja, hygg dere, Tone.
1: Ja, for en fin måte å bruke sommeren.
0: Ja.
1: Marianne også må alltid ha med focaccia og aioli. Begge deler skal være hjemmelaget, selvfølgelig. Det blir alltid godt mottatt.
0: Ja.
1: Det er det eneste jeg trenger i livet generelt. Hvis jeg måtte leve på én ting, så hadde det vært det.
0: Focaccia og aioli. Ja, men du kan få det smurt på før du får det servert, da, så da er det den ene tingen.
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Da vet jeg hva du trenger på sommerfest, og så vet vi hva veldig mange av vennene våre trenger på sommerfest. Det var jo akkurat det vi ba om.
1: Så håper vi at det blir noen av dem da, utover.
0: Ja, kos dere veldig, alle sammen. Hverdagsfesten denne sommerdagen fortsetter nå med Hedda. Her er sangen Just By Looking. Musikk.

0: Head, da var det jo Just By Looking.
1: Var det nytt?
0: Det hørtes nytt ut, det hørtes veldig moderne ut, synes jeg.
1: Ok.
0: Ja, det var moderne musikk.
1: Slik moderne musikk.
0: Det var litt
1: musikk.
0: Sånn dunk-dunk, liksom.
1: Ja, ja. Piggtrådmusikk er det noen som kaller det. Ja,
0: det
1: men
0: de
1: er veldig voksne.
0: Ja. Enda voksne enn meg til og med. Vi har fått en melding her hvor det står: Heisan, jeg har det fint, jeg er på elvekrus på Donau i Beograd i dag, 30 grader med gode venner, god mat og godt drikke. Det er Inger som skriver dette, hverdagslig. Wow. Så er hun i Bjongen, nå er hun altså på Donau. På elvekrus, det hørtes flott ut.
1: Ja, det hørtes ut som noe å feire også, tenker jeg.
0: Ja, det gjorde det, og da kan du melde deg på, Inger, hvis du har lyst til det, og alle andre som feirer noe i dag.
1: Ja, det er ikke et krav om at du må være på Donau, du kan være på en annen elv.
0: Ja, eller på sykkeltur, eller...
1: Eller i hagen din.
0: Ja.
1: Kanskje du har fått noe i posten i dag som du har ventet lenge på. Kanskje du har bursdag i dag. Kanskje du kjenner noen som har opplevd noe fint.
0: Ja,
1: det er flott, mye å feire.
0: Flotte ting å feire.
1: Ja.
0: Det du gjør da, hvis du har lyst til å løfte fram dette og feire, er å gå inn i appen NRK Radio, en utmerket app hvor du finner blant annet HC og Andrea, programmet du hører på nå, og så trykker du bare på knappen send inn.
1: Ja, der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og sørg for at telefonnummeret du kan nås på ligger i meldingen.
0: Viktig.
1: Sånn at vi får tak i deg og får deg inn på radioen. Det er helt ufarlig, det er veldig hyggelig. Du får to glade og takknemlige venner her i studio. Du får en hel vending der ute i Norge.
0: Ja.
1: Og du får premie.
0: Ja, det er egentlig bare et svar på spørsmålet: burde jeg gjøre det? Og det svaret er...
1: Ja!
0: Ja, i går fikk vi superhelten Kjartan som venn.
1: Ja, skadedyrbekjemperen.
0: Ja, vi gleder oss til å finne ut av hvem det blir i dag.
1: Jep.
0: Altid hyggelig. Nå du, her kommer de.
1: Selvast.
0: Ja. Lars Lillo, Stenberg og gjengen i The Lillos.
1: Lurer på hvordan det er å alltid være i gjengen.
0: Ja, i gjengen. Jo, men det er flotte musikere alle sammen, og det er jo flere av dem som heter Lars også. Fin gjeng.
1: Men ingen nevnt.
0: Egentlig flere jeg glemte, ja. Men sangen heter Glemte minner.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Han ser ut av vinduet og registrerer litt sommer. Rop på sommeren, så kommer han, var det vel noen som sa en gang i tiden. Vi roper heller på statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi. Så kanskje du kan fortelle oss hvordan sommerværet blir i morgen?
1: Ja, det jo mange som leiter etter sommerfølelsen, tenker jeg. Men jeg tror mange har fått i dag, både på Sørlandet og Østlandet, hvor vi har hatt temperatur over 25 grader, og sånn blir det også i morgen. Det riktig nok, som i dag, en god del skyer, så det delvis skyet og kanskje mot skyet enkelte steder i morgen. Og stort sett så det oppholdsvær i det ligger, så det kan jo gå noen dråper. Men det vil være varmt, og det vil jo ligne litt på, jeg ser for meg litt sånn Miami-vær i morgen, at det er varmt, men en del fuktighet til rundt omkring. Så det blir lommert i morgen på både Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet, der er det regnbyger, men er du sør for Bergen, så blir det lettere fra om ettermiddagen, og det blir ganske varmt også der med over 20 grader. Vind fra sør med liten kuling på kysten i vest. I Trøndelag, regnbyger, gløtt av sol, og det blir varmere i Trøndelag i morgen enn hva det har vært i dag. I Nord-Norge, der vil det være for det meste skyet, og det er litt regn av og til, og på Spitsbergen, der er det fortsatt kaldt, så det blir litt mindre kaldt i morgen enn hva det har vært i dag, og fortsatt noe snø. Chest to chest.

0: deilig.
1: Er de større I California enn andre steder?
0: Jeg tror at den, jeg tror kanskje det vanligere å ha queen size da.
1: Ok, ja.
0: Eller?
1: Jeg har egentlig aldri skjønt forskjellen på det der, men det har det størrelsen
0: å gjøre. Queen size 1,50.
1: Åja.
0: Og king size 1,80.
1: I bredde.
0: Ja.
1: Ja. Ok.
0: Jeg tror det.
1: Takk for det.
0: Vær så god.
1: Da vi I gang med den ikke nye, men svært tradisjonsbundne og høyt elskede programposten torsdagsrullutene.
0: Det vi, og jeg har fått den store æren av å begynne.
1: Og jeg sitter her og gleder meg.
0: Det forstår jeg godt. Jeg har latt meg inspirere litt av denne midtsommer.
1: Ja.
0: Og man kan jo si nesten hva man vil om svensker, men midtsommer, det kan de.
1: Der de gode.
0: Og musikk kan de. Mm. Og Ted Gjerdestad hadde de.
1: Oi, oi, oi, nå setter jeg meg godt til rette.
0: Ja, I kombinasjon musikk og midtsommer så det vel mest den der små grodorna, små grodorna. Ja. Den jo ikke noe gøy å spille på radio.
1: Nei.
0: Og Ted Gjerdestad jo en svensk nasjonalhelt for en fyr det var, Ted. Og litt av en historie, veldig spennende. Jeg så den filmen fra 2018,
1: ja.
0: Ted for kjærlekens skull. Mm. Veldig fin, morsom. Finn Kalvik dukker opp der, får seg hjem på smella.
1: Ja.
0: Morsomt. Jeg skal spille en av
1: Unnskyld, <Finn.
0: laughs> ja, jeg skal spille en av Teds mange klassikere. En som heter «Jeg skal fange en engel». Ja, den jo da som alltid et resultat av et samarbeid mellom Ted og broren hans Kenneth, som vel skrev de aller fleste av tekstene hans. Den ble gitt ut I 1973, og kom også på engelsk et par år senere, «Gonna make you my angel», het den da. Men den best på svensk, selvfølgelig. Så her den. Det min torsdagstrudelutt. Glad midtsommer til alle som feirer. Jeg håper du klarer å fange en engel.

0: Jag ska fånga en ängel och Ted Gärdestad. Det var en flott torsdagstrudelutt, Andrea.
1: Tusen tack för det. Den var också i den Clark-serien.
0: Ja.
1: Da de var på dansegulvet.
0: Ja.
1: Var det siste episode, man tror? Jeg tror kanskje det.
0: Jeg husker ikke, men jeg husker at det var en fantastisk serie.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har sett den, så er det altså serien om han, en av skurkene under dette bankranet i Stockholm, som er opprinnelsen til begrepet Stockholmssyndromet.
1: Clark Olofsson,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja. Hvor gislene altså får sympati med den kriminelle.
1: Ja.
0: Morsomt.
1: Ja, veldig bra serie.
0: Vi midt i torsdagstrudeluttene.
1: Ja. Det din tur.
0: Ja, det det. Vi skal høre en sang fra en plate som heter Tango in the Night.
1: Oi.
0: Som kom ut i 1987 med et band som jo hylles over hele verden. Stikkord for den gjengen her gjerne talent, tumulter og triumf.
1: Ja.
0: Det tre T'er som har fulgt gjengen, som har hatt mer enn 15 medlemmer gjennom tiden og påvirket flere generasjoner med kjente musikere. Trommisen liksom den ene som har gitt navn til bandet. Han heter Mick Fleetwood. Og så det da en kar som som heter McVie, John McVie. Og dette bandet startet som et bluesband i London i 67. Da heter de Peter Green's Fleetwood Mac. Peter Green, han ga seg da narko tok overhånd og den mentale helsen kollapsa. Han ga seg, og Christine McVie, som jo hadde vært og var litt til, gift med John McVie. Hun hadde jo allerede en fin solokarriere å ta vare på, og syntes ikke det var så gøy å skulle være med i det bandet, men hun ble nå med og skrev noen låter, deriblant Min torsdags Trudelutt, og det også hun som synger den. Det ikke bandets største hit, det en av de som flest husker. Det var den første Fleetwood Mac-låta som kom ut på CD. Til da hadde alt vært på vinyl.
1: Mm.
0: Sangen dukket opp igjen for 2 år siden, for da skulle PayPal lage TV-reklame, og da var det Will Ferrell, han som så glad i å disse Norge i TV-reklamer. Han sang I want to pay with you everywhere. Mm. Mens i sangen vi skal høre så synger de jo I want to be with you everywhere. Dette en kjærlighetssang rett fram. Det min torsdagstrudelutt, Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia kan få ny statsminister. Noen få velgere I Nord-England kan I dag gjøre hverdagen enda vanskeligere for en allerede hardt presset Keir Starmer. I Labour det sterk misnøye med partilederen. Nær 100 parlamentarikere skal offentlig ha bedt ham om å trekke seg. Årsaken til at det valg at en Labour-politiker ga fra seg setet sitt I underhuset for å gi Manchester-ordfører Andy Burnham en sjanse til å utfordre statsministeren. For å kunne gjøre det trenger Burnham nemlig en plass I underhuset.
1: Han har prøvd seg på lederjobben I Labour før, to ganger, og har tapt, en gang for Ed Miliband og en gang for Jeremy Corbyn. Han har også sittet I Labour-regjeringer tidligere, tilbake I Gordon Browns tid. Så dette en erfaren politiker. Han fra dette området, fra Nord-England, og har altså en ganske høy stjerne blant arbeiderklassen her I Nord-England.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. På NATO sitt forsvarsministermøte I Brussel I dag retta USA sin forsvarsminister Pete Hegseth kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar. USA har flere ganger kritisert Europa for å lene seg på USA sin forsvarsevne. Dette til tross for at NATO-landene har vedtatt å bruke mer penger. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener selv at Norge allerede tar tak I kritikken.
2: Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen. Nok en gang med et enstemmig storting. Det veldig bra. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det I alliansen. Og I dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåtkapasiteter for at USA skal kunne da avlastes I forhold til kapasitetene her på det området.
0: En norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbund I Storbritannia må møte I ny rettssak I London. Juryen klarte ikke å bli enig I skyldspørsmålet, og dermed blir det ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekte for at han ville gjennomføre drapet. Nye regler I fotball-VM skal innføres I Eliteserien, det bekrefter dommersjef I Norges fotballforbund Terje Hauge til NRK. De nye reglene som skal motvirke drøying av tid I fotballkamper, for eksempel må et innkast utføres innen 5 sekunder. Hvis det ikke skjer, går innkastet til motstanderlaget. Og Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn i seks land utdanning, og det første gang Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea her, og vi skal fortsette å være her sammen med deg I en time til.
4: Kanalen NRK P1, det gjenstår I en time av hverdagsfesten, og Robbie Williams neste artist ut.

0: You know me, synger Robbie Williams selvsikkert. Og det verste at han har jo rett.
1: Ja, du kjenner den jo, du.
0: Nei, vi kjenner den jo alle sammen. Det jo en superartist.
1: Ja.
0: Nå skal vi til noe veldig, veldig mye hyggeligere enn Robbie Williams til
1: ja,
0: og med.
1: Ja, noen vi alle skal bli kjent med. Du heter Gunnar, og det du som dagens venn. God kveld, Gunnar.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, du feirer noe ganske spesielt. Hva feirer du?
2: Jeg feirer at jeg har kommet hjem etter 4 uker på sjøen.
1: Wow.
0: Velkommen hjem.
1: Ja. Du sjøsjuk?
2: Nei.
1: Nei. Men hvordan er det hvis du har vært 4 uker på sjøen og stå plutselig på land som ikke beveger seg? Det må jo være litt rart.
2: Jeg har vært på sjøen i 41 år, så det er ikke så rart lenger.
0: Nei, det forstår vi. Og hvor gikk denne 4 ukers ferden denne gang da?
2: Denne 4 ukers ferden gikk til Barentshavet. Fra Barentshavet til Gdansk i Polen, og så fra opp til Norskehavet og til Finland, der vi mønstret av.
0: Riktig.
1: Okay.
0: Okay, ja. Og hvor lang tid tar det når du er med utgangspunkt lengst vekk da, i Barentshavet og til du kommer til Lossing i Finland?
2: Det tar 7 uker. Nei, 7 dager.
0: 7 dager. Og hvor fort kjører du da?
2: Da går vi med 12 knop.
0: Ja.
1: Ja. Hva jobber du som da, ombord i denne båten?
2: Du, jeg er overstyrmann.
1: Ja, ikke sant.
0: Overstyrmann. Ja, så det vil si at det er du som styrer båten. Kapteinen bare er der, han, og sier kanskje hvordan han vil ha det, men det er du som styrer.
2: Det er faktisk litt mer komplisert enn så. Vi er faktisk 4 dekksoffiserer.
0: Ja. Fortell litt da, hvordan fungerer det?
2: Du, jeg er ansvarlig for klargjøring for lasting, klargjøring for lossing,
0: ja.
2: Og ansvarlig for at lasten kommer der han skal komme.
0: Ja.
1: Hvor mange hav har du sett?
2: Du, jeg mangler kun Svartehavet, så har jeg vært på alle de 7 hav.
1: Wow. Men i samme jobb som du har nå?
2: Forskjellige stillinger, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Vi har ikke sagt noe om hvor stor båten er ennå. Man ser kanskje for seg en ganske stor lastebåt, men jeg tror den er enda større enn som så er. Hvor lang er båten du er på?
2: Han er 277 meter lang og 46 meter brei.
0: Ja. Ligger ikke til den overalt?
1: Nei, det er det
2: jo. Nei.
1: Men kjører du båt, Gunnar, når du ikke er på jobb?
2: Du vet du hva, jeg er så mye på jobb at jeg kjører ikke båten når jeg er hjemme.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Hvor lenge er du hjemme nå da, etter 4 uker til sjøs?
2: Nå skal jeg være hjemme i teorien 4 uker.
1: Ja.
0: Teorien sier du kan bli kalt ut?
2: Det kan bli kalt ut.
1: Og mønstrer du på igjen i Finland da, eller hvordan funker det?
2: Nei, da kan det bli hele Europa.
1: Ja. Men hjemme, det er Bergen.
2: Hjemme i Bergen.
1: Ja. Hvordan bruker du 4 uker hjemme da, etter å ha vært på sjøen så lenge?
2: Nei, altså, jeg har jo en enebolig og hage, så det blir jo hagearbeid. Og så feire litt, og så høre på dere.
1: Ja, ikke sant? Så hyggelig. For en måte å bruke 4 uker.
0: Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Men er det noe annet du driver med som du brenner for, noe du tenker at dette hadde jeg ikke klart meg uten, når jeg først er hjemme?
2: Ja, jeg er jo en troende kristen, så det hadde jeg ikke klart meg uten.
0: Nei.
1: Tenker du at det er ekstra viktig ut på havet, eller?
2: Det er også viktig ut på havet. Jeg er klar over at jeg skal ikke blande meg inn i de andres ved og vel.
1: Nei.
2: Men de er fullstendig klare over mitt ståsted og min personlighet,
1: ja.
2: Og kan komme til meg hvis det er noe de vil.
1: Ja, ikke sant?
0: Så flott. Det høres ut som veldig respekt begge veier, og et godt miljø.
2: Ja. Det er et godt miljø.
1: Det kan jo absolutt bli skummelt nok ute i både Barentshavet og andre steder også.
2: Det kan være veldig skummelt. Og jeg har vært borte i det meste.
1: Ja.
2: Utenom forlis.
0: Ja, takk og lov. Takk og lov.
2: Ja.
0: Med 277 meter langt skrog på en båt og 129 000 kubikkmeter råolje ombord, merkes det at du er i sjøen? Det er sikkert et dumt spørsmål, men den er jo så stor, merker den bølgene. Blir det skummelt?
2: Ja, hvis bølgene er stor nok, så merker vi det litt.
0: Ja.
2: Men ikke sånn til vanlig, nei.
0: Nei, men sånn, sånn må det jo nesten være.
1: Ja, det høres for stort ut for meg.
0: Tusen takk for at du vil være vår venn. Vi kjempestolt av det, og så skal vi sørge for å sende en premie som forhåpentligvis fremme før du skal mønstre på igjen.
1: Ja.
2: Ja, kanskje det. Ja. Og jeg veldig glad å høre dere på radio.
1: Tusen takk for
0: det, Gunnar. Nå ble vi veldig glad, Gunnar. Tusen takk skal du ha.
2: Vær så god.
0: God tur når du skal ut igjen.
1: Kos deg hjemme.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha det. Vår nye venn Gunnar, så hyggelig.
1: Ja, super Gunnar i Bergen.
0: Ja, da vi glad.
1: Overstyrmann, du.
0: Ja.
1: Ikke det din drøm?
0: Jo. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK.

0: Hvis du kommer fra Bremanger, så har du en sånn en greie I ditt DNA, tror jeg, for lun og fin musikk, gode melodier.
1: Ja.
0: Oddny var det som har fått med seg Maie I sangen Bitter litt.
1: Gunnar hadde vi fått med oss I dag, han var også dagens nye venn.
0: Tenk for en spennende jobb han har.
1: Feiret at han var hjemme etter 4 uker på sjøen og gledet seg nå til å være hjemme sammen med Solveig. Kjærligheten I hans liv og pleie både ho og eneboligen.
0: Ja.
1: Det mye som skal gjøres.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og veldig fint det. Og så klarte jo ikke jeg å la være å spørre etterpå om dette vi snakket om overstyrmann.
1: Ja, han var overstyrmann.
0: Og han styrte båten.
1: Ja.
0: Og da fokuserte han veldig på at han klargjorde for lasting og lossing og slik ting, og så fløyte det videre.
1: Ja.
0: Så jeg fikk ikke spurt hvem styrer båten hvis du opptatt med alt annet. Og da var svaret autopiloten.
1: Tenk på det du.
0: Stort sett alltid.
1: Ja.
0: Og så står det en matros ved roret og passer på hvis de kjører med los, sånn at det går an å få gjort noe hvis noe skjer.
1: Fremtiden nå.
0: Nå, det ikke noe å lure på.
1: Nei.
0: Så veldig spennende og inspirerende. Tusen takk for praten, vår nye venn. Det var gull.
1: Ja, det var det. Manglet bare Svartehavet av hav han hadde jobbet på.
0: Ja.
1: Var det ikke det?
0: Jo, da har du sett verden.
1: Ja, det har du virkelig.
0: Fra sjøen.
1: Ja.
0: Og alle hannene
1: og... Nei. Og mye vær, har du
0: Helt
1: sikkert også
0: garantert
1: sett
0: Garantert mye vær I en stabil båt Og når vi snakker om verden, og når vi snakker om vær Vi skal snakke med Rafael Escobar Løvdal nå Jeg vet ikke om dere la merke til det Men det veldig kort tid siden du brukte begrepet Miami-vær, eller Rafael?
2: Ja, Miami-vær, vet du Da har du disse tordenbyene som litt til og fra Og
0: ja.
2: Det noe Man har kanskje lest om denne varmen som I ferd med å bygge seg opp over Sør-Europa En sånn hetebølge som på vei der Med temperaturer 40 grader I Spania, kanskje Frankrike også. Noe av den varme lufta trekker nå nordover, og vi blir berørt av det. De sørligste delene av landet vårt, Sørlandet, Østlandet, til dels Sør-Vestlandet, vil kjenne at det varm, fuktig luft. Og natt til lørdag, og kanskje lørdag også, så det gode muligheter for at det kan bli en del lyn, og noen store dråper som kan gi mye nede på kort tid på deler av Østlandet ser ut som nå.
0: Ja,
2: okay. Så litt Miami-vær, litt sommervær kan man vente seg og ja, må se litt etter, men det blir en helg hvor, hvor denne varmen vil betale seg I noen kraftige byger noen stedvis.
0: Ja. Ja, det skal jo koste litt.
2: Det er ikke gratis, ingenting
0: Nei,
2: gratis.
0: Det helt sant. Jeg har fått et tips om at det kan være morsomt å spørre deg om det I Alta, det har vært varmest til nå I år, kan det stemme?
2: Ja, det har det. 27,6 grader står Alta stolt med nå sikkert. Og de jo varmest til nå I landet. Jeg rotet litt rundt for å prøve å finne ut om, for det ofte varmt øst I Finnmark, og I Finnmark kan det bli veldig varmt, men hvilke år på en måte det har skjedd at det varmest registrert temperatur I landet ett år har vært I nord eller har vært I sør
0: ja.
2: Har ikke klart å rote opp det
0: Nei, okay.
2: så da solgte jeg kanskje noe ikke, altså.
0: Men, jeg ble veldig spent men
2: ja,
0: det jo ikke typisk norsk hverken for de fra Nord-Norge eller de fra sør å tenke at det I Alta det varmest
2: Nei, ikke sant? Men nå kan det skje en endring vi snakket litt om Miami da
0: ja.
2: Nå det ordentlig varme luftmasser på vei mot sørlige delene av landet vårt, men det mye skyer for det lavtrykk, så vi får ikke den solinstrålingen som vi kunne fått, for da ville det blitt varme, tror jeg. Men med så mye skyer som vi har, så blir det nok ganske likt, tenker jeg, så får vi se om vi kommer over eller ikke. Men jeg tror vi kommer over 25 grader på det østafjellske I dag, og også I morgen. Veldig usikker på om det blir 27,6, som det til nå det varmeste vi har målt I Norge.
0: Ja. Fortsetter Miami her I helgen?
2: Nei, det gjør jo egentlig ikke det. Fordi det blir jo roligere på søndagen.
0: Ja.
2: Fortsatt ganske varmt på Østlandet, det vil det være, og Sørlandet. Men på Vestlandet, der det lavere temperatur, lettere enn det på lørdag med tanke på nedbøren, og I Nord-Norge, der blir det perioder med regn, det mye skyer, og det blir kaldere I Nordland I helgen, og vind fra sørvest med liten kuling der det tar tak. Så ikke så mye som minner om Miami-vær der altså. Det som ligner på Miami-vær I helgen, det det man kan få på del av Østlandet og kanskje også Sørlandet, hvor det duket for at denne varme fuktlufta kan ha en del tordenaktivitet og store dråper I seg.
0: Ja, og for øvrig, typisk norsk sommervær over hele landet da?
2: Det kan man jo si, at vi har det. Men typisk norsk jo også at man får 25 grader og sol med høyere trykk. Det det det jo. Men akkurat nå så det skiftende, men varmt stedvis.

0: er klart for avreise med tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Har du husket alt du skal ha med dem?
1: Jep. Penger, pass, prevensjon. De tre P-er sa vi alltid.
0: Ja.
1: Nei, vi trenger ikke å ha med det nå. Vi tilbake igjen for nyheten jo.
0: Ja. Men vi skal reise langt i kveld.
1: Ok.
0: Og vi skal starte med plata Diva som kom ut i 1992.
1: Ja, for 34 år siden var Annie Lennox soloartist for første gang på plate. Det var et vellykket første forsøk, kan vi si. Hun fikk flere hits. Deriblant Walking on Broken Glass.

0: Lennox hadde ikke uten videre troen på seg selv som soloartist. Etter mange år som halvparten av Eurythmics var hun helt overbevist om at hun trengte David A. Stewart ved sin side.
1: Ja, men manager Simon Fuller, han som lagde Idol på TV og jo satt sammen Spice Girls, han var overbevist.
0: Bra.
1: Og han klarte jo også å overbevise Annie om å gi alt alene, og det gikk bra, veldig bra. Walking on Broken Glass, som vi hørte her, det ble jo en diger hit.
0: Ja, og han Simon Fuller der, han har hatt fingrene sine i mange store prosjekter. Ja. I tillegg til Idol og Spice Girls, så er han også mannen som fikk fart i artistutvikling på TikTok. Han hadde tro på det veldig tidlig.
1: Ja.
0: Og det var også han som overtalte de fire i ABBA til å la seg gjenforene som avatarer i ABBA Voyage-prosjektet.
1: I all verden.
0: Ja, han men, er sentral.
1: Ja, men hvem var det han brukte som inspirator for jentene i Spice Girls da, når han som mann selv ikke kunne gå inn i rom og spice opp stemninga?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det var Annie Lennox.
0: Er det sant?
1: Ja, så hun er en av arkitektene bak alle Spice-jentene, har han sagt da.
0: Så kult.
1: Ja.
0: Annie Lennox, ass. Ja, vi stoler på det. Nå skal vi til en kvinne som har jobbet en del med den andre kjente manager Simon, nemlig Simon Cowell.
1: Ja, litt lett å glemme eller blande dem.
0: Ja, de to var jo venner, og så ble de forferdelig uvenner på grunn av disse TV-konseptene sine.
1: Ja.
0: Men Simon Cowell er altså han som sa at Kurt Nielsen ikke var særlig pen.
1: Ja, han er jo kjent for å være litt slem, rett og slett.
0: Mm.
1: Og Cheryl Cowell, hun fikk jo jobb av han da han startet X-Faktor.
0: Ja.
1: Men så ble de veldig venner 3 år etterpå, så da fikk hun sparken.
0: Ja, ferdig med det.
1: Yep.
0: Den gamle Girls Aloud-vokalisten, som hun jo er, har gjort det godt som soloartist hun, og en av hennes største hits er vel Fight for This Love.

0: Vi har hørt Cheryl Cole's første single fra den første soloplata hennes I 2009, etter at hun sluttet I Girls Aloud.
1: Ja, det var jenteband det også. Mm. Kult. Cheryl Cole opplevde at ektemannen, Chelseas toppspiller Ashley Cole, ble avslørt I utroskap på sladrepressens forsider.
0: Ja,
1: men I stedet for å legge ned prosjektet ekteskap, så kjempet de to for kjærligheten og forble sammen en stund til. Mm. Og det kan jo ha inspirert til denne teksten, Fight for this love.
0: ja.
1: Den kampen varte imidlertid ikke så lenge, fordi skilte seg året etter I 2010.
0: Nei, noen ganger det greit å vite når man skal gi seg også.
1: Ja, det riktig.
0: Men som vi skjønner, så jo etternavnet Cole da fra denne fotballspilleren vi nevnte.
1: Ja.
0: Selv så heter hun Cheryl Ann Tweedy for å gifte seg.
1: Akkurat. Mm. Ja. Og de som reagerer på at jeg sier Chelsea, jeg tror også at han spilte for Arsenal. Men jeg tror det var Chelsea akkurat der og da.
0: Ja.
1: Så nok om det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nå skal vi videre til en artist som beholdt pikenavnet sitt gjennom både oppturer og nedturer, ekteskap og skilsmisse. Hun heter fremdeles LaToya Yvonne Jackson. Hun 70 år og fremdeles aktiv I amerikansk underholdningsindustri. Sist gang hun var på overskrifts- eller forsideplan var da hun var produsent I filmen om lillebroren Michael.
0: Ja, vi skal høre LaToyas tolkning av Jimmy Cliff's Reggae Nights vi nå.
1: Ja, hun ga jo ut den på plate I 1991.
0: Mm.
1: Og hun var skikkelig berettiget til det altså. Jeg visste ikke dette før jeg slo det opp tidligere I dag. Hun var jo med på å skrive denne låta for Jimmy Cliff I 1983.

0: Jackson med Reggae Nights. En låt som hun altså var med å skrive tidlig på 80-tallet.
1: Ja, jeg trodde det var noen andre, ja, siden Jimmy Cliff-versjonen mye bedre kjent enn hennes. Nå hun best kjent som hovedperson i tv-serien Life with LaToya. Det å være storesøster til Michael, selvfølgelig, et par bøker og noen forsider på magasinet Playboy.
0: Ja, godt å blande.
1: Ja.
0: Vi skal fra 1991 til 1990. Nå skal vi høre den største hitten på plata Please Hammer, Don't Hurt Them. Det er MC Hammers signaturlåt. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Det ble mange førsteplasser rundt i verden for MC Hammer og You Can't Touch This.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, jeg også.
1: Makan til låt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene. Det Janne-Helene Juliussen som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Det bare å glede seg.
1: Hold deg der, din heldig gris.
0: Ja, gjør det. Vi skal runde av med en sommerlåt fra 1999. Mm-hmm. LFO, eller Light Funky Ones, hadde en debutlåt som ble deres største hit. Den heter Summer Girls.
1: Ble den eneste?
0: Ja, jeg tror det i hvert fall her hos oss.
1: Ja, men da hygger vi oss med den.
0: Ja.
1: Og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi, hvis du vil. Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA J.D. Vance sier Israel må respektere fredsprosessen. Det kommer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Ben sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Vance at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Hvis man i gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det er et stykke ditt, men det er noe som det er bekymring rundt.
0: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det er beskjeden fra Norges Bank, som i dag held styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres er at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha sett opp renta i dag.
2: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til planen, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
0: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene også, er vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
3: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Og Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
5: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til Håse og Andrea her hos meg. Nå skal vi i gang med Daniel Kvammen.

Påstår at han ble født på ny I morgensola I Oslo. Du hørte Gatelangs gjennom sorg og synd. Og akkurat nå hører du på NRK P1. Det her kveldsåpent I kveld med Janne-Helen Juliussen, 7:07. Og vi sier nok en gang tusen takk til H.C. og Andrea som har holdt hverdagsfest gjennom 2 timer her. De har tatt velfortjent helg, og det skal vi starte begynne å snakke litt om her også. Jeg synes at det på tide å begynne å snakke om helg når det torsdag kveld. Håper du har lyst til å bli med en liten runde I kveld også. Jeg kan lov Og det litt fersk musikk fra Gunn Kvåle. Vi skal høre om at Obama åpnet sitt presidentsenter I dag, og det også folk som skal ut på turné av de norske store artisterne etter hvert. Alt det her skal du få høre mer om denne timen. Akkurat nå skal vi til en dame som holder gående på topplistene over hele verden. Det her Sara Larsson og låta Can't Tame Her.

Sara Larsson som nominert til Grammy I USA og også har vunnet Grammys her I, ikke her I Sverige, men der I Sverige. Du fikk Can't Tamer. Sara Larsson står på scenen I Nederland I morgen og skal ut på en ganske så omfattende sommerturné rundt omkring I Europa I år, så det muligheter for å få med seg hun der hvis du har skaffet deg billetter da. Straks en fersk låt ifra Gunn Kvåle på vei til deg etter Kløver som gir oss bit av meg.

0: Det sang Kløver denne torsdagskvelden, og alle andre ikke ville vi spille den her også. Bit av meg fikk du I kveldsåpent. Gunn Kvåle hører du stadig vekk her på NRK P1, for eksempel med denne låta. Vær så snill. Vær så snill heter den her, og vi har også spilt duetten hennes med William Gamborg mye, låta som heter Luft. Og nå sogndølingen Gunn Kvåle her med sitt bidrag til årets sommerlåt. Den heter Sommeren før deg. Den kom ut før helga og tar oss med ifra grå dager og vonde minner til håp, ro og ny kjærlighet. I likhet med mange andre norske artister så blir det festivalsommer på Gunn Kvåle, blant annet på Bergbeat og Utkantfestivalen før hun skal spille egne konserter til høsten. Her og nå, Gunn Kvåle I kveldsåpent, og hun skal selv få lov til å introdusere låta Sommeren før deg.
1: Hallo, jeg Gunn Kvåle, og den nye låten min, Sommeren før deg, handler om å ha funnet noen som forandrer livet til det bedre. En varm kjærlighetslåt om at lykka endelig har snudd. Jeg håper du liker den.

Tobias Sten, som har fire låter inn på topplista denne uka også. En av dem den du nettopp hørt Hånd I Hånd, og den fikk du her I Kveldsåpent. Så har jeg Katie, ikke Katie med pannbåndet, som jeg bruker å kalle, men Katie med lua, I spillelista mi I kveld også, og da tenkte jeg, nå må jeg bare finne ut hvor har det blitt av hun. Og svaret på det at hun I Danmark. Hun skal spille konsert der I morgen, og tror du ikke at hun kommer til Oslo på søndagen. Så det var jo, da var jo ganske I nærheten, synes jeg. Katie Melua spiller altså på sentrumscene på søndag da, hvis du har lyst til å få med deg det. Så fant jeg også ut at hun jo ikke gammel enn 41 år. Og jeg føler at hun har vært her I en mannsalder, men hun måtte jo være bare en liten skrott når det første albumet hennes kom ut I 2003. Ja, her jeg I hvert fall I P1 med The Closest Thing to Crazy.

gutti med lua som synger om å være, eller føler seg litt sånn smågern I høve og være 22 og føler seg som 17 eller hva det var for noe. Jeg kan love deg, det gutti med lua, det blir ikke noe vær etter, eller det blir ikke noe bedre etter du fyller 30 år. Vi skal ta med en liten status på VM også. Tsjekkia og Sør-Afrika spiller akkurat nå. Har spilt 66 minutter. Der står det 1-0 til Tsjekkia. Så du oppdatert på det. Vi skal også få med oss senere, kampen senere I kveld også mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Du kan høre det her på NRK Sport hvis du en sånn en som vil få med deg alt av VM. Det egentlig ikke jeg, men jeg synes det var koselig å se England og Kroatia I går. Fikk se to favoritter på banen, Harry Kane og Luka Modric, som innrømme at jeg heier mest på Kroatia. Og her en annen favoritt, Tom Roger Odland.

Han har oversatt Bob Dylan til nynorsk, den her karen, men lager også låtene sin helt selv om du fikk like til Mi dør fra Tom Roger Odland her I kveldsåpent. Et minutt over halv åtte. Vi skal se ut I trafikken. Vi starter først I Nordland på E10 ved Kleivryggen I Evenes, der noen kilometer øst for Harstad-Narvik Lufthavn der altså. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Vi kan også ta med at det veiarbeid I Melsvik-tunnelen på E6 I Alta I Finnmark. Der kan det bli ventetid på opp mot 30 minutter nå I kveld. Så det også noen kanselleringer på fergestrekningen Bodø-Moskenes, på Riksvei 80 I Nordland. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Det masse veiarbeid nå på sommeren, og hvis du skal kjøre langt I kveld, da anbefaler jeg deg turen innom Statens Vegvesen sine nettsider. Jeg ble

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Blue Boy var det her, låta heter Rodeo for den Emma Steinbakken og låta for alltid type ting. Og nå skal vi snakke om noe litt annet enn musikk, for mens president Trump her om dagen hadde store problemer med å få artister til å opptre på sin bursdag, så situasjonen en helt annen for tidligere president Obama. Han drar artister så det synger etter når han skal åpne nytt senter i dag. Det Obama Presidential Center i Chicago som skal åpnes. Det et slags museum dedikert til presidentskapet hans. Her kan man se utstillinger om politikk. Snork, spør du meg, men ok. Demokrati og historie. Litt artigere det da. Samt en rekke gjenstander fra da han var president. Og helga på det her senteret da blir fylt med kunst og kreativitet og ikke minst dans. På lørdagen så det forskjellige DJs som skal spille fra morgen til kveld. Og så det, hør på det her, egne arrangement i hagen om urban dyrking av frukt og grønn. Det her høres jo egentlig bare så livsbejaende ut at jeg får lyst til å dra dit selv. Og på åpningsseremonien i dag så det jo sånn at omtrent alt som kan krype og gå av artister skal opptre. Da snakker vi om Christina Aguilera, Eddie Vedder fra Pearl Jam, Jennifer Hudson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Legend og Bono og The Edge fra U2. I reklamen for denne helgen da, så heter det «Håpet har fått et hjem, det på tide å åpne dørene». Hva det betyr, det har jeg ingen peiling på, men det høres veldig fint ut. Og det gjør også denne låta fra to av dem som spiller på åpningsseremonien i dag.

U2 og Pride in the name of love heter denne låta I parentes. Det jo litt sånn, skal man si det som står I parentes, eller skal man ikke føle alt med at man må gjøre det, eller så blir det noe som mangler. For Chris Holsen sin del så det ganske enkelt. Denne låta har ingen parenteser, den heter enkelt og greit for evig, og du får den her I kveldsåpent.

Strømkrise, altså. Den har jo vært overalt I landet nå I det siste. Og her fikk du låta for evig I kveldsåpent. Vi skal snakke om flere folk som skal ut på turné, for I dag kom nyheten om at Susanne Sundfør ikke bare skal ut på turné, men hun skal også begynne å snuse litt på en annen sjanger. Og det her godt nytt for alle som glad I country, for Susanne Sundfør tar med seg låta fra hele karrieren og klær dem opp I tona fra bluegrass og country, og så stikker ut på en ganske så grei høstturné da. Selv sier jeg at det blir god gammeldags bluegrass, men også innslag av country godt inspirert av ikonene Dolly Parton og Alison Krauss. Her det da forhåpentligvis muligheter til å oppdage musikken til Susanne Sundfør på nytt for folk som liksom fans fra før. Og så høres det også ut som at hun kan svinge lassoen og enkelt fange inn noen nye fans når hun da tar på seg Stetson-hatten. Turnéen den starter 5. november I Trondheim, og det blir konserter over hele landet. Du skal få en av låtene som jeg håper at hun gjør om til Bluegrass. Dette Fade Away.

Fantastisk låt, og kanskje mest fantastisk med den her det der mikrobølgeovn plinge midt inni. Jeg lurer på om det faktisk det, eller om det bare skal høres sånn ut. Kanskje det en ekte mikrobølgeovn de har tatt lyden av. Og så håper jeg at den her låta blir med på setlista når Susanne Sundfør tar med seg sine egne låter og drar ut på turné og gjør om de her låtene til litt noe som høres ut som country og bluegrass. Jeg gleder meg aldri. Her har jeg lyst på billett, kjenner jeg. Du på NRK P1, jeg heter Janne Helen, du hører kveldsåpent også, og nå skal vi I gang med Bill Withers. Her Just the Two of Us.

Bella Withers, just the two of us her I kveldsåpent. Vi tar en liten oppdatering fra kampen mellom Tsjekkia og Sør-Afrika. Der står det nå 1-1 etter en straffe for Sør-Afrika her I stad. Der folk litt usikre på om den egentlig skulle ha vært dømt straffe eller ikke. Spilt 95 minutter, 2 minutter igjen av tilleggstida, så får vi se hvordan det går. Og vi skal også henge med på kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, som starter klokka 9 I kveld. Alle kampene kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nå begynner klokka å nærme seg 8, og vi får straks nyheter før det en liten tur innom det nydelige boybandet her. Vi hører selvfølgelig Boyzone, og den usedvanlig glade låta til boybandet der, Picture of

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har i dag sendt to militære skip til Midtøsten. De kunne bidra i det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
1: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som på vei en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
2: Så det en må gjøre, man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så det liksom å skadeliggjøre det på et vis. Når man identifiserer mine, så har man også en sånn engangsdrone da, som resonerer sprengende i lufta, eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
1: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra i initiativet. Men et usikkerhetsmoment jo om freden mellom USA og Iran holder.
0: Takk utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Vicepresident i USA J.D. Vance sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at de avtaler med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet i parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og en person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil i Harstad. De pårørende varslet. Vegen på staden stengt som følge av hendinga. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke i dag. Det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 har ventet å bli et av de største spilsleppene på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november i år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK
4: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Ja, takk til Kristin, og vi skal vel ikke spille så mye GTA her i kveldsåpent, men vi skal spille god musikk, blant annet den her fra Toby Keith.

As Good As I Once Was. Den jeg fikk der hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. En av Toby Keiths aller største fans, det faktisk Taylor Swift, som holdt på å besvimt første gangen hun traff han, står det å lese på internett. Vi fikk jo en ganske hyggelig, noen av oss i hvert fall, beskjed I går om at Åge Aleksandersen, selv om han har lagt ned sambandet, så skal han fortsette ut og turnere litt nå I år og neste år. Han avslutta med sambandet foran 75 000 I fjor, og nå en I gang igjen da med to nye band som sammenslått til ett band, nemlig The Impossible Green og Violet Road. Og ja, det her blir gøy. Åge og Svarttrosten skal dem hate, og de skal gjøre bare noen få konserter. Den første låta deres allerede ferdig innspilt og kommer I august, og den heter 15 000 år. Jeg skulle gjerne ha hatt den å vise frem til deg. Så flink journalist jeg at jeg har klart å grave frem den, men har en annen inn på repertoaret her da. Åge Aleksandersen får anledningen også da med sambandet og Dalakopa. Vi tar med oss kveldssol nå, 8 minutter over 8.

0: Da det koppa, du fikk kveldssol her I NRK P1. Og hvis Åge har lite å finne på med til våren, så vet jeg en ting han kan gjøre. For hvis du, eller Åge da, har lyst til å representere Norge I den største musikkonkurransen I verden, så kan jeg fortelle deg at nå påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027 åpen. MGP-redaksjonen med musikksjef Tarje Strøm I spissen, da på jakt etter låten som skal konkurrere I neste års finale.
1: Nei. Det så enkelt at vi vil ha Norges aller beste låt, uansett hva genre den kommer I. Det kan være pop, det kan være rap, det kan være rock, det kan være hva som helst. Men I dag slusene åpne, og det bare å sende inn det du sitter på av det som kan være Norges beste låt. Du må sitte på pikerommet, gutterommet, studio, der du og så må du lage det du tror på selv. Da varer det hele veien til Eurovision. Hvis du finner på noe tull, lager det en gimmick, lager noe som ikke fungerer inni hjertet ditt, så funker det ikke. Så der må det begynne, og så må du selvfølgelig lage et refreng som hele Europa vil synge med på I hele 2027.
0: Ja, rene ord for pengene fra Tarje Strøm, da det bare å gå I gang med å snekre din låt hvis du sitter nå og bare ruger på en. Det noen kriterier. Det må være en original komposisjon, og rene KI-låta, den blir ikke vurdert. Maks 3 minutter, og så må du ha vært fylt 18 år innen 1. mai 2027. Du finner all informasjon på nrk.no, skjema for innsending av låt og sånne ting, bare kjør på. Og så skal jeg spørre deg, du som hører på akkurat nå, hvilken? MGP-låt den beste MGP-låta, gjerne av de norske. Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio, skal vi se hva vi klarer å få spilt I kveld. Vi tar et gjennom med årets MGP-vinner som stod på scenen I Wien 16. mai I Østerrike. Her Jonas Love.

Linné og Love Me Not for den Jonas Love og ja, ja, ja, og vi snakket jo om det at nå påmeldingen til MGP 2027 åpen, og den åpen for alle som har lyst til å skrive en låt og som klarer å holde seg innenfor 3 minutter uten å bruke KI. Lykke til og send gjerne inn din favoritt MGP-låt av de norske bidragene. Bjørn, han sier at Silje Vige med alle mine tanker den finesten som har deltatt. Der stiller jeg meg litt bak deg, Bjørn. Jeg litt enig, den synes jeg også var kjempefin. Venke, hun sier at Kristin Husøy med Pray For Me den beste MGP-låten ever, mens Jens Erik kan si tidenes beste Grand Prix-låt, det veldig enkelt. Mil etter mil med Jahn Teigen. Skal ikke vi bare ta med den nå da? Rett før det blir helg!

Tidens beste Grand Prix-låt. Det var enkelt ment Jens Erik og sa at det var den her Jahn Teigen sin Mil etter mil. Og har fått inn flere forslag på gode MGP-låter som vi kan spille I kveld. Skal gjøre det etter hvert også. Kom gjerne med dine forslag I appen NRK Radio. Og husk da at påmeldingen til MGP neste år, 2027, åpen for alle som har lyst til å være med der.

0: I leave.
1: Goodbye, det sa Joa. If I'm so bad heter låta som du fikk her I kveldsåpent. Det begynner å nærme seg en festivalsommer, for ikke å si at den har startet for lenge siden når jeg tenker meg om, men jeg tenker på de her store, store festivalene som får stor, stor fint besøk I sommer, og en av dem Molde Jazz, som har klart å hanka inn John Legend I år. Det blir nok hans eneste konsert på norsk jord, så det blir en legendarisk kveld I Molde. I tillegg så det Skår som skal varme opp for han. Vi tar med oss John Legend her I kveldsåpent også. Det her nydelige All of Me.

John Legend, All of Me I NRK P1. Straks 8:30 på klokka, en liten tur ut I trafikken også. Vi starter I Nordland igjen, for på E10 ved Kleivryggen I Evenes, det noen kilometer øst for Harstad og Narvik Lufthavn, så var det en trafikkulykke og veien har vært stengt. Den nå åpen igjen, og det ser ut til at det går greit med trafikken I området. Ellers har jeg ikke fått beskjed om større hendelser på veien, men vet du av noen ting eller skjer noe som skjer, så kan du si fra til meg I appen NRK Radio. Som alltid en del veiarbeid ut på veien nå I juni og på sommerski altså, sjekk Statens Vegvesen sine nettsider hvis du skal ut og kjøre langt I

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK.

0: The House Martins var det her, Caravan of Love, og før den så hørte du tre små kinesere sin hjertemedisin. Nå skal vi se litt på været her I kveldsåpent. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss og Kristian. Mange steder, ikke der jeg bor, nei, men mange steder har hatt stort og fint sommervær I dag. Men så spørsmålet, kommer det her til å være...
1: Nei, det gjør nok ikke det, altså.
0: Nei.
1: Det for veldig mange så blir det ustabilt I morgen med bygevær og... Til og med regnvær mange steder på Vestlandet blant annet, og også I Nordland etter hvert. Også regnbyger I Troms og Finnmark. Øst-Finnmark vel kanskje stedet som får minst nedbør I Nord-Norge I morgen. Her blir det opphold periode med sol og tilskyende utover ettermiddagen og kvelden, og så kan det bli noen byger I morgenkveld da. Spitsbergen, ikke mye som minner om sommer her. Her kommer det litt hvitt ned fra himmelen. Det snør, det en plussgrad. Det har vært snøvær I dag, og blir litt lett snøvær I morgen også. Ikke snakk om noen store mengder, og når det gjelder vinden I Nord-Norge og på Spitsbergen, så blir det stort sett rolig vindforhold. Og I Sør-Norge så det da regnvær på Vestlandet som jeg var inne på I starten, og dette har satt kursen mot Trøndelag, så I morgen kveld så vil Trøndelag få regnvær, men store deler av dagen så blir det oppholdsvær med en ganske sky av værtype for trønderne. I Rogaland lettere vær utover dagen, en del sol, og det blir også en del sol på Sørlandet og Østlandet, og også I morgen så vil nok østlendingene fort få den høyeste temperaturen. I dag så har Drammen kommet seg opp I en 27 grader.
0: 27 grader, ja. Det strålende for drammenserne I hvert fall.
1: Ja, ja, det kan du si.
0: Ja, men da høres det ut som vi får en liten sommerbukett av godt og blandet vær I morgen også da.
1: Ja, rett og slett. God blanding.
0: God blanding. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: Camilla North var det her som du Og vi har snakket om MGP-låta I dag Fordi at nå det mulig å melde seg på neste års MGP Og har jo spurt pent om ikke du kan sende meg din favorittlåt Har fått mange Men MGP Junior var så langt ikke representert Helt til det kom en melding fra noen som kaller seg Kappa her Og her står det MGP Junior Og da skal vi til Finnmark Vi skal til The Black Sheeps og Oro Jeska Bena Den det lenge siden jeg har hørt Den har jeg lyst til å spille I kveld.
1: Oriska bena. Oriska bena. Oriska bena.

Agnete Saba I spissen for The Black Ships der, og Royska Bena eller Ti Stille Hun ønsket av noen som har sendt meg en melding I appen NRK Radio Og det var et veldig artig gjenhør, kjenner jeg Og det skal det bli nå også Sib og Niv, eller uttales det New, ingen vet, låta Den heter I hvert fall Breathe

Breathe, den akustiske versjonen fikk du her I NRK P1 Og vi skal rett over til Gavin DeGraw Som alltid høres litt sint ut når han syng Og vet du hvor han skal hen I høst? Jo, han skal hit til Norge 2-3 konserter på Rockefeller I Oslo Og en I Trondheim og en I Bergen Og den I Trondheim faktisk allerede utsolgt Så her det folk som husker Gavin DeGraw Og klar for å trykke den til sitt bryst Hold jeg på å si hvis det lov til å si Det nok mest sannsynlig ikke Her I hvert fall Chariot Chariot

Henrik Heaven, I don't feel that way, og før den Gavin DeGraw og Chariot. Vi skal avslutte vår MGP-time nå, for jeg skal ta med den en låt til som veldig mange har foreslått den beste norske MGP-låten. Og det fra en kar som ja, rett og slett forsvann fra rampelyset, blant annet Alexander, skriver at det her beste låta I MGP. Vi skal selvfølgelig til Bjørn Johan Muri og Yes Man nå før vi får nyheteren klokka 21 og så fortsetter kveldsåpent etter det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtaler med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtaler ble signert, har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbruddet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt det 894 stadfestet smittetilfelle. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbruddet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opptil 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrudd. Linda Charlotte Grunnreis, pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge er historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk, Kristin, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå, musikk fra Prince and the New Power Generation.

Prince and the New Power Generation. Og låta den heter Cream. Den har du hørt her I kveldsåpent I NRK P1. Hjertelig velkommen skal du være hvis du nettopp har skrudd på radioen. Og du velkommen til å bli med videre hvis du har vært med en stund også. For 7 minutter siden så startet VM-kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina I gruppespillet. Der står det fortsatt 0-0. Og du kan følge kampen og høre den da altså I NRK Sport da hvis du har kun tilgang på radio I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og kjenner litt på at det begynner å bli ordentlig sommer nå når vi passerer sånn 15. 16. 17. 18. juni når skolen slutter, da føler jeg at det sommer. Og så det en sykdom som alle vi nordmenn har, og det at når det fint vær, så må vi ut. Vi nødt til å ut for å nyte finværet, for hvem vet når vi får det tilbake igjen, og vi må ut og gjøre det meste ut av dagen. Heldigvis så det egentlig ikke sånn. Den sykdommen kan vi egentlig bare legge ifra oss. Og du skal få en låt om det her nå som laget av Silje Nergård og Kristin Sandberg. Denne låta ble etter at Silje Nergård ble invitert av NRK til å skrive en låt basert på innsendte postkort og sommerbilder. Og da ble de inspirert av et kort med regn og sølepytta da. Dette en hyllest til regnværsdagene. Vi må ikke ut og prestere I finværet. Vi kan se på regnet som en liten pause, der vi kan senke skuldrene og sette livet litt på vent. Dette låta «Det går nok over».

Det går nok over. Det her var Silje Nergård. Sondre Lerche sier at han frykter han vil lage musikk til han går I graven, og det jo veldig bra for oss. Og nå en ut med andre smakebit fra høstens albumutgivelse. Låta den skal du få ganske snart. Før vi gjør det, så skal vi ta med oss en ordentlig sommerlåt her også da fra Ramon denne gangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og denne låta starter med orda flip-flops. Flip.

maskin og for den Sondre Lerke og hans Follow the River. Hvis jeg hadde en tidsmaskin, da det mange ting jeg kunne ha tenkt meg å rette opp litt I, sånn, kanskje til og med på verdenshistoriebasis, men ja, først og fremst kanskje tatt tidsmaskin tilbake til 1996 og tenkt sånn, kanskje ikke kløppe av alt håret og klaske opp I masse gelé og se ut som et troll I 4 år. Det kanskje det første jeg ville gjort hvis jeg ikke kunne endre på verdenshistorien, men sånn det. Vi skal få med oss mer norsk musikk nå, denne gangen fra et medlem som har vært med I Kak Madafaka og som nå har gått, ikke loco, men solo, Pål Vindenes. Man kan lese Pish når han lager musikk solo da, og her får du låta som faktisk heter Loco her I

Ving innom stadion I USA og sjekke litt om kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina går som planlagt, og den gjør det jo. Det står 0-0 på stadion der etter 27 minutter spilt. Nå det en såkalt hydration break, som du kanskje har fått med deg. De skal drikke da, de her spillerne, eller så skal de sende reklame på TV-en, vet ikke jeg. Hydreringshvil kan man jo kalle det, eller en Amerika-pause om du vil. Vi tar med oss en liten VM-lott når vi nå holder på I fotball. Verden, og husk at du kan høre denne kampen på NRK Sport.

Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge. Du fikk låta Sammen for Norge. Den skal vi synge, vet du, når Norge skal spille mot Senegal klokka to på natta en dag her. Nei, jeg skal ikke synge den, jeg skal sove. Men det greit. Kan du ta en liten tur ut I trafikken? Det veldig lite å melde derifra I kveld. Ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, og det meste ser ut og går greit på de store hovedveiene. Men som alltid, hvis du vet av noen ting, så si gjerne fra til meg, dersom det skulle være noe, og det gjør du I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Holy!

Ingen poeng for å gjette hva denne låta hette, men det var I hvert fall Bahamen som ga deg den, for den hørte du Astrid S og Symfoni. Og hvis du hadde spurt meg hvor mange Toy Story-filmer finnes det, Janne, så hadde jeg svart tre. Og det så langt bakpå jeg her I verden, og ikke fått med at det har kommet fem. Og den femte har premiere I morgen. Du skal få høre en anmeldelse av den filmen rett etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret her parkert.

0: Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret, de servert oss parkert her I kveldsoppent. I over 30 år har filmene om cowboydokka Woody og romheltelega Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. Og den her helga har Toy Story 5 altså kinopremiere. Vår kritiker Birger Vestmo sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmene klare for en runde te I lekebingen. Dette fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har imidlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Woody!
1: Jessie, hello!
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå sjefen, med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende.
1: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
5: Whoa, whoa, whoa! I come in peace!
4: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jessie som I realiteten hovedfiguren I denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte I fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barn antverdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava kan muligens gi foreldre stikk av dårlig

Da tenker jeg at det på tide at vi tar med oss titellåta, ikke titellåta, men den låta som ble på en måte laget til Toy Story I 1995 for den første filmen. Da ble det liksom signaturlåta for hele franskisen her da, og har fått både Oscar og Golden Globe nominasjoner. Her Randy Newman og You Got a Friend in Me.

Elinor og Do Doshi I NRK P1. Maren Holmgren fra Nordfjordeid begynner å bli et kjent navn for alle som lytter på P1, eller kanskje det mer kjent hvis jeg sier Oh Blonde. Det I hvert fall artistnavnet hennes, og låta Hot Air Balloon har vært å høre hos oss en stund nå. Og Oh Blonde en artist å se eller høre opp for I tida som kommer. For gjengen I Urørt, som driftes av vår søsterkanal NRK P3 Musikk, de har I hvert fall anbefalt en ny låt ifra hun. Og husk på da, de hører gjennom, jeg vet ikke hvor mange låter I løpet av en uke, men det nåløyet litt trangt for å si det pent. Låta som Oh Blonde skal gi oss I kveld, den har navnet Bonneville, og da kan den jo handle om både en gammel Triumph-motorsykkel, saltsletten I Utah eller byen I Frankrike med samme navn. Men jeg ganske sikker på at vi skal hoppe bak på motorsykkelen. Her Oh Blonde I kveldsåpent, og låta Bonneville.

Oblond og Bonneville, nest siste låt ut her I kveldsåpen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og sier tusen takk for I kveld. Etter meg så Synnøve på plass med signert Synnøve. Og vi får besøk av Dagny da, vet du, gjest hele første timen. Hun slapp jo nytt album for en uke siden. Og det skal du få høre mer om hos Synnøve. Hun får også besøk av Synnøve Skarbu og Vanessa Rudjord. Og I kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina så har de altså gått på pause T-pause på stillingen 0-0. Det ikke så mye som skjer I den kampen, tror jeg. Takk for I kveld. Jeg sier ha det bra nå rett før nyheteren med Kaisers Orkestra og hjerteknuser. God torsdagskveld.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA J.D. Vance på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelige avtale med USA krever at Israel stopper angreper. Og Vance sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipene skal være på vei til iranske havner. Og en norsk 19-åring som er tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen er tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet får Ungarn sin nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister. Noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det er bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforhandlinger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans forgjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelenskyj er også her i Brussel. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk. Gratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelenskyj.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det er første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Sikkert mange som nå gleder seg og teller timer til det er skoleavslutning over hele landet i morgen. Og til alle dere som har holdt ut, har stått på døgnet rundt og gitt alt det siste året. I dag så har jeg en gave til dere, norske lærere, nemlig selveste Dagny, som nå roses like mye som fotballlandslaget for sitt tredje album Dance Floor Erotica, hvor også pressen kaster dryss, både seksere og femmere etter henne. Og så, neste år så er det altså 10 år siden Synøve Skarbø og Vanessa Rudjord startet sin podcast. Det blir skjemt og alvor og litt fnising når damene Synøve og Vanessa stikker innom senere i kveld. Mitt navn, det er Synøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1 frem til middag.

0: Kveldens første gjest, Dagny Norvoll Sandvik, eller Dagny som vi kjenner henne som, hun stadfestet seg som en av landets største musikalske eksportører med megahits som Love You Like That og ikke minst Somebody. Hittil så har hennes musikk blitt strømmet over en milliard ganger, og hun har selvfølgelig blitt nominert, og da hele 6 ganger til Spellemannsprisen. På dette tredje albumet så altså popskoene byttet ut med Dagnys diskostøvler når klubbkultur, house, disco og dansegulvet skal feies og feires på Dancefloor Erotica. Og pressen, ja, de har drysset både seksere og femere. Velkommen hit!
1: Takk!
0: Dagny!
1: Ja,
0: det Dagny.
1: Ja da, ja. Det det. Ja. Og det veldig mange som spør, heter du egentlig Dagny? Og jeg gjør faktisk det.
0: Gratulerer med responsen som har kommet nå på Dancefloor Erotica, både inn- og utland.
1: Ja, det veldig stas.
0: Den
1: ja.
0: Veldig deg.
1: Synes du det?
0: Ja.
1: Ja, det, det har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med. Og jeg må innrømme at når vi gikk inn i ja, release-dag, da, som var på fredag, så var jeg litt sånn forberedt på at det kunne gå alle veier. Og, jeg tror jeg har vært gjennom så mange sånne runder selv med det her albumet på sånn, å herregud, er det her... for far out i forhold til det jeg har gjort før eller er det liksom, er det litt weird kommer folk til å skjønne det hva, ja, det var så mange sånne tanker så jeg hadde sånn mentalt forberedt meg på liksom at det kunne bli hva som helst
0: du tuller
1: ja, nei, virkelig
0: er det sant? Ja. Selv du kan tenke sånn?
1: Ja, masse, herregud og det jo, jeg så en gang en sånn det var noen som hadde postet på Ja, en eller annen plass på det store internettet, så var det noen som hadde postet en sånn graf over en kreativ prosess. Og det var liksom alt fra sånn, først så starter du i gropa, og så er det sånn, oh no, I don't know what I'm doing. Og så går den litt oppover den grafen, så kommer det sånn, oh, this is pretty good. Oh my god, this is great. Og så kommer du på toppen av den grafen, så er det sånn, oh my god, I'm amazing, this is crazy. Og så bare, hold on. Og så begynner den å gå nedover, oh my god, this is shit. Og sånn går den her grafen da opp og ned i en kreativ prosess, og det kan jeg kjenne meg veldig igjen i.
0: Men det er jo også litt flott at du er litt ydmyk også, da. Og ikke liksom tatt helt av.
1: Nei, det har det. Nei, jeg tror jeg har føtten ganske godt plantet på jorda.
0: Dette pressebild, altså coverbilder og så videre. Mm. Altså, du har jo utseende til Lady Gaga, men du har gymdrakta til aerobics-dronninga Jane Fonda.
1: Ja,
0: så way to go, girl! Ja. Det jo heftige bilder.
1: Ja, det var, det var noen gøye. Jeg hadde liksom lyst til å gjøre noe som var litt bold, rett og slett. Så det var ganske gøy og føltes veldig sånn fritt og artig og
0: hotter enn hottest, som gutta i Sarpsborg sier.
1: Ja, hotter enn hottest.
0: Du, lekent, lekkert, svett, mørkere kanter, mer kompromissløse låter. Mm. En pulserende samling låter skapt og laget for å frigjøre energi, hvor Dagny endelig tar mer plass og står stødere i seg selv enn noen gang tidligere. Fellesnevner er bevegelse og et ønske om å miste seg selv i øyeblikket. Er det skrevet. Ideen, tror jeg faktisk. Mm. Hvor mye av det stemmer?
1: Egentlig veldig mye av det. Altså, nå har man jo på en måte sentrert det rundt et, liksom et dansegolv på et vis, men det prosjektet kommer jo... altså, det handler jo ikke bare om å være liksom fri og slippe seg selv løs på et dansegolv, men kanskje også sånn å tørre å gjøre det litt mer i livet, og kanskje kjenne at man kan liksom... Ja, altså, jeg føler kanskje at jeg kom til en plass der jeg ble veldig sånn selv... analyserende, eller sånn ganske streng med en selv, og ble ganske redd for å liksom ta valg, og ta feile valg, og kanskje kreativt, så kjente jeg at jeg kanskje ikke helt torte å gå ut av den, liksom, den boksen eller rammen som jeg hadde skapt da, med de to forrige albumene. Og de forrige albumene er fortsatt like mye med, men jeg kjente liksom på en sånn behov for å finne litt tilbake til den der, nei, nå skal jeg gjøre det som føles rett, og skal jeg stå i det, og jeg har lyst til at det skal kjennes på en annen måte, og jeg har lyst til å utfordre meg på en ny måte, og jeg har lyst til å tørre litt mer, og ikke være så redd for hva det skal se ut, eller hva folk skal tenke om det, eller hva folk skal synes om det, og så videre, og så videre. Sånn at for min del så har det jo vært veldig gøy og naturlig å sentrere det rundt en sånn dansefølelse. Også fordi at jeg kjente på en scene at jeg var begynt å gå meg litt sånn fast i noen sånn mønster på hvordan jeg beveger meg på en scene, og så hadde jeg bare lyst til å lage noen låter som gjorde at jeg hadde lyst til å bevege meg på en litt annen måte. Men også på et sånn personlig nivå så føler jeg at det har vært et veldig viktig album for min del, for også bare frigjøre meg selv litt fra meg selv og mine egne tanker eller sånn, ja. Mm.
0: Hva var du mest redd for?
1: Hva var jeg mest redd for? Ja, det jo på en måte et godt spørsmål egentlig, fordi at det jo en sånn... på et tidspunkt så følte jeg at jeg var ikke redd for, sånn føltes det på en måte litt ut. Men nei, det klart man redd for å liksom trå feil, man redd for å gjøre noen ting som kanskje... Altså, jeg jo veldig glad i... Altså, jeg jo så utrolig takknemlig for at jeg får lov å holde på og drive med musikk og spille musikk. Og, ja, den følelsen som jeg har på scenen er veldig vanskelig å... Når jeg for eksempel ikke turnerer, så er det veldig vanskelig å finne den følelsen i noe annet i livet, hvis du skjønner. Mm. Så jeg ble nok kanskje litt redd for at jeg skulle, at jeg skulle dabbe av. Jeg ble redd kanskje for å tørre å si mer meninger, for eksempel når man går inn i intervjuer og sånn, så er man litt redd for at man skal si noe feil, eller man er redd for å skuffe dem som lytter på musikken din, og kanskje, men også litt sånn redd i livet for å ta liksom valg om å tørre å gå ned en vei, og så har jeg kanskje skjønt i ettertid at av og til så må man kanskje bare tørre å gå ned den veien, og hvis man da kjenner at nei, det føltes ikke helt rett, ok, men da kan man gå en annen vei da, mm. i stedet for å bare stå der og være litt sånn perpleks for å gjøre noen ting liksom.
0: Eller dundre på feil vei.
1: Ja, nettopp. Mm. Mm.
0: Men har du nå tatt mer kontroll over produktet, denne plata?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg føler at jeg har vært så heldig at jeg, selv om jeg har jobbet med et stort team og sånn, så har jeg alltid vært... Jeg har alltid følt at jeg får lov å ta egne valg i forhold til, for eksempel hvordan låter skal ut. Altså, hvis jeg skrev en låt og så liker, ja, la oss si, plateselskapet den låten veldig godt, men jeg føler ikke meg connectet med den, så respekterer jeg meg at, ok, men da blir det kanskje ikke den låten. Og hvis det en låt som jeg er veldig connectet med, og dem er sånn, da står de liksom med meg i den avgjørelsen da. Og sånn har det vært med hele teamet mitt. Men jeg kjenner kanskje at på det her albumet, så det er klart å ta en sånn ny retning. Jeg kjenner jo på at de rundt meg også synes at det var litt skummelt, og oi shit, hvordan kommer folk til å reagere på det her? Og da har det jo på en måte tvunget meg til å stå litt hardere for mitt, og liksom tørre å stå enda mer i de valgene, og ja, være litt mer kompromilløs da, i forhold til det kreative. Sånn at det føler jeg absolutt på det her albumet, og det gjør jo også at når release-dag kom, altså det føltes virkelig ut som en release-dag. Det var sånn her, jeg kjente det hele kroppen, hele den uka og i mange uker, og det ble en ordentlig sånn feiring av en dag, og det var godt å kjenne på.
0: Mm. Du, hvorfor sitter vi her bare og prater? Vi må jo høre musikken. Ja. Vi skal høre selvfølgelig titelsporet fra Dagnys Dancefloor Erotica, og Dagny, hun blir sittende videre.

0: Dagny altså gjest her i kveld. Hun ute med sitt tredje album, Dancefloor Erotica. Jeg har nevnt det, jeg nevner igjen, sekserne hagler. Det ganske kult da, å våkne opp til den meldingen.
1: Ja, det.
0: Men du, hele prosjektet starter med et mantra. Vi har snakket litt om det, men la oss høre mantra.
2: You know, I believe that deep down we all have the ability to free ourselves. To desire, to let go. But still we look down at the bluest waters, scared to jump. For the fear of not knowing whether we'll sink or swim. We're fearful of staying the same, but terrified of change, paralyzed by our own self-imposed limitations. But why wait? Why not now? Why judge? Fuck it, be judged. Why walk when you could strut? So, the next time you're stood on the edge of that dance floor, just remember.
3: This is the mantra. Everyone's a dancer.
0: Si litt hvor du fant dette mantra.
1: Ja, det mantraet var jo på en måte et sånn resultat litt av det vi snakket om. Det her med å ha kjent på at man selv kanskje har stått på edgen av noe og har vært litt sånn redd for å kaste seg ut i noen ting. Og at... man må bare gjøre det, man kan ikke alltid tenke på hva hvis, altså sånn katastrofetenking av og til, så må man bare hive seg ut på på akkurat sånn måte som at altså et dansegolv synes jeg ganske morsomt bilde på det, fordi at sant, når man på dansegolvet, folk beveger seg forskjellig, og så det kanskje noen som står på siden har litt lyst til å hive seg med, men synes det litt skummelt, og så det noen som egentlig bare synes det greit å stå på siden, og alt det lov, men jeg føler at det en sånn plass der du kan bare slenge deg ut på og så gjøre din greie, og så bare stenge alt annet ute og kose deg med det liksom, så det kom litt av det, og jeg følte at albumet, hvis jeg noen gang skulle gjøre et mantra på et album, så eller hvis jeg noen gang skulle ta en sånn der intro, sånn som det der, så var det det her albumet.
0: Så det er dere som har skrevet teksten, eller du har skrevet teksten,
1: ja.
0: Men det jo rått.
1: Takk.
0: Jeg hører på det selv da, skal høre det hver morgen i 2 uker og se hva som skjer.
1: Ja, det en liten good reminder der.
0: Fordi at jeg mener det for deg, jeg er av de, liksom, da jeg har blitt 50. Jeg kaster meg ikke så lett, like lett lenger. Jeg går ikke på morgenravene dine, for å si det sånn.
1: Nei,
0: på dansegulvet.
1: Men sant, men det er du, by the way, veldig hjertelig velkommen til å komme på morning rave. Det er neste gang så håper jeg du hiver deg med.
0: Men har du noen tips til de som ikke kaster seg ut?
1: Nei, jeg tror jo at det, fordi at som sagt, det var liksom litt det jeg kjente på selv, og her var jeg nok i en sånn periode. Det her var jo også rundt den tiden der Harry Hole, som jeg var så heldig for å være med på, at jeg fikk, det her var rundt den samme tiden jeg fikk tilbud om å være med i det, og så kjente jeg sånn der, å herregud, nei, kan jeg det, og det er veldig skummelt, og jeg hadde veldig lyst, men det var en veldig stor del av meg som bare tenkte at nei, det er litt lettere å bare la være, for da...
0: Men så kom det, og du tok ikke bare en rolle, du tok to søster.
1: Ja.
0: Damn.
1: Og det ble et sånn vendepunkt, for der kom jeg jo inn på set på første dag, og var sånn der, altså vet du, jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv, tror jeg. Og den der følelsen, når de sier liksom, stille på set, og rett før min første tagning, vet du, det er sånn der... Den der stillheten følte sånn øredøvende ut, og da kjente jeg veldig på at oi, nå lever jeg litt utenfor komfortzonen, nå gjør jeg noen ting som, nå har jeg kastet meg ut i noe som jeg er usikker på om jeg fikser det, jeg vet ikke helt, jeg kan ikke det her, men jeg har veldig lyst til å lære. Jeg kjente på at det var en sånn følelse av å ikke helt vite om jeg, for å bruke et litt sånn klisjébilde på det, om jeg kom til å, som mantraen sier, sink or swim. Men herregud, for en opplevelse det var, og hvor mye jeg følte meg utviklet meg på den perioden, og bare det å få lov å komme inn i et helt nytt miljø, og møte nye folk og nye inputs, og det ble veldig viktig da. Og det er litt skummelt å hive seg utenfor komfortzonen, men jeg tror veldig sjeldent at man angrer på det. Og sånn som jeg pleier å se det, så er det sånn, ok, man kan jo la være å gjøre noe i frykt for at man ikke skal fikse det. Men da gjør man jo ingenting, det er jo bedre å bare hive seg ut på, og så hvis man ikke fikser det, ok, da lærte man kanskje noen ting. Så det er liksom egentlig litt sånn win-win situasjon.
0: Jeg tipper, hvis Ståle Solbakken og gutta hørte på nå, så har du skrevet ned hvert ord.
1: Ja, det er bra.
0: Til matchen.
1: Ja, det er
0: neste
1: bra.
0: Match.
1: Ja.
0: Men Følte du allikevel nå at sant, du skriver låter, du skriver for andre, du har vært med å produsere, nå har du vært skuespiller. Er det nå en verden som bare blir større og større, tenker du, som åpner seg flere muligheter da, for kreativiteten din?
1: Oi, det et godt spørsmål.
0: Ikke så godt.
1: Nei, men altså i form av at... altså det for eksempel med skuespill, da, det er jo en artig greie, fordi at det er jo en... annen måte å formidle på enn jeg hadde jo alltid tenkt at det å være skuespiller for eksempel og det å være musiker kanskje hang veldig sånn sammen, og ja, det har en del likheter, men det er også to veldig forskjellige måter å formidle, og veldig to forskjellige former for å være kreativ da. Og det kjente jeg på, det har jeg kjent på en sånn sult etter, og det kan være alt fra sånn her, jeg har lyst til å hente frem symaskinen og lære meg å sy, liksom. Jeg har lyst til å være kreativ i livet, og på
0: men
1: mange
0: samtidig
1: måter.
0: Så gjør det jo mye musikkvideoer, så jeg tenker å stå på live-scenen og gjøre akter, så det å da gå inn i skuespillyrket også er jo litt, det er jo en scene det også.
1: Absolutt, men det, når du er på en scene i sant, for eksempel live da, når vi spiller live, da skjer jo alt liksom i øyeblikket, og hvis det er noen ting for eksempel som går galt, så er det sånn, ja, det blir kanskje et øyeblikk, og så husker de, men den, i det du kommer av scenen, så er jo på en måte konserten over, og den tiden er forbi, og det som skjedde, det skjedde bare der og da. Mm. Mens når du er på set, så er det jo for evig på en annen måte. Og så skal du jo i tillegg kanskje, når du er skuespiller, formidle følelsene og tankene til den som du kanskje har skrevet, ja, i det her tilfellet da, Jon Esbø sin visjon. Mens når du er artist, så skal du på en måte egentlig bare formidle deg selv og dine egne tanker, og da kjente jeg veldig på at det er to liksom litt forskjellige mindset, hvis du skjønner. Ja.
0: Men vi vil gjerne ha Dagny som artist litt lenger.
1: Absolutt, det tror jeg ikke kommer til å endre sammen det første.
0: Vi skal straks gjøre noe Closet Disco Queen, men si kort bare, for man hører det jo litt på viben på disse låtene, noen av de, hvem forbildene dine er. Si kort hvem det er.
1: Ja, nei, det er jo, jeg har jo hørt en del på Talkingheads og Madonna, og veldig mange har nevnt Lady Gaga, og det hadde jeg ikke tenkt på så mye selv, men bestekompisen min, har vært en ganske stor inspirasjon på det her albumet, og han er jo verdens største Lady Gaga-fan, så da kanskje snekker seg en del inn gjennom han. Ja, så det er jo, så nettopp den dokumentaren med Kylie Minogue, og helt fantastisk karrieren hun har hatt, og hvordan hun hele tiden har utfordret sitt uttrykk og prøvd nye ting. Ja, boy, definitivt.
0: Jeg fant en liten reel på Instagramen din. Ja, skal høre litt knippe av låtene som har inspirert deg.

0: Nå skal vi høre også Closet Disco Queen. Folk kan sitte og undre litt, for det noen hentydninger hvis man hører etterpå teksten. Mm. Hvilken artist som kanskje har inspirert deg mest på denne låta her?
1: Oi!
0: Ja. Og du har ikke fått med deg selv?
1: Nei, det kanskje Madonna?
0: Det kan være, det kan være. Ja. Vi hører Closet Disco Queen, mer Dagny straks.

0: Du hørte også Closet Disco Queen fra tredje albumet til Dagny som ute nå, Dancefloor Erotica. Og Dagny, det var noen Madonna-hint her hvis man hørte godt etter. Du refererer til både Modern Madonna og Express Yourself.
1: Mm, definitivt.
0: Fortell mer om det.
1: Nei, altså det var jo, jeg pleier jo først å begynne med å si at jeg vokste jo opp I et hjem som foreldrene mine som driver med da brasiliansk musikk og jazz, vi spilte mye av deres musikk når vi vokste opp. Så sant, jeg går jo I studio med masse folk som sier at jeg oppdaget liksom Bowie for eksempel gjennom platsamlingen til foreldrene mine eller sånn. Mens alle den der liksom 60, 70, 80-tallet gikk meg litt sånn hus forbi når jeg vokste opp fordi at vi hadde liksom
0: Johnny Mitchell?
1: Ja, det hadde vi faktisk. Ja. Men det var på en måte det mest sånn visat eller poppat
0: kommersiella
1: ja, kanske sånt sett ja. Som vi hade sånt att jag har ju varit så heldig då och liksom genom livet mitt få upptäcka ting på olika tidspunkt som jag säkert skulle upptäcka länge för men som bara rätt och slett kom lite sent in I mitt liv.
0: Det late bloomer har fått smaken på pop.
1: Definitivt. Så för min del så var det ju lite sån jag har ju självklart kännskap till för exempel Madonna men inte sån Jeg har liksom aldri egentlig sånn tenkt noe, hatt noe sånn forhold til det, eller tatt noe innover meg, liksom. Og så ganske tidlig så fikk jeg liksom en ganske sånn tydelig visjon om det her albumet, eller en tydelig sånn tanke på hva det skulle være, og så kom jeg liksom litt over Madonna, og så blant annet den her dokumentaren, jeg tror det var Becoming Madonna, og ble bare så veldig inspirert, for at hun var veldig, modig I de valgene hun tok og hun gjorde sin greie og selv når det sikkert på et tidspunkt føltes ut som at hele verden var mot henne
0: så, og paven
1: ja, så sto hun I det og hun var ikke redd for å ha tydelige meninger og hun var veldig sånn kompromissløs I liksom sin I sitt artisteri da, hvis man kan si det sånn og det synes jeg var veldig spennende og inspirerende og og selvfølgelig musikken fantastisk og eller masse av det da sånn at det ble liksom ganske tidlig en veldig sånn tydelig inspirasjon og jeg hadde liksom lyst til å ikke bare la meg inspirere musikken men også litt den der den boldnessen da som hun bærte og så har jeg også sett på andre artister og som sagt igjen jeg tror jo at når du som artist kanskje begynner å bli veldig komfortabel I det du gjør, så det litt sånn, ja, da må du gi deg selv kanskje litt spark I ræva, eller prøve noe nytt, fordi at det, I hvert fall har jeg opplevd at det kanskje ikke, det ikke den beste mindseten for å skrive musikk, eller for å være kreativ, at man komfortabel.
0: Og menneskene rundt deg, at du ikke bare folk som heier på deg, men som gir deg litt motstand der også.
1: Absolutt, og det har jeg jo merket på det her albumet, at det har jo vært en del snakk om sånn, Old Dagny and New Dagny og jeg tenker jo at det ikke noe Old Dagny eller New Dagny
0: same shit, new rapping
1: yes. og det bare forskjellige ting I livet altså jeg utvikler meg I livet og jeg blir inspirert av nye ting og det synes jeg gøy at man også hører I musikken pluss at jeg tenker at de som hører på musikken min det jo ikke sånn at de heller står stille sant? De jo også I utvikling og det som de kanskje connecter med for 5 år siden, sikkert de connecter med I dag så jeg tenker at uansett om jeg hadde tenkt når jeg gikk inn I det albumet at du skal lage musikk som alle de som lytter meg liker, så det hadde jo ikke vært noe mer garanti, så da kan man heller bare gjøre det man har lyst til å gjøre, tenker jeg.
0: Enig med 2 streker under. Og det blir jo også spennende fordi at Madonna slipper også sitt første album, men det har gått 7 år.
1: Ja.
0: Dama 67 år.
1: Ja,
0: og jeg lurer på, har du vært med på en låt der? For du har jo samarbeidet med andre
1: Nei,
0: før.
1: Nei, gud I meg. I wish. Tenk hvis jeg kunne sitte der og si noe sånn, ja. Nå kommer det en Madonna-Dagny-låt.
0: Kanskje neste gang. Vi har jo alle fått med oss at kanskje et av de første store øyeblikkene dine I karrieren var Grace Autonomy, når det også en akustisk versjon av Backbeat som blir spilt.
1: Mm.
0: Du så episoden?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det. Eller, på det tidspunktet så skal jeg innrømme at det var så mange sesonger at jeg hadde falt litt av. Men jeg så den episoden og faktisk oppdaget en del musikk selv I den serien. Så det var veldig show. Ja.
0: Men du har vært låtskriver på en låt til Katy Perry.
1: Ja, det stemmer.
0: Og du har, jeg liker egentlig ikke ordet varme opp, for det akkurat som om du bare har vært på å spille to låter liksom. Men du har, det jo en ganske svær meritliste. Det Sting, det var helt tilbake i 2012.
1: Første gang i 2012.
0: Første gang, ja, ok. Ja, og så blir det til Katy Perry til sommeren, ja. Bare noen uker på en stor festival. Mm. Bryan Adams, ja. Og flere. Det flere.
1: Ja, det Elton John, var jo veldig show, Justin Timberlake, ja, også Lainey da, som jo ikke, kanskje, som jo mer, men det også var en veldig show-turné i 2017, med buss over hele USA, så det var fantastisk. Ja.
0: Det var bra du sa USA, for det skal vi straks snakke mer om, og vi skal snakke om at du skal legge Festival Norge for dine føtter, og du skal på verdensturné, Dagny. Jeg tenkte da, livet livet. Livet blir til. C'est la vie. Hva synes du?
2: Yes,
0: C'est la vie. Den kommer her.

0: Dagny, c'est la vie fra den nye platen din. Litt, sies det, touch of ABBA, med litt K-pop, eller?
1: Ja, det jeg fikk med meg det der. ABBA, det kan man jo absolutt se. Og det var, jeg hadde faktisk en periode før jeg begynte på det her albumet, der jeg var veldig inspirert av ABBA. Så det kanskje snek seg inn litt der.
0: Bare sånn veldig kort for de som ikke kjenner historien din, så dro du til London allerede 2012.
1: Mm.
0: Hvor gammel var du da?
1: 21.
0: 21, da hadde du mørkt hår.
1: Ja, det mørkt hår. Ja, det er det.
0: Like vakker, men det to kvinner inni deg, Dagny, ja. Som vil ut. Og du ville etter hvert hjem, men da ringte du hjem til faren din, og han sa, hold ut, Dagny, hold ut.
1: Stemmer det?
0: Mm-hmm.
1: Nei, han, det var en periode, jeg dro jo til London, og litt sånn der, du vet, finger i været, hvor blås vind, London, ja.
0: Det funket for å ha, hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke, sant? Og jeg hadde ikke noe sånn større plan enn det, egentlig. Og så holdt vi på der i mange år, og spilte masse, og skrev masse, ikke minst musikk, og dro hjem innimellom slagene, og jobbet på Pole og Blårock opp i Tromsø, for å liksom holde meg gående. Men så kom det til et punkt da, i 2015, der man egentlig bare kjente at man kanskje stagnerte litt, eller at man ikke... Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare mistet litt sånn piffen, eller litt inspirasjon, eller kjente at jeg egentlig bare sto og stanget liksom, hodet litt mot veggen. At det bare stoppet litt opp, liksom.
0: Du har en veldig drive, en motor inni deg, du.
1: Ja, og den ligger nå på en måte bare der og dur og går, men så var det en pappa da som sa at, nei, nå skal ikke du, eller jeg snakket med både mamma og pappa masse, men mamma var sånne, du vet, sånne lange samtaler der man går gjennom alle aspektene av alt, og så kommer han pappa inn og bare sånn, nei, jeg synes du skal bli i London i noen år til, gi den i hvert fall til du blir 30. Og enkelt og greit, var på hytta og hadde liksom sikkert bare en hand med fiskestang og telefonen i den andre, bare sånn kjapt. Og det var egentlig veldig sånn tydelig at, ja, fader Ulland. Jeg kan jo ikke gi meg nå, det jo, herregud, jeg må jo bare fortsette, og heller da prøve noe annet. Og der kom jo da Backbeat inn som en sånn der, det var noe helt annet. For dem som synes at det albumet jeg har gjort nå er veldig annerledes, så er det jo sånn at før jeg gjorde Backbeat, så gjorde jeg jo singer-songwriter, og etter at jeg gjorde Backbeat, som var veldig sånn band-indie-sound, så gjorde jeg jo synth-pop en periode, så jeg tror jeg alltid hadde behov for å på en måte utvikle meg og prøve nye ting innenfor musikk.
0: Så Backbeat, shout-out til far.
1: Ja. Ja,
0: han heter?
1: Øystein.
0: Ja. Så vet jeg at du var altså hele det norske folk og regjeringens gave til kronprinsparet når de fylte 50 år.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig stas. Det var fantastisk hyggelig. Og jeg må jo si at vi møtte jo dronninga. Herregud, bare det dronninga, tenkte
0: jeg. Nei, du som er dronning. Jeg er to dronninger.
1: Vi møtte hun på lydprøven, og hun var ute og gikk liksom i bak. Vi var jo i bakgården da på slottet. Hun er jo artig dame, altså. Hun er veldig sånn, slår av en prat, og veldig hverdagslig og fin, og hele gjengen var det og er det. Så det var veldig hyggelig å få lov å være med på det.
0: Vi skal avslutte dette punktet, tenkte jeg, med... Man kan aldri unngå å snakke om sin mor og hedre sin mor.
1: Ja, helt enig.
0: Og mammaen din, hun er, altså vi har jo nevnt at faren din jazzgitarist, Øystein Norvold, og moren din vokalist, den kjente Marit Sandvik. Og jeg har prøvd å finne noe, for jeg vet at dere synger litt sammen. Opptre litt.
1: Ja, vi har jo på en måte, vi var så heldige, vi fikk jo lov å synge nå River med Joni Mitchell til jul. Og det var altså... Det var en sånn opplevelse som jeg skal ta med meg for alltid, fordi at vi har jo alltid sånn, hun har drevet med liksom helt andre ting, og jeg har drevet med helt andre ting enn hverandre, og så har vi alltid backa hverandre veldig, og følt liksom med, men bare gjort vår egen greie. Så faktisk så er det ikke så ofte vi har sunget i lag, så det ble jo en veldig sånn spesiell
0: og jeg mener det er ikke så lenge igjen til jul.
1: Nei.
0: Og River, den handler jo, det er jo egentlig en kjærlighetserklæring og en kjærlighetssorgsang som utspiller seg ved jultider. Det er Joni Mitchell, som du sa, vi skal høre den her fra 9-timens julekonsert, og så er vi tilbake, men det er altså mor og datter, Dagny og Marit Sandvik, mine damer og herrer.

0: Vi hørte altså Dagny her sammen med sin egen mor, Marit Sandvik, og dere gjorde altså River av Joni Mitchell. Det med Kringkastingsorkestret, og det julekonserten til Nitimen I fjor. Hvordan ville du beskrevet din egen mor da, bare kort som artist?
1: Hun synger med en sånn følelse som jeg, og det her sier jeg ikke bare for at hun mammaen min, selvfølgelig jeg biased, men jeg synes bare hun har så utrolig mye følelse når hun synger, og jeg må få lov å si at jeg synes det fantastisk inspirerende å få se hvordan hun gjennom å holde på nu med musikk i, altså det blir jo fra hun var 10 år, så hun ja, 60 år, så har hun fortsatt en sånn utrolig lyst til å liksom utvikle seg og prøve nye ting, og nå har hun plutselig hevet seg, gjøre et sånt fado-prosjekt som hun jo helt annerledes enn det hun har gjort før, men hun liksom sulten på å spille og synge og prøve nye ting og skrive forskjellige typer låter, og det veldig inspirerende å få lov å se det, så takk
0: så på. Mor som datter, Dagny, ja, det der du har det fra. Du skal etter hvert nå ut og spille konserter på festivaler, ja. Og så blir det verdensturné, men bare før vi nevner hvor du skal.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på deg, og blir det da surfing I Portugal?
1: Ah, vet du hva? Det faktisk snakk om det.
0: Altså det, ja, du elsker å surfe.
1: Ja, eller sånn. Bare til alle dem som kan surfe. Jeg kan ikke surfe, men jeg synes det kjempe, kjempe gøy. Jeg veldig dårlig, men det veldig, veldig gøy. Og liker jo en sånn ferie som litt aktiv, så I år har jeg faktisk tenkt på om jeg skulle prøve meg på gallepiggen, for I fjor så gjorde jeg Tromsdalstind I Tromsø, og da selvfølgelig, fordi jeg har gjort Tromsdalstind, som sikkert sånn hverdagstur for noen, så jeg sånn der, dæsken, nå skal jeg gjøre gallepiggen.
0: Fantastisk, men de som nå tror, jøsses, den dama helt råd, Dagny skal ha med seg surferbrettet opp på gallepiggen og jumpe ut derfra, det ikke greia.
1: Nei, det ikke greia. Nei, men det blir en liten ferie faktisk nå fra slutten av, fra neste uke, så da må jeg finne på et eller annet spennende.
0: Du har altså allerede 20 startet festivalsommeren. Du var headliner på Bergensfest forrige uke. Disco Dagny til folket, står det I Bergens tidene. En oppvisning I vidunderlig, deilig og glorete popmusikk. Tromsø kommer sannsynligvis aldri til å vinne serien I fotball, men de har I hvert fall Dagny.
1: Ja.
0: Det kan jeg være glad for.
1: Det var ikke verst.
0: Etter det så blir det altså Idylfestivalen I Fredrikstad, det blir Varangerfestivalen, Bakgården I Vadsø og ikke minst selvfølgelig Øya-festivalen her I Oslo. Men du gjør en liten spennende stopp. Om ikke mange dagene så det altså Jazz Open I Stuttgart.
1: Stuttgart?
0: Ja. Det der hun kommer, Katy Perry?
1: Ja, det der vi skal... Ja, nå holder jeg på å si varme opp, men det der vi skal varme opp. Ja,
0: hun skal varme opp for deg?
1: Ja. Ja, så da skal vi gjøre Katy Perry I Stuttgart.
0: Stuttgart?
1: Stuttgart.
0: Og så Europaturnéen.
1: Ja.
0: Det altså 13 datoer foreløpig. Det kan jo bli flere. Starter I Amsterdam.
1: Ja.
0: London, Paris, Praha, Berlin, hele vinteren igjennom. Så det jo bare å slenge seg på.
1: Ja, det blir kjempegøy. Jeg gleder meg skikkelig til Europa-turné.
0: Føler du deg friere når du står på en scene I utlandet langt vekk fra norsk presse, enn du gjør for et norsk publikum?
1: Det klart at for eksempel sånne konserter som, ja, for eksempel når vi skal gjøre Øya da, I slutten av sommeren, altså den kjenner jeg jo, den har jeg kjent på lenge, at det sommerfuglene allerede på plass. Og så jo noe med å gjøre festivaler, da det jo ikke nødvendigvis publikum som der bare for å se det, så du forholder jo litt annerledes enn du kanskje gjør på en indørs konsert med bare ditt eget publikum. Men jeg har merket at I utlandet så det noen ting som bare høres litt kulere ut på engelsk, sånn der... Let me hear you sing, liksom. Det sånn, la meg høre dere synge. Det føles liksom ikke like kult.
0: Nei, det litt sånn avsang på grensen.
1: Så av og til skulle jeg ønske jeg bare kunne dra en sånn, noen engelske strofer.
0: Men jeg satt og tenkte meg, snakker, da. Hvordan blir Dagny på engelsk? Dagny?
1: Dagny. Veldig sånn, litt sånn lett. Dagny.
0: It's sophisticated.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi nevnte jo hvilket land du foreløpig nå skal til på denne Europa-turnéen, da. Men hvis det skulle bli en totally world, Dagny tar verdensherredømme, da står vel USA på lista?
1: Absolutt, og nå det jo veldig lenge siden vi har vært I USA og turnert. Man kan si mye om USA akkurat nå, men det har vært veldig mange artige konserter der oppe igjen av tiden, så sånn sett så skulle man jo absolutt kunne tenkt seg å dra tilbake og møte det publikum man har I USA da. Chicago har liksom utmerket seg de gangene jeg spilte det som en veldig sånn gøy by å spille I.
0: Men akkurat nå så det

0: kanskje ikke så mange nordmenn som disse ukene I Chicago, men de I Boston, de I New York, for det altså et fotball-VM på gang.
1: Ja.
0: Mange har nok, for å spare litt penger, leit seg bil.
1: Ja.
0: Og da det at jeg tenkte at nå må folk lytte her, for det ikke bare å leie en bil med girspake I United.
1: Nei, altså, jeg tok jo lappen på Finnsnes, og hadde omtrent ikke vært på innsida av en bil siden jeg tok lappen på Finnsnes, når jeg da rocket opp på LAX og skulle hente en bil og kjøre I USA, eller I Los Angeles for første gang. Og jeg hadde jo da tatt lappen med, altså jeg måtte jo ta det manuelt, det var jo ikke noe automatgir på den tiden.
0: Det var ikke noe elbil da, nei.
1: og så sier de ja, at jeg skulle få en bil da med automatgir, og jeg bare nei, jeg kan ikke ha automatgir, jeg vet ikke hvordan jeg gjør automatgir, jeg må ha en manuel. Nei, det eksisterte ikke. Så det var, for å si det sånn, en ganske bratt læringskurve å ta lappen på Finnsnes, og neste stopp var da å kjøre I Los Angeles.
0: og på highwayen der, det jo ofte sånn 6 filer.
1: Ja, det var så mange filer at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, men skal sies at faktisk etter... De første 24 timene av total panikk hadde lagt seg, så viser jeg jo at sånne 6-fils motorvei, det egentlig ganske greit. Så hvis noen på vei til USA og skal kjøre bil for første gang, så kan jeg I hvert fall vite det at det går bra.
0: Det går bra, det American,
1: det går bra.
0: Før vi da skal høre aller siste låt, så må jeg også nevne at vi kan høre stemmen din til jul, hvis du... Bare vil ha den,
1: ja.
0: Så du en vikingdronning I Harald Schwarz kommende julefilm.
1: Ja.
0: Slippes 3. juledag. Hva ja. Det?
1: Det en film som heter Vikings, som rett og slett, den handler jo basically om, det vikingfortelling, men kanskje en litt annen type vikingfortelling enn det man kanskje vant til. Og den da satt ut fra Nord-Norge, og jeg skal være viking datter av en høvding, og igjen får lov å liksom bruke stemmen, men på en helt annen måte, jeg har jo aldri gjort noe sånt nå heller før, så det mye ut av komfort.
0: Hvis noen da hadde hoppet på gymping-drakta til Jane Fonda, og moveset til Lady Gaga, så det altså en animasjonsfilm, så det kun stemme.
1: Ja, guri meg, ja, ja, det burde jeg kanskje sagt. Ja.
0: Dagny, det har vært spennende, og du har brukt mer enn tida du skulle ha her sammen med I kveld. Tusen takk for det, og jeg ønsker deg masse lykke til alt som ligger foran deg.
1: Tusen takk.
0: Og jeg elsket deg I Netflix. Like høyt som jeg elsket Joel Kinnaman, og det sier litt.
1: Hei, ja, det hyggelig, takk.
0: Siste vi skal få med oss fra albumet ditt Rain, det siste sporet. Et euforisk mesterverk, gospelaktig household, en opplevelse for evigheten, om himmelen skulle åpne seg inn og regnet skylle ned når du på festivalen I august, skriver altså Dagsavisens Geir Rakvåg.
1: Yes.
0: Et rekvem?
1: Ja, det var ikke verst.
0: Hva vil du selv bare si om den?
1: Nei, jeg vil jo si at det jo nesten blitt en sånn anti-soldanslåt, fordi at etter at jeg slapp den, så har det nesten bare regnet. Og når vi var I Bergen, så skulle vi akkurat begynne å spille Rain, og I det vi liksom sang Rain, så begynte det å regne. Så, av og til så lurer jeg på om jeg skulle ta den tilbake på litt sommer.
0: Tusen takk skal du ha, og god turné.
1: Veldig hyggelig, tusen takk.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
4: Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men etter nyhetene, ja, da skal du møte podcasterne og, hva skal vi si, kjendisene også, Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjord, som altså har begått over 450 podcast-episoder, og nå straks inne i sitt tiende podcastår med Synnøve og Vanessa.
5: Hva du egentlig synes om folk som går i baregs på gata?
6: Det jo ikke kult i hvert fall.
5: Jeg så to på vei hit. Men vet du hva som enda verre?
6: Nei.
5: Det når jeg har barings- og pulsbelte.
6: Men da jeg ute og jogger da.
5: Slutt å skape dere. Slutt å vise at dere teller kalorier og du er liksom opptatt av fettforbrenning. Få bare t-skjorte.
6: Enig.
4: Og nå som begge blitt 50 år, hvordan ser disse kvinnene på livet, på morsrollen og kjærligheten? Og hvordan var det egentlig å stå i kritikken som rammet de mot det såkalte kvinnehelse og NOMI? Mer om det blir det også etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.
7: Dette NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet, og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkker.
8: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
7: En person død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendinger, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende varslet. Hva som har skjedd ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Bekkestad Almås.
9: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
7: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
10: Det 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da det bare glade sveitsere å se.
7: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
11: Signert Synnøve. NRK
4: P1. I over 450 podcast-episoder så har altså de to venninnene Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord delt oppturer og nedturer fra egne liv I podcasten Synnøve og Vanessa. Nå som de går straks inn I sitt tiende podcastår og begge har fylt 50, hvordan ser de nå på livet, kjærligheten, skjønnhetsideal og hvordan var det å stå I stormen rundt Nomi og kvinnehelse? Det får du vite ganske straks.

0: Så da kan jeg egentlig bare si velkommen til studio Synnøve Skarbø, Vanessa Rudjord.
1: Tusen takk.
0: Det er riktig rekkefølge, Synnøve først.
2: Ja, altså, ja, ja. Akkurat
1: det var
2: Synnøve
1: som skrev. Du som skrev, så da ble det Synnøve først.
0: Ja. Det er snart 465 episoder.
2: Mm. Det er helt, det føles helt sjukt. Og jeg kan ikke fatte og begripe at vi har klart å fylle 465 timer snart.
0: Og har ligget på topp hele veien blant norske kvinner.
1: Det gøy det. Det veldig stas, man blir litt bortskjemt av det.
0: Men hadde dere de ambisjonene når dere startet? At, hadde dere liksom jobbet såpass mye med konseptet og formatet?
2: Nei, overhovedet ikke. Eller vi hadde noen tanker om at dette skulle bli noe stort, men det var ikke, altså, dette, her er noe, dette var før alle hadde podcast. Det var noen store, Tusik og Tønne var kommet, og Harm og Hegseth. Ja. Men vi var liksom helt blant de første, så jeg tror ikke vi helt skjønte hva som kunne... Nei, men så hadde vi nå sett på Sverige da, Og der var det allerede stort, og Vanessa fikk noe jobb i et svensk firma som hadde trua på oss. Og da fikk vi jagge med selvtilliten selv med.
0: Så dette her en ganske sånn ufiltrert podcast. Ja. Du kanskje den råeste.
1: Ja, og det var jo en av de tingene jeg tenkte på når vi skulle starte, så var det at når jeg tøffer meg, det vil jeg ikke. Fordi jeg merker med en gang man tøffer seg, liksom du vet når du tar litt sats og skal være litt tøff, så da føler jeg ikke det blir helt ekte. Så det en sånn ting jeg hele tiden må justere da. Og kjenne sånn, nei, vent litt, jeg må være helt ekte. Jeg kan ikke drive og tøffe meg, for det vondt å høre på. Men jeg feiler hele tiden på det altså, for jeg jo glad i å tøffe meg.
2: Ja. Ja, det noe litt av personligheten din. Og jeg noe veldig glad for at den kommer tydelig fram. For jeg elsker noen av Vanessa renta i vei.
0: Ufiltrert, ganske personlig om livet, dating, hverdagsliv, ganske aktuelle tema noen ganger, og ikke minst trender, og det skråblikk på egne liv, masse selvironi og humor.
2: Ja, ja, vi har vært ganske åpne, føler jeg, om alt som har skjedd i livet vårt. Altså, det skjer nå veldig mye på 9 år, og vi har nå vært gjennom både det har vært fødselsdepresjon og dødsfall og brudd, og det, vi har vært innom de fleste tema, føler jeg.
1: Ja, og det som alle pleier å si, de som har podcaster eller deler ting, er at det, man skal ikke gjøre det mens det ferskt. Man skal liksom fordøye det, og så kan man kanskje etter et år at man har opplevd noe traumatisk, da kan man snakke om det. Men siden meg og Synnøve da har følt helt fra dag 1 at vi har litt sånn en kontrakt med... Vi har jo vært veldig ærlige fra start, og da blir det veldig rart og late som alltid fint å snakke om tullete ting når vi står i kjærlighetssorg eller, så vi har jo snakket med en gang det skjer, så fortell om alt.
2: Ja, for det, vi lager noen podcaster hver eneste veke, så det ikke slik at vi sier sånn, ok, nå held det kjeft om det i 3 måneder, så kan jeg ta det da. Det bare kommer ut omtrent, altså kanskje ikke samme dag, men det ikke mange veker etter at vi forteller om det som foregår.
0: Dere fremstår jo vellykka, vakre, suksessfulle. Du har vært redaktør i Elle, og sjefsredaktør i Costume, skrevet bøker. Du har vært programleder på TV, skrevet bøker, vært deltaker. Noen kan jo kanskje synes at dere for vellykka, da. Tar dere den?
2: Ja, du tenker på Janteloven, er det den du hintet til? Ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg føler noe sånn press utenfor at fy faen hvor vellykka du er. Tvert imot, ja. Så tror jeg at denne podcasten har bevist det motsatte.
0: Mm. Det er viktig for dere.
2: Ja, eller er det viktig for dere? Ja, det er viktig å bare være helt
1: skrytete,
2: for
1: dere. Jeg er veldig skrytete da, så jeg liker jo når folk blir misunnelige på meg. Jeg.
0: Gjør
1: så jeg prøver å skryte og hause det litt mer opp, men Synnøve er jo veldig mer sånn som så vil være veldig mye mer grasrot da. Du er mer ydmyk enn meg.
2: Ja, men det er ikke det at jeg går rundt og streva etter å være grasrot. Jeg føler at det er mer grasrot enn elite.
0: Elite er sunn mørstøs.
2: Ja, jeg er noe bygrente, liksom, og det føler jeg meg fortsatt som. Selv om jeg har bott her dobbelt så lenge som jeg bodde på bygda.
0: Vil dere si at mye av, når dere setter dere ned og begynner å prate, at det er litt sånn veninneprat? Jeg regner med at dere har en plan, men det virker jo veldig lett og ledig.
1: Ja, det blir jo fort det, fordi at Synnøve er jo hun som jeg snakker med mange ganger om dagen, uansett om vi hadde hatt podd eller ei, tror jeg. Sånn som vi forbereder oss er jo at vi har begge to tema som vi har forberedt selv, men det er ikke alltid Synnøve vet hva jeg har forberedt, og hun vet ikke Og jeg vet ikke hva hun har tenkt å snakke om. Og da blir det ganske naturligt. Så vi sitter ikke og leser noen manus i det hele tatt.
0: Hvordan vil du beskrive dynamikken og de ulike personlighetene deres? På godt og vondt.
1: Hun er jo egentlig veldig direkte i virkeligheten. Det du...
2: Men det for at da noe ganske direkte i spørsmålene mine når jeg møter folk, men på podden senere bare Vanessa. Mm. Så det ikke slik at jeg får brukt den direkteheten på samme måten der. Nei, Vanessa veldig utrolig underholdende når hun rasende sint, og når hun får litt sånn futt i ræva, da hun på sitt aller aller beste. Og det trenger ikke være, hun trenger ikke være sint for å få futt i ræva, så det bare at hun, når hun blir giret på noe, da er hun så veltalende og precis og morsom og komplett underholdningsmaskin.
0: Nydelig.
1: Men det jo Sunnøve i virkeligheten helt lik. Du flyforbannet du også i virkeligheten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det litt forvirrende for meg her nå, fordi at det finnes en Sunnøve gulost, og så finnes det meg Sunnøve, men ja. Så finnes det jo jagge meg en Sunnøve skarbe også.
2: Ja, og det
0: og nå vi samme rom.
2: Endelig kan vi snakke om det, for det har vært så mange misforståelser. Du vet at jeg har fått brev til det mange ganger i postkassa mi.
0: Sinnabrev?
2: Nei, nei, nei, bare vanlig, altså bankbrev, alt mulig. Folk leverer, jeg vet ikke hva, jeg har fått post som skal til det. Men den beste historien jeg har, da vi to har blitt forvekslet, det var da VG ville ha et portrettintervju med meg, og jeg skulle møte opp på Pascal med album, for at det skulle være sånn, her ditt liv, Sunnøve Skarbø, at du fra barndomsbildet
0: og alt sånt.
2: På Pascal? Og jeg hadde bært med meg store bæreposer med album, det var et gode gamle album, altså fysiske. Jeg var så stolt over at jeg skulle portretteres i VG, kjem inn på Pascal, ser journalisten, for hun hadde selvfølgelig googlet på forhånd og orientert meg om hvordan det så ut, og så ser jeg at hun ser rett gjennom meg, og så sier jeg sånn, hei, er det du som heter det og det? Hun bare, ja. Ja, hei, det meg du skal intervjue. Og så, du jo ikke Sunnøve Svabø. Hun har jo henvendt seg til feil person, og vi har jo mailet masse frem og tilbake. Det var, men så sa hun, men du når du først gjør, så bare teker jeg det.
0: Yes, yes, det den beste slutten.
2: Ja, så jeg fikk nå faktisk et intervju, men det var helt sjukt. Rar stemning der.
0: Men jeg helt sikker på at det ganske mange som blir skuffet når gamle mor kommer, og så gleder det seg til at det egentlig Sunnøve Skarbø.
2: Du vet ikke, du jo omtrent like gamle.
0: Så jeg ett år eldre enn deg. Ja. År eldre enn deg, men jeg ser 10 år eldre ut. Du, dere blir sittende videre. Dere skal få ønske dere litt musikk. Og jeg synes Sunnøve Skarbø skal få den første.
2: Da må det bli Stevie Wonder, Superstitious.
0: Danser du på kjøkkenet da, eller?
2: Ja, syng, kauka. Ja.

0: altså Vanessa Rudjul og Synnøve Skarbe, som i studio i anledning, altså at dere snart nå ute med 465. episode av podcasten Synnøve og Vanessa. Neste år så har dere holdt på i 10 år. Grattis!
1: Tusen takk.
0: Og dere eide ut i livet i Oslo, det kan man si. Man hørte det om noen så dere. Ja, det må man ville sitte ved samme bord.
2: Da snakket vi 20 år siden.
0: Ja, vi sier 15. Ja. Jo, men dere likte å gå ut. Svinger dere litt.
2: Ja, du gal? Ja. Vi satte pris på en tur ut av skjær siden. Ja.
0: Men i podcasten dere, som jeg sier, dere har vært ganske ærlige om livene deres og eventuelt livskriser som dere har stått i. Din far fikk demens, døde av det. Og så hadde du en bror som var ganske ung, dessverre, som døde av kreft. Ja. Var det tøft å dele det? Var åpen på det?
1: Ja, men det er nok den verste perioden i mitt liv, sånn at det var faktisk helt umulig å ikke dele noe. Og de døde jo med i løpet av 3 uker. Og det var jo helt omtumlende. Følte jeg delte mest om hvordan jeg opplevde det og hvordan jeg hadde det enn at jeg utleverte de så mye. Det var en sånn ilddåp også. Jeg merkte at folk er mye greiere enn jeg har gått rundt og trodd. Man tror jo, eller jeg er i hvert fall sånn av natur at jeg tror ja, folk hater vel trynet mitt, og så merkte jeg at oi, her tok de ganske godt imot meg og var snille da. Snille og fine folk.
0: Jeg møtte varme.
1: Ja. Så det gjorde at jeg ikke syntes det var så skummelt lenger å dele, fordi jeg har liksom delt det som var verst, på en måte.
0: Jeg må bare innrømme, jeg satt med hjertet i halsen da, når podcasten kom om bruddet.
3: Mitt brudd, ja. Jeg må ha en øyne, så ikke se på det, Vanessa.
1: Ja.
3: Det er slutt mellom Per Øyvind og meg. Det skjedde rett før jul, og det skjedde samme dag som jeg skulle være konferansier i Vestre Aker kirke, på julekonserten til koret der Lydia synger. Så visste jeg at Lydia syntes det var så stas at jeg skulle være konferansier der. Eller konfirmantiser, som hun kaller det. For det hadde vi snakket om i flere veker, og hun hadde spurt meg sånn, gruer du det, mamma? Og jeg bare, ja, jeg synes det litt skummelt. Og at hun var veldig spent, for det var liksom første konserten. Og hun har sagt til meg at hvis du synes det blir for skummelt, så kan du bare snu det, for jeg visste at koret skulle stå bak meg, jeg skulle stå foran. Og så skal jeg smile til det. Alt var kaos, Lydia visste ingenting. Og så trasket jeg bort til Vesteraker kirke, helt i opprør og i sorg, og i alt som tenkes kan, når du vet at det er slutt, mellom han du har vært med i nesten 10 år. Og så begynte konserten med at jeg skrur av alle lys i hele kirka. Det er helt knyst stille. Og så kommer koret gående inn. Unger fra 6 til 12 år. Med sånn Lucia-drakte på seg. Glitter i håret. Og lys i hånda. Og så synger de Santa Lucia-sangen. Så ser jeg Lydia. Nervøs. Hun liker han ikke å opptre, egentlig. Men hun har gledet seg sånn, og jeg ser hun gå der og ser litt sånn på skotuppene sine mens hun går frem, men likevel litt sånn kry med lyset i handa. Så stiller jeg seg opp mens jeg synger. Lydia på andre rad. Og jeg sitter og ser på henne og vet, du vet ingenting om hva som har skjedd. Når jeg var ferdig å synge, så skulle jeg opp og ønske velkommen. Jeg klarte ikke å tenke noe annet enn at lille venn, du har ikke peiling på hvordan livet ditt blir nå. Og jeg har ikke peiling selv heller. Så tok jeg bare et djupt pust, så røyser meg opp. Da er lyset kommet på igjen. Så ser jeg på Lydia. Så gliser hun dette tannløse gliset sitt. Så tek hun 2 tomler opp, sånn. Mamma! Hørte hun kviskret det litt for høyt. Og liksom viste meg, dette går bra. Og så kjente jeg bare sånn, ok, dette skal jeg klare.
0: Mm. Begge to har jo det felles at dere har opplevd brudd med partnere, og partneren far til barn. Mm. Og du har snakket om skilsmissesorg, som altså ble noe du skrev først på din egen blogg, eller, ja, som ble tatt opp av avisene. Og det er denne blå mandagen når du vinker til barnet ditt, og vet at det er en uke til neste gang.
1: Ja. Ja, nei, jeg får vondt I magen bare du sier det nå. Og nå jo datteren min snart 18 år. Men jeg kjenner fortsatt litt på blå mandag. Og det nå jo så stor, og det har gått så fint, men jeg kjenner fortsatt på mandager, så kjenner jeg det ikke helt sånn som det skal være. Og når man begynner å tenke på hvor mange uker I løpet av et liv da, hvor man ikke får vært sammen med barnet sitt, det føles jo helt unaturligt. Og den sorgen var jo mye skarpere selvfølgelig de to første årene. Men jeg kjenner på han fortsatt, jeg. Og det... Nei, og nå skal de jo snart flytte ut sikkert, og så... Nei.
2: Ja, det, og da tenker jeg, nei, da det kjørt. Da fikk jeg halve livet med, og ja, da får vi snakkast om to år når du ferdig på Bali, eller hva det han skal. Men en annen ting jeg tenker, som slo meg nå når du fortalte dette, at en av de største sorgen jeg synes det det med å ha 50-50. Det selvfølgelig det at du bare ser deg halve veka, men det også det at den veka du ikke har det, så har du så mye skamfølelse og dårlig samvittighet for alt som skjedde den veka vi var I lag, for å sitte og tenke, uff, at det ikke var mer til sted. Jeg satt meg ned I telefonen og gikk nå ut en kveld og var hjemme alene, gikk liksom ut og møtte noen. Altså, du blir så full av dårlig samvittighet, den halvdelen du faktisk har fri.
1: Et råd jeg fikk av psykologen min på den tiden, som også barnepsykolog, og hun sa at den feilen folk gjør mest når de skiller seg, at man, når man får barnet, altså den uken man har barnet, så fokuserer man bare på barnet, og liksom, nå skal ikke jeg leve, nå skal ikke jeg gå ut, mamma skal bare fokusere på deg. Det det mest ødeleggende du kan gjøre, fordi at det viktigste, for, eller noe av det viktigste for barnet, å se, oi, her kommer jeg og bare slapper av, mamma lever livet sitt bra, for de skal se hvordan man skal leve livet sitt. Og det ikke å ha fullt fokus fra mor og far hver gang de kommer, de blir jo helt ubrukelige mennesker av det. Så selv om det ikke så lett, så det litt sånn man skal gå ut på byen selv om eller, hun kommer, man skal gjøre de tingene. Ja.
0: Vi skal snakke mer om morsrollen også, men nå skal du, Vanessa Rudio, få ønske deg en låt.
1: Oi, ok, skal jeg ta favorittlåten min da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Ja, den på alle spillister mine, og det Africa med Toto. Det jo verdens beste låt, jeg har ikke noe annet å si om det.
0: Fantastisk, vi kjører den. Og så ser vi deg, du dansende nå med et lite glass hvitvin? Uff, det
1: ikke se for dere det, for jeg kan ikke danse.
0: Vi straks tilbake med mer.

0: Dette er også veksler litt av, så nå sier vi Synnøve Skarbe først, og Vanessa Rudjord, veldig hyggelig å ha dere her i kveld.
1: Takk.
2: Takk for å være her.
0: Du, vi nettopp snakket om skilsmissebarn, eller samlivsbrudd da, og barnet. Men nå til noe hyggeligere, kjærligheten. Vi må alltid tro på kjærligheten.
2: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Og vi har trodd mange ganger, alle tre. Men så er det jo sånn da, at du leste, du ble også sammen med en fyr nå, gift sågar. Ja. Han bare gjorde utslettelig inntrykk, for han var også en jækla frekkass.
2: Ja.
0: Du liker mystiske menn.
1: Jeg liker først og fremst veldig frekke menn.
0: Ok.
1: Som er tør å være frekke med meg. Fordi, og det tror jeg bare handler om at jeg har jo vokst opp i Stavanger med tre eldre brødre, og da, de var frekke i hvert fall. Og da kjente jeg at det er jo de som er best. De som er frekke, og det ser jeg mye kjærlighet i.
0: Det er kjærlighetsspråket ditt?
1: Det er litt mitt kjærlighetsspråk, ja. Fordi da kjente jeg, åh, da kan jeg være frekk tilbake. Han er robust på det, og jeg er ganske robust på det.
0: Det er ganske mange fasetter, Karl, da. Jonas Forsang. Ja. Han er jo Forsang, altså han er jo rapper, ja. Fra blant annet Apollo. Mm. Og så er han jo forfatter, journalist og gründer.
1: Ja.
0: Det er mye en person.
1: Ja, og det elsker jeg, fordi at det, han forandrer seg mye. Og det synes jeg, så det blir aldri kjedelig med han. Og han liker å finne på masse kjekke ting og gøye ting hele veien, og det er veldig digg å bare være sånn medpassasjer på det. Det trivs jeg veldig godt med.
0: Han er litt som Pia Kjelta ville egentlig sagt om begge dere to. Stram i rama.
1: Han har bra manke, vil jeg si, først og fremst. Han har et helvete sårfeste. Og helt tett på Pero. Og det må jeg si at det setter godt, setter god pris på det.
2: Det har blitt en sånn gjenganger i podden vår, egentlig, at vi snakker om en med godt hårfeste. Det er plutselig veldig høyt oppe på lista, oppe med snill og grei. Så er det... Tjukk manke.
0: Hva er det du går etter da? Vi må jo si, Synnøve Skarbe, du ble jo en gang kåret til Norges mest sexy kvinne. Du lever lenge på den.
3: Ja, det er jo du også.
0: Nei, ble ikke du kåret? Nei, det tror jeg ikke. Her, aldri for sent.
3: Nei,
0: aldri for sent.
2: Ja, det er litt for sent, for mannen finnes ikke lenger, det blå. Men nei, det var i 2003, så den her, altså, jeg lever ikke på den nå lenger. Nei, hva jeg ser at det er. Jeg liker også frekke menn, men jeg er ikke så glad i sånne frekkasser som Vanessa liker, for jeg blir litt mer såret av for mye frekkasserie. Jeg skal ikke si for mye frekke ting før jeg blir litt sånn,
0: Er du mer praktisk anlagt? Er du liksom litt mer en sporty fjelltype?
2: Nei, det vil jeg ikke skryte på med. Jeg liker sporty menn, men jeg er ikke spesielt sporty selv. Ikke. Men jeg liker litt sånn friskustyper. Det er veldig vanskelig for meg å definere hva det som er min drømmemann, for det er så mye forskjellig. Ja. Men det må være en som catcher drifta, som jeg sier. Altså, det må være en som jeg kan ha en intern humor med.
0: Det er det viktigste.
2: Ja, og hårfeste da.
0: Har du fått en sønn med hårfeste, Harley?
3: Ja!
0: Han er litt lik faren sin, kanskje?
1: Ja, altså, han har i hvert fall hår. Han har bra hår. For jeg har veldig tynt hår, så jeg tror jeg finner menn, får barn med menn som har veldig tjukt hår. Så det er sikkert noe biologisk. Nei, han... Ja, det har jeg fått. Han er snart 10.
0: Og datteren din, Lydia, er 14. Og så har vi luka på... 17, ja.
1: Ja.
0: Og dere er alle sammen en gjeng, gjerne møtes i julen og holder på.
1: Ja, det gjorde vi før i tida. Det var når vi var litt nede for litt skadeskutt alle tre, og vi var litt sånn første skilsmisse i julen og sånn. Da kjørte vi på, feirte julaften, liksom dagen, altså på lille julaften, så vi later som nå er det jul.
0: Ja.
1: Fordi, og det gjorde vi i 2-3 år,
0: ja.
1: Og det var veldig fint, det hadde jeg glemt ut når du sa det nå, men jeg kom opp masse bilder.
2: Men nå når ungene er blitt såpass store, så er det slutt på liksom felles barnebursdag og sånn. Vi er egentlig, når vi er samlet, det er veldig sjeldent hele hurven, men oss voksne er mye
0: familie.
2: Sånn. Ja, vi møtes ofte. Jeg og Vanessa ses nå omtrent daglig.
0: For kvinner i vinden som dere, liksom, dere gjør så mye.
3: Ja, hva gjør jeg?
0: Ja. Masse prosjekt og spennende ting på gang.
2: Ja da, jeg vil ikke påstå at vi har 100% stilling, noen av oss.
0: Man skal jo nyte livet.
2: Ja, det er vår konklusjon også.
0: Men gjorde det å bli mødre noe med dere? Altså, tenk på 100%. Måten man ser på livet, på sitt eget liv.
2: Ja, du blir jo ikke så viktig selv lenger. Eller litt, litt mindre viktig da, i hvert fall.
1: Og jeg er jo mye mer engstelig enn deg. Jeg er jo helt nervrag når det kommer til sånt. Det er bare hvis de våkner, hvis jeg hører at de, å nei, Gud, hei, nå, fortsatt, så jeg er sånn at jeg er... Jeg er veldig nervig på de ungene, og så, men det som jeg kjente den største forskjellen som skjedde i meg, var jo det at jeg ble mor for første gang, var at jeg ble mye mildere. Og det likte jeg, at jeg ble litt sånn, ja, ikke så hard og tøff i trynet. Og det, det trives jeg godt med. Så jeg synes det var veldig fint å bli mor.
0: Og så skal vi kanskje da til det punktet som er, jeg vet ikke om det er vanskeligst, eller kanskje det er deiligst også å snakke om, alder. Oi. Vi kan innrømme det.
4: Ja.
0: Vi sier ikke hvem, en av oss ble nettopp 50, to av oss har rundet det for et par måneder siden.
1: Ja.
0: Og hvordan det kjennes ut i 2026. Hvis du skal få ønske deg en låt til, hva skulle det vært?
1: Åh, det må være Fra nok med du, med Oskar Lindros. Åh, for det er den beste kjærlighetssorgsangen som finnes, fordi den er så bli og upbeat, men hvis du hører på teksten så er han så ufattelig trist, men også så fin.
0: Går den ut til alle menn som ligger i grøfta gjennom 25 års datingsliv? Ja.

0: nevnte det så vidt, Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior, at en av oss nettopp har bikket 50. Ja. Et par av oss, et par måter eldre, bare.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan kjennes det ut?
2: Du, det var verst på, altså jeg vil si, selve dagen. Elsket alt som ble gjort for meg. Nei, det begynte fra morgen til kveld, så var det overraskelser og lunsjer og middager. Og, ja, det var en helt fantastisk dag. Men det var da det sank inn at, gud, nå skal jeg si at jeg 50. Og så blir liksom fokuset så mye på alder, og så ble bare alt kleint. Jeg følte meg så gammel, men så gikk det i uka, og så tenker jeg ikke mer på det.
0: Var det verre å bli 50 enn 40?
1: Ja, 100%. Mykje, mykje verre. Jeg synes liksom 49 nesten var verst, for da gikk du jo bare og grudde det. Men så det var liksom sånn som Vanessa sa, er det runde 5? Så ok, fuck it, nå er jeg her. Men jeg må si at du har noe i vente, for at det 51 gikk fint, 52 med, 53 var greit, men så begynte det. Og når du er på 54-55, da får du en helt annen følelse som du aldri har kjent. Jeg fikk i hvert fall det. Du er sånn, å herregud, nå er det 60 neste. Ja, det blir ordentlig tid med glasset bare renner ut.
2: Ja, det er tristere, men samtidig så føler jeg når man skal bli liksom 60, så er det sånn, ja, ja, ok, da er det sånn vekk med deg, du er sånn også. Altså, skjønner du?
0: Vi lever jo i et samfunn som er veldig utseendefokusert. Litt sånn aldersdiskriminerende, er det noe dere kjenner på?
1: Ja, jeg føler nå at jeg er blitt mer usynlig, generelt. Mm. Så jeg kjenner nå på at jeg alltid gruer meg litt å si hvor gammel jeg er, for at det kan skremme fanden på flat mark. Men samtidig så er ikke det noe, altså, hva får han gjort? Det er bare å akseptere. Men som sagt, 55 var litt jævlig og runde. For da var du plutselig over mot 60.
0: Men du vet, så jeg skal klamre 55, meg fast. 55 er det nye 45, så don't worry.
1: Ja, men det sier alltid at det ene er det nye ditt og det gamle datt. Altså, all den ene og den andre, det ikke, vi lever ikke lenger uansett. Men jeg tenkte når jeg ble 50, oi, halvveis!
0: Yes!
1: Tenkte at,
0: og så kommer det noe som heter overgangsalder, dundrene på døra, så er vi i gang, og det koster mye.
1: Det er faen så urettferdig.
0: Og så er det utsolgt. Det kommer ikke inn før om 3 måneder, dette plasteret.
1: Nei, jeg vet.
2: Det er verst.
1: Det finnes et større da, men det dekker halve magen.
0: Ja, det halve rumpa jeg prøvde det. Du måtte prøve 3 før det brengte seg, og så halve pakken til 600 kroner gikk jo veldig fort da.
2: Altså, de plasterne er jo så dyre, men jeg synes det verste er at det blir utsolgt, at de ikke klarer å gi oss det en gang.
1: Ja, av og på, er ikke bra.
0: Begge to offentlige personer. Vi ser dere på rød løper. Dere er elsket av pressefotograferne. Er det da?
1: Ja, men, jeg tror du skulle si av folket.
0: Ja, det også. Kongen. Men er det da ekstra tøft når man er en kjendis eller offentlig person? Dette med alder?
2: Ja, altså for meg så er det mest bare at jeg er forfengelig selv. Så jeg synes jo, altså jeg kan være sånn, nei. Jeg orker ikke å bli tatt bilde av i dårligt lys, og, bare, og så kommer det på trykk. Så, og det kjenner jeg, men, og det må jo handle om at det, da er det mange andre som ser meg også, men jeg har aldri dårlig selvtillit, eller tenker på at jeg er gammel, og hvordan jeg ser ut. Hvis jeg går på en fest, eller jeg skal noe, det har jeg aldri kjent på, men jeg kjenner at det å bli sånn fotografert når man synes man har blitt ganske dynge, det er jeg ikke noe glad i.
1: Ja, det er liksom, vi legger ut færre bilder på Instagram. Og hvis vi er det, så er det alltid med solbrille.
0: Eller høyhalser. Ja.
1: Oh, Gud,
0: det er veldig mange høyhalsedamer på debatter på TV og så videre.
1: Ja.
0: Ikke det samme presset på menn.
2: Nei.
0: De blir ofte litt kjekkere om det med årene.
1: Ja, det er ikke alle for rundt. Men enkelte.
0: Mange, og det er jo sånn at man ser det ikke på alle veninner heller. Det kommer jo da ordet fillers eller botox eller små inngrep, og det ble jo litt debatt rundt dere på ett punkt, og da må vi bare stoppe med Nomi. En innovativ klinikk innen estetisk medisin på Frogner. Da ble det bråk.
1: Ja.
0: Hvordan var det å stå i det?
1: Det var grusomt. Det var en forferdelig periode, men du må få med også at det var ikke bare estetisk medisin dine klinikken skulle drive med, det var også kvinnehelse, altså hormonbehandlinger og den slags.
0: Mm.
1: Nei, det var ganske kjipt, ja.
2: Ja, og så var det vel det at jeg tror vi ble ganske misforstått når den ble lansert. Fordi først var det jo bare heierop fra alle og en hver, og gud så flott. Og så var det jo de fleste sakene, intervjuene vi hadde gjort, de var bak betalingsmur. Men så var det, så tog pressen og hang sig upp I att Pia hade ett citat hvor hun sa, nevnte kvinnehelse, og hvorfor hun sa kvinnehelse, var jo fordi at vi skulle ha egen hormonlege, som skulle skrive ut hormoner til folk, det var bekkenbunnstol, det var jo kvinnehelse. Men da klarte media å vri det til at botox kvinnehelse. Så da,
0: de var på.
2: Ja, så da ble det lagt, så var det jo ingen som likte å lese saker, det gjør ikke jeg heller det. Når det kommer en sånn mediestorm på noen, så leser jo jeg også bare overskriftene, men det gjør jo til og med helseministeren. Hun hadde heller ikke innlogging på det enn tydeligvis, fordi at hun gikk ut på første siden. Og da kjente vi, nei, nå blir det litt mye, nå skal alle misforstås om absolutt alt. Så da fant vi ut at dette ble for vanskelig å drive videre, og det vi skulle gjøre mest var jo å promotere det. Så da trakk vi oss og solgte oss ut ganske så kjapt, og det kommer seg litt over at vi gjorde, og...
0: Kjems det?
2: Ja, for jeg kjente at jeg må nå tåle en støyd, fordi at vi følte jo at det var alle hat oss, Men det som at det kanskje 10 stykker som sitter og skriver kronikker og et par oppe litt rundt forbi, så hater oss og gjør mye lyd. Men jeg tror egentlig ikke vi var så hater som vi trodde, så jeg tror det var ganske mange som heide på oss og syntes det var veldig dumt at vi ikke kunne drive noe med, for det var veldig... Det var I hvert fall fulle lister første dagen vi lanserte, og det var I fulle lister I et år. Men uansett, det som irriterer meg, det at Petter Stordalen, han startet, jeg tror det var 3 klinikker med akkurat det samme uka. Det ble ikke nevnt med et ord. Nei. Så menn får lov å starte skjønnhetsklinikker, men ikke damer.
0: Ja, det, jeg synes det var tøft, men nå har vi vel kommet over det, men det sitter litt igjen dette der nå, at jeg litt redd for å, å si noe eller gjøre noe som kan skape samme blesten igjen, for jeg har ikke lyst til å gå igjennom dette en gang til.
3: Kan jeg bare spørre siste personlige spørsmål? Det nå gått over til å være kunder på Nomi?
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja klart og greit. Hva det dere gjør? Jeg ser faktisk ikke noe. Altså, jeg ser bare ansiktene deres, men jeg kan ikke se at du gjør det. Det ikke stram I maska, sånn...
2: Nei, dessverre. Nei, jeg går kanskje en gang I året, Tanneline, og da...
0: Laser
3: blir tatt. En gang I året? Yes. Ja. Og så blir man sånn.
2: Takk for komplimentet, Sunnøve Svabø. Men ser ut som du har vært din tur hos
3: meg. Nei, jeg har ikke det.
2: Har du ikke? Nei. Ok, da du heldig.
3: Fet hud har jeg hatt. Og da, jeg har jo rynke, men de sier at det kan holde litt med like.
2: Ja, mora mi har også fet hud, så hun har ikke en rynke, selv om hun bikker 80.
3: Men jeg har tatt barten.
0: Ja, hva har du bart?
2: Har du bart, ja?
3: Jeg hadde I ungdomstiden, så var det noen som sa til meg at jeg hadde bart. Jeg var ikke klar over det, så var det det var. Denne skyggen. Antydning til bart, vil jeg si. Borte vekk. Siden jeg ble 40, så har det ikke vært.
2: Nei, det forsvinner. Men bare vent, begynn på testo, så kommer han tilbake.
3: Ja, for det også en greie, testosteron.
0: Ja. Det veldig mange positive ting ved det. Du blir litt mer, du blir litt mer kynisk, rett og slett. Ikke så sentimental. Og ikke... Til minst, du får forsvinne litt av denne hjernetåka.
3: Ja.
0: Men så får du heil skjegg.
3: Gjør du det?
0: Ja.
3: Også på brystene? Nei. Vi ikke der?
0: Nei, I ansiktet. Altså, hvis bare gi meg litt motlys her, skal du se. Det full julenisse.
3: Jeg synes det kan være litt eksotisk, ja.
0: Du, jeg vil at vi skal høre Mixer av Amber Mark. Derfor at det en deilig svung over den.
3: Den kommer her, vi straks tilbake.

0: Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior. Det nemlig sånn at dere elsker Sør-Frankrike.
1: Så mye.
0: Vanessa Rudior, du giftet deg sågar i Frankrike.
2: Ja.
0: Og Synnøve Skarbø, du har lært deg å elske det samme, ja, Pia Kjelta og Vanessa.
2: Ja, jeg har bare vært på ferie.
0: Det høres jo veldig, noen sier kanskje litt jålet ut.
2: Ja, ja, ja. Men det, det står jeg fint i. Det
0: dyrt,
2: er
0: skamdyrt
2: jålet. Men jeg liker deg.
0: Og du liker deg aller best, har jeg skjønt da, på Kapp. Eden Rock i Antibes i Sør-Frankrike, kanskje et av verdens dyreste hotell, med de ikoniske bassenget der rett i klippene. Det vakkert.
2: Det veldig fint.
0: Hvorfor bør vi alle i hvert fall ha vært der og kanskje tatt en drink da i så fall?
2: Ja, ikke sant? Det kan man... Nei, det noe med stemningen. Det sirissene i palmene i trærne, og så hører du sånn sirisslyd, og så er det så gammeldags oppe på hotellet, og jeg føler jeg blir tatt tilbake til en sånn tid når Hemingway og Fitzgerald var der, og det noe utrolig vakkert med hele stemningen der.
1: Og mange spennende folk.
2: Så det den jeg først og fremst forelsker.
1: Ja. Jeg har aldri badet der, dessverre. Det har jeg så lyst til å henge ut for denne greia som jeg ser at folk, Giselle Bündchen og sånn, henger hver gang jeg er der. Mm. Men det nå en verdens største park med på utsida der. Helt nydelig.
0: Så men hva vil du si, du kan jo ha en ferie på Søre Sunnmøre, men hva vil du si er kvaliteten ved Frankrike? Som feriemål?
1: Nei, jeg elsker nå bare at Det er bare, for meg er det bare noe med stemninger. Jeg var der nesten en gang i året siden jeg var på reklamefilmfestival i Cannes, den gangen jeg jobbet i reklamebransjen, og det var liksom tidlig 90-tall. Så da bare faller for det, og siden jeg har feriert der, og i Italia.
0: Og da er det gode liv på alle plan.
2: Nei, men de har fått til noe med den der strandkulturen. Altså det er bare det å servere og drikke på strand, det er... De hadde meg der allerede.
1: Og at jeg kommer rundt, at du slipper å røyse opp og gå kanossa gang i bikini.
2: Bare... Men en ting jeg har lært meg er jo at jeg jobbet jo mye i Paris når jeg jobbet i kostym. Og da måtte man liksom inn på store motesett og fotosession og sånn, og da ble jeg spist levende de første gangene, for franskmenn responderer kun på hvis du er veldig uhøflig og frekk tilbake igjen. Da får de respekt for deg. Og det har jeg tatt litt videre. Det er vanskelig, man må ta litt sats, men hvis man er bare sånn sur mot franskmenn, da bare...
0: Da elsker de deg. Ja. Da er du der.
2: Ja.
0: Det er faktisk sånn, denne sommeren, 2026, så er det noen som har skrekk for å reise til utlandet, eller lengre enn Norden, fordi de tror det blir hete bølger.
2: Ja.
0: Eller at de ikke skal komme hjem, fordi det ikke er bensin og drivstoff til flyet.
2: Mm.
0: Eller at det skal bli for dyrt. Så mange har sagt at de blir på hytta i Norge eller i Norden. Men hvis man da ikke kan komme til Croisetten, eller til Nice, eller Cannes, eller Captain Tib, men vil ha en touch of France allikevel, hva kan man gjøre om man sågar er på en campingplass på Lerstad? Og få den gode viben.
2: Mm. Jeg elsker jo mest i Oslo egentlig kveldene. Mm. Fordi da er det, jeg liker jo at det turister i byen, så da synes jeg det litt gøy å faktisk gå ned og finne restaurant ned på Karl Johan. For da kjenner jeg på den følelsen jeg hadde når jeg dro til Oslo. Så når jeg dro på ferie når jeg var 18 år, bare, gud, jeg skal til Oslo. Jeg dro jo hit bare for å være i en uke helt alene.
0: Dette var The Big Apple for deg?
2: Ja, for meg og Paris og alt på en gang, fordi det var

0: så romantisk for meg, og det kan jeg kjenne på hver dag I Oslo også. Og da skal du gå på Brasserie France, som har fantastisk mat, og den ligger rett inn fra Karl Johan. Og du føler du I Paris.
1: Men dere ser så liksom, du forlater litt sånn chic laid back. Kanskje det ligger en liten plan bak, men altså, hvordan kan man se litt glamorøs ut da, selv om man på hytta?
2: Ja, ja, hva Nessa, dette ditt
0: Nei, altså egentlig ikke, fordi jeg har jo vokst opp med, og jeg synes jo det mest snobbete som finnes, jo faktisk å vokse opp og ha hytte, jeg. Det synes jeg mega luksus. Jeg har aldri hatt hytte hverken på fjell eller ved sjøen. Så det derfor jeg tror at jeg alltid har, som jeg alltid reist til Frankrike eller Italia.
2: Men du har et veldig godt tips til hvordan leve litt glamorøst selv på hytta. Det å skifte til middag.
0: Ja,
2: for det praktiserer alltid. Vanessa og familien.
0: Ja. Man må dusje etter man har vært og bade. Ikke bare ta oss og begynne å lage mat I våt bikini. Ta oss og alle dusje, stelle seg, nå det middag.
1: Ja.
0: Da blir det litt mer sånn... følelse. Folk oppfører seg litt bedre da, føler jeg.
1: Nyte øyeblikken og skape litt ut av det.
0: Mm.
1: Og kanskje det ser litt teit ut ved grillen på hytta og stå og sprute den champagneflaska som om du I Saint-Tropez.
0: Jeg har aldri spruta en champagneflaska. Det skal jeg ikke ha på meg.
2: Men det en stor drøm om å klare å sable flaske en gang I mitt liv.
1: God sommer. Har vi en låt som litt Riviera, da, liksom Croisette? Så hadde du en liten luring på
0: lur. Ja, den god.
1: Ella, den kommer her. Au revoir, mademoiselle.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Klokka går mot midnatt. Takk til kveldens gjester, aller først artist Dagny, som altså nå skal gjøre dansegulvene rene, ikke bare I Norge, men rundt om I verden, etter hvert på sin verdensturné, nå som hun har sluppet sitt tredje album, Dance Floor Erotica. Og så, Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjord var innom, de har altså begått over 450 episoder I podcasten Synnøve og Vanessa, og om ikke lenge altså, så nærmer det seg, teller ned, til et 10-års podcastjubileum. Teknisk ansvarlig for denne sendingen her I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol, og her I studio satt jeg, Synnøve Svabø, som fryder meg! Gleder meg og heier vilt på Norge selvfølgelig, og alle andre gode fotballmatcher som jo 24-7 denne tiden. Men husk også at juni på sitt vakreste nå. Veldig mange steder I landet har altså utsikter til fint vær. Så kom dere ut, gå en tur, eller sett deg på verandaen. Nå det sumar, og nå ringer telefonen. Kanskje jeg vunnet I lotto? Herlighet for en helt det skal bli!

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann i 70-årene erklært død etter å ha blitt funnet i livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune som Norges skatteparadis historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Trond skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granit Xhaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt, Xhaka løper mot ballen, skyter i mål, og det 4-1. Xhaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Trond sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da det jo en glede igjen da å si endelig fredag, ja da. 19. juni så vidt I gang, og helga glimrer der fremme. Gabrielle åpna nattradioen, og Nils Åge Nonstad I studio, og gleder seg til å høre Eurythmics nå.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, og det som etterfølt i Eurythmics her i Nattradion. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk i mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.

I'm on your side. Det synger Hike. Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde. Og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere. Så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag I dag. Gratulerer! Og det skal jeg si til enda en markant dame I norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

Don't Stop Believing. Dette Journey her I Nattradion. Før det Kurt Nilsen som sang om den gamle dansen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Sånn som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eldren.

0: Whitney Houston var dette, My Love Is Your Love. Og for det hørte vi børsdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava Hard Times. Sang og spilt de. Men nå det klart for tre som synger på norsk her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk. På norsk.

Sondre Justad fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Ikke som de andre så gang. Når taket brenner, sang Marion Woodseth før det. Og Dum Dum Boys først, Gravitasjon.

Avicii, You're er dette som syng If I Was her I natt radioen. Og nå det CC Cowboys som får lov til å avrunde for oss. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16.100 sivile drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Kontroller, dokumenter, dokumenter.
2: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Fedora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet
1: Fedora, Fedora, ja. Så du har denne Fedora-app?
2: Ja. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det svart arbeid, det ulovlig arbeid, mulig NAV-misbruk. Og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
0: Sa leder Ove Boga i A-krimsenteret. Reporter var Erika Wedding Kronheim. En låve i Rakkestad i Østfold sto torsdag i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr i låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere i området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Do you have your own company?
4: Ingen så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnene på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.